7-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының солтүстігі, шығысы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолайын облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түріндегі боран күші 9-10 балға, мезеттік боран 11-12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 бал айналасында жел соғады, мезеттік жел 8 бал айналасында болады. Шинара жерлерде ұқсамаған дәрежедегі құмды боранда ауырай жарқа шығады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ақсу аймағы, Байынғолайын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынғолайын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының шинара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

7-ші айдың 24-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Санжо облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының

оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Жоғарыдағы аталған өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысының шығысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Алтай аймағы Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысында таулы өңірлер, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 9-да 10 балға, мезеттік боран 11-де 12 балға жетеді. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 балл айналасында болады. Ішінара жерлерде ұқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан жазық өңірлері, сондай-ақ Санжы облысының шығысындағы ішінара өңірлерде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-70 градустан асады. Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Энд ауыл чарбашылық ауыл қыстақ шарбаларға қатысты қабаларға кезек береміз. Таяуда Жұңғы ауыл чарбашылық ғылым академиясы батыс бөлік ауыл чарбашылығын зерттеу орталығынан қуанышты қабар таралды. Батыс бөлік ауыл чарбашылығын зерттеу орталығы мақта молекуласының тұқым қуалауын жақсарту жаңалық ашу ұжымы дүниежүзі бойынша тұңғыш рет мақта сабақ пішінін сипырландырып, мөлшерлеп түрге айыру жүйесін құрды. Әрі осы жүйеге сүйеніп мақта сабақ пішінін реттеп меңгерудің шешуші кейін сәтті тапты. Сонымен ұзақ уақыттан бері Синжаңның машина мен мақта жинауға үлесетін сорттары таңдап жетілдірудегі тәжірибеге сүйеніп сабақ пішініне қарау адам күшімен пішінін өлшеу сынды кілтең мәселені шешті.

Шіліңгір жазда районымыздың жер жері ерекше жеміс жидектерден мол өнім алатын мезгілге өтіп, сату қызметі де жаппай өрістетілді. Қазір Ақсу қаласы, Үгерчі қалашығы, жоғарғы Балдан қыстағындағы Сингли егу базасында дәмі тілі үйретін қып қызыл болып торсиған Сингли бұтақтарда самсып тұр. Бағбандар терумен, қораптаумен, шарбаққа салумен қарбалас болуда. Егінші Тучунда биыл күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы лайықты, климат шартшағдайы жеміс ағаштарының өсуіне үйлеседі. Сингли өнімдерінің сапасы, жеміс беру мөлшері бұрынғы жылдардағыдан жақсы деп таныстыра келіп, біз қазір 600 мың жерге сингли ектік. Биыл Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуандун, Чунчинге жөнелтеміз деді.

Яркен ауданында бадам теру жұмысы жаппай өрістетілді. Биыл Яркен ауданы кооператив біртұтас сатып алу, біртұтас сату, электронды сауда тіке таратылым арқылы зат сату сияқты көп түрлі үлгіні біртұтас жоспарлап ілгерілетіп, көп түрлі шараны қатар қолданып, бадам өндіру сату тізбегін іркілістендірді. Яркен ауданы Зүньян ауыл шаруашылығы қосымша өнімдері шаруалар кәсіптік кооперативінің тіке таратылымда зат сатушысы Субинур Сәмет тіке тарату бөлмесін бадам ағашының астына көшіріп әкелді. Ол көк қабықты бадам пісіп жетілгеннен кейін базарға шығарылады. Тапсырыста көп. Көптеген тораптас жас көк қабықты бадамды ерекше жақсы көреді. Әр күні 300-де 500 дана тұрақты тапсырыс бар деді. Тұрпан қаласының 630 мың му жеріндегі жүзім іркес-тіркес пысып, үзу мезгілін өтті. Жергілікті орын өндіру мен сатуды ұштастыру, бақша ашып келісім жасасу сияқты желілес қимылдар өткізу арқылы сату арнасын алдын ала тұрақтандырып, жас жүзімнің сатылу жолын бар күшпен ашып, шаруалардың өнімді орнықтырып кірісін арттыруына дем берді. Тұрпан қаласы кішіміш жүзімі, сайва жүзімі, жасыл жақұт сияқты 500-ден артық жүзім сортын жетілдірді. Соңғы жылдары жергілікті орын жүзім сөресін жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, ауыл шаруашылығының жаңа технологиясын жабыластырып, жаңа ауыл шаруашылығы машиналарын қолданып, жеміс өнімдерінің сапасын үздіксіз сапаландырып, өндіріс қуатын жоғарылатты. Биыл межемен 500 мың тонна жас жүзім сатылады.

Таяуда Тоғызтарау ауданы Ақтөбек қалашығындағы мемлекет тасжолы 577-ші линиясының екі жағындағы Әле Хуалинь сойыс мал сауда базары ресми жұмыс бастады. Жұмыс бастаған алғашқы күні базарда 426 бас сойыс мал саудасы орындалып, сауда істеу мөлшері 80%-дан асып, сауда сомасы шамамен 3 миллион 650 мың юан болды. Сонымен бірге айналымға салған тарап Әле Хуалинь егін малшаруашылығы ғылым технология ашу серіктестігі көптеген малшаруашылығы кәсіпорнымен, бағымшылығы кооперативімен және сою мәнерлеу кәсіпорындармен ұзақ уақыттық селбестік келісіміне қол қойды. Әрі жем-жеу егу селбестігіне келді. Жалпы тоқтам сомасы 2 миллиард 210 миллион юан болып, сой сиыр сатып алу, сату көлемі 143 мың бас болды.

Бұл базар автономия районының мал шаруашылығы түйінді нысаны. Мұны Хуалинь тобы қарастылығындағы Ле Хуалинь егін мал шаруашылығы ғылым технология ашу серіктестігі 35 миллион юан қаржы қосып салған. Базар жалпы 8 үлкен функциялық аумақты жобалап 720 өлшемденген қора қалтық әзірледі. Бір күнде 8 мың бас ірі қара, 30 мың тұяқ ұсақ мал саудасы жүрледі. Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері тұрақты базар ашылады. Базарда зерделі тегін қузастыру, жердегі бұлттық сауда, қаржыны бақылау басқару жүйесі, сондай-ақ мал көңін залалсыздандырып бір жайлету. Бір тұтас карантиндеу, бағып беру құрылғылары сәйкестіріліп, жем чөбегу, сойыс сиыр бағымшылығы, сойыс мал сатып алу, сату, сойып мәнерлеу сияқты тұтас кәсіп тізбегін тұтастырды. Сауданың өзіндік құнын төмендету үшін Ле Хуалинь сойыс мал базары 90 күнге жалғасқан бесті кешірметіп халыққа тиімдік жеткізу саясатын алға қойып, алаң, қора, қалтқы, сауда жасау, көлік тоқтату сияқты бес түрлі қызмет ету уақытын кешірметті. Әрі ақсыз карантиндеу және электронды тез есеп жабу қызмет өтеуін әзірледі.

Құрметті тыңдармандар, осы менің Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 23 күні бейсенбі. Егіншілік күн тізбесі бойынша 6 айдың 10 күні сарша атамыз.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Чэншяожиан Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізгенде Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге құдіретті күш ұйыстыру керек деп баса дәріптеді.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әлеуметтік қызмет өтеудің әділ жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынады.
3: Оңтүстік аудиация серіктестігі Джунго халықаралық аудиация серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны жедел жұмыс жүргізіп, Рөмжі халықаралық аудиация торабының жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтті.
1: 2026 жылғы Куайшоу электронды саудасы мол өнімді Джунго Шинжан бекеті іске қосылып, Шинжанның ерекше тауарларының желіде сауда жүргізуін ілгерілетті.
3: Үрімжі зерделі жол істері жүйесі желіге шығып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды.
1: Тарымөзеннің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңі басталды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чэншяожиан 7 айдың 21 күні Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шудие Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге, Чонго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге пәрменді күш ұйыстыру керек. Күнлін тауы орта бөлегінің солтүстік бөктері Күнлін мәдениетінің маңызды мәйекті районы. Бұл арада ұзыннан ұзақ жалғасып жатқан қатпарлы таулар, асқар қарлы шыңдар айбынды да көркем, таудың теңіз деңгейі

0: Нен орташа биіктігі 5000 метрден асады. Чэншаожан тау бөктеріне барып, жер бедерін көрінісін көріп, күнлін мәдениетін жалғастыру, мәдениет саяхат байлығын ашу қызметінің аяғалысын ұғысып, негізгі саты әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Күнлін Чунхуа ұлтының маңызды мәдениет белгісі. Зерттеуді түсіндіруді күшейтіп, онда қамтылған тарихи мәдениет мәнін ішкерлей ашып, Чунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы хикаясын жанды баяндап, әр ұлт бұқарасын Чунхуа мәдениетін сезінуге, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтуге жетектеу керек. Экологиялық саяхатты дамыту мен экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын ойдағыдай шешіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілету қажет. Чыра ауданның Шайқас тоғаны ескерткіш сарайы неше ұрпақ чыралықтардың қажырлықпен күрес жүргізіп, бір ниет бір тілекпен тоған қазған шаруашылық құру барысын әйгіледі. Чэншаожан алаң сарайлар құрылысын басқару, ролын сәулелендіру сияқты жағдайлар жөндегі таныстыруды тыңдап, қатысты жолдастарды жанды оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, әр ұлт кадрларымен бұқарасын жаңа жорықта бірге ынтымақтаса күрес жүргізуге, бірге гүлденіп көркеюге, дамуға бастауға шабыттандырды. Чырауданы Дамку Буттадыны мәдениет ескі жұртында Чэншаожан археологиялық қазба жағдайын және мәдени мұрағаттар көрмесін көріп, археологиялық қызметпен тарихи зерттеуді күшейтіп, жетістіктерді пайдалану мен таратуды, әйгілеуді жасампаздықпен жақсы істеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға тәрбиелеу, жетектеу керек деп баса дәріптеді.
1: Чэншаожан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымының Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілету керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ішкерлей, нақты, егжей-тегжейлі істеп, тарихи мәдениетті қорғауды, жалғастыруды, пайдалануды күшейтіп, сапалы мәдениетпен қамдауды байытып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге бастау қажет. Әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағында, алғабасарлығында озат орын құруды тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бірге қоныстану, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге жұмыс істеу, бірге шаттыққа шому сынды орта шарт жағдайын күш сала кемелдендіріп, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Елімізде тінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілетіп, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен нәрлендіруді күшейтіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылатып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Тексеру зерттеу барысында Чэншаожан Хотан аймағының орнықтылық даму қызметтерінің жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Назарды тұтас жылдық экономикалық дамудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, абзалдылық көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету тиіс. Өндіріс қауіпсіздігі мен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану, апаттан құтқару қызметін титтей деп онсаңсымай ойдағыдай керіп, жауапкершілікті сатылар бойынша нақтыландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақтету шараларын тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Елзат Ахметжан Қаден Кабенұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, Бас шуджи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын

0: үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді ақылдасты. Автономиялы районның жерді екінші рет көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірі. Шинжан Уйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Уйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы линиясын дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Уйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектендіріп, мемлекеттік кеңес үнемілік істер мәжілісінің рухын тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу, талдау жасау мәжілісінің орналастыруларына, талаптарына мұқият тураланып, саяси деңгейді жоғарлатып, қызмет шараларын ашалап, қызмет тізімін, жауапкершілік тізімін, уақыт шегі тізімін қалыптастырып, бір дәреже бір дәрежені игеру, сатылар бойынша тиянақтандыру керек. Қауіпсіздік пен сапаға шынайы кепілдік ету негізінде мықты игеріп жедел кірісіп, қарқынды тездетіп, келелі нысандарды алдын ала жоспарлап, қауіп қатерді, көмескі қатерді тұжырымдап және чешіп, ойдағыдай табысты орындауға кепілдік ету қажет. Назарды түйінді міндеттерге шоғырландырып, экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған мәселелерді реттеу түзетумен ұштастырып, жетекшілік ету, көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, қадағалай қозауды күшейтіп, түрлі міндеттердің нақты егжей-тегжейлі тиянақтануына, сөз жоқ нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялы районның жерді екінші ретке көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орындар тараулар партия орталық комитеті мемлекеттік кеңестің келелі шешімдері мен орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп тиянақтандырып, көтермеге алу мерзімін ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін белсенді де орнықты түрде тәртіппен ілгерілетіп, саясатты қатаң атқарып, саясат жөніндегі үгіт баулу тебінін арттырып, үлкен жақтан орнықтылығын сақтау, шағын көлемде реттеу принципіне табанды болып, ауыл-қыстақ жерін көтермеге алу қатынасын орнықтырып және кемелдендіріп, ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, көтермеге алу мерзімін ұзартудың сәтті атқарылуына шынайы кепілдік етіп, диқандардың кірісін арттыруды барынша жебеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы желісін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның қатынас торабы орталығымен қатынаста қуатты район құруды бір тұтас басшылық қалып, әмбебап стрейолдық қатынас торын жедел құру керек. Орналасуы үйлесімді, негізгімен тармақ желі сәйкескен, өнімділігі алдымен ойластырылған. Жасыл, қауіпсіз, басқаруы арнаға түскен теміржол арнаулы желісінің жинау, жөнелту, тасу жүйесін қалыптастырып, тас жол негіздік құрылғыларының тораптануын, торапты толықтауын күшейтіп, мемлекет жоғары қарқынды тас жолының Шинжаңдағы бөлігін жедел құрып, өлке дәрежелі тас жолдың қызмет өтеу, тіректік қуатын жоғарылату тиіс. Орталық қалалардың қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, қала қатынасын басқарудың зерделенуін, егжей-тегжейленуін ілгерілетіп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді негіздік кепілмен қамдау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары, 7 айдың 20-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 81-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісін 7 айдың 27-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі

0: Зумрат Обыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялық райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 30-ші мәжілісі автономиялық районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі, автономиялық районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялық райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялық районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы. Автономиялық районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жоба. Сондай-ақ автономиялық районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты төрт жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялық райондық халық үкіметі ұсынған автономиялық районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты екі жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялық райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық бірінші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасын. Сондай-ақ Арал қалалық, Темін Гуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялық райондық халық құрылтайының қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялық районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қалалық, Қарамайлы қалалық, Санжы Құйсу автономиялық облыстық, Байынғұлын Мұңғыл автономиялық облыстық халық құрылтай тұрақты комитеттері бекітуге және күшінен қалдыруға жолдаған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялық райондық халық үкіметінің 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялық районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы. 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялық районның межесебінің атқарылу жағдайы. 2025 жылғы автономиялық районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. 2025 жылғы автономиялық районның өз дәрежесіндегі соңғы есебін жобасын тексеріп бекітеді. Автономиялық райондық халық үкіметінің 2025 жылғы автономиялық районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын. 2026 жылғы автономиялық районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы жоба жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. 2026 жылғы автономиялық районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын жобаны тексеріп бекітеді. Автономиялық райондық халық үкіметінің 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. Автономиялық райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитет уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істерін қарайды. Мәжілісте басқа да кеңестік тақырыптары қаралды.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 22-ші күні автономиялық райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіпкөйін жетілдіру және марка сомдауды ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялық райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің мүшесі, маман оқымысты, негізгі саты саяси кеңесінің уәкілдері қатарлардан 11 адам, негізгі тақырыпты арқау етіп ұқсамаған тұрғыдан үкімет ісіне ақыл кеңес берді. Көпшілік мыналарды ұсыныс етті. Түнгі экономика кәсіпкүйін парықты орналастырып, көрініс жолы, қармыз, мәдениет, саяхат, жаңа кәсіпкүйін жетілдіріп, әдебиет көркемөнер сара туындылары арқылы мәдениет саяхат кәсібіне көшістеп, мәдениет саяхат маркасы шоғырын құрып, шекарадан кіріп саяхаттаушыларға қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, ерекше қонақтап саяхаттау, күтіну кәсібін қалыптастырып, ғылым технология мен интернетті ұштастыру ой желісі арқылы цифрлы мәдениет саяхат кәсібін құрып, мұражай жүйесі құрылысын ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіпкүйінің жаңалық ашу, жасампаздық, өміршеңдік күшін тасқындату керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап,

0: Пекин мәдениет идеясымен басшысы Си Цзиньпиннің мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыспалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, саяси кеңестің дарындылар топталған, ақыл парасат шоғырланған, байланысы кең болудай абзалдылығын толық сәулелендіріп, Синжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына күш істеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Міндет атқарып, ұсыныс берудің беталысымен түйінін дәлме-дәл игеріп, кеңес жетістіктерінің өнімді түрде кәдеге жарауын ілгерілету қажет. Мәдениет саяхат кәсібінің ұлттар ынтымағын жебеу ролын сәулелендіруге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп сара туындылар жарату. Мәдениет саяхат кәсібін орнықты жұмыстанудың, өркениет таратудың, ынтымақты күшейтудің, дамуды жебеудің, жұрт тілегін ұйыстырудың маңызды тұтқасы етіп, экономикалық даму мен ұлттар ынтымағының қос бағытта күш істейтін тамаша ықпалдастығын қалыптастыруға дем беру тиіс. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, кәсіп шекарасын кеңейтуге анағұрлым мән беріп, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, сара мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастыру. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіру. Барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіру сынды жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, бір кәсіптің көркеюімен сан кәсіп гүлденетін сынды көбейткіш әсері арқылы саламаттық күтіну, жарыс, ойын сауық, кино телевизия сияқты көп негізді тұтыну базарын жандандыру қажет. Халықаралық мәдениет және саяхат ауыс-түйісін селбестігін тереңдетуге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп шетелдік саяхатшыларды келуге баурап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Синжаң әмәлиетінде қол жеткен табыстарды өз көзімен көруіне мүмкіндік жасау керек. Қайсар Құйым мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап берді.
1: 7 айдың 22-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгілде районымыздың әлеуметтік қызмет өтеудің әділ, жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін онан ары кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынатын айқындады. Енді станциямыздың тілшілері Қауман Қоймен Таң Шерченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы, үкімет зерттеу кеңсесі партия басшылық корпусының шужиі, меңгерушісі Шу Хуньюн, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды түйінді салалармен әлсіз буындарға шоғырландырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің теңгерімділігі мен жарамдылығын күшейтеді деп таныстыра келіп былай деді. Тіпті де көп әлеуметтік қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін, ауыл-қыстақты қамтуын ілгерілетіп, оңтүстік Синжаң өңіріне шекара аудан қалаларға бейімдеп, тұрмысында қиыншылық бар бұқараға тіпті де көп қамқорлық жасап, тұрақты жан санымен сәйкесетін әлеуметтік байлықты орналастыру механизмін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді тұрақты жермен қамдауға біртіндеп реттеп, аймақ, облыс, қаланы бірлік етіп, қала ауылдардың оқу-ағарту, емдеу, қарттар мен балалар сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарының орналасуын бір тұтас жоспарлап, аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды бір тұтас жоспарлап күшейтеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әрқайсы оқу сатысында оқыту сапасын жаппай жоғарлатып, қала ауылдағы балалардың жақын маңда әділ, сапалы оқу-ағартудан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы районның бас инспекторы Сүн Чаңбо, жансаны үздіксіз көбейген қала-қалашық өңірлерінде мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтіп, оқу орнын арттыруды жеделдетіп, орталау орта мектебі оқу орнымен қамтауды қамтамасыз етеміз деп таныстыра келіп былай деді. 2026 жылдың соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу-ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салынады. 2027 жылы тұтас районымызда қала ауыл мектептерін бағыттамалы сүйемелдеуді жаппай қамтуды 40% аудан

0: әдебиеттегі міндет салыстырмасын 8-дің 2-ге қатынасына жеткізуге күш салып, 10 баланың ішіндегі кемінде 8 баланың әдеттегі орта мектепке түсуіне кепілдік етіледі. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жұмысқа орналастырудың әділ, жалпыға тиімді, қолжетімді әлеуметтік қызмет өдеу жүйесін орнатып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа жақсы орналасуына, жақсы кәсіп істеуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасары бастығы Сайчи былай деді. Үрімжі қаласында, Іле облысында, Байынғолин облысында үш өңірлік сипатты жұмысқа орналастыру әлеуметтік қызмет өтеу селбестік орталығын құрып, 140 жүйелі ұсақ түйек жұмыс базарын бекетін құрып, әрбір аудан қала районда кемінде бір өлшемденген ұсақ түйек жұмыс базары бекеті болу жүзеге асырылады. Сонымен бірге, негізгі сатыда жұмысқа орналастыруға әлеуметтік қызмет өтеу торапты үйінінің бір тобын дәрежеге бөліп құрып, ауыл-қалашық мәлі, қыстақ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу торапты үйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр жылы 3000 реттен кем болмаған жоғары сапалы қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 1 миллионнан кем болмаған кәсіптену жұмыс орна информациясын жинақтап жариялаймыз.
1: Дәл қазір Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Джунго халықаралық авиация шекті жарна серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны бір уақытта жедел жұмыс жүргізіп, 2027 жылы, 2028 жылы топқа бөліп іске қосылып, Үрімжі халықаралық авиация торабының айналымын қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шуанган аумағы Теншан халықаралық әуежайының солтүстік терминал аумағында, оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағы нысанының жұмыс басы қарбаластыққа түсті. Оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы нысанының иелеген жер аумағы 120 мың шаршы метрден асады. Бірінші мерзімдік құрылысқа қосылған қаржы 1 миллиард 264 миллион юан. Жобаланған құрылыс аумағы 65 900 шаршы метрлік жеке тұлғалы ұшақ қоймасы батыс солтүстік райондағы ең үлкен халықтық авиация жеке тұлғалы ұшақ қоймасы есептеледі. Джунго оңтүстік авиация инженерия технология бөлімше серіктестігі Шинжан базасының орынбасар меңгерушісі Лу Джун, оңтүстік авиация Шинжан базасы Шинжандағы Джунго халықтық авиация мекемесі мен Европа авиация қауіпсіздігі мекемесінің қос жөндеу толымдылығына ие бірден бір жөндеу орны. Тұтас тізбекті ұшақ жөндеу боршалау қабілетіне ие. Қазір Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп ел авиация мекемесінің жөндеу кәсібін үстін алды деп таныстыра келіп, ұшақ қоймасы үлкен аттамалы етіп жобаланып, бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ, 5 тар тұлғалы ұшақты, немесе 8 тар тұлғалы ұшақты жөндеуге болады. Нысан зерделі авиация материалдары қамбасын, зерделі құрал сайман үйлерін, зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану істерін бірге құрып, басқаруды зерделендіруді және цифрландыруды жүзеге асырды. Жаңа ұшақ қоймасының салынып болуы Үрімжі әуежайының жөндеуді қамтамасыздандыру қабілет деңгейін жоғарылатады деді. Оңтүстік авиация серіктестігі сынды екі үлкен базамен бірге мемлекеттік авиация базасы жалпылық қамтамасыздандыру, ұшақ істерін жөндеу сынды екі үлкен нысан ілгерілетілді. Нысанға жалпы 819 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс көлемі 81 900 шаршы метр. Әуе жұмысы, жер үсті жұмысы, жатын орын және жаттығу сәйкесті жабдықтарын қамтиды. Нысанның жұмыс алаңы жауаптысы Жау Джүннан таныстырып, биыл межемен негізгі тұлғалық құрылым мен екінші реткі құрылымның барлық құрылыс жұмысы орындалып болады. Келер жылы қалған әшекейлеу, әлеміштеу және сыртқы бау-бақша құрылысы жүргізіледі. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжі халықаралық авиация торабының жалпылық қамтамасыздандыру жүйесін анағұрлым кемелдендіреді деді.
0: Шинжан Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы назарды көмір, көмір химия өнеркәсібі, жаңа энергия сияқты жетекші кәсіптерге шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, нысан құрылысы мен кәсіп саласының дамуын ілгерілетіп, алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 19.2% артты. Енді осы жөніндегі хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір жалпы 20 миллиард 349 миллион юан қаржы қосу жоспарланған Шинжан Шанның химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің 800 мың тонна көмірден

0: Ол Ефінөндіру нысанында көмір сақтау, тасымалдау, қозғаушы күш пунктінің қазықтағаны құрылысы орындалып болды. Негізгі құрылғы, тұрмыс базасы сияқты құрылыстар жедел ілгерілетілуде. Серіктестік парткомының орынбасар Шуже, бас меңгеруші Ван Чиньин, нысан кәсіпорнының жаңалық ашу технологиясына сүйеніп, көмір, метанол, олефин жоғары деңгейлі жаңа материалдың тұтас кәсіп тізбегін құрып, жылдық орташа өнім құнын 7 миллиард юаньға жеткізеді деп таныстыра келіп, 2027 жылдың соңында өндіріске қосылу нысанасын көздеп, топырақ құрылысы орнату, жүргізіп сынау қызметін біртіндеп ілгерілетіп, жүндің өңіріндегі қазіргі көмір байлығының, көмірдің және электр күшінің баға басымдығына сүйеніп, тізбекті онанлары ұзартып, толықтап, күшейтеміз деді. Биыл Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы 126 нысанды атқаруды жоспарлады, мұның ішінде құрылысы жалғасатын 64 нысан, жаңадан салынатын 46 нысан, запас 16 нысан бар. Қазіргіден 113 нысан жұмыс бастап, жұмыс бастау мөлшері 90%-ға жетті. Тянши энергиясы, мемлекеттік энергия, Шинье сында үш көмірден пайдаланып газ шығару, сондай-ақ Доңмин пластмасса орефин, Шинленшин меламин қоспалы тыңайтқышы сияқты бір топ көмір химия өнеркәсіп нысандары жедел салынып, өнеркәсіп бөліктеріне қосылған қаржы Ашу районына қосылған жалпы қаржының 80%-нан астамын ұстады. Шинжаң Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар іс басқарушысы Хэ Зоңюан, түйінді нысандардың аяғалысына тұтас периодты көтермеге алып байланыс жасау, түрлер бойынша шара қолдану саясатын атқарамыз, запас нысандардың алдыңғы мерзімді қызметін тыңғылықты істеп, бір тобын жобалау, бір тобын бастау сынды сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырамыз деді.
1: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық сауда істері меңгермесі жетекшілік еткен Куайшоу электронды саудасы бас болып ұйымдастырған 2026 жылғы мол өнімді Чунго Шинжаң бекетінің басталу салты және қос бағытта өзара таңдау жиналысы Үрімжіде өткізіліп, Шинжаңның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің желіде сатылуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мол өнімді Чунго Куайшоу электронды саудасы 2026 жылы жасаған кәсіп белдеуі IP. Ілгерінді кейінді ішкі Монғол, Юннан, Шандун, Жаңсу сияқты жерлерге ірге теуіп, жергілікті ерекше тауар желісінде сауда жүргізудің жаңа үлгісін қарастырды. Осы ретке Шинжаң бекетінің қимылы ерекше кәсіптерді арқау етіп, жеміс-жидек, көкөніс, сүт өнімдері, сиыр еті өнімдері, жеміс қағы ұсақ түйек тағамдары, арақ шарап, шай сусын, хотан қастасы әшекей бұйымдары, Шинжаң мақта өнімдері сияқты өнімдерді түйінді ұйымдастырып, саудагерлер мен торап жұлдыздарының дәлме-дәл ұштасуына көмектесті. Шинжаң Тянжун сүт шаруашылығы сату шекті серіктестігі электронды сауда бөлімінің сауда істері меңгерушісі Сүн Шуэ. Әйгілі маркалар жөнінен алғанда, біздің желідегі танымалы болу мөлшерімізді кеңейтеді. Тіпті де көп торап жұлдызымен танысып, тіпті де көп селбестік орайына ие бола аламыз деді. Қимыл 130 неше саудагерді торап жұлдызын үстінде өнімді таңдау ауыс-түйіс жасауға ұсыныс етіп, тауардың сапасы, қамдау қуаты және тұтынуға жетін арқау етіп, бетпе-бет пікірлесіп, кейінгі селбестікке негіз қалады. Қимыл 8-ші айдың 3-ші күніне дейін жалғасады. Торап жұлдызы қайнарын қозастыру, саудагермен торап жұлдызы қос бағытта өзара таңдау, желіде зат сату арнаулы алаңы сияқтыларды ұйымдастырып, Шинжаңның ерекше тауарларының бүкіл ел базарына бет алуын ілгерілетеді. Электронды сауда торап жұлдызы Чжан Чжэнфу, Шинжаңның өнімдері бұл жағында өзгеше абзалдылыққа ие. Бізде суық тізбекті тасымал зат айналымын тексеріп, келесі қадамда теңіз өнімдерін Шинжаңға жеткізіп, одан Шинжаңның өнімдерін алып қайтуды жоспарладық деді.
0: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін Шянгаң мен Шинжаң ниеттес азық-түлікті бүкіл дүние жүзіне жеткізу, Шянгаң Шинжаң ассу тұтыну кәсібінің шетелге шығу арнаулы тақырыптық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жергілікті ассу кәсіпорындарының шетелге шығуына жаңа жол қарастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шиянган қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі автономиялы райондық сауда

0: меңгермесі. Сондай-ақ, Шинжаңдағы 31 асу кәсіпорны мәжіліске қатынасып, әйгілі маркаларды шетелге шығару, арнаны кеңейтуді арқау етіп, ауыс-түйіс жасап, зерттеу талқы жүргізіп, Шинжаң кәсіпорындарының Шиянгаң мен аумында базар орналастыруына, әлемдік базар ашуына ақыл кеңес берді. КАИ-ді Шинжаң адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ян Джачи, жұңғызша тағамдардың шетелге шығуы ауқымға айналды. Шиянгаң осындай қалғараланған орталық және финанс сауда орталығы ретінде. Базары әрине ерекше жақсы. Біздің көбірек ойластыратынымыз қаржы қосудың қарымжы қайтару мөлшері, сондай-ақ қауіп-қатер мен өзіндік құн мәселесі. Үкімет арнасы арқылы жергілікті орынның кейбір финансистық қаржы қосу бағыттамалы кейбір саясаттарын түсінуде біз назар аударып отырған түйін деді. Шинжаң азық-түлік тұтыну кәсібі халықты байытудың ерекше кәсібі әрі сыртқы экономика, сауда, мәдениет ауыс-түйісінің маңызды танысқысы. Биыл 6 айға дейін еліміз бойынша Шинжаңның көкөніс дүкені 45 мыңға жетті. Алайда кәсіпорындар шетелдегі базарға кіруге рұқсат ету, әйгілі марка айналымы, арна құру сияқты жақтарда әлі де сайысқа дүп келіп отыр. Шиянгаң ерекше әкімшілік район үкіметі қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі тұтыну әйгілі маркасы және күтіп алу бас алқасы Хуаңсы мен Шинжаңның өнімдері әсіресе жеміс-жидек көкөнісі сондай-ақ асуы да өте әйгілі. Мен тіпті де көп орайға ие болып, тіпті де көп Шинжаң кәсіпорындарының Шиянгаңға келуін үміт етемін. Шиянгаң зат айналымы жағында, финанс жағында ерекше абзалдылыққа ие. Бізде осы жағында Шинжаңның тіпті де көп кәсіпорындарын сүйемелдеп, Шиянгаңның абзалдылығын ойластырып, олардың шетелге шығуына көмектесеміз деді.
1: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш зерделі жол істері жүйесі Үрімжіде желіге шығарылған бір айдан бері жолдағы түрлі мәселелерден 74672-сін тексеріп анықтап, шарлау тексеру өнімділігі адам күшіне қарағанда 10 есеге жуық артып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 11-де Үрімжі қалалық қала құрылғыларын бақылау тексеру орталығы жол істерін тексеру бөлімі жалпылық қамтамасыздандыру орта әтіретінің бастығы Джин Хуй тұғыр арқылы жол бетін шарлаушылармен байланыс жасап, жолданған кінәрат туылған орынды бір уақытта тексеріп, бір кнопкамен жөндеу жөндегі жұмыс тапсырмасын жіберіп, шұғыл жөндеуге орналастырды. Джин Хуй: «Осы үлкен экраннан біз қаланың 7 тез қарқынды жолының барлық санды мәліметтерінің жалпы мөлшері мен орналасу картасын көре аламыз. Суретті белгіні ашсақ, жолдардағы кінараттардың орнын, уақытын, көлемін, өлшемін көре аламыз. Бұл санды мәліметтердің барлығы біздің енді жіберетін жөндеу жұмысымызға негіз қалайды», деді. Бұл жүйе AI, парықтау, бейдау орнын тұрақтандыру, 5G жеткізу және ірі санды мәлімет технологиясын біріктіріп, көруге болатын, басқаратын үлкен экранға сүйеніп, мәселені байқау, жұмысшы жіберу, жөндеу, аңыз қайтару, толық жабық шарлау тексеру үлгісін қалыптастырды. Әр күні 8 зерделі шарлау тексеру автокөлігі Үрімжідегі қаланың 7 тез қарқынды жолын шарлап тексереді. Бір күнде 1070 километр жолды шарлап тексереді. Шарлап тексеруші Шүйхай Тау автокөлікпен шарлап тексеруде еді. Автокөліктің төбесіндегі AI камерасы жол информациясын автоматты суретке алып, артқы текшемен дер кезінде бір уақытта сәйкесіп отырады. Ол: «Бұрын біздің шарлап тексеруіміздің барлығында байқалғаннан кейін қауіпсіз аумаққа автокөлік тоқтатып суретке алып, онан соң жоғарға мәлімдейтін біз. Уақыты ұзағырақ, қауіпсіздік көмескі қатерде бар еді. Цифрландырып суретке түсіргеннен кейін автоматты түрде жоғарға жолдайды. Бүгін мөлшермен 100 км жолды шарлап тексердік. Бұрынғы тәсіл бойынша болғанда, бұған ең аз болғанда 2 күн кетуші еді», деді. Үрімжі қалалық қала істері құрылғыларын бақылау тексеру орталығының орынбасары меңгерушісі Ван Джин: «Келесі қадамда біз зерделі шарлау тексеру жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, басқару қорғау өлшемін кемелдендіріп, бүкіл қала бойынша зерделі шарлау тексеруді жаппай жалпыластырамыз», деді.
0: 7 айдың 21-ші күні еліміздегі ең ұзын ішкі құрлықтық өзен Тарым өзенінің 27-ші рет экологиялық су жеткізу екінші кезеңді қызметі басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
1: Дашкөл су қоймасы Тарым өзенінің негізгі ағар

0: Қазақстандағы ең соңғы су қоймасы. Сондай ақ Шинжаңдағы экологиялық сумен қамдауға арнаулы пайдаланылатын бірден бір су қоймасы. Су қойма тиек қақпағының ашылуына ілесе, экологиялық су Тарым өзенінің тармаға ғары, Чивінкөл өзенін бойлап төменгі ағарға жеткізілді. Тарым өзені алабындағы негізгі ағардағы су игілігі істерін басқару орталығы Дашкөл су қоймасын басқару пункті партия ячейкасының шудиі Жан Үй тілшіге. Қазір Дашкөл су қоймасының сиымдылығы 50 миллион текше метр, шағын ағыс мөлшері, ұзақ уақыт қос өзен арнасы сынды экологиялық су жеткізу үлгісі арқылы желі бойындағы экологиялық тиекті дер кезінде ашып, су мөлшерін Тораңғы орман өңіріне жеткізіп, екі жағалаудың өсімдік жамылғыларын толық нәрлендіреміз деді. Осы ретке су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр. Мұның ішінде бірінші кезеңде көктемде су жеткізу 3-ші айда орындалып, 21 миллион текше метр су ығыстырылды. Осы ретке екінші кезеңде 329 миллион текше метр су ығыстырылып, экологиялық су ең соңында Тетіма көліне құйылады. 2000 жылдан бастап Шинжаң Тарым өзенінің төменгі ағарына үртіс 26 рет экологиялық су жіберіп, жалпы 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберді. Жұңғоғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, үздіксіз су жеткізу төменгі ағардағы екі жағалаудың 1 километр көлеміндегі жерасты су деңгейін оңаудан бұрынғы 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтерген. Төменгі ағардағы өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң сүт шаруашылығы қоғамы бас болып жасаған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер сыртқа ресми жарияланып, Шинжаңның сүт өнімдері әлеуметтік маркасын өлшемдендіруде олқылықтарды толықтады.
0: 7 айдың 21-ші күні байлық Ханзуша торабы 2026 жылғы байлық Джунгодағы 500 мықты кәсіпорынның қатарын жариялап, Ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі, Джинфын ғылым технология шекті жарна серіктестігі сияқты Шинжаңдағы 4 кәсіпорын қатардан орын алды.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату сайыскерлік жерлес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 жарыс түрі 7 айдың 21-ші күні күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медал жарыққа шықты.
0: Таяуда 2-ші кезекті мемлекеттік тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласындағы кәсіптік шеберлік жарысы және жанар газ сауыты атындағы 6-шы кезекті жанар газ саласындағы кәсіптік шеберлік бәсекесінің автономиялы райондық іріктеу жарысы Корлада өткізіліп, жер-жердегі жанар газ кәсіпорындарынан келген 22 мықты шебер бір жерде бәсекеге түсті. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Жәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 29-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбе.

0: Әбілхан қызы Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Армысыздар, ардақты әлеумет. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Айнұр Құсманқызы боламын. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Алмасбек Чаймұранұлының «Партия» деген әнімен бастаймыз. Тоқан Смағұлұлы орындайды.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәметнұр Төкеннің әні «Жұңхуаны сүйемін».

Ай-ай диагноз қою моделін жаңалап сапаландырып, өңірлік емдеу бұлттық текшесіне сүйеніп, қауіпсіз ережеге үйлесетін жергілікті орын емдеу сенімді санды мәлімет жинағын құрып, оңтүстік Синжанның ауру түр ерекшелігіне үйлесетін арнаулы емдеу ірі модель технологиясын жетілдіріп, AI жүйесінің алдын ала келісу, есебі жабу, алыс аралықтан емдеу сынды ішкерлей тоғысымын үздіксіз күшейтіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын шекара өңір. Жасанды зерделеумен өкімет ашқан шипақаналардың жоғары сапалы дамуын бірлестіріп үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, әр ұлт пұқарасының емделудегі табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы жоғарылатады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады, іле өзен аңғарында. Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы батысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Санджы облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында Баянгүлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үлкен шілде амалында қалай күтіну керек? Бүгін біз 24 амалдың ішінде үлкен шілде амалын қарсы алып отырмыз. Үлкен шілде амалы чыңылыңғыр ыстықтың шегіне жеткендігінен дерек береді. Үлкен шілде амалының келуі еліміздің басым көп өңірлерінің шыңылыңғыр ыстық мезгілге өткендігін түсіндіреді. Ендеше осы кезде біз қалай күтініп денсаулығымызды қорғауымыз керек? Үлкен шілде амалында күн қатты ыстық болатындықтан көпшілік сыртқа шыққанда сөз жоқ ыстықтан сақтанып, дене температурасын төмендетуді ойдағыдай істеу керек. Күндік жалпақ, күн қағарлы шапкі сияқты құралдарды дайындап сыртқа шыққанда ультракүлгін сәуле күштеме жеткен мүмкіндігінше соқпауымыз тиіс. Киім кешек жағында мақта, кендір, жібек сияқты табиғи талшықты материалдардан тігілген киімдер жақсы болады. Киімді үнемі ауыстырып, терінің тазалығын, құрғақтығын сақтап, терлегеннен кейін денені дереу құрғақ орамалмен құрғатып, сүртіп, үнемі жуынуымыз керек. Ауа реттегіш қойылған бөлмеде ұзақ болмауымыз, буынды қорғауға көңіл бөліп, ауа реттегіштен шыққан желді денеге тура қаратып, тіке бүлетпеуіміз керек. Үлкен шілде амалында көпшілік рухани жақтан күтінуді жақсы істеуге көңіл бөлуі, барлық іске дағдылы көңіл күймен мәміле жасауы, шектен тыс қатты қуанбауы, қатты ашуланбауы керек. Әсіресе орта жастағылар мен қарттар ми қайнаған ыстықтың мазалауына ұшырағанда, жүрек соғуы, қалыпсыз болу, қан қысымы жоғарылау сияқты мәселелер оңай туылады. Сондықтан жазым маусымында

сағат тұралмаушы ет япырмай, кетер мекен көдер үзіп, көдер үзіп. Ақау, қама жайым, қалдау кейін сәуле дайым, сәуле.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Армысыздар, ардақты әлеумет. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Айнұр Құсманқызы боламын. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Алмасбек Чаймұранұлының «Партия» деген әнімен бастаймыз. Тоқан Смағұлұлы орындайды.

Жалғасты тыңдайтындарыңыз, қырғыз тілінде шырқалған Асанбек Тұрдының өлеңіне жазылған Мәмет Нұр Төкеннің әні «Жоңхуаны сүйемін».

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Ver.
1: Vatanım baspanam.
2: Vatanım baspanam.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтонда орындар жұмыстандыру текшесін орнатып, кәсіптік шеберлікке баулу күрсін өрістетіп сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстануына, шарбашылық құруына көмектескендігін таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында тары мұнай алабы таратқан жасыл электр жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асқандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бингтонның 8-ші шасы 143-ші төні 9-ші Ленин партия шейкасын таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Синьцзяң Тарбағатай 11-ші кезекті Сауан үлкен табақ дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі Сауан қалалық мәдени саяхат орталығында басталды. Синьцзяңның іші сыртынан келген қонақтар, саяхатшы достары Тапанжи мекенінде бас қосып, дәмді тағамдарды дәнекер етіп, тұтас өңірлік мәдени саяхат тұтынуын жандандырып, дәмді тағам мәдениет саяхат сауда бір тұлғаланған жаз күнгі шаттық салтанатын бірге бастап, Сауанның ерекше қала танысқысын онан ары жарқыратты. Сол күні кеште өткізілген басталу салтында және әдебиет көркемөнер сауық кешінде 14 төл жасампаздық ерекше ойын нөмірі би, тақпак, комедия, серік ойыны, халықтық музыка, шырақ салтанаты сияқты көп негізде көркемөнер формаларын тоғыстырып, Сауанның асу мәдениетін, ауылдық стақты гүлдендіруді, ерекше ауыл шаруашылығын, жаратылыстық көріністі, жібек жолы мәдениетін түгелдей сахнада көрсетіп, алаңдағы қонақтар мен желідегі тіке тарату бөлмесіндегі көрермендерге ауыл тынысына толы ауыл ерекшелігі мен шегір мәдениет ерекшелігіне ие көру тыңдау салтанатын сыйлады. Жұрт интерескен халыққа тиімділік жасау қимылы 9.9 юаньді 10 мың адамның Дапанжиден бірге дәм татуы болды. Диаметрі 2 метрден асатын таттанбайтын болат темір қазанға бүкіл қаладағы 20 неше жергілікті әйгілі Дапанжи сауда орны құрған түрлі жерімдегі Дапанжи толтыра салынып, көптеген қала тұрғынын саяхатшыны қатырға тұрып дәмін татуға баурап, Сауанның бетке басар дәмді тағамын сезіндірді. Осы кезекте дәмді тағамдар мерекесі үш күнге жалғасып, негізгі алаң жетекшілік ету тұтас өңір бірлесіп әрекеттен үлгісін жасампаздықпен атқарды. Сауан қалалық мәдени саяхат орталығын өзегеті бүкіл қаладағы көрініс өңірлерімен, кешкі базарлармен, бақшалармен және зерттеу үйрену түйіндерімен бірлесіп әрекеттеніп, тамақтану, жатын орын, жүріс тұрыс, саяхаттау, зат сатып алу, көңіл ашу, үйрену тұтас кәсіп тізбегін жаппай тұтастырып, жалпыға атсалысқан тұтас өңір думанға бөленген мерекелік ортаны қалыптастырды. Негізгі алаңда бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, дәмді тағамдарды бағалау, мәдени саяхат көрмелеп сатып бір тұлғаланған ерекше базар арнайы орналастырылып, Тапанжиді бағалау мәдениет көрмесін аралай көрмелеу сияқты қимылдар удайландырылып өрістетілді. Онды сөзсіз аралау, онды сөзсіз жеу, онды сөзсіз сатып алу бастан кешіру тізімін бірге шығарып, су шашу шаттығы, халықтық салсын аралап ойын қою, ауқымдық көрмелік қойылымы сияқты, мәдениетіне тәрбие саяхат тоғысқан түрлерді сәйкестіріп, саяхатшылардың дәмді тағамдардан дәм тату барысында, Сауанның гуманитарлық өміршеңді күшінен тіке сезінуіне мүмкіндік жасады.

Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты іле қазақ автономиялы облысы саяхат негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, түрлі саяхат қызмет өтеуін сапаландырып, шартараптан келген саяхатшыларды шырт жаңа бейнемен қарсы алды. Күнес ауданы Арат көрінісі өңірінің зерделері санды мәмет қолбасшылық етіп орталығына барсаңыз, электронды экранында тұтас өңірдегі саяхатшылар ағынының таралуы, өңіраралық автокөліктердің тасымал қуаты, автокөлік тоқтату алаңындағы бос орын сияқты санды мәліметтер дәл бағында үстінде көрсетіліп тұрады. Нарат көрінісі өңірі бір тұлғаланған цифрлы басқару тұғырына сүйеніп, билет істері қатынас сияқты он неше кәсіптік жүйені ашып, бір экранда бір тұтас басқаруды, бір желіде орналастыруды жүзеге асырды. Көрінісі өңірі қолбасшылық орталығының меңгерушісі Ван Яңжин тұтас өңірлік санды мәліметтерді дер кезінде үстінде жинақтап, бәрін көріп отырып басқаратын болдық. Біз тағы цифрлы жүйенің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, желідегі өзгеше саяхат жолы, тіке дыбыстық түсіндіру сияқты жаңа функцияларды үздіксіз сапаландырып, саяхатты сезінуді үздіксіз сапаландырамыз дейді.

Жазғы демалыс кезінде Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің саяхатшы қабылдау мөлшері өртіс артып, көрініс өңірінде автокөлік тоқтату орны тыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіліп орнатылды. Әрі желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлікті жаймалап, бақшаға кіру жаппай атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұрып күту уақыты өнімді азайды. Тенжиндік саяхатшы Чаңжимин: біз келген заман автокөлік кеме дайын тұр екен, қарттар мен балаларға өте қолайлы болды, тазалығы өте жақсы екен, деді. Моңғылкүре ауданы Құлжа Моңғылкүре тасжолының автокөлік тоқтату орнының қуатын жоғалтып, тамашалауға арналған көтерме тақтайша жол салып, түрлі ерекше дәмді тағамдар жаймасын орналастырып, саяхатшыларға анағұрлым қолайлы жайлы саяхат кешірмелерін сыйлады. Шанхайлық саяхатшы Ли Кайджун: бұл жол шынында өте көркем, оның үстіне өте қолайлы. Линия бойында көрініс тамашалау текшесі, демалыс орны, тазалық бөлмесі сияқты сәйкесті құрылғыларда толық саяхат кешірмеміз өте жақсы болды, деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі Таудөңірде, Санджы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы Таудөңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі Таудөңір, Ақсубай аймағындағы Таудөңірде, Байынғолин облысындағы Таудөңірде, Құмыл қаласындағы Таудөңірде аз жаңбыр жауады, биік Таудөңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Біраталап облысы Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде Алтай аймағындағы Таудөңір шығызы қаласының оңтүстігіндегі Таудөңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі Таудөңірде Санджы облысының батысында Қашқар аймағының оңтүстігіндегі Таудөңірде Қотан аймағының оңтүстігіндегі Таудөңір Ақсу аймағының солтүстігіндегі Таудөңір Байынғолин облысында Таудөңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі Таудөңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы Таудөңірде. Шығыс Шинжаның айрым жерлерінде батыс теріскейден 5 балл айналасында жел соғады, жел түрінде 9-да 10 балл боран болады, мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаның жазық өңірлерінде және Санджы облысының шығысында 35 селси градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпанның құмлы қалаларында 40 селси градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігінде Тұрпанның құмлы қалаларының айрым жерлерінде 45 селси градустан жоғары ыстық болады.

24 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір

Ақсу аймағындағы таулы өңірде. Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады, жел екпіні 7-8 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаңда және Тарбағатай аймағында, Қарағайлы шығызы қаласында, Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғолин облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар деген айдарды тыңдаңыздар. Бейінтендағы орындар жұмыстандыру, текшесін орнату, кәсіптік шеберлікке баулы күрісін өрістетіп сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстарына, шаруашылық құруына көмектескендігін таныстырайық.

Биыл жыл басынан бері Бингтонда орындары жоғары сапалы толық жұмыстануды жүзеге асыруды нысана етіп, жұмыстандыру текшесін орнату, кәсіптік шеберлікке баулу күрсін өрістету сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстануына, шаруашылық құруына көмектесіп, халық тұрмысындағы нақты істерді шын ниет, шынайы сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеді. Таяуда Тянфу қарттарды күтімге алуға қызмет етеу шекті жауапкершілік серіктестігі әскеритің игеруші жеңге атындағы күтімдеуші шеберлігі көрісін ашты. Күтуші Чжаң Джин осындай тәрбиелеу арқылы қарттарды күтімге алу құрылымына кіріп қызмет істеді. Қазір де ол мерзім бойынша күріске қатынасып, күтімдеуші шеберлігін құлшына үйренуде.

әскери тың игеруші жеңге еңбек күш маркасының жауаптысы ТМФУ қарттарды күтімге алуға қызмет етеу шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Вәни Шөлей былай деп таныстырды. Біздің бұл жақта қабзалдылығымыз, іс жүзіндік жағдайымыз бар қарттар күтімханасы болғандығымызда. Тағы біздің туыттан кейінгі қызмет ету орталығымызда бар. Біз ұстазының шәкірт тәрбиелеу үлгісінен пайдаланып, ең соңында жұмысқа орналастырамыз. ...2024 жылдан бастап Бегімтөбенің 8-ші шысы шығызы қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі әскери тың игеруші жеңге еңбек күш маркасын түйінді қалыптастырып, зейнеткерлік күтімдеу, отбасылық қызмет өтеу, нәрестелерді күтімдеу, мәпелеу сияқты көп түрлі қызмет орнындағы адамдарға бағыттап, жалпы барыстық жүйелі кәсіптік шеберлікке баулу курсын өрістетті. Қазірге дейін әскери тың игеруші жеңге еңбек күш маркасы бойынша тәрбиеленген адам саны 23 мың адам реттен асып, кәсіппен шұғылданушылардың айлық кірісі орнықты 4500 юаньнан асты.

Биыл жыл басынан бері Бингтөнің 13-ші шысы Синьчин қаласы бірқатар шаралары қолданып, жоғары сапалы толық жұмыстанудың пайдасы арқылы анағұрлым көп бұқараны игілікке кенелтті. Хоженек салаң өткізген 2026 жылғы үй мүлік басқарушылардың тәрбиелеу курсында сабақ өтетін оқытушылар үй мүлік басқару қызмет орнының міндеті қызмет етуді арнаға түсіру барысы, үй мүлік иелерімен қарым-қатынас жасау шеберлігі сияқты мазмұндарды егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеуге қатынасушылардың үйренуіне, есте сақтауына, пайдалануына мүмкіндік жасады. Тәрбиеленуші Жанже, мен үйренген білімдерімді жүзінде қызмет барысында қолданып, үй мүлік иелеріне анағұрлым кәсіптік, анағұрлым етене қызмет өтеймін деді. Бингтөн 13-ші шысы Синьчин қаласы кәсіп саласын дамытып орналастыруларын тиянақ етіп, кәсіптік шеберлікке баулуды ұдайландырып өрістетіп, түрліше саладағы түрліше жас шамасындағы, түрліше жұмысқа орналасу қажеті бар қауымның даму талабына жан-жақты үйлестірді. Биыл жыл басынан бері жиыны 2936 адам рет қатынасқан кәсіптік күріс ашты. Кәсіптенген қауымға анағұрлым ойдағыдай қызмет ету үшін 13-ші Синьчин қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы, бұқараның жұмыс іздеуі сынды қос бағытты арнаны белсене ашты.

Енді арындаған Синьцзян айдарында тарым мұнай алабы таратқан жасыл электр жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асқандығын таныстырайық. 6 айының 30-шы күніне дейін тарым мұнай алабының фотоволттық электр тарату мөлшері жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асты. Бұл 1 миллион 500 мың тонна бөлшемді көмірдің орнын басып 3 миллион 900 мың тонна көмірдегі қос тотығының шығарылуын азайтумен барабар. Бұл жасылға төмен көміртектіге бұлыш асап дамыдылы келетуде, сыртқа таза энергиямен қамдауды кеңейтуде, экономиканың халық тұрмысының жақсаруына дейін беруде келелі мәнге ие.

Соңғы жылдары Таран мұнай алабы мемлекеттің құмды шөл, құбаныз, қағырдала жаңа энергия базасы құлысы ұрайымақты игеріп, мұнай, табиғи, газ, жаңа энергия кәсіптерінің сәйкесті дамуын зор күшпен ілгілетіп, жаңа энергиялы фотоволттық электр тарату нысанын белсене жобалап, орналастырып, фотоволттық электр станциясының жұмыс жүргізуін күшейтті. Синьянда құмды боранда ауа райы жиі болуы, маусым алмасқанда температура парқы зор болу сияқты тиімсіз факторларға меңзес. Тарым мұнай алабы шу аппаратымен шарлап тексеру, құлтемірмен тазалау білескен, зерделі жұмыс жүргізу қорғау үлгісінде жаңалық ашып, шу аппаратының инфрақызыл сәулелі ай-ай кескінін парқтау есептеу әдісі арқылы фотоволттық бөлшектердің кір басуы, зат түсу сияқты кінараттарды зерделі парықтауды және қосымша тұжырым жасауды жүзеге асырып, әрі құлтемір мен фотоволттық тақтан автоматты тазалап, фотоволттық электростанциясының жоғары өнімді айналымын пәрменді кепілмен қамдады.

Еліміз бойынша қалауыл тұрғындарының күндік орташа тұрмыстық электр тұтыну мөлшері бойынша есептегенде осы 5 миллиард киловатт сағат жасыл электр шамамен 4 миллион 500 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр пайдалану қажетін қанағаттандыра алады.

санаққа қарағанда биыл алдыңғы жарты жылда тары мұнай алабы жиыны 1,383,000,000 кВт жасыл электр өндірген. Мұның ішінде алтыншы айда электр тарату мөлшері 300,000,000 кВт асып, бір айдағы электр тарату мөлшерінің ең жоғары рекордын жаңалаған. Соңғы жылдары тары мұнай алабы ілгерінде кейінді Лопнұр 100,000 кВт, Чәрчен 100,000 кВт, Қағылық 500,000 кВт, Пайзават 600,000 кВт, Корла Шанку жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы 1,300,000 кВт сияқты фотоволттық электр тарату нысанын салып, жалпы генератор агрегаттарының көлемі 2,600,000 кВт жетті. Тарым мұнай алабы Такламакан шөлінің қойнауында және жиегінде жалпы генератор агрегаттарының көлемі 15,166 мегаватқа жететін жарық жылу нысандары шоғырын құрып, күн энергиясы, жарық жылудан пайдалану сияқты көп энергияны тоғыстырғандықтан бірін-бірі толықтайтын экологиялық шеңбер күн сайын кемелденді.

Қазір тар мұнай алабы жаңа бір топ жаңа энергия нысандарын шоғырлығыруда. Бұл мұнай табиғи газ кәсібінің өнімді арттыру, жасылды кеңейтіп фотоволт нысаны мен ірі тұрпатты шоғырлы фотоволт базасы сынды екі үлкен түрді қамтиды. Барлық нысандардың биыл түгелдей салынып болуынан әрі тораптандыру шарт жағдайын әзірлеуінен үміт бар. Межементінен артқан жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1,800,000 киловатт болып, жасыл төмен көміртекті дамуға пәрменді қозғаушы күш топтайды.

Тары мұнай алабы жаңа энергияның даму картасы мен кәсіпкүйінің кеңеюін үздіксіз ілгерілетті. Биыл жұңғы мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінің тұңғыш жасыл электрді тіке жалғау нысаны Шайыр ауданы Фумен өңірі фотоволттық жасыл электрді тіке жалғау нысаны сәтті бекітілді. Жұмыс бастау алдында тұр.

700 елу мың киловаттық жел электрі фотоволт энергия сақтау нысанының алдыңғы мерзімді қызметі ілгерілетілді. Нысан тенақтанғаннан кейін Тары мұнай алабының жел электрін ашу саласындағы бостықты толтырады.

Ауа райы мәліметін тағы бір қайталайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы шақасы, Үрімжі қарасы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы жерлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағының кей жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда және Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байғұлин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлеріндегі ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байғұлиннің оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаң батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында, Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

25 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласында, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Пайынғылин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Санджы облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Шығыс Шинжаңның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты Шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Бұратылау облысының шығысында, Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағының шығысында Байынғылин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 47 градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 45 градустан жоғары шыжыған қатты ыстық болады.

0: Жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында таныстыру мақаласын тыңдаңыздар. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы бингтөәні 8-ші шысы 143-ші төәні 9-ші лем партия есекасын таныстырамыз. Дәлі қазір бүйрек шаптал пысып базарға салынады мезгілі. Синжан өндіріс құлыс бингтөәні 8-ші шысы 143-ші төәні 9-ші ленінің шаптал бақшасының барлық жерінде қарбылас жұмыс істеп жатқан бейнелері көзге шалынып, үзіп теріп жәшіктеу тіке таратылым зат жөнелту дейсіз бе, мола нұмалған көрініс жарыққа шықты. Оның ішінен осы Лем партия шекасындағы партия мүшелерінің бейнесін үнемі көруге болады.

жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бингтуаның 8-ші шысы 143-ші туаны. 9-шы Лен партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйыма атағы берілді. 9-шы Ленға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптал бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда басшы Уджи Си Цзиньпин Синьцзянға қызмет тексерген кезде Абдыгүліп пен Бингтуан 8-ші шысының 143-ші туанына келіп, тексеріп, зерттеу жүргізіп, Низі ханның отбасының шаптал бақшасына келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низі хан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты іс басшы Уджимен кездескенім болды дейді.

Тоғызыншы Лен партия ячейкасының Шуузе Лен басқару комитетінің жетекшісі Тави Сен Башуджидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Бингтуаның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін тоғызыншы Лен партия ячейкасы 25 жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу үгіт лекция отрядын бастамашылдықпен құрды, деді Низхан, солардың бір мүшесі. Ерікті қызмет өтеп үгіт лекция отрядына қатынасқаннан бастап Низхан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап өзінің төл кешірмелер арқылы басшылардың көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, тән алаңдардың тұрмысы өзгерісі және бүйрек шаптал кәсібінің даму барысын баяндады. Тоғызыншы Ленді Низхан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанғандары бастамашылдықпен үгіт лекция жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы басшылардың тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жолған емес. Онан да маңыздысы 9-шы Лем партия шейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл кенді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Лен үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы Лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену, тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі Лен дилердің гүлденуі әмілетінің нақты орында куә болды.

тоғызыншы Лениннің көп жылдық бүйрек шаптал егу тарихы бар, бірақ үш жылдың алдында шаптал егетін диқандар шаптал ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп сарасын қайткенде тың өміршеңді күшке ие етуге болады. Тоғызыншы Лен партия ячейкасының жауабы: ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші шепте атой салу болды. Тави Сен былай деп таныстырды: тоғызыншы Лен партия ячейкасы дәстүрлі партия группасын құрып үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптал бақшасы мен Джеймс Орманы сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылары қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау дәрежесін жоғарылатып қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен, тұқарамен бірге Джеймс Орманын сату көшесін құрып, Чиңдуң Шүнфің сияқты жедел жеткізу серіктестіктерімен бүйрек шаптал бақшасына тұруға ырықтылықпен түйілісіп, үзу теру, зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды. Бір жүз қырық үш бүтін оннан тоғыз ауыл шаруашылық өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші түн бүйрек шаптал мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқатар шаралар бүйрек шаптал кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты.

партия ячейкасының жетекшілігімен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұрлым көптеген шаптала егетін диқан өздерінің шаптала ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Шаптала егетін диқан Лиянчидің шаптала екеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптала ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды. Қазір оның 40 мыңнан астам жеріндегі жаңа сортты бүйрек шаптала артатынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптал көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға барады. Өзі жан жаққа шапқылап сату жолын қарастырудың қажеті қалмай, алаңсыз болып күш аз жұмсайтын болды.

Бұлған емес 9-шы лиен кәсіп саласының дамуын онанары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлді мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл еліндегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп, тыңғылықты басқару Лендидегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендидің дамуында қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениетті жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді.

мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты. Давишен мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымысында сазор таңққа е болып, көпшіліктің негізгі сатыға тамыр тартып, жұмысшы қызметкерлерге бұқараға қызмет өтеуін мойындағандық. Онанды маңыздысы, көпшілікті қайраттана алға ұмтылуға жігерлендіретін қозғаушы күш болмақ деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 23 күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 10 күні сарша атамыз.

0: Әуелі үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чаншаужиан Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізгенде, Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге құдіретті күш ұйыстыру керек деп баса дәріптеді.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әлеуметтік қызмет өтеудің әділ жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынады.
0: Оңтүстік аудиация серіктестігі Джунго халықаралық аудиация серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны жедел жұмыс жүргізіп, Рөмжі халықаралық аудиация торабының жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтті.
1: 2026 жылғы Куайшоу электронды саудасы мол өнімді Джунго Синжан бекеті іске қосылып, Синжанның ерекше тауарларының желіде сауда жүргізуін ілгерілетті.
0: Үрімжі зерделі жол істері жүйесі желіге шығып, жөндеу жұмысындағы бір жақ дету уақыты 70% қысқарды.
1: Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңі басталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудие Чен Сяожиан 7-ші айдың 21-ші күні Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шуди Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге, Чонго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге пәрменді күш ұйыстыру керек. Күнлін тауы орта бөлегінің солтүстік бөктері Күнлін мәдениетінің маңызды мәйекті районы. Бұл арада ұзыннан ұзақ жалғасып жатқан қатпарлы таулар, асқар қарлы шыңдар айбынды да көркем, таудың теңіз деңгейінен орташа биіктігі 5000 метрден асады. Чен Сяожиан тау бөктеріне барып, жер бедерін, көрінісін көріп, Күнлін мәдениетін жалғастыру, мәдениет саяхат байлығын ашу қызметінің аяғалысын ұғысып, негізгі саты әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Күнлін Чонхуа ұлтының маңызды мәдениет белгісі. Зерттеуді, түсіндіруді күшейтіп, онда қамтылған тарихи мәдениет мәнін ішкерлей ашып, Чонхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы хикаясын жанды баяндап, әр ұлт бұқарасын Чонхуа мәдениетін сезінуге, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтуге жетектеу керек. Экологиялық саяхатты дамыту мен экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын ойдағыдай шешіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілету қажет. Чыра ауданның шайқас тоғаны ескерткіш сарайы неше ұрпақ чыралықтардың қажырлықпен күрес жүргізіп, бір ниет бір тілекпен тоған қазған шаруашылық құру барысын әйгіледі. Чен Сяожиан алаң сарайлар құрылысын басқару, ролын сәулелендіру сияқты жағдайлар жөндегі таныстыруды тыңдап, қатысты жолдастарды жанды оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, әр ұлт қадырлармен бұқарасын жаңа жорықта бірге ынтымақтаса күрес жүргізуге, бірге гүлденіп көркеюге, дамуға бастауға шабыттандырды. Чырауданы Дамку Буттадыны мәдениет ескі жұртында Чен Сяожиан археологиялық қазба жағдайын және мәдени мұрағаттар көрмесін көріп, археологиялық қызметпен тарихи зерттеуді күшейтіп, жетістіктерді пайдалану мен таратуды, әйгілеуді жасампаздықпен жақсы істеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға тәрбиелеу, жетектеу керек деп баса дәріптеді.
0: Чен Сяожиан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымының Синьцзяндағы әр ұлт бұқарасының жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілету керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ішкерлей, нақты, егжей-тегжейлі істеп, тарихи мәдениетті қорғауды, жалғастыруды, пайдалануды күшейтіп, сапалы мәдениетпен қамдауды байытып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге бастау қажет. Әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағында, алғабасарлығында озат орын құруды тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бірге қоныстану, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге жұмыс істеу, бірге шаттыққа шомылу сынды орта шарт жағдайын күш сала кемелдендіріп, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз үйісуін жебеу керек. Елімізде тінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілетіп, жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен нәрлендіруді күшейтіп, дін істерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылатып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Тексеру зерттеу барысында Чэн Сяочжэнь Хотан аймағының орнықтылық даму қызметтерінің жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Назарды тұтас жылдық экономикалық дамудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, абзалдылық көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету тиіс. Өндіріс қауіпсіздігі мен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсаттану, апаттан құтқару қызметін тиітте деп онсаңсымай ойдағыдай керіп, жауапкершілікті сатылар бойынша нақтыландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақтету шараларын тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Елзат Ахметжан Қаден Кабенұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді ақылдасты. Автономиялы районның жерді екінші рет көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірі. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжаң ұйғыр автономиялы районның теміржол арнаулы линиясын дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжаң ұйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, мемлекеттік кеңес үнемілік істер мәжілісінің рухын тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу, талдау жасау мәжілісінің орналастыруларына, талаптарына мұқият тураланып, саяси деңгейді жоғарылатып, қызмет шараларын ашалап, қызмет тізімін, жауапкершілік тізімін, уақыт шегі тізімін қалыптастырып, бір дәреже бір дәрежені игеру, сатылар бойынша тиянақтандыру керек. Қауіпсіздік пен сапаға шынайы кепілдік ету негізінде мықты игеріп жедел кірісіп қарқынды тездетіп, келелі нысандарды алдын ала жоспарлап, қауіп-қатерді, көмескі қатерді тұжырымдап және шешіп, ойдағыдай табысты орындауға кепілдік ету қажет. Назарды түйінді міндеттерге шоғырландырып, экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған мәселелерді реттеу түзетумен ұштастырып, жетекшілік ету, көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, қадағалай қозауды күшейтіп, түрлі міндеттердің нақты егжей-тегжейлі тиянақтануына, сөз жоқ нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялы районның жерді екінші ретке көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірін қарап мақұлдады. мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орындар тараулар партия орталық комитеті мемлекеттік кеңестің келелі шешімдерімен орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тенақтандырып, көтермеге алу мерзімін ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін белсенді де орнықты түрде тәртіппен ілгерілетіп, саясат

0: қатаң атқарып, саясат жөніндегі үгіт баулу тебінін арттырып, үлкен жақтан орнықтылығын сақтау, шағын көлемде реттеу принципіне табанды болып, ауыл-қыстақ жерін көтермеге алу қатынасын орнықтырып және кемелдендіріп, ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, көтермеге алу мерзімін ұзартудың сәтті атқарылуына шынайы кепілдік етіп, диқандардың кірісін арттыруды барынша жебеу керек. Мәжіліс Шинжан Ұйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы желісін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районының қатынас торабы орталығымен қатынаста қуатты район құруды бір тұтас басшылыққа алып, әмбебап стрейолды қатынас торын жедел құру керек. Орналасуы үйлесімді, негізгімен тармақ желі сәйкескен, өнімділігі алдымен ойластырылған. Жасыл, қауіпсіз, басқаруы арнаға түскен теміржол арнаулы желісінің жинау, жөнелту, тасу жүйесін қалыптастырып, тас жол негіздік құрылғыларының тораптануын, торапты толықтауын күшейтіп, мемлекет жоғары қарқынды тас жолының Шинжаңдағы бөлігін жедел құрып, өлке дәрежелі тас жолдың қызмет өтеу, тіректік қуатын жоғарылату тиіс. Орталық қалалардың қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, қала қатынасын басқарудың зерделенуін, егжей-тегжейленуін ілгерілетіп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда, шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді негіздік кепілмен қамдау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары, 7 айдың 20 күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитеті 81-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісін 7 айдың 27-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумрат Обул мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 30-ші мәжілісі автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның кәрізді қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жоба, сондай-ақ автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі ұсынған автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің Сауху қалалық 1-ші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасын, сондай-ақ Арал қалалық, Темінгуан қалалық халық құрылтайы уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтайының қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қалалық, Қарамайлы қалалық, Санжы Құйзу автономиялы облыстық, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеттері бекітуге және күшінен қалдыруға жолдаған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы, 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялы районның меже есебінің атқарылу жағдайы, 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебін жобасын тексеріп бекітеді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі меже есебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі меже есепті реттеу жобасы жоба жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі меже есепті реттеу жобасын жобаны тексеріп бекітеді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2025 жылғы құмайттанудан сақтану, құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитет уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істерін қарайды. Мәжілісте басқа да кеңестік тақырыптары қаралды.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 22-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйін жетілдіру және марка сомдауды ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбіл Мәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің мүшесі, маман оқымысты, негізгі саты саяси кеңесінің уәкілдері қатарлардан 11 адам, негізгі тақырыпты арқау етіп ұқсамаған тұрғыдан үкімет ісіне ақыл кеңес берді. Көпшілік мұналарды ұсыныс етті. Түнгі экономика кәсіп күйін парықты орналастырып, көрініс жолы, қармыз, мәдениет, саяхат, жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, әдебиет көркемөнер сара туындылары арқылы мәдениет саяхат кәсібіне көшістеп, мәдениет саяхат маркасы шоғырын құрып, шекарадан кіріп саяхаттаушыларға қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, ерекше қонақтап саяхаттау, күтіну кәсібін қалыптастырып, ғылым технология мен интернетті ұштастыру ой желісі арқылы цифрлы мәдениет саяхат кәсібін құрып, мұражай жүйесі құрылысын ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйінің жаңалық ашу, жасампаздық, өміршеңдік күшін тасқындату керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясымен басшы Си Цзиньпиннің мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыспалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, саяси кеңестің дарындылар топталған, ақыл парасат шоғырланған, байланысы кең болудай абзалдылығын толық сәулелендіріп, Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына күш істеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Міндет атқарып, ұсыныс берудің беталысы мен түйінін дәлме-дәл игеріп, кеңес жетістіктерінің өнімді түрде кәдеге жарауын ілгерілету қажет. Мәдениет саяхат кәсібінің ұлттар ынтымағын жебеу ролын сәулелендіруге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп сара туындылар жарату. Мәдениет саяхат кәсібін орнықты жұмыстанудың, өркениет таратудың, ынтымақты күшейтудің, дамуды жебеудің, жұрт тілегін ұйыстырудың маңызды тұтқасы етіп, экономикалық даму мен ұлттар ынтымағының қос бағытта күш істейтін тамаша ықпалдастығын қалыптастыруға дем беру тиіс. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, кәсіп шекарасын кеңейтуге анағұрлым мән беріп, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, сара мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастыру. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіру. Барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіру сынды жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, бір кәсіптің көркеюімен сан кәсіп гүлденетін сынды көбейткіш әсері арқылы саламаттық күтіну, жарыс, ойын сауық, кино телевизия сияқты көп негізді тұтыну базарын жандандыру қажет. Халықаралық мәдениет және саяхат ауыс түйісін селбестігін тереңдетуге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп шетелдік саяхатшыларды келуге баурап, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың Шинжаң әмәлиетінде қол жеткен табыстарды өз көзімен көруіне мүмкіндік жасау керек. Қайсар Құйым мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап берді.
1: 7 айдың 22-ші күні түстен бұрын Автономиялық райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгілде районымыздың әлеуметтік қызмет өтеудің әділ, жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін онан ары кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшілері Қауымын Қойымен Таң Шерченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздары. Автономиялық райондық халық үкіметінің орынбасар бас қатшысы, үкімет зерттеу кеңсесі партия басшылық группасының шужиі, меңгерушісі Шу Хун Юн, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды түйінді салалармен әлсіз буындарға шоғырландырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің теңгерімділігі мен жарамдылығын күшейтеді деп таныстыра келіп былай деді. Тіпті де көп әлеуметтік қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін, ауыл-қыстақты қамтуын ілгерілетіп, оңтүстік Шинжаң өңіріне шекара аудан қалаларға бейімдеп, тұрмысында қиыншылық бар бұқараға тіпті де көп қамқорлық жасап, тұрақты жан санымен сәйкесетін әлеуметтік байлықты орналастыру механизмін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді тұрақты жермен қамдауға біртіндеп реттеп, аймақ, облыс, қаланы бірлік етіп, қала ауылдардың оқу-ағарту, емдеу, қарттар мен балалар сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарының орналасуын бір тұтас жоспарлап, аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды бір тұтас жоспарлап күшейтеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әрқайсы оқу сатысында оқыту сапасын жаппай жоғарлатып, қала ауылдағы балалардың жақын маңда әділ, сапалы оқу-ағартудан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялық районның бас инспекторы Сүн Чаңбо, жансаны үздіксіз көбейген қала-қалашық өңірлерінде мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтіп, оқу орнын арттыруды жеделдетіп, орталау орта мектеп оқу орнымен қамдауды қамтамасыз етеміз деп таныстыра келіп былай деді. 2026 жылдың соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу-ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салынады. 2027 жылы тұтас районымызда қала ауыл мектептерін бағыттамалы сүйемелдеуді жаппай қамтуды 40% аудан қала районда міндетті оқу-ағартуды сапалы біркелкі болу жүзеге асырылады. 2030 жылы бүкіл райондағы 60% айналасындағы аудан қала районды өлшемге жеткізуге күш салу жүзеге асырылады. 2026 жылы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдауда 10% тыңнан арттыру жоспарланды. Мұның ішінде сапалы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдаудың арту мөлшері 5%-дан төмен болмайды. 15-ші 5 жылдықтың соңында бүкіл районымыздағы орта мектеп сатысындағы әдеттегі міндет салыстырмасын 8-дің 2-ге қатынасына жеткізуге күш салып, 10 баланың ішіндегі кемінде 8 баланың әдеттегі орта мектепке түсуіне кепілдік етіледі. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз жұмысқа орналастырудың әділ, жалпыға тиімді, қолжетімді әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін орнатып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа жақсы орналасуына, жақсы кәсіп істеуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялық райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасар бастығы Сайчи былай деді. Үрімжі қаласында, Іле облысында, Байынғолин облысында үш өңірлік сипатты жұмысқа орналастыру әлеуметтік қызмет өтеу селбестік орталығын құрып, 140 жүйелі ұсақ түйек жұмыс базарының бекетін құрып, әрбір аудан қала районда кемінде бір өлшемденген ұсақ түйек жұмыс базары бекеті болу жүзеге асырылады. Сонымен бірге, негізгі сатыда жұмысқа орналастыруға әлеуметтік қызмет өтеу торап түйінінің бір тобын дәрежеге бөліп құрып, ауыл-қалашық мәлі, қыстақ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр жылы 3000 реттен кем болмаған жоғары сапалы қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 1 миллионнан кем болмаған кәсіптену жұмыс орны информациясын жинақтап жариялаймыз.
0: Дәл қазір Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Джунго халықаралық авиация шекті жарна серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны бір уақытта жедел жұмыс жүргізіп, 2027 жылы, 2028 жылы топқа бөліп іске қосылып, Үрімжі халықаралық авиация торабының айналымын қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Гау Мыңхойдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шуанган аумағы Теншан халықаралық әуежайының солтүстік терминал аумағында, оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағы нысанының жұмыс басы қарбаластыққа түсті. Оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы нысанының иелеген жер аумағы 120 мың шаршы метрден асады. Бірінші мерзімді құрылысқа қосылған қаржы 1 миллиард 264 миллион юань. Жобаланған құрылыс аумағы 65900 шаршы метрлік жеке тұлғалы ұшақ қоймасы батыс солтүстік райондағы ең үлкен халықтық авиация жеке тұлғалы ұшақ қоймасы есептеледі. Джунго оңтүстік авиация инженерия технология бөлімше серіктестігі Шинжан базасының орынбасар меңгерушісі Лу Джун, оңтүстік авиация Шинжан базасы Шинжандағы Джунго халықтық авиация мекемесі мен Европа авиация қауіпсіздігі мекемесінің қос жөндеу толымдылығына ие бірден бір жөндеу орны. Тұтас тізбекті ұшақ жөндеу боршалау қабілетіне ие. Қазір Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп ел авиация мекемесінің жөндеу кәсібін үстін алды деп таныстыра келіп, ұшақ қоймасы үлкен аттамалы етіп жобаланып, бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ, 5 тар тұлғалы ұшақты, немесе 8 тар тұлғалы ұшақты жөндеуге болады. Нысан зерделі авиация материалдары қамбасын, зерделі құрал сайман үйлерін, зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану істерін бірге құрып, басқаруды зерделендіруді және цифрландыруды жүзеге асырды. Жаңа ұшақ қоймасының салынып болуы Үрімжі әуежайының жөндеуді қамтамасыздандыру қабілет деңгейін жоғарылатады деді. Оңтүстік авиация серіктестігі сынды екі үлкен базамен бірге мемлекеттік авиация базасы жалпылық қамтамасыздандыру, ұшақ істерін жөндеу сынды екі үлкен нысан ілгерілетілді. Нысанға жалпы 819 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс көлемі 81900 шаршы метр. Әуе жұмысы, жер үсті жұмысы, жатын орын және жаттығу сәйкесті жабдықтарын қамтиды. Нысанның жұмыс алаңы жауаптысы Жау Джүннан таныстырып, биыл межемен негізгі тұлғалық құрылым мен екінші реткі құрылымның барлық құрылыс жұмысы орындалып болады. Келер жылы қалған әшекейлеу, әлеміштеу және сыртқы бау-бақша құрылысы жүргізіледі. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжі халықаралық авиация торабының жалпылық қамтамасыздандыру жүйесін ана құрылым кемелдендіреді деді.
1: Шинжан жөндің экономикалық технологиялық ашу районы назарды көмір, көмір химия өнеркәсібі, жаңа энергия сияқты жетекші кәсіптерге шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, нысан құрылысы мен кәсіп саласының дамуын ілгерілетіп, алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 19.2% артты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір жалпы 20 миллиард 349 миллион юан қаржы қосу жоспарланған Шинжан Шанның химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің 800 мың тонна көмірден орефін өндіру нысанында көмір сақтау, тасымалдау, қозғаушы күш пунктінің қазықтағаны құрылысы орындалып болды. Негізгі құрылғы, тұрмыс базасы сияқты құрылыстар жедел ілгерілетілуде. Серіктестік парткомының орынбасар Шуже бас меңгеруші Ван Чиньин, нысан кәсіпорнының жаңалық ашу технологиясына сүйеніп, көмір, метанол, олефин жоғары деңгейлі жаңа материалдың тұтас кәсіп тізбегін құрып, жылдық орташа өнім құнын 7 миллиард юанға жеткізеді деп таныстыра келіп, 2027 жылдың соңында өндіріске қосылуын санасын көздеп, топырақ құрылысы орнату, жүргізіп сынау қызметін біртіндеп ілгерілетіп, жөндің өңіріндегі қазіргі көмір байлығының, көмірдің және электр күшінің баға басымдығына сүйеніп, тізбекті онанлары ұзартып, толықтап, күшейтеміз деді. Биыл жөндің экономикалық технологиялық ашу районы 126 нысанды атқаруды жоспарлады, мұның ішінде құрылысы жалғасатын 64 нысан, жаңадан салынатын 46 нысан, запас 16 нысан бар. Қазіргі дейін 113 нысан жұмыс бастап, жұмыс бастау мөлшері 90%-ға жетті. Тянши энергиясы, мемлекеттік энергия, Шинье сында үш көмірден пайдаланып газ шығару, сондай-ақ Доңмин пластмасса орифин, Шинленшин меламин қоспалы тыңайтқышы сияқты бір топ көмір химия өнеркәсіп нысандары жедел салынып, өнеркәсіп бөліктеріне қосылған қаржы Ашу районына қосылған жалпы қаржының 80%-нан астамын ұстады. Шинжан Чүндон экономикалық технологиялық Ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар іс басқарушысы Хэ Зоңюан түйінді нысандардың аяғалысына тұтас периодты көтермеге алып байланыс жасау, түрлер бойынша шара қолдану саясатын атқарамыз, запас нысандардың алдыңғы мерзімді қызметін тыңғылықты істеп, бір тобын жобалау.

0: бір тобын бастау сынды сатылы ілгерлету жағдайын қалыптастырамыз деді.
1: 7 айдың 21 күні түстен кейін автономиялы райондық сауда істері меңгермесі жетекшілік еткен Куайшоу электронды саудасы бас болып ұйымдастырған 2026 жылғы мол өнімді Джунго Шинжан бекетінің басталу салты және қос бағытта өзара таңдау жиналысы Үрімжіде өткізіліп, Шинжанның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің желіде сатылуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мол өнімді Джунго Куайшоу электронды саудасы 2026 жылы жасаған кәсіп белдеуі IP. Ілгерінді кейінді ішкі Монғол, Юннан, Шандуң, Жансу сияқты жерлерге ірге теуіп, жергілікті ерекше тауар желісінде сауда жүргізудің жаңа үлгісін қарастырды. Осы ретке Шинжан бекетінің қимылы ерекше кәсіптерді арқау етіп, жеміс-жидек, көкөніс, сүт өнімдері, сиыр еті өнімдері, жеміс қағы ұсақ түйек тағамдары, арақ шарап, шай сусын, хотан қастасы әшекей бұйымдары, Шинжан мақта өнімдері сияқты өнімдерді түйінді ұйымдастырып, саудагерлер мен торап жұлдыздарының дәлме-дәл ұштасуына көмектесті. Шинжан Тянжин сүт шаруашылығы сату шекті серіктестігі электронды сауда бөлімінің сауда істері меңгерушісі Сүншуе. Әйгілі маркалар жөнінен алғанда, біздің желідегі танымалы болу мөлшерімізді кеңейтеді. Тіпті де көп торап жұлдызымен танысып, тіпті де көп селбестік орайына ие бола аламыз деді. Қимыл 130 неше саудагерді торап жұлдызын үстінде өнімді таңдау ауыс түйіс жасауға ұсыныс етіп, тауардың сапасы, қамдау қуаты және тұтынуға жетін арқау етіп, бетпе-бет пікірлесіп, кейінгі селбестікке негіз қалады. Қимыл 8-ші айдың 3-ші күніне дейін жалғасады. Торап жұлдызы қайнарын қозастыру, саудагер мен торап жұлдызы қос бағытта өзара таңдау, желіде зат сату арнаулы алаңы сияқтыларды ұйымдастырып, Шинжанның ерекше тауарларының бүкіл ел базарына бет алуын ілгерілетеді. Электронды сауда торап жұлдызы Чжан Чжэнфу. Шинжанның өнімдері бұл жағында өзгеше абзалдылыққа ие. Бізде суық тізбекті тасымал зат айналымын тексеріп, келесі қадамда теңіз өнімдерін Шинжанға жеткізіп, одан Шинжанның өнімдерін алып қайтуды жоспарладық деді.
0: 7 айдың 21 күні түстен кейін Шиангаң мен Шинжан ниеттес азық-түлікті бүкіл дүние жүзіне жеткізу, Шиангаң Шинжан ассу тұтыну кәсібінің шетелге шығу арнаулы тақырыптық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жергілікті ассу кәсіпорындарының шетелге шығуына жаңа жол қарастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шиангаң қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, сондай-ақ Шинжандағы 31 ассу кәсіпорны мәжіліске қатынасып, әйгілі маркаларды шетелге шығару, арнаны кеңейтуді арқау етіп ауыс түйіс жасап, зерттеу талқы жүргізіп, Шинжан кәсіпорындарының Шиангаң мен аумында базар орналастыруына, әлемдік базар ашуына ақыл кеңес берді. КАИ-ді Шинжан адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ян Джачи, джунгуша тағамдардың шетелге шығуы ауқымға айналды. Шиангаң осындай халықаралаған орталық және финанс сауда орталығы ретінде. Базары әрине ерекше жақсы. Біздің көбірек ойластыратынымыз қаржы қосудың қарымды қайтару мөлшері, сондай-ақ қауіп-қатер мен өзіндік құн мәселесі. Үкімет арнасы арқылы жергілікті орынның кейбір финансты қаржы қосу бағыттамалы кейбір саясаттарын түсінуде біз назар аударып отырған түйін деді. Шинжан азық-түлік тұтыну кәсібі халықты байытудың ерекше кәсібі әрі сыртқы экономика сауда мәдениет ауыс-түйісінің маңызды танысқысы. Биыл 6 айға дейін еліміз бойынша Шинжанның көкөніс дүкені 45 мыңға жетті. Алайда кәсіпорындар шетелдегі базарға кіруге рұқсат ету, әйгілі марка айналымы, арна құру сияқты жақтарды әлі де сайысқа түп келіп отыр. Шиангаң ерекше әкімшілік район үкіметі қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі тұтыну әйгілі маркасы және күтіп алу бас алқасы Хуан Сымин, Шинжанның өнімдері әсіресе жеміс-жидек көкөнісі, сондай-ақ ассуы да өте әйгілі. Мен тіпті де көп орайға ие болып, тіпті де көп Шинжан кәсіпорындарының Шиангаңға келуін үміт етемін. Шиангаң зат айналымы жағында, финанс жағында ерекше абзалдылыққа ие. Бізде осы жағында Шинжанның тіпті де көп кәсіпорындарын сүйемел деп, Шиангаңның абзалдылығын ойластырып, олардың шетелге шығуына көмектесеміз деді.
1: Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш

0: Зерделі жол істері жүйесі Үрімжіде желіге шығарылған бір айдан бері жолдағы түрлі мәселелерден 74672-сін тексеріп анықтап, шарлау тексеру өнімділігі адам күшіне қарағанда 10 есеге жуық артып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 11-де Үрімжі қалалық қала құрылғыларын бақылау тексеру орталығы жол істерін тексеру бөлімі жалпылық қамтамасыздандыру орта әтіретінің бастығы Джин Хуй тұғыр арқылы жол бетін шарлаушылармен байланыс жасап, жолданған кінәрат туылған орынды бір уақытта тексеріп, бір кнопкамен жөндеу жөндегі жұмыс тапсырмасын жіберіп, шұғыл жөндеуге орналастырды. Джин Хуй: «Осы үлкен экраннан біз қаланың 7 тезқарқынды жолының барлық санды мәліметтерінің жалпы мөлшері мен орналасу картасын көре аламыз. Суретті белгіні ашсақ, жолдардағы кінараттардың орнын, уақытын, көлемін, өлшемін көре аламыз. Бұл санды мәліметтердің барлығы біздің енді жіберетін жөндеу жұмысымызға негіз қалайды», деді. Бұл жүйе AI, парықтау, бейдау орнын тұрақтандыру, 5G жеткізу және ірі санды мәлімет технологиясын біріктіріп, көруге болатын басқаратын үлкен экранға сүйеніп, мәселені байқау, жұмысшы жіберу, жөндеу, аңыз қайтару, толық жабық шарлау тексеру үлгісін қалыптастырды. Әр күні 8 зерделі шарлау тексеру автокөлігі Үрімжідегі қаланың 7 тезқарқынды жолын шарлап тексереді. Бір күнде 1070 километр жолды шарлап тексереді. Шарлап тексеруші Шүйхай Тау автокөлікпен шарлап тексеруде еді. Автокөліктің төбесіндегі AI камерасы жол информациясын автоматты суретке алып, артқы текшемен дер кезінде бір уақытта сәйкесіп отырады. Ол: «Бұрын біздің шарлап тексеруіміздің барлығында байқалғаннан кейін қауіпсіз аумаққа автокөлік тоқтатып суретке алып, онан соң жоғарға мәлімдейтінбіз. Уақыты ұзағырақ, қауіпсіздік көмескі қатерде бар еді. Цифрландырып суретке түсіргеннен кейін автоматты түрде жоғарға жолдайды. Бүгін мөлшермен 100 километр жолды шарлап тексердік. Бұрынғы тәсіл бойынша болғанда, бұған ең аз болғанда 2 күн кетуші еді», деді. Үрімжі қалалық қала істері құрылғыларын бақылау тексеру орталығының орынбасар меңгерушісі Ваң Джин: «Келесі қадамда біз зерделі шарлау тексеру жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, басқару қорғау өлшемін кемелдендіріп, бүкіл қала бойынша зерделі шарлау тексеруді жаппай жалпыластырамыз», деді.
1: 7 айдың 21-ші күні еліміздегі ең ұзын ішкі құрлықтық өзен Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңдік қызметі басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Дашкөл су қоймасы Тарым өзенінің негізгі ағарындағы ең соңғы су қоймасы. Сондай-ақ Шинжаңдағы экологиялық сумен қамдауға арнаулы пайдаланылатын бірден бір су қоймасы. Су қойма тиек қақпағының ашылуына ілесе, экологиялық су Тарым өзенінің тармақ ағары Чивінкөл өзенін бойлап төменгі ағарға жеткізілді. Тарым өзені алабындағы негізгі ағардағы су игілігі істерін басқару орталығы Дашкөл су қоймасын басқару пункті партия ячейкасының шудиі Чан Юй тілшіге: «Қазір Дашкөл су қоймасының сиымдылығы 50 миллион текше метр. Шағын ағыс мөлшері, ұзақ уақыт, қос өзен арнасы сынды экологиялық су жеткізу үлгісі арқылы желі бойындағы экологиялық тиекті дер кезінде ашып, су мөлшерін тораңғы орман өңіріне жеткізіп, екі жағалаудың өсімдік жамылғыларын толық нәрлендіреміз», деді. Осы ретке су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр. Мұның ішінде бірінші кезеңде көктемде су жеткізу 3-ші айда орындалып, 21 миллион текше метр су ығыстырылды. Осы ретке екінші кезеңде 329 миллион текше метр су ығыстырылып, экологиялық су ең соңында Тетіма көліне құйылады. 2000-ші жылдан бастап Шинжаң Тарым өзенінің төменгі ағарына Үртіс 26 рет экологиялық су жіберіп, жалпы 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберді. Жұңғоғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, үздіксіз су жеткізу төменгі ағардағы екі жағалаудың 1 километр көлеміндегі жерасты су деңгейін оңаудан бұрынғы 8-12 метрден 2-4 метрге көтерген. Төменгі ағардағы өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжан сүт шаруашылығы қоғамы бас болып жасаған Шинжан сүті, Шинжан дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер сыртқа ресми жарияланып, Шинжанның сүт өнімдері әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады.
0: 7 айдың 21-ші күні байлық Ханзуша торабы 2026 жылғы байлық Джунгодағы 500 мықты кәсіпорынның қатарын жариялап, ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі, Джинфың ғылым технология шекті жарна серіктестігі сияқты Шинжандағы 4 кәсіпорын қатардан орын алды.
1: Автономиялық райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату сайыскерлік жерлес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 жарыс түрі 7 айдың 21-ші күні күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медал жарыққа шықты.
0: Таяуда 2-ші кезекті мемлекеттік тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласындағы кәсіптік шеберлік жарысы және жанар газ сауыты атындағы 6-шы кезекті жанар газ саласындағы кәсіптік шеберлік бәсекесінің автономиялы райондық іріктеу жарысы Корлада өткізіліп, жер-жердегі жанар газ кәсіпорындарынан келген 22 мықты шебер бір жерде бәсекеге түсті. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Жәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бұраталада аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 29-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбі Әвелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: негізгі құрылғы құрылысын күшейтіп, шекара өңірдегі бұқараның өндіріс тұрмыс шарт жағдайын жақсартып, әр ұлт бұқарасының анағұрлым бақытты тамаша тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасау керек. Уан Хунинг Али аймақтық саяси кеңес органына барып, Али аймағындағы мемлекеттік саяси кеңестің мүшелеріне, Сизан автономиялы райондық саяси кеңестің мүшелеріне және Али аймақтық саяси кеңес мүшелеріне, сондай-ақ саяси кеңес органындағы кадрларға амандасты. Ли Ганди тексеру зерттеуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік партия мектебі бастықтарының, әкімшілік шөяны бастықтарының мәжілісі 7 айын 22 күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шөянның бастығы саяси мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ол мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің партия мектебі қызметі жөндегі маңызды байымдауларын үйреніп дәйектілендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін анағұрлым терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, партия мектебінің партиялық сипатын күшейтіп, партия мектебінің әуелгі мақсатын есте берік сақтап, қайраттана алға ұмтылып, өріс аша жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі партия мектебі қызметінің жаңа жағдайын үздіксіз жаратып, партияны жаппай қатаң басқаруды табандылықпен ілгерілетуге, адал, кіршіксіз, жауапкершілік арқалайтын жоғары сапалы кадрлар қосынын құруға, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың орнықты баянды дамуын ілгерілетуге ақыл парасатпен күш қуат қосу керек. Цайши мыналарды баса дәріптеді. Партия мектебі партияның мектебі. Кадрлар тәрбиелеудің, баулудың негізгі шебі. Партияның идея назария шебіндегі маңызды күш ретінде, бас шужи Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйреніп дәйектілендіріп, ішкерлей үйрену, жете түсіну, зерттеу, үгіттеу, түсіндіру және үйренгенді қолдану жағында алдымен үлгі көрсетіп, алдыңғы лекте жүру керек. Партия үшін дарынды тәрбиелеу, партия үшін ақыл кеңес беру, оқыту және ғылыми зерттеу деңгейін жоғарлатуды тығыз арқау етіп, партияның жаңалық ашу назариясы тәрбиесін, партиялық тәрбиені, міндет атқару қабілеті тәрбиесін, назариялық зерттеуді және шешім жасау, ақыл кеңес беруді көрнекті түрде мықты игеру керек. Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жүйелі зерттеуін, түсіндіруін тереңдетіп, партияның назарияда жаңалық ашу аяқ алысына және әмәлияттық дамуына тығыз ілесіп, пән құрылысын сапалыландырып, жұңғоның дербес білім жүйесін құруды ілгерілету керек. Партияның партия мектебі қызметіне жаппай басшылығына табанды болу және оны күшейту тиіс. Әр дәрежелі парткомдар, партия мектептерін құру, партия мектептерін басқару, партия мектептерін құру тұлғалық жауапкершілігін мұқият тиянақтандыру керек. Мектепті қатаң басқаруға бастан аяқ табанды болып, басшылық алқасы мен кадрлар қосыны құрылысын күшейтіп, идеология қызметінің жауапкершілік тізімін тиянақтандырып, істіл құрылысы мен тәртіп құрылысын күшейтіп, әр дәрежелі әртүрлі партия мектептерінің жаппай алға басуын ілгерілету керек.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің қазыналық кірісі орнықты артып, халық тұрмыс сияқты түйінді саралар пәрменді қамтамасыздандырылған. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 12 трлн 104 миллиард 700 миллион юан болып, ұқсас мезгілдегіден 4.7% артқан. Қазына министрлігі мемлекет қамбасы меңгермесінің орынбасар бастығы Махумбин таныстырып былай деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша бажы кірісі 9 трлн 790 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 5.3% артып, арту мөлшері 1-ші 90-дағыдан 3.1% жоғарылады. Бажы түрінен қарағанда ел ішіндегі артқан құн бажысы 6%, импорт етілген заттардың артқан құн бажысы, тұтыну бажысы 11.8%, құнды куәлік саудасындағы марка бажысы 97.3% артқан. Махумбин былай деді. Алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісінің жалпы арту мөлшері ай сайын жоғарылады. Бастысы, еліміз экономикасының серпімділігі күшті, өміршеңдік күші жеткілікті болуында. Алдыңғы жарым жылда жалпы тұлғалық жақтан орнықты болу, сапаға қарай даму жағдайы жалғасты. Сонымен бірге бағаның жоғарылауы, жарна базарының жандануы, сыртқы сауданың арту жағдайының күшеюі сияқты факторлар да қазыналық кірістің артуына пәрменді тірек болды. алдыңғы жарым жылда бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік

0: межесеп шығысы 14 триллион 332 миллиард 900 миллион юан болып, оқсас мезгілдегіден 1,5% артқан. Қажетті қазыналық шығыс тебіні сақталып, түйінді салалардағы шығыс қамтамасыздандырылды. Бүкіл елдегі негізгі шығыс салаларында қоғамдық қамтамасыздандыру мен жұмыстандыру шығысы 2 триллион 636 миллиард юан болып, оқсас мезгілдегіден 7,16% артқан. Денсаулық сақтау саламаттық шығысы 1 триллион 219 миллиард 100 миллион юан болып, оқсас мезгілдегіден 10,18% артқан. Қазына министрлігі межесеп меңгермесінің орынбасар бастығы Таң Цайфу былай деп атап көрсетті. Алдыңғы жарым жылда түрлі қазыналық саясаттары мемлекеттің келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтануын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, жерлік қазынаның орнықты айналымын жебеу сияқты жақтарда белсенді рөл атқарды. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық негізгі түйініне табанды болып, қаржы қосуды кеңейтуді, тұтынуды шебеуді үздіксіз ілгерілетіп, қазына мен финанстың ішкі сұранымды сәйкесті шебеу саясатын жасампаздықпен атқарып, қазыналық қаржының сәйкесті маңызды ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосу мен тұрғындардың тұтынуына анағұрлым ойдағыдай дем беру керек.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айын 22-ші күні мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынша, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін орталық кәсіпорындарының өндіріс тежірәті орнықтылық барысында сапаны жоғарылатып, айналым жағдайы орнықты жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 400 миллиард юан болып, тұрақты мүлікке қосылған қаржы былтырғы сол тұстағыдан 4,5% артқан. Мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитетінің жауаптысы былай деді. Алдыңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары түрлі сын-сайыс пен тұрақсыздыққа белсене төтеп беріп, баянды дамуды жүзеге асырды. Ғылым-техникада қамал алу қарқынын тездетіп, күш үстеп кәсіп саласының орналасу құрылымын жаңалау, сапаландыруға, мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформасын үздіксіз тереңдетуге, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын бар күшпен ілгерілетуге күш салды. Соңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары экономикалық айналымның тамаша жағдайын күш сала бекемдеп, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды ілгерілетіп, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын ілгерілетіп, өз кәсіпорындарының 15-ші 5 жылдық жобасын ойдағыдай жасап және атқарып, жаңа кезекті мемлекет меншігіндегі мал-мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформа жобасының жоғары сапалы атқарылуы мықты игеріп, түйінді салаларда қауіп-қатерден сақтанып және бір жақты етіп, стратегиялық тіректік қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады.
0: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жауаптысы мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 22-ші күні өткізген 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз халықарадағы бәсекелік қуаты ең күшті кеден бақылау басқару түзім жүйесін күш сала орнатып, есік ашу селбестігін анағұрлым зор қолайлықпен шебейді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің сыртқы сауда импорт-экспорты ұқсас мезгілдегіден 16,19%, экспорт 13,14%, импорт 22,11% артты. Сан мен сапа бірдей жоғарылау, жаңалануға, жасылдануға ойысу, импорт-экспорт сапалану, сауда серіктері барған сайын көбею сынды ерекшеліктер жарыққа шықты. Кеден бас мекемесінің бастығы Сүммей Джүн алдағы 5 жылда кеден анағұрлым сапалы бақылау басқару арқылы сыртқы сауданың жоғары сапалы дамуына қызмет өтейді деді. Сүммей Джүн былай деді. Алдағы 5 жылда еліміз импорт пен экспорттың анағұрлым сәйкесуін шебеп, есік ашуды онан ары кеңейтеді. Сүммей Джүн былай деді. Анағұрлым көп сауда селбесі құжаттарына қол қойылып, озық техникалық жабдықтарды, шешуші ұсақ бөлшектерді, энергия байлығын, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету және келу қайнары кеңейтіліп, дүниежүзіндегі жақсы заттардың Джунгоға экспорт етілуіне қолайлық жасалады, әрі Джунго тұтынушылары алуан түрлі талғаммен қамдалады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 22-ші күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. 1-ші шілде өрдөнінің иегерлерінен және мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партия істер қызметкері және озат негізгі саты партия ұйымы уәкілдерінен 5 адам таңдаулы қасиеттерді сәулелендіріп, қажымай талмай күрес жүргізіп, дәуір мен халық үмітін ақтайтын тың нәтиже жаратуды төңіректей отырып, жұңғылық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. Бірінші шілде өрден егерлерінің уәкілі Ма Шаншаң негізгі сатыда бұқаралық қызметпен шұғылданғанына табаны күректей 38 жыл болды. Бастан аяқ халық тұрғысында берік тұрып, бұқараға қызмет өтеуді ден қоя қою сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп келеді. Ол былай деді: негізгі сатыда әрқандай мәселені бір жақты еткенде, халық майданда тұрып талдау жасауымыз және бір жақты етуіміз керек. Тек бұқараға тиімді әдісті таңдау мәселені шешуге тиімді әдісті таңдағандық болады. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жаунай Шаң көп ұлт шоғырлы қоныстанған әлеуметтік аумақта негізгі сатының ұлттық істер қызметін нақты егжей-тегжейлі істеп, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеп келеді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесінің уәкілі Лян Ян ерекше оқу ағарту қызмет орнында 26 жыл тер төгі еңбек етіп, бастан аяқ бірде-бірін қағыс қалдырмау, барлық адам тамаша нәтиже жарату сынды адам тәрбиелеу танымын ұстанып, ерекше оқу ағарту істерінің қарыштап дамуына куә болды және оны жебеді. Лян Ян былай деді: жасанды зерде біздің ерекше оқу ағартуымыздың әрқайсы буынымен тоғысты. Біз ерекше оқыту бұлттық текшесінен пайдаланып, ірі санды мәлімет арқылы балалардың өсіп жетілу жолына егжей-тегжейлі талдау жасап, қабілетіне қарай оқытудың анағұрлым ғылыми және жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасадық. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жұңбай Жүн ауыл-қыстақта қызмет істеген 20 неше жылда жергілікті байлықты жандандырып, айналмалы экономиканы дамытып, қыстақтың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерінің уәкілі, интернетте уәделесіп жедел жеткізуші Ван Кахау жаңа кәсіп күйіндегі партия құрылысы қызметін ойдағыдай жүргізіп, жедел жеткізушілер шоғырының күшін кеңінен ұйыстырып, қосынды бастап қаланың жылжымалы қарауылын айналып, қарапайым қызмет орнында қаланы қорғап, халық тұрмысына қызмет өтеді.
0: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша өңір аттап сапарға шыққандардың мөлшері 34 миллиард 170 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.2% артқан. Тежара сипатты зат тасымал мөлшері 28 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.2% артқан. Бүкіл елдегі порттардың зат қабылдау жөнелту мөлшері 9 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.0% артқан. Алдыңғы жарым жылда еліміз қатынас саласындағы тұрақты мүлікке 1 триллион 500 миллиард юан қаржы қосып, қаржы қосу көлемі жоғары деңгейді сақтаған.
1: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7/22 күні мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауыт құрылысы қызметін ұйымдастырып өрістету жөніндегі оқытыруды жариялап, мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауыт көмір қышқыл газсыз есептеу қуаты құрылғы құрылысы қызметін өрістетуді, техникада жаңалық ашу сияқты лас заттарды ығыстыру мөлшерін азайту шаралары арқылы көміртегі қос тотығының шығарылуын үздіксіз төмендету, біртіндеп ығыстырмайтын деңгейге жеткізуді жүзеге асыру керектігін жолға қойды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі 7 айдың 22 күні былай деп таныстырды: таяуда басып таратылған орман жайылымды қорғаудың, пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасына сай 2030 жылға барғанда орман жайылыммен көмкерілу мөлшері 56.14%-ке, орманмен көмкерілу мөлшері 25.18%-ке жеткізіліп, орман жайылым кәсібінің тың сатыға көтерілуіне күш салынады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі таяуда дене тәрбиеде қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл дене тәрбиеде қуатты ел дегенді негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі арнаулы жоба. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасында, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында, халықтың дене қуатының сапалы болу мөлшері 31.1%-ке жетіп, дүниежүзі бойынша аға жүлдегер болу мөлшері алдыңғы қатарға өтіп, дене тәрбие кәсібінің жалпы өнімі 7 триллион юаннан асатын дәрежеге жету.
0: Өз хабарымыз 2026 дүниежүзілік интернет жиналысының цифрлы жібек жолын дамыту талқысы 7 айдың 22 күні Шиянда ашылды. Осы ретті талқыда жасанды зерделеу сияқты цифрлы техникалар арқылы дүниежүзінің ақыл парасатын шоғырландырып, цифрлы жібек жолын бірге ашайық. Интернет кеңістігінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрайық. Негізгі тақырып етіліп, дүниежүзіндегі 50 неше мемлекет пен районнан, сондай-ақ 7 халықаралық ұйымнан келген 800-дей сел қонақ талқыға қатынасты.
1: Өз хабарымыз Иран ақпарат құралдарының 7 айын 22 күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні, егер Америка құрама штаты Иранның негізді құрылғыларына қауіп төндірсе, Иран қарулы күштері Орташығыс районының мұнай экспортын тосады, әрі осы районның мұнай, табиғи газ, электр қуаты және экономикалық негізді құрылғыларына соққы береді деді. Иран Ислам парламентінің бастығы Калибаб сол күні былай деді. Хормыз бұғазының жағдайы соғыстан бұрынғы қалпына келмейді. Бұл соғыстың логикасы өте айқын. Атап айтқанда не барлық адам ие болады, не ешкімде жоқ болады. Егер Иран өз районында мұнай экспорт ете алмаса, басқа елдерде мұнай экспорт ете алмайды. Егер Иранның қауіпсіздігі қамтамасыздандырылмаса, өңірдегі әрқандай негізді құрылғылар қауіпсіз болмайды. Тек Америка Құрама Штаты армиясы болмаған жағдайда ғана Хормыз бұғазы қауіпсіз болады. Хамастың жаңадан тағайындалған басшысы Хайя 7 айын 22 күні міндетке отырғаннан кейін алғаш рет кескінде сөз сөйлеп, Хамастың кезектегі маңызды міндеті Израильдің Газаға қаратқан әскери әрекетін
2: саны дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жасанды зерделеу үлкен моделі әр күні бір жақты ететін информация саны 100 триллион дәрежеге жетті. Алдыңғы жарым жылда жоғары деңгейлі жасау цифрлы экономика осы заманғы қызмет өту уәкілдігі еткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Кенияның Астана жиілік реттеу сайты сияқты халықаралық ақпарат құралдары былай деп атап көрсетті. Жұңғының экономикалық артуы өнділігі соққыға емес, орайға толы. Жұңғы экономикасының жаңаға, сапаға қарай артуы дәрменсіз дүние экономикасына жаңа қозғаушы күш қосты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
3: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
4: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
3: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
4: Мен осы ұстаным мен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
5: Кәне, келіңдер, қойдарыңдер, кәне.
6: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайын.
7: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
5: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
7: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демалсаңшы.
5: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау. Шопердің парқтау қуатына аса зорық пал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлік жол, ең соңғы бір рет. Оның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауызға алушы болмаңыз.
8: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музикасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Сен менің құпиямсың. Сөзі Адалқан Смағызам қызынікі. Музыкасы Аманжол Кабинұлынікі. Орындаған Айқын Саметұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Хызең ауданы Кірғұт ауылының ауыл саяжайы малшылардың ауқаттану жолын нұрландырды. Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шуйхуй

0: жүн, сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақтағы жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектесті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Тұрпан қаласы Гаучан районының Яр қалашығы жаңа қала батыс қақпа қыстағының партия бас жәшекасы партия құрылысы арқылы балдай тәтті кәсіпті құруға жетекшілік етті. Тарбағатай аймағының Синлиан 169 бидайынан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызында тағы да тамаша нәтиже жаратылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай ғайдарында, біз Хыжың ауданы Кырғыт ауылына барып, ауыл саяжайының ауыл тынысын сезінейік. Таяуда Теншен тауының қойнауындағы Хыжың ауданы Кырғыт ауылы Найт қыстағының, Хорқат қыстағының саяхат ортасы думанға бөленді. Атын естіп жер-жерден ат басын осында бұрған саяхатшылар салқындап, саяхаттап. Бүкіл ауылдың ауыл саяжайындағы чатыр үйлер қонақтарға лық толып, чаттық үні толастамады. Қош иіс аңқыған ерекше сиыр, қой еті, мал шаруашылығы өңірі, мәдениет саяхат істерінің гүлденуінің, малшылар кірісінің артуының тамаша картинасын салды. Кырғыт ауылы Теншен тауының қойнауына орналасқан, кілең мал шаруашылықпен шұғылданатын ауыл. Мұнда жиыны 457 мал жотпасы бар. Бұл араның экологиялық көрінісі көркем. Мемлекет дәрежелі байырғы қыстақ орналасқан. Қойтас сайы, Сақарадағы сынтас сияқты сапалы мәдени саяхат байлығы бар. Жазда тау гүлдері құлпырып, климаты салқын болып, ыстықтан сақтанатын тамаша саяхат орны саналады. Өзгеше экология мен гуманитарлық байлыққа сүйенген жергілікті орын ауыл қыстақ саяхатын зор күшпен дамытқандықтан ауыл саяжайы кәсібі үздіксіз зорайып, малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануының маңызды тірегіне айналды. Қазір Кырғыт ауылы 60-неше ауыл саяжайының 500-ден астам чатыр үйдің кәсібін дамытып отыр. Саяхат кәсібінің қарыштап дамуы малшылардың таудан шықпай-ақ кірісін арттырып, ауқаттануына мүмкіндік жасады. Өздері баққан сиыр қойдың еті, өзгеше жергілікті ерекше өнімдерді сыртқа тасымалдамай-ақ, саяхатшыларды тікелей қамдап, кірісті арттыру арнасын барынша кеңейтті. Малшы допта бүкпесіз тұрды. Біздің ашып отырған Сақарадағы сынтас мал шаруашылығы халықты қоналқымыз әр жылы саяхаттың қауырт мезгілінде күніне 50 неше саяхатшы қабылдайды деді. Кырғыт жаңа түнелінен аптығылықтың сәтті қатынауына байланысты. Таулы өңірдің қатынас кедергісі түбегейлі ашылып, бұрынғы тау жолы қатерлі болу, қыс маусымында тау жолы бітеліп жүру қиын болу, саяхатшылар кіре алмауында қиыншылық бір жолда өзгертіліп, ауыл қыстақ саяхатына қанат бітірді. Қатынастың қолайлы болуы, саяхатшы қайнарының орнықты болуы, малшылардың ауыл саяжайын дамыту сенімін анағұрлым күшейтіп, жолын анағұрлым кеңейтіп, мал шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге шынайы қуат түстеп, тау қойнауындағы мал шаруашылығы өңірінің өмірчеңдік күшін тасқындатты.

Ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында сіздер Хыжың ауданы Кырғұт ауылының ауыл саяжайы малшылардың ауқаттану жолын нұрландырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шүй Хуйжанның сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақты жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін баяндаймыз. Жаздың бір тал түс кезеді. Чаршин ауданы Татыран қалашығы аяққы Татыран қыстағындағы бір шаруа ауласында ауыл тынысы күшейе түскен. Қыстақ тұрғыны Ясын Сыдық пен әйелі Тұрсынгүл Мұсала ас үйде қарбалас тамақ істеуде. Үйткені Чаршин аудандық санақ мекемесінде қызмет істейтін қыздары Шүй Хуйжан осында келіп апта соңын өткізбекші болған. Көп өтпей алыстан бір жеңіл апта көлік көрінді. Көз өткір 7 жастағы кенже ұлы анау әпекемнің көлігі, әпекем келді деп айғайлап жіберді. Аптыгөлік орнықты тоқтасымен Шүй Хуйжан қолына нәрсесі бар көліктен түсті. Тұрсынгүл жебелей басып, алдынан шығып, оның қолын ұстап тұрып, «Жүн-жүн, зарықтыр бәрін келдің ғой. Варшан кеше телефон соғып, сенің қайтып келетініңді айтқан болатын. Біз бір үйлі жан бұған қуанғалы көп болды», дейді. Ясын Шүй Хуйжанның қолындағы үлкенді кішілі дорбаларды алып қайта-қайта. Үйге қайтқан соң болды емес пе, осыншама көп нәрсені алып қайтесің. Үйде ет, көкөністің бәрі бар ғой дей берді. Шүй Хуйжан күліп тұрып, Варшан мекемеде өте қарбалас болып, уақыт шығара алмады. Апта соңында мен сөз қайтып келіп, сендермен бірге болуым керек қой, деп жауап қатты. Сөйлей жүріп, ол бұрылып, сәби бауырын көтеріп алып, одан өзін сағынған, сағынбағанын сұрады. Балақай апанық тіл қатып, сағындым, мен демалысқа тарағаннан кейін әпекемді іздеп барып ойнаймын, деп жауап қайтарды. Қарапайым ғана осы диалогтар тұтас жағына оланы мейірге бөледі. Осы мейірімнің басы 2019 жылдың қысында басталған еді. 2019 жылы 12 айда Татыран қалашығында қызмет істейтін Шүй Хуйжан мен Ясын отбасы жұп құрап туыс болады. Әке шешесі олар үлкен ұлдар болған Варшаннан қатты уайымдайтын. Варшан орталау мектеп оқуынан қол үзгеннен кейін күні бойы қыстақта бос жүретін. Болашаққа деген

көзқарасы күңгірт еді. Ши Хуйчжин мұны көрген соң, оны сөзсіз дұрыс арнаға түсіру керек деген байламға келеді. Сол кездері Ши Хуйчжин талай рет үйіне барып ақыл айтып, жол көрсетіп қайта-қайта тұмсығы тасқа тиеді. Варшан сыртқа шығып жұмыс істеп ақша табуды ғана ойлап, мектепке қайтқысы келмей қасарсады. Ши Хуйчжин мұнан бәз кешпей Варшан велосипедпен сыртқа шығып қаңғырғанда ол артынан қалмай ілесіп отырады. Бір айдан астам уақыт табандылық көрсеткеннен кейін Варшанның өзі бара-бара тайсағанды қойып, Ши Хуйчжинді өздігінен әпеке деп шақырып, көңіліндегі жәбір мен уайымды ақтарады. Ол, мен алғы басуға талпынбаймын емес. Кезінде емтиханда сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзімді қорашсындым. Іш жүзінде қайта оқуға ерекше ынталымын, бірақ отбасымның жарт жағдайы жақсы емес. Әке шешеме артық ауыртпалық түсіруге дәтім бармады, тек оқудан қол үзіп, ептеп-септеп күн өткеруге мәжбүр болдым дейді. Варшаның жүрек сөзін естіген Ши Хуйчжиннің әрі өзі көрденеді, әрі көңілі жайығып, жабығып қалады. Қарамаққа өтпелі кезеңдегі өспірім сияқты болып көрінген оның тек мүшкіл жағдайда тұрғанын, алғы басқысы келмей тұрмағанын ақыры түсінеді. Оның армандаған мектебіне баруына көмектесу үшін Ши Хуйчжин неше рет әуре сарзанға түсіп жүріп, ең соңында Корладан Варшанға үйлесетін орта техникум мектебін табады. Оқуға сәтті түскеннен кейін Ши Хуйчжин Варшан алаңсыз оқып орнықты есейіп ержетеді деп ойлайды. Бірақ мектеп бітіруге таяғанда ол сабақтастармен араздасып қалып, оқудан шегініп жұмыс істеу ойына келеді. Ши Хуйчжин бұл хабарды естігеннен кейін қатты абыржып, онымен шын ниетімен ұзақ әңгімелеседі. Ши Хуйчжиннің қозауында Варшан құлшына оқып, Синьцзян қатынас кәсіптік техникалық дашөсіне сәтті қабылданады. ...2025 жылы дашөні бітірген Варшан Үрімжіде қалып, бір серіктестікке кіріп, қауіпсіздік және бақылау басқару қызметіне жауапты болады. Практика мезгіліндегі айлық кірісі тұрақты 4000 юаньның үстінде болады. Қазір ол ерекше ақылды әр айда үйіне уағында ақша жіберіп тұрады. Олын ауыз қалғанда Тұрсынгүл желпініп қалады. Ол үйде сиыр қой бар, мақталық бар. Кіріс жұмсауға жеткілікті. Оның алаңдауының қажеті жоқ. Біз оның қызметі жақсы деп, жақсы ақша жинап, қалада ертерек бас құрауын үміт етеміз дейді. Түскі тамақ үстелге қойылып, үстел палау етке толып, бір үйлі жан қоралана отырып, әңгіме дүкенін құрған кезде Варшаннан бейне жазба телефоны келіп, әпеке, егер кезінде сіз маған қайта-қайта ақыл айтып, мені оқы деп қыссамаған болсаңыз, менің қазіргі қызметім мен тұрмысым мүлде болмас еді деді. Осын айтқанда оның көзіне ыстық жас келген еді. Ақылды Варшанға қарап тұрып, Ши Хуйчжин оны шабыттандырып, сенің қазіргі бейнеңді көріп әпекең ерекше мақтаныш сезінеді. Сен жалғасты толық курсқа емтихан беріп, деңгейімді жоғарылатамын десең, мен сені бар күшіммен қолдаймын деді. Телефонның ана басында Варшан байыптылықпен әпеке, кезінде сізге жазған дашөге қабылдану уәде қағазын мен әлі жақсы сақтап келемін. Мен орындадым. Бүгін мен сізге бұдан кейін тіпті де құлшына қызмет істеп, сіздің және үйдегілерімнің берген бодауын ақтауға кепілдік беремін. Мен сіздің туған бауырыңыздай сізге серік болып, сізді қорғаймын деді. Ши Хуйчжин әсерленіп, жарайды, қайраттан, біз сенің қуанышты хабарыңды күтеміз деді. Жоғарыда, Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Ши Хуйчжиннің
сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақтағы жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін тыңдадыңыздар.

биылғы бірінші шілде кезінде Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Тұрпан қаласының Гаучан районы Яр қалашы

жаңа қала батыс қақпақыстағы партия бас яшайкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл таңық жаңа қала батыс қақпақыстағының көп жылдан бері партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға, ұлттар ынтымағына, ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхат кәсібінің тоғыспалы дамуына жетекшілік етуге табанды болғандығын марапаттау болып табылады. Кісі басына тура келетін егістік жер 0,8 муға жетпейтін дәстүрлі қала маңы ауыл шаруашылығы қыстағынан қазіргі қыстақ өңіріндегі кәсіпорындардың жылдық өнім құны 224 миллион юаннан асатын ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету үлгісіне дейін. Жаңа қала батыс қақпақыстағы партия бас яшайкасы жаңалық ашу әмәлияты арқылы партия құрылысының ауыл қыстақты гүлдендіруге жетекшілік етуінің тамаша жауабын тапсырды. Жуықта ірге тепкеніне бір жыл болған шағын аула кеңес мәжілісін ауызғалған жаңа қала батыс қақпақыстағы партия бас яшайкасының шузие Табарак Акбар әсерлене былай деді. Өткен айдың соңында қыстақ тұрғындары су үнемдеп, суару инженериясы құрылысын жүргізу барысында қалың чаң тозаң көтеріліп, күнделікті жүріс-тұрысқа ықпал жеткізгендігін алға қойды. Қыстақ кадрлары сол жердің өзінде қатысты тараулармен ұштасып, құрылыс машиналарын орналастырып, құм шағыл төсеп, чаң тозаңды тежеді. Жүзім сөресінің астына кеңес үстелі қойылған. Онда қыстақ тұрғындары өздерінің қиыншылықтарын ақтара ашық айтады. Қыстақ кадрлары бұқараның арыз-армандарын бір-бірлеп тізімдеп, бір-бірлеп бітіріп, бір-бірден жауап қайтарып, қыстақ тұрғындарының ауыл қыстақты бірге құрудағы қожайындық танымы үздіксіз күшейді. Шағын аула кеңес мәжілісі тенақтануымен бірге партия мүшелерінің жиынтық нөмір арқылы басқару, партия мүшелерінің жауапкершілік атызы, партия мен бұқараның жүректес карточкасында үшті бір тұлғаландырған партия құрылысы қызмет механизмі қатар атқарылды. Партия ұйымы партия мүшелерінің ұйымдық тұрмысқа қатынасу, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу, ерікті әлеуметтік игілік қызмет өтеу сияқтыларды түгелдей санға айналдырып, жиынтық нөмір есеп дәптеріне енгізіп, бағалау нәтижесі партия мүшелерінің міндет өтеу өнімділігін тіке әйгіледі. Әр жылдың басында партия мүшелері қызмет өтеу міндетін өзі біліп үстілеріне алып, арнаулы жауапкершілік атызын белгілеп, жыл соңында қызметтен есеп беру, бағалау қызметін өрістетті. Бұрын көптеген партия мүшесі міндетті ырықсыз түрде орындайтын еді. Қазір ырықтылықпен бірінші чепке барып бұқараға қызмет өтеп, маған істетуден мен істеймінге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Соңғы жылдары жаңа қала батыс қақпақыстағының партия құрылысы ортасы үздіксіз күшейіп, барған сайын көптеген жастар партия ұйымына ырықтылықпен жақындай түсті. Қыстақ партия бас яшайкасының шужие Табарак биыл біз 35 жастан төменгі 6 кандидат партия мүшесін жаңадан көбейттік. Тағы 2000 жылдардан кейін туған партияға кіретін 3 белсендіні қабылдап, ауыл қыстақтың дамуы үшін үздіксіз жас тіректі кадрларды дайындадық деді. Жүзім кәсібі жаңа қала батыс қақпақыстағындағы тұрғындардың кірісін арттырудағы өзекті негізгі кәсіп. Қыстақ бойынша жүзім егілген жер аумағы 1920 мың келеді. Талай жылдан бері қыстақ жүзім сортын жақсартуды орнықты ілгерілетті. Қазір 530 мың жер құнарландырылды. Осы жылы құнарландырылған жер 70 мыңдан асты. Көк жақұт сияқты сапалы жас жемістемі тәтті болу әбзелділігіне сүйеніп, базар үлесін мықтап еледі. Жап жасыл жүзім бағында тұрған қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Асқар Мәмет Берксенмен
осы жақсартылған жаңа сорттар әр жылы базарға шығарылғанда саудагерлер таласа-тармаса мөлшерлеп сатып алады деді. Сонау

2020 жылы көптеген қыстақ тұрғыны жаңа сорттарға күдікпен қарағанда, Асқар алдымен өзінің үш мұ жеріне сынақ ретінде екті. Жыл сайын артқан кіріс қыстақ тұрғындарын көңілдеріндегі күдік күмәннен арылтып, егіншілікті жақсарту үлгісі осыдан бастап бүкіл қыстақта біртіндеп өрістетілді. Кісі басына тура келетін егістік жер 0,8 мұға жетпейтін объектив шарт-жағдайдың тұсау болуында тек егіншілікке ғана сүйеніп, қыстақ тұрғындарының кірісін үздіксіз арттыру аса қиын еді. Қыстақ партия бас жәжекесі қыстақ жағдайын тиянақ етіп, кәсіпорынды жетектеу, тізбекті ұзарту, мәдени саяхатты гүлдендіру сынды даму жолын белгілеп, Тұрпан, Симен, саяхат ашу чекті серіктестігі, Тұрпан қаласы, Хожу, Синьюн, тәрбиелеуге кеңес беру, қызмет өтеу чекті серіктестігі сияқты үш қыстақ басқаратын кәсіпорында бастамашылдықпен құрып, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін өндіру, сату, таза су, мәнерлеу, шағын негізгі құрылысты көтермеге алу, жүзімді бұлттық жүйеде жауапты болып өсіру, зерттеу, үйрену лагерін ашу сияқты 8 үлкен кәсіптік бөлікке бөлгендіктен қыстақ коллектив шаруашылығы бұрынғы алаңды жалға беруге сүйеніп, кіріс кіргізетін көне үлгіден түбегейлі құтылып, дербес қан жасауды, өзін-өзі қамдауды жүзеге асырды. Сыртқа бағытталған үгіт арнасын кеңейту үшін қыстақ үш жаңа медиа есеп нөмірін іске қосты. Қыстақ кадрлары қыстақ тұрғындары негізгі сатыны басқару тақырыбындағы микро қыстақ қысқа театрды өздері құрастырып, өздері режиссерлік етіп, өздері орындады. Қысқа бейне жазбаға сүйеніп, ерекше ауыл шаруашылық өнімдері мен ауыл қыстақ салт-санасын таныстырды. Электронды сауда жүргізушісі Гүлзіба Әзімат. Жаңа кәсіпкүйінің игілігін көруші ол, қазір жақын маңында жұмыстанатын жұмыс орындары барған сайын көбеюде. Мен оқу тауысқанын кейін титтейде әрі-сәрі болмастан қыстаққа қайтуды таңдадым. Тіке таратылымда зат сату арқылы ауылдастардың жүзімін бүкіл еліміздің жер-жеріне сатуына көмектестім деді. Қазір жаңа қала батыс қақпа қыстағы қарызыз ұлттық салт-сана бақшасы. Қызыланар мәдениет алаңысында екі үлкен өзекті мәдениет саяхат дәнекеріне сүйеніп, ауыл қыстақ зерттеу үйрену экономикасын өздіксіз зор айтқандықтан, ауыл қыстақ тәлім тәрбие зерттеу үйрену базасының адам қабылдау мөлшері орнықты жоғарылады. Отбасы дамыл жайы, таңдаулы халықтық қоналқы, құм мен емдеу шағын ауласы, түзде түнеу лагері сияқтылар көп жерде орналасып, мәдени саяхатпен сәйкесті кәсіп күйі күн сайын кемелденді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі

Бұл шетінің клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда Шинжаң апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі ұқтыру басып таратып, су игілігі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару сияқты тараулармен бірлесіп, бүкіл Шинжаң көлемінде 2026 жылғы тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апат зиянын азайту, бақылау тексеру қызметін өрістетіп, негізгі тасқын мезгіліндегі тасқыннан аман өтуді, сумен қамдау тәртібінің орнықтылығын және ауыл шаруашылығы өндірісінің қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Таяуда Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының оңтүстік қала маңы базасында толқыған бидай алтындай жарқырап, масағы дәнге толып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Күздік бидайдың қатарын жақындатып, масағын көбейтіп, ерекше жоғары өнімді егу технологиясынан шоғырлы жаңалық ашу және үлгі көрсету нысанының жоғары өнімді үлгі көрсету атысы нақты орында өнім мөлшерін өлшеуді қарсы алды. Осы рет өнім мөлшері өлшенген бидай сорты болған Синьлянь 169 сапалы күшті талшықты күздік бидайды Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы ден қоя жетілдірген. Чеушинхэ тұқым шаруашылығы чекті жарна серіктестігі жалпыластырған. Осы ретке өнімді өлшеу нәтижесінің ғылми әділ болуына кепілдік ету үшін Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ мекемесі, Шинжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы, Шинжаң тың игеру ғылым академиясы. Шығызы ташөсі сияқты ғылми зерттеу мектептерінің беделді мамандарын ерекше ұсыныс етіп, арнаулы өнімді өлшеу мамандар группасын құрып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің мемлекеттік астықтан жоғары өнім алу, өнімді өлшеу тексеріп өткізіп алу әдісіне қатаң бойсынып, нақты жинау үстінде тексеруді өрістетті. Мамандар группасының жалпы беттік тексеріп өлшеу арқылы 100 молық Синьлянь 169 күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызының му басындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалап, өнім мөлшерімен сапасында бірдей қамал алуды жүзеге асырды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Баянғолиннің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле-Аңғары, Боротала облысы, Тарбағатай аймағының ішінара жерлерінде және Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Санжу облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы

0: 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаның ойпатты өңірінің орта шығыс бөлігінде 5 бал айналасында жел соғады, жел өтерінде жел күші 7-де 8 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаның шығыс Шинжаның жазық өңірінде және Санжу облысының шығысындағы кей жерлерде температура 35-50 градустан жоғары болады. Ақсу аймағы Байынғолин облысы Тұрпан қаласы Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары температура 40-50 градустан жоғары болады. Байынғолиннің оңтүстігі Тұрпан қаласы Құмыл қаласының кей жерлерінде температура 45-50 градустан жоғарылайды. Ал 7-ші айдың 24-ші күні күндізден түнге дейін және 7-ші айдың 25-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында және солтүстігінде Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжу облысы, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Ақсу аймағының таулы өңірлерінде, Байынғолиннің таулы өңірлерінде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының таулы өңірлерінде, Санжу облысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Қызылсудың таулы өңірлерінде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолиннің таулы өңірлерінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжу облысының шығысы, Шығыс Шинжаңның ішінара жерлерінде 5 бал айналасында жел соғады, жел өтерінде жел күші 9-да 10 балға жетеді. Шинжаң ауа райы станциясының 7-ші айдың 1-ші күні жолдаған температураның жоғарылайтындығы жөніндегі қызыл түсті сақтық сигналы жалғасты күшке ие. Алдағы тәулікте Үрімжіде мынадай болады. Бүгін күндізден түнге дейін күн бұлтты, температура 21-29°C градус. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 15.
3: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
1: Бүгін 2026 жылы 7-ші айдың 23-ші күні бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6-ші айдың 10-ші күні сарша атамыз.
4: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 градус.
1: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Чаншаужиан Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізгенде Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге құдіретті күш ұйыстыру керек деп баса дәріптеді.
1: 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әлеуметтік қызмет өтеудің әділ, жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынады.
4: Оңтүстік аудиация серіктестігі Джунго халықаралық аудиация серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны жедел жұмыс жүргізіп, Үрімжі халықаралық аудиация торабының жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтті.
1: 2026 жылғы Куайшоу электронды саудасы мол өнімді Джунго Шинжаң бекеті іске қосылып, Шинжаңның ерекше тауарларының желіде сауда жүргізуін ілгерілетті.
4: Үрімжі зерделі жол істері жүйесі желіге шығып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды.
1: Тарымөзеннің 27-ші ретті экологиялық су жеткізу екінші кезеңі басталды.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чэншаудиан 7-ші айдың 21-ші күні Хотан аймағында тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріптеді. Бас шудии Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл

0: ұмытпайды еклендіріп, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын нақты, жанды, өнімді берік орнатып, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын тыңғылықты ілгерілетіп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты ілгерілетуге, Чоңго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын ілгерілетуге пәрменді күш ұйыстыру керек. Күнлін тауы орта бөлегінің солтүстік бөктері Күнлін мәдениетінің маңызды мәйекті районы. Бұл арада ұзыннан ұзақ жалғасып жатқан қатпарлы таулар, асқар қарлы шыңдар айбынды да көркем, таудың теңіз деңгейінен орташа биіктігі 5000 метрден асады. Чэньсяожиан тау бөктеріне барып, жер бедерін көрінісін көріп, Күнлін мәдениетін жалғастыру, мәдениет саяхат байлығын ашу қызметінің аяғалысын ұғысып, негізгі саты әдебиет көркемөнер қызметкерлерімен пікір ауыстырды. Ол былай деп баса дәріптеді. Күнлін Чоңхуа ұлтының маңызды мәдениет белгісі. Зерттеуді түсіндіруді күшейтіп, онда қамтылған тарихи мәдениет мәнін ішкерлей ашып, Чоңхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы хикаясын жанды баяндап, әр ұлт бұқарасын Чоңхуа мәдениетін сезінуге, мәдениетті шынайы мойындауды күшейтуге жетектеу керек. Экологиялық саяхатты дамыту мен экологиялық ортаны қорғаудың қатынасын ойдағыдай шешіп, мәдениет пен саяхатты тоғыстыра дамытуды ілгерілету қажет. Чыра ауданының шайқас тоғаны ескерткіш сарайы неше ұрпақ чыралықтардың қажырлықпен күрес жүргізіп, бір ниет бір тілекпен тоған қазған шаруашылық құру барысын әйгіледі. Чэньсяожиан алаң сарайлар құрылысын басқару, ролын сәулелендіру сияқты жағдайлар жөндегі таныстыруды тыңдап, қатысты жолдастарды жанды оқулықтардан ойдағыдай пайдаланып, отаншылдық тәрбиені, ұлттар ынтымағы тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, әр ұлт кадрларымен бұқарасын жаңа жорықта бірге ынтымақтаса күрес жүргізуге, бірге гүлденіп көркеюге, дамуға бастауға шабыттандырды. Чырауданы Дамку Буттадыны мәдениет ескі жұртында Чэньсяожиан археологиялық қазба жағдайын және мәдени мұрағаттар көрмесін көріп, археологиялық қызметпен тарихи зерттеуді күшейтіп, жетістіктерді пайдалану мен таратуды, әйгілеуді жасампаздықпен жақсы істеп, әр ұлт бұқарасын дұрыс мемлекет көзқарасын, тарих көзқарасын, ұлт көзқарасын, мәдениет көзқарасын, дін көзқарасын орнатуға тәрбиелеу, жетектеу керек деп баса дәріптеді.
1: Чэньсяожиан тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Ұлттар ынтымағы алғабасарлығын жебеу заңын жаппай дәйектілендіріп, тиянақтандырып, Чоңхуа ұлты ортақ тұлға танымының Шинжаңдағы әр ұлт бұқарасының жүрегіне терең тамыр тартуын ілгерілетуі керек. Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру қызметін ішкерлей, нақты, егжей-тегжейлі істеп, тарихи мәдениетті қорғауды, жалғастыруды, пайдалануды күшейтіп, сапалы мәдениетпен қамдауды байытып, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын тереңдетіп, мемлекетте бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін бекемдеп, кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге бастау қажет. Әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағында, алғабасарлығында озат орын құруды тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының бірге қоныстану, бірге үйрену, бірге құру, бірге игіліктену, бірге жұмыс істеу, бірге шаттыққа шомыу сынды орта шарт жағдайын күш сала кемелдендіріп, мәдениет пен саяхаттың ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетіп, ұлттардың анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Елімізде тінді жұңғышаландыруды жүйелі ілгерілетіп, Чоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен нәрлендіруді күшейтіп, діністерін басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарлатып, дінді социалистік қоғамға үйлесуге белсене жетектеу керек. Тексеру зерттеу барысында Чэньсяожиан Хотан аймағының орнықтылық даму қызметтерінің жағдайын ұғысып, былай деп баса дәріптеді. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайалды орынға қойып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқару, ұдайландыру шараларын нақтыландырып, егжей-тегжейлендіріп, қоғамдық келелі жағдайдың орнықты жақсару жағдайын анағұрлым бекемдеу керек. Назарды тұтас жылдық экономикалық дамудың нысана міндеттеріне шоғырландырып, абзалдылық көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын, өнімділігін жоғарылатып, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту тебінін арттырып, экономиканың жоғары сапалы дамуын ілгерілету тиіс. өндіріс қауіпсіздігі мен тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану, апаттан құтқару қызметін тиітті деп онсаңсымай ойдағыдай келіп, жауапкершілікті сатылар бойынша нақтыландырып, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеру, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету шараларын тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы тексеру зерттеуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз автономиялы райондық үкіметтің үнемілік істер мәжілісін басқарып ашып, басшы Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөздерінің рухын үйреніп дәйектелендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастыру бойынша соңғы жарым жылдағы экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді ақылдасты. Автономиялы районның жерді екінші рет көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірі. Шинжан Уйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Уйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы линиясын дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Уйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Си Цзиньпин экономика идеясын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, мемлекеттік кеңес үнемілік істер мәжілісінің рухын тиянақтандырып, автономиялы районның экономикалық айналымды реттеу, талдау жасау мәжілісінің орналастыруларына, талаптарына мұқият тураланып, саяси деңгейді жоғарылатып, қызмет шараларын ашалап, қызмет тізімін, жауапкершілік тізімін, уақыт шегі тізімін қалыптастырып, бір дәреже бір дәрежені игеру, сатылар бойынша тиянақтандыру керек. Қауіпсіздік пен сапаға шынайы кепілдік ету негізінде мықты игеріп жедел кірісіп қарқынды тездетіп, келелі нысандарды алдын ала жоспарлап, қауіп қатерді, көмескі қатерді тұжырымдап және чешіп, ойдағыдай табысты орындауға кепілдік ету қажет. Назарды түйінді міндеттерге шоғырландырып, экономикалық қызметті ойдағыдай істеуді дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінде тексеріп ортаға қойылған мәселелерді реттеу түзетумен ұштастырып, жетекшілік ету, көмектесу сүйемелдеу тебінін арттырып, қадағалай қозауды күшейтіп, түрлі міндеттердің нақты егжей-тегжейлі тиянақтануына, сөз жоқ нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялы районның жерді екінші ретке көтермеге алу мерзімі толғаннан кейін тағы 30 жыл ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі атқару пікірін қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орындар тараулар партия орталық комитеті мемлекеттік кеңестің келелі шешімдерімен орналастыруларын ішкерлей дәйектелендіріп тиянақтандырып, көтермеге алу мерзімін ұзартуды түйінде сынақ ету қызметін белсенді де орнықты түрде тәртіппен ілгерілетіп, саясатты қатаң атқарып, саясат жөніндегі үгіт баулу тебінін арттырып, үлкен жақтан орнықтылығын сақтау, шағын көлемде реттеу принципіне табанды болып, ауыл-қыстақ жерін көтермеге алу қатынасын орнықтырып және кемелдендіріп, ауыл-қыстақтардың негізгі шаруашылық түзімін бекемдеп және кемелдендіріп, көтермеге алу мерзімін ұзартудың сәтті атқарылуына шынайы кепілдік етіп, диқандардың кірісін арттыруды барынша жебеу керек. Мәжіліс Шинжан Уйғыр автономиялы районының осы заманғы жалпылық қатынас тасымал жүйесін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының теміржол арнаулы желісін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын, Шинжан Уйғыр автономиялы районының тас жол істерін дамыту 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, Жібек жолы экономикалық белдеуі өзекті районның қатынас торабы орталығымен қатынаста қуатты район құруды бір тұтас басшылық қалып, әмбебап стрейолдық қатынас торын жедел құру керек. Орналасуы үйлесімді, негізгімен тармақ желі сәйкескен өнімділігі алдымен ойластырылған. Жасыл, қауіпсіз, басқаруы арнаға түскен теміржол арнаулы желісінің жинау жөнелту тасу жүйесін қалыптастырып, тас жол негіздік құрылғыларының тораптануын, торапты толықтауын күшейтіп, мемлекет жоғары қарқынды тас жолының Шинжандағы бөлігін жедел құрып, өлке дәрежелі тас жолдың қызмет өтеу тректік қуатын жоғарылату тиіс. орталық қалалардың қатынас торабын үздіксіз кемелдендіріп, қала қатынасын басқарудың зерделенуін егжей-тегжейленуін ілгерілетіп, бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда

0: шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді негіздік кепілмен қамдау керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары, 7 айдың 20 күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті 81-ші реткі меңгерушілер мәжілісін өткізді. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісін 7 айдың 27-ші күнінен 29-ші күніне дейін Үрімжіде ашуды ұйғарды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумрат Обыл мәжілісті басқарды. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 30-ші мәжілісінің кеңестік тәртіп жобасын қарады. Тұрақты комитеттің 30-ші мәжілісі автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі, автономиялы районның жоғары қарқынды тас жол ережесі жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі қарауға ұсынған автономиялы районның қарызды қорғау ережесіне өзгеріс енгізу жобасы, автономиялы районның саяхат халықты қоналқысын жебеу және басқару ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жоба. Сондай-ақ автономиялы районның геологиялық ортаны қорғау ережесі сияқты 4 жергілікті заң ережеге өзгеріс енгізу жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық үкіметі ұсынған автономиялы районның жаратылысты қорықтарды басқару ережесі сияқты 2 жергілікті заң ережені күшінен қалдыру жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті меңгерушілер мәжілісі қарауға ұсынған автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің Сауху қалалық 1-ші кезекті халық құрылтайына қатысты мәселелер жөніндегі қаулы жобасын, сондай-ақ Арал қалалық, Темін Гуан қалалық халық құрылтай уәкілдерінің саны мен тұрақты комитет құрамындағылардың санын қайтадан тұрақтандыру жөніндегі қаулы жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Автономиялы райондық халық құрылтайының қоғамдық құрылыс комитеті қарауға ұсынған автономиялы районның мәлі іс басқармасы ережесі жобасы жөніндегі кеңестік жобаны қарайды. Үрімжі қалалық, Қарамайлы қалалық, Санжы Құйзу автономиялы облыстық, Байынғұлын Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеттері бекітуге және күшінен қалдыруға жолдаған қатысты заң ережелерді қарап тексереді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялы районның халық шаруашылығы мен қоғамдық даму жоспарының атқарылу жағдайы, 2026 жылдың алдыңғы жарым жылындағы автономиялы районның межесебінің атқарылу жағдайы, 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебі жобасы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі соңғы есебін жобасын тексеріп бекітеді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2025 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесебінің атқарылуы және басқа да қазыналық кіріс шығыс жөніндегі қазыналық бақылау қызметі баяндамасын. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасы жоба жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. 2026 жылғы автономиялы районның өз дәрежесіндегі межесепті реттеу жобасын жобаны тексеріп бекітеді. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2025 жылғы құмайттанудан сақтану құмды тізгіндеу қызметі жағдайы жөніндегі баяндаманы тыңдайды және қарайды. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитет уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдайды және қарайды. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істерін қарайды. Мәжілісте басқа да кеңестік тақырыптары қаралды.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 22 күні автономиялы райондық саяси кеңес айлық кеңесі әңгіме мәжілісін ашып, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйін жетілдіру және марка сомдауды ілгерілету негізгі тақырыбын арқау етіп кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте саяси кеңестің мүшесі, маман оқымысты, негізгі саты саяси кеңесінің уәкілдері қатарлылардан 11 адам, негізгі тақырыпты арқау етіп ұқсамаған тұрғыдан үкімет ісіне ақыл кеңес берді. Көпшілік мыналарды ұсыныс етті. Түнгі экономика кәсіп күйін парықты орналастырып, көрініс жолы, қармыз, мәдениет, саяхат, жаңа кәсіп күйін жетілдіріп, әдебиет көркемөнер сара туындылары арқылы мәдениет саяхат кәсібіне көш істеп, мәдениет саяхат маркасы шоғырын құрып,

0: Шекарадан кіріп, саяхаттаушыларға қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, ерекше қонақтап саяхаттау, күтіну кәсібін қалыптастырып, ғылым технология мен интернетті ұштастыру ой желісі арқылы цифрлы мәдениет саяхат кәсібін құрып, мұражай жүйесі құрылысын ілгерілетіп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйінің жаңалық ашу, жасампаздық, өміршеңдік күшін тасқындату керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Си Цзиньпин мәдениет идеясы мен басшысы Си Цзиньпиннің мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыспалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның орналастырулары талаптары бойынша Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, партия орталық комитетінің Синжаңға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, саяси кеңестің дарындылар топталған, ақыл парасат шоғырланған, байланысы кең болудай абзалдылығын толық сәулелендіріп, Синжаңның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуына күш істеу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Міндет атқарып, ұсыныс берудің беталысы мен түйінін дәлме-дәл игеріп, кеңес жетістіктерінің өнімді түрде кәдеге жарауын ілгерілету қажет. Мәдениет саяхат кәсібінің ұлттар ынтымағын жебеу ролын сәулелендіруге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп сара туындылар жарату. Мәдениет саяхат кәсібін орнықты жұмыстанудың, өркениет таратудың, ынтымақты күшейтудің, дамуды жебеудің, жұрт тілегін ұйыстырудың маңызды тұтқасы етіп, экономикалық даму мен ұлттар ынтымағының қос бағытта күш істейтін тамаша ықпалдастығын қалыптастыруға дем беру тиіс. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, кәсіп шекарасын кеңейтуге анағұрлым мән беріп, жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, сара мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастыру. Мәдениет пен саяхатты барлық кәсіппен бірлестіру. Барлық кәсіпті мәдениет саяхатпен бірлестіру сынды жаңа кәсіп күйін күш сала дамытып, бір кәсіптің көркеюімен сан кәсіп гүлденетін сынды көбейткіш әсері арқылы саламаттық күтіну, жарыс, ойын сауық, кино телевизия сияқты көп негізді тұтыну базарын жандандыру қажет. Халықаралық мәдениет және саяхат ауыс-түйісін селбестігін тереңдетуге анағұрлым мән беріп, анағұрлым көп шетелдік саяхатшыларды келуге баурап, Чунго үлгісіндегі осы замандандырудың Синжаң әмәлиетінде қол жеткен табыстарды өз көзімен көруіне мүмкіндік жасау керек. Қайсар Құйым мәжіліске қатынасқандардың ұсыныс пікірлеріне жауап берді.
1: 7 айдың 22-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық халық үкіметінің ақпарат кеңсесі 15-ші 5 жылдықтың бастамасы желілес ақпарат жариялау мәжілісін ашып, 15-ші 5 жылдық мезгілде районымыздың әлеуметтік қызмет өтеудің әділ, жалпыға тиімді реформасын үздіксіз тереңдетіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін онан ары кемелдендіріп, әлеуметтік қызмет өтеудің қамту көлемін анағұрлым кеңейтуге, өлшемді анағұрлым төмендетуге, анағұрлым оңай қол жеткізуге құлшынатындығын айқындады. Енді станциямыздың тілшілері Гауман Хуймин, Таң Шерченнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздары. Автономиялы райондық халық үкіметінің орынбасар бас хатшысы, үкімет зерттеу кеңсесі партия басшылық группасының шужиі, меңгерушісі Шу Хуньюн, 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз назарды түйінді салалармен әлсіз буындарға шоғырландырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің теңгерімділігі мен жарамдылығын күшейтеді деп таныстыра келіп былай деді. Тіпті де көп әлеуметтік қызмет өтеудің негізгі сатыға түсуін, ауыл-қыстақты қамтуын ілгерілетіп, оңтүстік Шинжаң өңіріне шекара аудан қалаларға бейімдеп, тұрмысында қиыншылық бар бұқараға тіпті де көп қамқорлық жасап, тұрақты жан санымен сәйкесетін әлеуметтік байлықты орналастыру механизмін ақаусыздандырып, негізгі әлеуметтік қызмет өтеуді тұрақты жермен қамдауға біртіндеп реттеп, аймақ облыс қаланы бірлік етіп, қала ауылдардың оқу ағарту, емдеу, қарттар мен балалар сияқты әлеуметтік қызмет өтеу байлықтарының орналасуын бір тұтас жоспарлап, аудан көлеміндегі негізгі әлеуметтік қызмет өтеумен қамдауды бір тұтас жоспарлап күшейтеміз. 15-ші 5 жылдық кезінде районымыз әрқайсы оқу сатысында оқыту сапасын жаппай жоғарылатып, қала ауылдағы балалардың жақын маңда әділ, сапалы оқу ағартудан игіліктенуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы районның бас

0: инспектор Сүн Чаңбо, жансаны үздіксіз көбейген қала-қалашық өңірлерінде мектептерді кеңейтіп салуды, көлемін кеңейтіп, оқу орнын арттыруды жеделдетіп, орталау орта мектебі оқу орнымен қамдауды қамтамасыз етеміз деп таныстыра келіп былай деді. 2026 жылдың соңында жер-жердегі сапалы міндетті оқу ағарту мектептерінің салыстырмасын 40%-ға жеткізуге күш салынады. 2027 жылы тұтас районымызда қала ауыл мектептерін бағыттамалы сүйемелдеуді жаппай қамтуды 40% аудан қала районда міндетті оқу ағартуды сапалы біркелкі болу жүзеге асырылады. 2030 жылы бүкіл райондағы 60% айналасындағы аудан қала районды өлшемге жеткізуге күш салу жүзеге асырылады. 2026 жылы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдауда 10% тыңнан арттыру жоспарланды. Мұның ішінде сапалы әдеттегі орта мектептерге оқушы қабылдаудың арту мөлшері 5%-дан төмен болмайды. 15-5 жылдықтың соңында бүкіл районымыздағы орта мектеп сатысындағы әдеттегі міндет салыстырмасын 8-2 қатынасына жеткізуге күш салып, 10 баланың ішіндегі кемінде 8 баланың әдеттегі орта мектепке түсуіне кепілдік етіледі. 15-5 жылдық кезінде районымыз жұмысқа орналастырудың әділ, жалпыға тиімді, қол жетімді әлеуметті қызмет өдеу жүйесін орнатып, әр ұлт бұқарасының жұмысқа жақсы орналасуына, жақсы кәсіп істеуіне мүмкіндік жасайды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесінің орынбасары бастығы Сайчи былай деді. Үрімжі қаласында, Әли облысында, Байынғолин облысында үш өңірлік сипатты жұмысқа орналастыру әлеуметтік қызмет өтеу селбестік орталығын құрып, 140 жүйелі ұсақ түйек жұмыс базарын бекетін құрып, әрбір аудан қала районда кемінде бір өлшемденген ұсақ түйек жұмыс базары бекеті болу жүзеге асырылады. Сонымен бірге, негізгі сатыда жұмысқа орналастыруға әлеуметтік қызмет өтеу торап түйінінің бір тобын дәрежеге бөліп құрып, ауыл қалашық мәлі, қыстақ әлеуметтік аумақ қызмет өтеу торап түйіндерін жаппай қамтуды жүзеге асырып, әр жылы 3000 реттен кем болмаған жоғары сапалы қызметкер қабылдау қимылын өткізіп, 1 миллионнан кем болмаған кәсіптену жұмыс орны информациясын жинақтап жариялаймыз.
1: Дәл қазір Джунго оңтүстік авиация шекті жарна серіктестігі, Джунго халықаралық авиация шекті жарна серіктестігі сынды төрт үлкен база нысаны бір уақытта жедел жұмыс жүргізіп, 2027 жылы, 2028 жылы топқа бөліп іске қосылып, Үрімжі халықаралық авиация торабының айналымын қамтамасыз ету қабілетін жаппай күшейтеді. Енді станциямыздың тілшісі Гауман Хуйдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі Шуанган аумағы Теншан халықаралық әуежайының солтүстік терминал аумағында, оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы мен жүк тасымал аумағы нысанының жұмыс басы қарбаластыққа түсті. Оңтүстік авиация ұшақ істері аумағы нысанының иелеген жер аумағы 120 мың шаршы метрден асады. Бірінші мерзімдік құрылысқа қосылған қаржы 1 миллиард 264 миллион юан. Жобаланған құрылыс аумағы 65900 шаршы метрлік жеке тұлғалы ұшақ қоймасы, батыс солтүстік райондағы ең үлкен халықтық авиация жеке тұлғалы ұшақ қоймасы есептеледі. Джунго оңтүстік авиация инженерия технология бөлімше серіктестігі Шинжан базасының орынбасар меңгерушісі Лу Джун, оңтүстік авиация Шинжан базасы Шинжандағы Джунго халықтық авиация мекемесі мен Европа авиация қауіпсіздігі мекемесінің қос жөндеу толымдылығына ие бірден бір жөндеу орны. Тұтас тізбекті ұшақ жөндеу боршалау қабілетіне ие. Қазір Қазақстан, Өзбекстан сияқты көп ел авиация мекемесінің жөндеу кәсібін үстін алды деп таныстыра келіп, ұшақ қоймасы үлкен аттамалы етіп жобаланып, бір уақытта бір кең тұлғалы ұшақ, 5 тар тұлғалы ұшақты, немесе 8 тар тұлғалы ұшақты жөндеуге болады. Нысан зерделі авиация материалдары қамбасын, зерделі құрал сайман үйлерін, зерделі өрт сөндіру, өрттен сақтану істерін бірге құрып, басқаруды зерделендіруді және цифрландыруды жүзеге асырды. Жаңа ұшақ қоймасының салынып болуы Үрімжі әуежайының жөндеуді қамтамасыздандыру қабілет деңгейін жоғарылатады деді. Оңтүстік авиация серіктестігі сынды екі үлкен базамен бірге мемлекеттік авиация базасы жалпылық қамтамасыздандыру, ұшақ істерін жөндеу сынды екі үлкен нысан ілгерілетілді. Нысанға жалпы 819 миллион юан қаржы қосылған, жалпы құрылыс көлемі 81 900 шаршы метр. Әуе жұмысы, жер үсті жұмысы, жатын орын және жаттығу сәйкесті жабдықтарын қамтиды. Нысанның жұмыс алаңы жауаптысы Жау Джүннан таныстырып, биыл межемен негізгі тұлғалық құрылым мен екінші реткі құрылымның барлық құрылыс жұмысы орындалып болады. Келер жылы қалған әшекейлеу, әлеміштеу және сыртқы бау-бақша құрылысы жүргізіледі. Нысан салынып болғаннан кейін Үрімжі халықаралық әуе торабының жалпылық қамтамасыздандыру жүйесін ана құрылым кемелдендіреді деді.
0: Синьцзян Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы назарды көмір, көмір химия өнеркәсібі, жаңа энергия сияқты жетекші кәсіптерге шоғырландырып, көп түрлі шараны қатар қолданып, нысан құрылысы мен кәсіп саласының дамуын ілгерілетіп, алдыңғы жарым жылда тұрақты мүлікке қосылған қаржы ұқсас мезгілдегіден 19.2% артты. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Дәл қазір жалпы 20 миллиард 349 миллион юан қаржы қосу жоспарланған Синьцзян Шанның химия өнеркәсіп шекті серіктестігінің 800 мың тонна көмірден орефін өндіру нысанында көмір сақтау, тасымалдау, қозғаушы күш пунктінің қазықтағаны құрылысы орындалып болды. Негізгі құрылғы, тұрмыс базасы сияқты құрылыстар жедел ілгерілетілуде. Серіктестік парткомының орынбасар Шужи, бас меңгеруші Ван Чиньин нысан кәсіпорнының жаңалық ашу технологиясына сүйеніп, көмір, метанол, олефин жоғары деңгейлі жаңа материалдың тұтас кәсіп тізбегін құрып, жылдық орташа өнім құнын 7 миллиард юанға жеткізеді деп таныстыра келіп, 2027 жылдың соңында өндіріске қосылу нысанасын көздеп, топырақ құрылысы орнату, жүргізіп сынау қызметін біртіндеп ілгерілетіп, Жүндің өңіріндегі қазіргі көмір байлығының, көмірдің және электр күшінің баға басымдығына сүйеніп, тізбекті онанлары ұзартып, толықтап, күшейтеміз деді. Биыл Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы 126 нысанды атқаруды жоспарлады, мұның ішінде құрылысы жалғасатын 64 нысан, жаңадан салынатын 46 нысан, запас 16 нысан бар. Қазіргі дейін 113 нысан жұмыс бастап, жұмыс бастау мөлшері 90%-ға жетті. Тянчжи энергиясы, мемлекеттік энергия, Шинье сында үш көмірден пайдаланып газ шығару, сондай-ақ Дунмин пластмасса орефин, Шинляншин меламин қоспалы тыңайтқышы сияқты бір топ көмір химия өнеркәсіп нысандары жедел салынып, өнеркәсіп бөліктеріне қосылған қаржы ашу районына қосылған жалпы қаржының 80%-нан астамын ұстады. Синьцзян Жүндің экономикалық технологиялық ашу районы экономиканы дамыту мекемесінің орынбасар іс басқарушысы Хэ Зоңюан түйінді нысандардың аяғалысына тұтас периодты көтермеге алып байланыс жасау, түрлер бойынша шара қолдану саясатын атқарамыз, запас нысандардың алдыңғы мерзімді қызметін тыңғылықты істеп, бір тобын жобалау, бір тобын бастау сынды сатылы ілгерілету жағдайын қалыптастырамыз деді.
1: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық сауда істері меңгермесі жетекшілік еткен Куайшоу электронды саудасы бас болып ұйымдастырған 2026 жылғы мол өнімді Жунго Синьцзян бекетінің басталу салты және қос бағытта өзара таңдау жиналысы Үрімжіде өткізіліп, Синьцзянның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерінің желіде сатылуына дем берді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мол өнімді Жунго Куайшоу электронды саудасы 2026 жылы жасаған кәсіп белдеуі IP. Ілгерінді кейінді ішкі Монғол, Юннан, Шандун, Жансу сияқты жерлерге ірге теуіп, жергілікті ерекше тауар желісінде сауда жүргізудің жаңа үлгісін қарастырды. Осы ретке Синьцзян бекетінің қимылы ерекше кәсіптерді арқау етіп, жеміс жидек, көкөніс, сүт өнімдері, сиыр еті өнімдері, жеміс қағы ұсақ түйек тағамдары, арақ шарап, шай сусын, хотан қастасы әшекей бұйымдары, Синьцзян мақта өнімдері сияқты өнімдерді түйінді ұйымдастырып, саудагерлер мен торап жұлдыздарының дәлме-дәл ұштасуына көмектесті. Синьцзян Тянжин сүт шаруашылығы сату шекті серіктестігі электронды сауда бөлімінің сауда істері меңгерушісі Сүн Шуэ. Әйгілі маркалар жөнінен алғанда, біздің желідегі танымалы болу мөлшерімізді кеңейтеді. Тіпті де көп торап жұлдызымен танысып, тіпті де көп селбестік орайына ие бола аламыз деді. Қимыл 130 неше саудагерді торап жұлдызын үстінде өнімді таңдау ауыз түйіс жасауға ұсыныс етіп, тауардың сапасы, қамдау қуаты және тұтынуға жетін арқау етіп, бетпе-бет пікірлесіп,

0: кейінгі селбестікке негіз қалады. Қимыл 8-ші айдың 3-ші күніне дейін жалғасады. Торап жұлдызы қайнарын қозастыру, саудагер мен торап жұлдызы қос бағытта өзара таңдау, желіде зат сату арнаулы алаңы сияқтыларды ұйымдастырып, Синжаңның ерекше тауарларының бүкіл ел базарына бет алуын ілгерілетеді. Электронды сауда торап жұлдызы Жанжен Фу. Синжаңның өнімдері бұл жағында өзгеше абзалдылыққа ие. Бізде суық тізбекті тасымал зат айналымын тексеріп, келесі қадамда теңіз өнімдерін Синжаңға жеткізіп, одан Синжаңның өнімдерін алып қайтуды жоспарладық, деді.
1: 7 айдың 21-ші күні түстен кейін Шиянгаң мен Синжаң ниеттес азық-түлікті бүкіл дүние жүзіне жеткізу, Шиянгаң Синжаң асу тұтыну кәсібінің шетелге шығу арнаулы тақырыптық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, жергілікті асу кәсіпорындарының шетелге шығуына жаңа жол қарастырды. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Шиянгаң қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі, автономиялы райондық сауда істері меңгермесі, сондай-ақ Синжаңдағы 31 асу кәсіпорны мәжіліске қатынасып, әйгілі маркаларды шетелге шығару, арнаны кеңейтуді арқау етіп, ауыс-түйіс жасап, зерттеу талқы жүргізіп, Синжаң кәсіпорындарының Шиянгаң мен аумында базар орналастыруына, әлемдік базар ашуына ақыл кеңес берді. Қайды Синжаң адам күші байлығы бөлімінің меңгерушісі Ян Джачи, жұңғыша тағамдардың шетелге шығуы ауқымға айналды. Шиянгаң осындай қалғараланған орталық және финанс сауда орталығы ретінде. Базары әрине ерекше жақсы. Біздің көбірек ойластыратынымыз қаржы қосудың қарымжы қайтару мөлшері, сондай-ақ қауіп-қатер мен өзіндік құн мәселесі. Үкімет арнасы арқылы жергілікті орынның кейбір финансты қаржы қосу бағыттамалы кейбір саясаттарын түсінуде біз назар аударып отырған түйіндеді. Синжаң азық-түлік тұтыну кәсібі халықты байытудың ерекше кәсібі әрі сыртқы экономика сауда мәдениет ауыс-түйісінің маңызды танысқысы. Биыл 6 айға дейін еліміз бойынша Синжаңның көкөніс дүкені 45 мыңға жетті. Алайда кәсіпорындар шетелдегі базарға кіруге рұқсат ету, әйгілі марка айналымы, арна құру сияқты жақтарды әлі де сайысқа түп келіп отыр. Шиянгаң ерекше әкімшілік район үкіметі қаржы қосуды жалпыластыру мекемесі тұтыну әйгілі маркасы және күтіп алу бас алқасы Хуаңсы мен Шинжаңның өнімдері әсіресе жеміс-жидек көкөнісі сондай-ақ асуы да өте әйгілі. Мен тіпті де көп орайға ие болып, тіпті де көп Шинжаң кәсіпорындарының Шиянгаңға келуін үміт етемін. Шиянгаң зат айналымы жағында, финанс жағында ерекше абзалдылыққа ие. Бізде осы жағында Шинжаңның тіпті де көп кәсіпорындарын сүйемелдеп, Шиянгаңның абзалдылығын ойластырып, олардың шетелге шығуына көмектесеміз, деді.
0: Бүкіл Синжаңдағы тұңғыш зерделі жол істері жүйесі Үрімжіде желіге шығарылған бір айдан бері жолдағы түрлі мәселелерден 74672-сін тексеріп анықтап, шарлау тексеру өнімділігі адам күшіне қарағанда 10 есеге жуық артып, жөндеу жұмысындағы бір жақты ету уақыты 70% қысқарды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 11-де Үрімжі қалалық қала құрылғыларын бақылау тексеру орталығы жол істерін тексеру бөлімі жалпылық қамтамасыздандыру орта әтіретінің бастығы Джин Хуй тұғыр арқылы жол бетін шарлаушылармен байланыс жасап, жолданған кінәрат туылған орынды бір уақытта тексеріп, бір кнопкамен жөндеу жөндегі жұмыс тапсырмасын жіберіп, шұғыл жөндеуге орналастырды. Джин Хуй: «Осы үлкен экраннан біз қаланың 7 тез қарқынды жолының барлық санды мәліметтерінің жалпы мөлшері мен орналасу картасын көре аламыз. Суретті белгіні ашсақ, жолдардағы кінәраттардың орнын, уақытын, көлемін, өлшемін көре аламыз. Бұл санды мәліметтердің барлығы біздің енді жіберетін жөндеу жұмысымызға негіз қалайды», деді. Бұл жүйе AI, парықтау, бейдау орнын тұрақтандыру, 5G жеткізу және ірі санды мәлімет технологиясын біріктіріп, көруге болатын басқаратын үлкен экранға сүйеніп, мәселені байқау, жұмысшы жіберу, жөндеу, аңыз қайтару, толық жабық шарлау тексеру үлгісін қалыптастырды. Әр күні 8 зерделі шарлау тексеру автокөлігі Үрімжідегі қаланың 7 тез қарқынды жолын шарлап тексереді. Бір күнде 1070 километр жолды шарлап тексереді. Шарлап тексеруші Шүйхай Тау автокөлікпен шарлап тексеруде еді. Автокөліктің төбесіндегі AI камерасы жол информациясын автоматты суретке алып, артқы текшемен

0: дер кезінде бір уақытта сәйкесіп отырады. Ол, бұрын біздің шарлап тексеруіміздің барлығында байқалғаннан кейін қауіпсіз аумаққа автокөлік тоқтатып суретке алып, онан соң жоғарыға мәлімдейтінбіз. Уақыты ұзағырақ, қауіпсіздік көмескі қатерде бар еді. Цифрландырып суретке түсіргеннен кейін автоматты түрде жоғарыға жолдайды. Бүгін мөлшермен 100 км жолды шарлап тексердік. Бұрынғы тәсіл бойынша болғанда, бұған ең аз болғанда 2 күн кетуші еді деді. Үрімжі қалалық қала істері құрылғыларын бақылау тексеру орталығының орынбасары меңгерушісі Ван Джин. Келесі қадамда біз зерделі шарлау тексеру жүйесінің дәрежесін жоғарылатып, басқару қорғау өлшемін кемелдендіріп, бүкіл қала бойынша зерделі шарлау тексеруді жаппай жалпыластырамыз деді.
1: 7 айдың 21-ші күні еліміздегі ең ұзын ішкі құрлықтық өзен Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізу екінші кезеңдік қызметі басталды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар.
0: Дашкөл су қоймасы Тарым өзенінің негізгі ағарындағы ең соңғы су қоймасы. Сондай-ақ Шинжаңдағы экологиялық сумен қамдауға арнаулы пайдаланылатын бірден бір су қоймасы. Су қойма тиек қақпағының ашылуына ілесе, экологиялық су Тарым өзенінің тармақ ағары Чивінкөл өзенін бойлап төменгі ағарға жеткізілді. Тарым өзені алабындағы негізгі ағардағы су игілігі істерін басқару орталығы Дашкөл су қоймасын басқару пункті партия ячейкасының шудиі Чаң Үй тілшіге. Қазір Дашкөл су қоймасының сиымдылығы 50 миллион текше метр, шағын ағыс мөлшері, ұзақ уақыт, қос өзен арнасы сынды экологиялық су жеткізу үлгісі арқылы желі бойындағы экологиялық тиекті дер кезінде ашып, су мөлшерін тораңғы орман өңіріне жеткізіп, екі жағалаудың өсімдік жамылғыларын толық нәрлендіреміз деді. Осы ретке су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр. Мұның ішінде бірінші кезеңде көктемде су жеткізу 3-ші айда орындалып, 21 миллион текше метр су ығыстырылды. Осы ретке екінші кезеңде 329 миллион текше метр су ығыстырылып, экологиялық су ең соңында Тетіма көліне құйылады. 2000-ші жылдан бастап Шинжаң Тарым өзенінің төменгі ағарына үртіс 26 рет экологиялық су жіберіп, жалпы 10 миллиард 700 миллион текше метр экологиялық су жіберді. Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының бақылау тексеру санды мәліметінде көрсетілуінше, үздіксіз су жеткізу төменгі ағардағы екі жағалаудың 1 км көлеміндегі жерасты су деңгейін оңаудан бұрынғы 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтерген. Төменгі ағардағы өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда Шинжаң сүт шаруашылығы қоғамы бас болып жасаған Шинжаң сүті, Шинжаң дәмі марка белгісін басқару әдісі және сәйкесті желілес топтық өлшемдер сыртқа ресми жарияланып, Шинжаңның сүт өнімдері әлеуметтік маркасын өлшемдендірудегі олқылықтарды толықтады.
0: 7 айдың 21-ші күні байлық Ханзуша торабы 2026 жылғы байлық Джунгодағы 500 мықты кәсіпорынның қатарын жариялап, ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі, Джинфың ғылым технология шекті жарна серіктестігі сияқты Шинжаңдағы 4 кәсіпорын қатардан орын алды.
1: Автономиялы райондық 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттар дәстүрлі дене тәрбие жарысының нысан ату сайыскерлік жерлес жарысы, сайыскерлік жұдырықтасу сынды 3 жарыс түрі 7 айдың 21-ші күні күйтінде аяқтап, жиыны 108 алтын медал жарыққа шықты.
0: Таяуда 2-ші кезекті мемлекеттік тұрғын үй және қала ауыл құрылысы саласындағы кәсіптік шеберлік жарысы және жанар газ сауыты атындағы 6-шы кезекті жанар газ саласындағы кәсіптік шеберлік бәсекесінің автономиялы райондық іріктеу жарысы Корлада өткізіліп, жер-жердегі жанар газ кәсіпорындарынан келген 22 мықты шебер бір жерде бәсекеге түсті. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Жәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 19-33 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 17-30 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 17-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-31 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 19-30 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 21-31 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 21-30 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 26-40 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-43 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 29-38 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 23-38 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-36 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 26-36 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Нұрболат Шойбұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әвелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама басында халық әні «Қарғаш айды» тыңдаңыздар.

Достар бір-бірінің демеушісі. Досы қуанышқа бөлінгенде, оның достары да бақыт құшағында тербеледі. Мейлі аралығымыз қанша ұзақ болса да, достығымыз мәңгі жалғасады деген мағынаны білдіретін ұйғыр жан, нағыз достық әнін назарларыңызға ұсынамыз.

Әр күні қасымда жүрсең, күлімдеп күлсең, мен өзімді ерекше бақытты сезінемін. Сені бір сәт көрмесем, көңілім жай таппайды сүйіктім, деп қырғыз тілінде шырқалатын. Көрмесем сені көңілсіз деген әнді тыңдаңыздар.

бағдарламамыздың соңында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының «Жастығым қайдасың» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасы

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1,331,000,000 болып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері тұрақты 95% сақтады. 24 түрлі әйел мен емдеу жағдайы Ақсу аймағында тиянақтанды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Үлкен шілде амалында қалай күтіну керек, шыздауды қалай бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда 2025 жылғы емдеу қамтамасыздандыру істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасын жариялады. Мазмұндамада көрсетілгенше 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1,331,000,000 болып, қамсыздандыруға қатынасу мөлшері тұрақты 95% сақтаған. 2025 жылы еліміз бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруды біртұтас жоспарлау қорының сол мезгілдегі қалдығы 525,772,000,000 юань болып, қор айналымы жалпы жақтан орнықты болған.

таяуда Ақсу аймағы аймақ аудан ауыл қыстақ 4 дәрежелі емдеу бұл текшесіне сүйеніп 24 түрлі өлшемденген жасанды зерде емдеу қолданылмалы жағдайын біртұтас жоспарлап тиянақтандырып науқасты тексеруден бұрын науқасты тексеру барысында науқасты тексеріп болғаннан кейінгі бір тұлғаланған зерделі емдеу қызмет өтеуінің жаңа жағдайын қалыптастырды. Кескін арқылы диагноз қою жағында өңірлік кескін арқылы диагноз қою орталығы өкпе бұдырмағы қабырға сүйегі сыну үлкен миды қан мен қамдау балалардың сүйек жасы сияқты 11 түрлі арнаулы AI талдау жасау жүйесін біртұтас орналастырып кескін санды мәліметтер бұлттық терминалмен сәйкесті болуын зерделі алғашқы сараптауды жүзеге асырды. Миға қан құйылу ауруының көп туылуына қарата үлкен миды қанмен қамдау мен бас мойын қан тамыры AI жүйесі қан тамырды қайта құруды тарайу жүйе дәрежесін өлшеп есептеуді құю кемістігін санға айналдырып бағалауды автоматты орындап жұмыс уақытын барынша қысқартады. Қазір AI көмекшісінің алғашқы диагноз қоюдағы парықты түзетудің өнімділігі көрнекті болып, шипақанаттап қайталай тексеріп жағдайы көрнекті азайды. Аймақта 10 шипақананың кескін арқылы диагноз қою дәлдігі 3 А дәрежелі шипақаналармен ұқсас өлшемге жетті. Клиникалық диагноз қою, емдеу және сапасын басқару жағында емдеу бөлімдер ара есеп жабу терминалы дәрі пайдалану үйлесімділігі дәріні қатар ішудегі тиім салынатын істер, дозасын тексеріп сияқтыларды нақты үстінде тексеріп, емханада емделу мен ауруханаға жатып емделудің тұтас барысындағы диагноз қойып емдеу әрекетін жүйеге түсірді. Жүрек суреттеуіш пен диагноз қоюда AI зерделі алдын ала тұжырымдау мен шипагердің қос қабатты тексеруін бірлестіріп үлгісі қолданылып, қалыпты жүрек суреттеуіш пен тез жылдамдықпен алғашқы екшеудің қалыпсыз толқынға автоматты белгі қоюдың орташа тұжырым жасау уақыты 5 минуттан 2 минутқа қысқарды. Қызмет өнімділігі барынша жоғарылады. Бұдан сырт аймақ жұмыс шипагерлігі зерделі қызмет өтеу жүйесі қызмет өнімділігі барынша жоғарылады. Бұдан сырт аймақ жұмыс шипагерлігі зерделі қызмет өтеу жүйесін құрып, зерделі жұмыс шипагерлігі рецептін таныстыру, жұмыс шипагерлігі ауру мысалдары бойынша сапасын меңгеру, рецепті автоматты тексеріп бекіту сынды үш түрлі иқуатты жүзеге асырып, аудан өңірі жұмыс шипагерлігі сарайы мен ауыл қалашық жұмыс шипагерлігі диагноз қою емдеу бөлімдерінің қажетін сәйкестірді. Саламаттық бойынша халыққа қолайлық жасау және психологиялық қызмет өтеу жағында тұтас өңірлік саламаттықты басқару текшесі тұрғындар денсаулық тексеруін емхана созылмалы ауру санды мәліметтерін біріктіріп жеке адамның саламаттық сызбасы суретін қалыптастырады. Әрі шипагер Ақсуда Вича шағын бағдарламасы арқылы зерделі диагноз қоюға жетекшілік етіп ауру жағдайын қосымша өзі тексеру және саламаттық үгіт тәрбиесі сынды үш үлкен иқуатты желіге шығарады. AI зерделі диагноз қоюға жетекшілік ету бір бекет үлгісіндегі алдын ала келісу жүйесі 7 көбейтілген 24 сағат, яғни бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы желіде алдын ала сұрап, диагноз қою. Уақыт кезеңіне бөліп тәлімеде лауру көріп, диагноз қою формасында күніне орта есеппен 1000 реттен астам бұқараның кеңес сұрауын қабылдап, емханада тексерілу уақытын орта есеппен 41% қысқартты. Сонымен бірге аймақ 24 сағат AI психологиялық қызыл линиялы телефоны және WeChat шағын бағдарламасы арқылы психологиялық кеңес берудің қос арнасын ашып жылына 2000 реттен астам психологиялық жақтан жөн сілтеді. Әрі мазасыздану жабырқау сияқты қауіп-қатері жоғары адамдарды зерделі парықтады. Сондай-ақ бір кнопка мен арнаулы бөлімге ауыстырып диагноз қою арнасын тұтастырды. Тұтас AI қолданылмалы жүйесімен бір бекет үлгісіндегі алдын ала келісумен бөлімдер ара есеп жабу бар.

сы саңылаусыз ұштасып, диагноз қоюға жетекшілік ету, саралап тексеру, рецепт тексеру, есеп жабу, аурулардың жағдайына ұсу сынды кемелді жабық айналымды қалыптастырды. Бөлімдер ара есеп жабу әрқайсы клиникалық бөлімдерді қамтыды. Емделудің қауырт мезгілінде ақы тапсыру терезесінде қатарға тұратын адам саны 30% азайды. AI емдеу жағдайының көлемденіп тенақтануына байланысты емдеу қызметкерлерінің диагноз қою, емдеуге жатпайтын құжат кескін көру қызмет көтерімділік мөлшері 20% азайды. Күрделі ауруларға диагноз қоюдың дәлдік мөлшері 13% жоғарылады. Негізгі саты емдеу құрылымдарының алғашқы диагноз қою көтерімділік қуаты 24% жоғарылап, бұқараның жалпы тұлғалық емделу уақыты 40% қысқарды. Әрі жалпылық емделуге разы болу дәрежесі 98%-ды тұрақты сақтады. Ақсу аймағы 24 түрлі AI қолданылымының 3-5 жыл ішінде барлық емдеу құрылымдарын жаппай қамтуын бар күшпен ілгерілетіп, көп моделді кескін AI диагноз қою моделін жаңалап сапаландырып, өңірлік емдеу бұлттық текшесіне сүйеніп, қауіпсіз ережеге үйлесетін жергілікті орын емдеу сенімді санды мәлімет жинағын құрып, оңтүстік Синжанның ауру түр ерекшелігіне үйлесетін арнаулы емдеу ірі модел технологиясын жетілдіріп, AI жүйесінің алдын ала келісу, есебі жабу, алыс аралықтан емдеу сынды ішкерлей тоғысуын үздіксіз күшейтіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын шегір әу өңір. Жасанды зердемен өкімет ашқан шипақаналардың жоғары сапалы дамуын бірлестіріп үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, әл пұқарасының емделудегі табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы жоғарылатады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысы Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысындағы батысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санджы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Санджы облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында, Баянгүлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үлкен шілде амалында қалай күтіну керек? Бүгін біз 24 амалдың ішінде үлкен шілде амалын қарсы алып отырмыз. Үлкен шілде амалы шіңілінгір ыстықтың шегіне жеткендігінен дерек береді. Үлкен шілде амалының келуі еліміздің басым көп өңірлерінің шіңілінгір ыстық мезгілге өткендігін түсіндіреді. Ендеше осы кезде біз қалай күтініп денсаулығымызды қорғауымыз керек? Үлкен шілде амалында күн қатты ыстық болатындықтан көпшілік сыртқа шыққанда сөз жоқ ыстықтан сақтанып, дене температурасын төмендетуді ойдағыдай істеу керек. Күндік жалпақ, күн қағарлы шапкі сияқты құралдарды дайындап сыртқа шыққанда ультрагүлгін сәуле күштеме жеткен мүмкіндігінше соқпауымыз тиіс. Киім кешек жағында мақта, кендір, жібек сияқты табиғи талшықты материалдардан тігілген киімдер жақсы болады. Киімді үнемі ауыстырып

Көп терінің тазалығын, құрғақтығын сақтап, терлегеннен кейін денені дереу құрғақ орамалмен құрғатып, сүртіп, үнемі жуынуымыз керек. Ауа реттегіш қойылған бөлмеде ұзақ болмауымыз, буынды қорғауға көңіл бөліп, ауа реттегіштен шыққан желді денеге тура қаратып, тіке бүлетпеуіміз керек. Үлкен шілде амалында көпшілік рухани жақтан күтінуді жақсы істеуге көңіл бөлібі, барлық іске дағдылы көңіл күйме мәміле жасауы, шектен тыс қатты қуанбауы, қатты ашуланбау керек. Әсіресе орта жастағылар мен қарттар ми қайнағанстықтың мазалауына ұшырағанда жүрек соғуы, қалыпсыз болу, қан қысымы жоғарылау сияқты мәселелер оңай туылады. Сондықтан жаз маусымында көңіл тыныштығын ойдағыдай сақтау керек. Шіліңгір ыстықта қатықсыз оңай қорытылатын тағамдарды тұтыну, қатықсыз тағамдар арқылы энергия толықтауды, денені қуаттандырып, ыстықты қайтаруды негіз етіп, көкірді қуаттандырып, асқазанды күтімдеу қажет. Қоректігі мол көкөністер мен жеміс жидектерді, белек құрамы мол тағамдарды көбірек тұтыну керек. Мысалы, бұршақтан жасалған өнімдер, балық, ащы шаяны, қара кесек ет, жүрек еті, есек еті сияқтыларды көбірек тұтыну керек. Ыстық күнде қой етін жеу жұңы шипагерлігіндегі көктем мен жазда қуаттылық тау көзқарасына үйлеседі. Ол әрі денені жылытады, әрі тер шығарып уыттайды дейді. Дене қуаты әлсіз адамдарға тіпті де үйлеседі. Көпшілік тағы жем жеміл, ұл сарымсақ, сіркесі оны лайықты тұтынса, әрі бактериені жойып аурудың алдын алады, әрі көкбауырды қуаттандырып тамаққа болған тәбетті ашады. Күн ыстықта тамаққа тәбеті тартпаған кезде ашты қияр қалуын, ашты қарақұмық сияқты кейбір ашты тағамдарды тұтынуды сынап көрген жөн. Ол ыстықты қайтарып қызуды басып, көңіл күйді орнықтырып, іштегі ыстықты айдайды. Ақсын бұл бұршақ, түйнек қонақ дәні, тұңғиық дәні, тікенді тұңғиық дәні сияқтылардың көкбауырды қуаттандыру ролы өте жақсы болады. Көкбауыр әлсіреген науқастарды жазда азық-түлікпен емдеудегі тамаша өнім есептеледі. Шіліңгір ыстықта тер көп шығатындықтан дене сұйықтығы оңай сарып болады. Ләлі гүлі, қоңырауша, спарша өсімдігі, джунго лимоншасы, қара бөрік сөлі сияқтылар денені қуаттандыру, терді басу, дене сұйықтығын молайтып, шөлді басу ролына ие. Бұларды дәрілік тағам ретінде пайдаланса да болады.

жаз маусымында көп тілейтіндіктен адамдар сулы уағында толықтауға көңіл бөлу керек. Мұнда қалыпты температурадағы қайнаған су ішсе үйлесімді болады. Өзінің жағдайына қарай минералды су мен тұзды суды лайықты мөлшерде ішіп, тер шығу себебінен зая болған электролиттерді толықтаса болады. Үлкен жылдам алдында тағы суық сусындарды көп ішуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үлкен шілде амалында дене шынықтыруда таңертеңгі немесе кешкі уақытты таңдау керек. Қатты ыстықта әрекет жасаудан сақтануға қажет. Мұнда көпшілік салыстырмалы жайлы қимылдарды таңдаса болады. Мысалы, 8 құрамды гимнастика, тәжи жұдырықкерлігі, сейілдеу, баяу жүгіру сияқтылар. Қатты шаршап шалдығудан, көптелеуден сақтанып әрекет жасағаннан кейін лайықты мөлшерде жылы қайнаған су ішіп дене сұйықтығын толықтау керек. Үлкен шілде амалында адам денесіндегі тер оңай буланбайды, немесе жоғары температурада тер көп шығады. Мұндайда адам денесіндегі су дер кезінде толықтанбаса оңай ыстық өтеді. Күнделікті тұрмыста күтінгенде ең маңыздысы ыстық өтуден сақтану қызметін жақсы істеу керек. Ұйықтағанда салқын ұйықтайын деп жеңіл жамылып жата салмау, жел өтетін жерде ұйықтаудан сақтану, суық тиіп ауырып қалудан абайлау керек. Ортаның салқын болуын сақтау, терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлу, ауа реттегішті немесе желдеткішті лайықты пайдаланып орта температурасын төмендету керек. Ауа реттегіш қойылған бөлменің температурасы мен сырттағы температураның парқы 18 градустан асып кетпеуі керек. Терлегеннен кейін тұмауратып қалудан сақтану үшін желдеткіштің немесе ауа реттегішін жел шығаратын аузын өзіне тіке қаратып үлдетпеу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Шыздауды қалай бәсетуге болады деген шағын сауат. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақтан кейін жарым сағатта 4 саусақты біріктіріп, төс сүйегінің астынан бастап, дененің дәл орта тұсын бойлап, кіндікке қарай 30 рет баяу итеріп сылау әрекет.

Тамақтанып болған соң ішіміз сыздайды. Бұл желдің беталдарлы белі шапқылауынан емес, қайта асқазанға тамақтың жиналып жиырылуы, баяулап тамақ жиналып және қысымның пайда болуынан туындайды. Біздің асқазанымыз жоғарыдан төмен қарай қиғаш орналасқан. Тамақтанғаннан кейін асқазан жоғары бөліктегі асты төмен қарай ығыстырып, қорытуды қажет етеді. Саусақ пен көкірек тұсынан кіндікке қарай баяу итеріп сылау дегеніміз асқазанның қалыпты қызмет бағытын бойлап, оған жылырайлы қосымша сыртқы күш істеп, тағамның төмен қарай жылжуына көмектесу, сонымен бірге асқазанның қысымын жеңілдету болмақ.

Жұмыс барысы өте қарапайым, төрт саусақты біріктіріп, саусақтың ұшын терге мықтап тиістіреміз. Төс сүйегінің ең астыңғы жағынан көкірек тұсындағы ойыс орнынан бастап, лайықты күшпен төмен қарай итеріп, кіндіктің үстіңгі жағына дейін жеткіземіз. Әр рет шамамен 2 секунд жалғасты, 30 рет қайталаймыз. Итеру барысында іштен шұрылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Ол асқазан ішектің жиырылуы сигналы. Бүгін сірей тамақтанып ішіңіз қатты сіресіп сыздаса, ас қорытуы дәрісін ішуге асықпаңыз. Оның орнына отырып, саусағыңыз бен құрсағыңызды жоғарыдан төменге қарай неше 10 рет итеріп сылаңыз. Ішіңізден шұрылдаған дыбыстың шыққаны азықтың төмен қарай жылжығанын білдіреді. Қолыңыз

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғурин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжо облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғурин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде, батыс солтүстіктен 5 сыпайын арасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 бал айналасында болады. Айрым жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Санжо облысының шығысында 35-30 градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байынғурин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45-30 градустың үстінде ыстық болады. Ертең, яғни 24-ті күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғурин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжо облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғурин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжо облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел еттерінде 7-8 балл боран болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғурин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40-50 градустың үстінде ыстық болады. Байынғуриннің оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45-50 градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 градус болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтонда орындар жұмыстандыру текшесін орнатып, кәсіптік шеберлікке баулу күрсін өрістетіп сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстануына, шарбашылық құруына көмектескендігін таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында тары мұнай алабы таратқан жасыл электр жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асқандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бингтонның 8-ші жасы 143-ші төәні 9-ші Ленин партия ячейкасын таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьчжаңнан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Синьчжаң Тарбағатай 11-ші кезекті Сауан үлкен табақ дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі Сауан қалалық мәдени саяхат орталығында басталды. Синьчжаңның іші сыртынан келген қонақтар, саяхатшы достар Тапанчи мекенінде бас қосып, дәмді тағамдарды дәнекер етіп, тұтас өңірлік мәдени саяхат тұтынуын жандандырып, дәмді тағам мәдениет саяхат сауда бір тұлғаланған жазғы күнгі шаттық салтанатын бірге бастап, Сауанның ерекше қала танысқысын онан ары жарқыратты. Сол күні кеште өткізілген басталу салтында және әдебиет көркемөнер сауық кешінде 14 төл жасампаздық ерекше ойын нөмірі би, тақпак, комедия, серік ойыны, халықтық музыка, шырақ салтанаты сияқты көп негізді көркемөнер формаларын тоғыстырып, Сауанның асу мәдениетін, аулық стақты гүлдендіруді, ерекше ауыл шаруашылығын, жаратылыстық көріністі, жібек жолы мәдениетін түгелдей сахнада көрсетіп, алаңдағы қонақтар мен жердегі тіке тарату бөлмесіндегі көрермендерге ауыл тынысына толы ауыл ерекшелігі мен шегіра мәдениет ерекшелігіне ие көру тыңдау салтанатын сыйлады. Жұрт интерескен халыққа тиімділік жасау қимылы 9.9 иванды 10 мың адамның Тапанчиден бірге дәм татуы болды. Диаметрі 2 метрден асатын

тастанбайтын Болат Темірқазанға бүкіл қаладағы 20 неше жергілікті әйгілі тапанжи сауда орны құрған түрлі тапанжи толтыра салынып, көптеген қала тұрғынын саяхатшыны қатырға тұрып дәмін татуға баурап, саваның бетке басар дәмді тағамын сезіндірді. Осы кезекті дәмді тағамдар мерекесі үш күнге жалғасып, негізгі алаң жетекшілік етіп тұтас өңір бірлесіп әрекеттерінің үлгісін жасампаздықпен атқарды. Саван қалалық мәдени саяхат орталығын өзегі етіп, бүкіл қаладағы көрініс өңірлерімен, кешкі базарлармен, бақшалармен және зерттеу үйрену түйіндермен бірлесіп әрекеттеніп, тамақтану, жатын орын, жүріс тұрыс, саяхаттау, зат сатып алу, көңіл ашу, үйрену тұтас кәсіп тізбегін жаппай тұтастырып, жалпыға алға атсалысқан тұтас өңір думанға бөленген мерекелік ортаны қалыптастырды. Негізгі алаңда бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, дәмді тағамдарды бағалау, мәдени саяхат, көрмелеп сату бір тұлғаланған ерекше базар арнайы орналастырылып, тапанжиді бағалау мәдениет көрмесін аралай көрмелеу сияқты қимылдар удайландырылып өрістетілді. Онды сөзсіз аралау, онды сөзсіз жеу, онды сөзсіз сатып алу бастан кешіру тізімін бірге шығарып, су шашу шаттығы, халықтық салсын аралап ойын қою, ауқымдық көрмелік қойылымы сияқты, мәдениетіне тәрбие саяхат тоғысқан түрлерді сәйкестіріп, саяхатшылардың дәмді тағамдардан дәм тату барысында, саваның гуманитарлық өміршеңдік күшінен тіке сезінуіне мүмкіндік жасады.

Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты іле қазақ автономиялы облысы саяхат негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, түрлі саяхат қызмет өтеуін сапаландырып, шартараптан келген саяхатшыларды шырт жаңа бейнемен қарсы алды. Күнес ауданының арат көрінісі өңірінің зерделері санды тәрбиелеуге қатынасушылардың үйренуіне, есте сақтауына, пайдалануына мүмкіндік жасады. Тәрбиеленуші Жәнже, мен үйренген білімдерімді іс жүзінде қызмет барысында қолданып, үйлік иелеріне анағұлым кәсіптік, анағұлым етене қызмет өтеймін деді. Бейінтән 13-ші шысы Шиншен қаласы кәсіп саласын дамытып орналастыруларын тенағы етіп, кәсіптік шеберлікке баулуды ұдайландырып өрістетіп, түрліше саладағы түрліше жас шамасындағы, түрліше жұмысқа орналасу қажеті бар қауымның даму талабына жан-жақты үйлестірді. Биыл жыл басынан бері жиыны 2936 адам рет қатынасқан кәсіптік күрес ашты. Кәсіптенген қауымға анағұлым ойдағыдай қызмет ету үшін 13-ші Шиншен қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы, бұқараның жұмыс іздеуі сынды қос бағытта арнаны белсене ашты.

Енді арындаған Шинжаң айдарында тары мұнай алабы таратқан жасыл электр жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асқандығын таныстырайық. 6 айының 30-шы күніне дейін тары мұнай алабының фотоволттық электр тарату мөлшері жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асты. Бұл 1 миллион 500 мың тонна бөлшемді көмірдің орнын басып, 3 миллион 900 мың тонна көмірдегі қос тотығының шығарылуын азайтумен барабар. Бұл жасылға төмен көміртектіге бұлыс жасап дамуды ілгерілетуде, сыртқа таза энергиямен қамтуды кеңейтуде, экономиканың халық тұрмысының жақсаруына дем беруде келелі мәнге ие.

Соңғы жылдары Таран мұнай алабы мемлекеттің құмды шөл құбаныз қағырдала жаңа энергия базасы құлысы ұрайынмақты игеріп, мұнай табиғи газ жаңа энергия кәсіптерінің сәйкесті дамы.

Еліміз бойынша қала ауыл тұрғындарының күндік орташа тұрмыстық электр тұтыну мөлшері бойынша есептегенде осы 5 миллиард киловатт сағат жасыл электр шамамен 4 миллион 500 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр пайдалану қажетін қанағаттандыра алады.

санаққа қарағанда биыл алдыңғы жарты жылда тары мұнай алабы жиыны 1,383,000,000 кВт жасыл электр өндірген. Мұның ішінде алтыншы айда электр тарату мөлшері 300,000,000 кВт-тан асып, бір айдағы электр тарату мөлшерінің ең жоғары рекордын жаңалаған. Соңғы жылдары тары мұнай алабы ілгерінде кейінді Лопнур 100,000 кВт, Чарчен 100,000 кВт, Қағылық 500,000 кВт, Пайзават 600,000 кВт, Корла Шанку жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы 1,300,000 кВт сияқты фотоволттық электр тарату нысанын салып, жалпы генератор агрегаттарының көлемі 2,600,000 кВт жетті. Тарым мұнай алабы Такламакан шөлінің қойнауында және жиегінде жалпы генератор агрегаттарының көлемі 15,166 мегаватқа жететін жарық жылу нысандары шоғырын құрып, күн энергиясы, жарық жылудан пайдалану сияқты көп энергияны тоғыстырғандықтан бірін-бірі толықтайтын экологиялық шеңбер күн сайын кемелденді.

Қазір Тары мұнай алабы жаңа бір топ жаңа энергия нысандарын шоғырлығыруда. Бұл мұнай табиғи газ кәсібінің өнімді арттыру, жасылды кеңейту фотоволт нысаны мен ірі тұрпатты шоғырлы фотоволт базасы сынды екі үлкен түрді қамтиды. Барлық нысандардың биыл түгелдей салынып болуынан әрі тораптандыру шарт жағдайын әзірлеуінен үміт бар. Меже мен тыңнан атқан жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1,800,000 киловатт болып, жасыл төмен көміртекті дамуға пәрменді қозғаушы күш топтайды.

биыл жүнгі мұнайы табиғи газдобы шекті шекті серіктестігінің тұңғыш жасыл электрді тіке жалғауынса биыл жүнгі мұнайы табиғи газдобы шекті шекті серіктестігінің тұңғыш жасыл электрді тіке жалғауынсаны шәйер ауданы Фумен өңірі фотоволттық жасыл электрді тіке жалғауынсаны сәтті бекітілді. Жұмыс бастау алдында тұр.

750 киловаттық жел электр фотоволт энергия сақтау нысанының алдыңғы мерзімді қызметі жеделгелетілді. Нысан тенақтанғаннан кейін Тары мұнай алабының жел электрін ашу саласындағы бостықты толтырады.

Ауа райының мәліметін тағы бір қайталайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы шақасы, Үрімжі қарасы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы жерлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағының кей жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел түрінде 9-10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңда және Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байғұлин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлеріндегі ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байғұлиннің оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпаты шығыс Шинжаның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында, Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

25 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлық қаласында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Пайынғылин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы

өңірде. Сарын облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір. Қазысу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжо облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның жазықты өңірлерінде және Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қотан аймағының шығысында Байынғылин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 45 градустан жоғары шыжыған қатты ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында таныстыру мақаласын тыңдаңыздар. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы бингтәні 8-ші шысы 143-ші түәні 9-ші лен партия есекасын таныстырамыз. Дәл қазір бүйрек шапталып сып базарға салынады мезгілі. Синжан өндіріс құлыс бингтәні 8-ші шысы 143-ші түәні 9-ші ленінің шаптол бақшасының барлық жерінде қарбылас жұмыс істеп жатқан бейнелері көзге шалынып, үзіп теріп жәшіктеу тіке таратылым зат жөнелту дейсіз бе, мол өнім алған көрініс жарыққа шықты. Оның ішінен осы Лем партия шекасындағы партия мүшелерінің бейнесін үнемі көруге

жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бингтуаның 8-ші шысы 143-ші туаны. 9-ші лен партия шекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйыма атағы берілді. 9-ші ленға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптал бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда басшы Ужи Си Цзиньпин Синьцзянға қызмет тексерген кезде Аптыгүлік пен Бингтуаның 8-ші шысының 143-ші туанына келіп, тексеріп, зерттеу жүргізіп, Низі ханның отбасының шаптал бақшасына келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низі хан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты іс басшы Ужимен кездескенім болды дейді.

Тоғызыншы Лен партиясының Шуде Лен басқару комитетінің жетекшісі Тави Сен Башудидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Бингтуаның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін тоғызыншы Лен партиясы 25 жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу үгіт лексиатретін бастамашылдықпен құрды, деді Низхан, солардың бір мүшесі. Ерікті қызмет өтеу үгіт лексиатретіне қатынасқаннан бастап Низхан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып арнаулы тақырыпта үгіт лексия жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы басшылардың көңіл бөлуі, қамқорлық жасауы, тән алаңдардың тұрмысы өзгерісі және бүйрек шаптол кәсібінің даму барысын баяндады. Тоғызыншы Ленді Низхан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанғандары бастамашылдықпен үгіт лексия жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы басшылардың тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жолған емес. Онан да маңыздысы 9-шы Лем партия шейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл кенді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Лен үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы Лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену, тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі лендилердің гүлденуі әмілетінің нақты орында куә болды.

тоғызыншы Лениннің көп жылдық бүйрек шаптал егуі тарихы бар, бірақ үш жылдың алдында шаптал егетін диқандар шаптал ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп сарасын қайткенде тың өміршеңді күшке ие етуге болады. Тоғызыншы Лен партия ячейкасының жауабы: ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші шепте атой салу болды. Тави Сен былай деп таныстырды: тоғызыншы Лен партия ячейкасы дәстүрлі партия группасын құрып үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптал бақшасы мен Джеймс Орманның сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылары қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау дәрежесін жоғарылатып қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен тұқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Чиңдун Шунфың сияқты жедел жеткізу серіктестіктерімен бүйрек шаптал бақшасына тұруға ырықтылықпен түйлісіп, үзу теру, зат жөнелту бір бекет үлгісіндегі ұштасуды жүзеге асырды.

143 бүтін 19 ауыл шаруашылық өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып 143-ші түн бүйрекші аптал мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бірқатар шаралар бүйрекші аптал кәсібінің тың өміршеңді күшін тасқындатты.

Партия ячейкасының жетекшілігі мен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұрлым көптеген шаптылы кетін диқан өздерінің шаптылы ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Шаптылы кетін диқан Лиянчидің шаптылы екеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптылы ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды. Қазір оның 40 мыңнан астам жеріндегі жаңа сортты бүйрек шаптылы артатынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптал көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға барады. Өзі жан жаққа шапқылап сату жолын қарастырудың қажеті қалмай, алаңсыз болып күш аз жұмсайтын болды.

Бұлған емес 9-шы лиен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлді мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл еліндегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп, тыңғылықты басқару Лендидегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендидің дамуында қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениетті жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді бұқараны тәрбиелеп жетектеді.

Сонымен бірге торкөздендіріп жөнге салудың жауапкершілігі атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін торкөздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып, байланыс жасады. Партия шекасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты. Тавишен мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымысында аса зор даңққа ие болып, көпшіліктің негізгі сатыға тамыр тартып, жұмысшы қызметкерлерге бұқараға қызмет етуін мойындағандық. Онан да маңыздысы, көпшілікті қайраттана алға ұмтылуға жігерлендіретін қозғаушы күш болмақ деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

0: құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Хыжың ауданы Кірғұт ауылының ауыл саяжайы малшылардың ауқаттану жолын нұрландырды. Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шуи Хойджин сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақтағы жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектесті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Тұрпан қаласы Гаучаң районының Яр қалашығы жаңа қала батыс қақпа қыстағының партия бас жәшекасы партия құрылысы арқылы балдай тәтті кәсіпті құруға жетекшілік етті. Тарбағатай аймағының Синлиан 169 бидайынан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызында тағы да тамаша нәтиже жаратылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Е, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл қыстақ таралып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салай қайдарында, біз Хыжин ауданы Кырғыт ауылына барып, ауыл саяжайының ауыл тынысын сезінейік. Таяуда Теншен тауының қойнауындағы Хыжин ауданы Кырғыт ауылы Найт қыстағының, Хорқат қыстағының саяхат ортасы думанға бөленді. Атын естіп жер-жерден ат басын осында бұрған саяхатшылар салқындап, саяхаттап, бүкіл ауылдың ауыл саяжайындағы чатыр үйлер қонақтарға лық толып, чаттық үні толастамады. Қош есен қыған ерекше сиыр, қой еті, мал шаруашылығы өңірі, мәдениет саяхат істерінің гүлденуінің, малшылар кірісінің артуының тамаша картинасын салды. Кырғыт ауылы Теншен тауының қойнауына орналасқан, кілең мал шаруашылықпен шұғылданатын ауыл. Мұнда жиыны 457 мал жотпасы бар. Бұл араның экологиялық көрінісі көркем. Мемлекет дәрежелі байырғы қыстақ орналасқан. Қойтас сайы, сақырадағы сынтас сияқты сапалы мәдени саяхат байлығы бар. Жазда тау гүлдері құлпырып, климаты салқын болып, ыстықтан сақтанатын тамаша саяхат орны саналады. Өзгеше экология мен гуманитарлық байлыққа сүйенген жергілікті орын ауыл қыстақ саяхатын зор күшпен дамытқандықтан ауыл саяжайы кәсібі үздіксіз зорайып, малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануының маңызды тірегіне айналды. Қазір Кырғыт ауылы 60 неше ауыл саяжайының 500-ден астам чатыр үйдің кәсібін дамытып отыр. Саяхат кәсібінің қарыштап дамуы малшылардың таудан шықпай-ақ кірісін арттырып, ауқаттануына мүмкіндік жасады. Өздері баққан сиыр қойдың еті, өзгеше жергілікті ерекше өнімдерді сыртқа тасымалдамай-ақ, саяхатшыларды тікелей қамдап, кірісті арттыру арнасын барынша кеңейтті. Малшы допта бүкпесіз тұрды. Біздің ашып отырған сақырадағы сынтас мал шаруашылығы халықты қоналқымыз әр жылы саяхаттың қауырт мезгілінде күніне 50 неше саяхатшы қабылдайды деді. Кырғыт жаңа түнелінен Аптыгүліктің сәтті қатынауына байланысты. Таулы өңірдің қатынас кедергісі түбегейлі ашылып, бұрынғы тау жолы қатерлі болу, қыс маусымында тау жолы бітеліп жүру қиын болу, саяхатшылар кіре алмауында қиыншылық бір жолда өзгертіліп, ауыл қыстақ саяхатына қанат бітірді. Қатынастың қолайлы болуы, саяхатшы қайнарының орнықты болуы, малшылардың ауыл саяжайын дамыту сенімін анағұрлым күшейтіп, жолын анағұрлым кеңейтіп, мал шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге шынайы қуат түстеп, тау қойнауындағы мал шаруашылығы өңірінің өмірчеңдік күшін тасқындатты.

Ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында сіздер Хыжың ауданы Кырғұт ауылының ауыл саяжай малшылардың ауқаттану жолын нұрландырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шу Хуйжэннің сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақты жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін баяндаймыз. Жаздың бір тал түс кезеді. Чаршин ауданы Татыран қалашығы аяққы Татыран қыстағындағы бір чаруа ауласында ауыл тынысы күшейе түскен. Қыстақ тұрғыны Ясын Сыдық пен әйелі Тұрсынгүл Мұсала ас үйде қарбалас тамақ істеуде. Үйткені Чаршин аудандық санақ мекемесінде қызмет істейтін қыздары Шу Хуйжэн осында келіп апта соңын өткізбекші болған. Көп өтпей алыстан бір жеңіл апта көлік көрінді. Көз өткір 7 жастағы кенже ұлы анау әпекемнің көлігі әпекем келді деп айғайлап жіберді. Аптыгөлік орнықты тоқтасымен Шу Хуйжэн қолына нәрсесі бар көліктен түсті. Тұрсынгүл жебелей басып, алдынан шығып, оның қолын ұстап тұрып, «Жүн-жүн, зарықтыр бәрін келдің ғой. Варшан кеше телефон соғып, сенің қайтып келетініңді айтқан болатын. Біз бір үйлі жан болған қуанғалы көп болды» дейді. Ясын Шу Хуйжэннің қолындағы үлкенді кішілі дорбаларды алып қайта-қайта. Үйге қайтқан соң болды емес пе, осыншама көп нәрсені алып қайтесің. Үйде ет, көкөністің бәрі бар ғой дей берді. Шу Хуйжэн күліп тұрып, Варшан мекемеде өте қарбалас болып, уақыт шығара алмады. Апта соңында мен сөз қайтып келіп, сендермен бірге болуым керек қой деп жауап қатты. Сөйлей жүріп, ол бұрылып, сәби бауырын көтеріп алып, одан өзін сағынған, сағынбағанын сұрады. Балақай апанық тіл қатып, «Сағындым, мен демалысқа тарағаннан кейін әпекемді іздеп барып ойнаймын» деп жауап қайтарды. Қарапайым ғана осы диалогтар тұтас жағына оланы мейірге бөледі. Осы мейірімнің басы 2019 жылдың қысында басталған еді. 2019 жылы 12 айда Татыран қалашығында қызмет істейтін Шу Хуйжэн мен Ясын отбасы жұп құрап туыс болады. Әке шешесі олар үлкен ұлдар болған Варшаннан қатты уайымдайтын. Варшан орталау мектеп оқуынан қол үзгеннен кейін күні бойы қыстақта бос жүретін. Болашаққа деген көзқарасы күңгірт еді. Шу Хуйжэн мұны көрген соң оны сөзсіз дұрыс арнаға түсіру керек деген байламға келеді. Сол кездері Шу Хуйжэн талай рет үйіне барып ақыл айтып, жол көрсетіп қайта-қайта тұмсығы тасқа тиеді. Варшан сыртқа шығып жұмыс істеп ақша табуды ғана ойлап, мектепке қайтқысы келмей қасарысады. Шу Хуйжэн мұнан бәз кешпей Варшан велосипедпен сыртқа шығып қаңғырғанда ол артынан қалмай ілесіп отырады. Бір айдан астам уақыт табандылық көрсеткеннен кейін Варшанның өзі бара-бара тайсағанды қойып, Шу Хуйжэнді өздігінен әпеке деп шақырып, көңіліндегі жәбір мен уайымды ақтарады. Ол, мен алғы басуға талпынбаймын емес, кезінде емтиханда сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзімді қорашсындым. Іш жүзінде қайта оқуға ерекше ынталымын, бірақ отбасымның жарт жағдайы жақсы емес. Әке шешеме артық ауыртпалық түсіруге дәтім бармады, тек оқудан қол үзіп, ептеп-септеп күн өткеруге мәжбүр болдым дейді. Варшаның жүрек сөзін естіген Шу Хуйжэннің әрі өзі көрінеді, әрі көңілі жайығып, жабығып қалады. Қарамаққа өтпелі кезеңдегі өспірім сияқты болып көрінген оның тек мүшкіл жағдайда тұрғанын, алғы басқысы келмей тұрмағанын ақыры түсінеді. Оның армандаған мектебіне баруына көмектесу үшін Шу Хуйжэн неше рет әуре сарзанға түсіп жүріп, ең соңында Корладан Варшанға үйлесетін орта технико мектебін табады. Оқуға сәтті түскеннен кейін Шу Хуйжэн Варшан алаңсыз оқып орнықты есейіп ержетеді деп ойлайды. Бірақ мектеп бітіруге таяғанда ол сабақтастармен араздасып қалып, оқудан шегініп жұмыс істеу ойына келеді. Шу Хуйжэн бұл хабарды естігеннен кейін қатты абыржып,
онымен шын ниетімен ұзақ әңгімелеседі. Сюй Хуйчжэннің қозауында Варшан құлшына оқып, Синьцзян қатынас кәсіптік техникалық дәрісіне сәтті қабылданады. ...2025 жылы дәрісін бітірген Варшан Үрімжіде қалып, бір серіктестікке кіріп, қауіпсіздік және бақылау басқару қызметіне жауапты болады. Практика мезгіліндегі айлық кірісі тұрақты 4000 юаньның үстінде болады. Қазір ол ерекше ақылды, әр айда үйіне уағында ақша жіберіп тұрады. Олын ауызға алғанда Тұрсынгүл желпініп қалады. Ол үйде сиыр қой бар, мақталық бар. Кіріс жұмсауға жеткілікті. Оның алаңдауының қажеті жоқ. Біз оның қызметі жақсы деп, жақсы ақша жеткілікті.

ойланып, қалада ертерек бас құрауын үміт етеміз дейді. Түскі тамақ үстелге қойылып, үстел палау етке толып, бір үйлі жан қоралана отырып, әңгіме дүкенін құрған кезде Уарысжаннан бейне жазба телефоны келіп, әпеке, егер кезінде сіз маған қайта-қайта ақыл айтып, мені оқы деп қыссамаған болсаңыз, менің қазіргі қызметім мен тұрмысым мүлде болмас еді деді. Осыны айтқанда оның көзіне ыстық жас келген еді. Ақылды Уарысжанға қарап тұрып, сүйхой жын оны шабыттандырып, сенің қазіргі бейнеңді көріп әпекең ерекше мақтаныш сезінеді. Сен жалғасты толық курсқа емтихан беріп, деңгейімді жоғарылатамын десең, мен сені бар күшіммен қолдаймын деді. Телефонның ана басында Уарысжан байыптылықпен әпекке кезінде сізге жазған дашөге қабылдану уәде қағазын мен әлі жақсы сақтап келемін. Мен орындадым. Бүгін мен сізге бұдан кейін тіпті де құлшына қызмет істеп, сіздің және үйдегілерімнің берген бодауын ақтауға кепілдік беремін. Мен сіздің туған бауырыңыздай сізге серік болып, сізді қорғаймын деді. Сүйх үйжін әсерленіп, жарайды, қайраттан, біз сенің қуанышты хабарыңды күтеміз деді. Жоғарыда Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Сүйх үйжіннің сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақтағы жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін тыңдадыңыздар.

биылғы 1-ші шілде кезінде Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Тұрпан қаласының Гаучан районы Яр қалашығының жаңа қала батыс қақпа қыстағы партия бас яшайкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл таңық жаңа қала батыс қақпа қыстағының көп жылдан бері партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға, ұлттар ынтымағына, ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхат кәсібінің тоғыспалы дамуына жетекшілік етуге табанды болғандығын марапаттау болып табылады. Кісі басына тура келетін егістік жер 0,8 мұға жетпейтін дәстүрлі қала маңы ауыл шаруашылығы қыстағынан қазіргі қыстақ өңіріндегі кәсіпорындардың жылдық өнім құны 224 миллион юаннан асатын ауыл қыстақты гүлдендіру дейін үлгі көрсету үлгісіне дейін. Жаңа қала батыс қақпа қыстағы партия бас яшайкасы жаңалық ашу әмәлият арқылы партия құрылысының ауыл қыстақты гүлдендіруге жетекшілік етуінің тамаша жауабын тапсырды. Жуықта ірге тепкеніне бір жыл болған шағын аула кеңес мәжілісін ауызғалған жаңа қала батыс қақпа қыстағы партия бас яшайкасының шузие Табарак Акбар әсерлене былай деді. Өткен айдың соңында қыстақ тұрғындары су үнемдеп, суару инженериясы құрылысын жүргізу барысында қалың чаң тозаң көтеріліп, күнделікті жүріс-тұрысқа ықпал жеткізгендігін алға қойды. Қыстақ кадрлары сол жердің өзінде қатысты тараулармен ұштасып, құрылыс машиналарын орналастырып, құм, шағыл төсеп, чаң тозаңды тежеді. Жүзім сөресінің астына кеңес үстелі қойылған. Онда қыстақ тұрғындары өздерінің қиыншылықтарын ақтара ашық айтады. Қыстақ кадрлары бұқараның арыз-армандарын бір-бірлеп тізімдеп, бір-бірлеп бітіріп, бір-бірден жауап қайтарып, қыстақ тұрғындарының ауыл қыстақты бірге құрудағы қожайындық танымы үздіксіз күшейді. Шағын аула кеңес мәжілісі тенақтануымен бірге партия мүшелерінің жиынтық нөмір арқылы басқару, партия мүшелерінің жауапкершілік атызы, партия мен бұқараның жүректес карточкасы сынды үшті бір толғаландырған партия құрылысы қызмет механизмі қатар атқарылды. Партия ұйымы партия мүшелерінің ұйымдық тұрмысқа қатынасу, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу, ерікті әлеуметтік игілік қызмет өтеу сияқтыларды түгелдей санға айналдырып, жиынтық нөмір есеп дәптеріне енгізіп, бағалау нәтижесі партия мүшелерінің міндет өтеу өнімділігін тіке әйгіледі. Әр жылдың басында партия мүшелері қызмет өтеу міндетін өзі біліп үстілеріне алып, арнаулы жауапкершілік атызын белгілеп, жыл соңында қызметтен есеп беру, бағалау қызметін өрістетті. Бұрын көптеген партия мүшесі міндетті ырықсыз түрде орындайтын еді. Қазір ырықтылықпен бірінші чепке барып бұқараға қызмет өтеп, маған істету дейін, мен істеймінге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Соңғы жылдары жаңа қала батыс қақпа қыстағының партия құрылысы ортасы үздіксіз күшейіп, барған сайын көптеген жастар партия ұйымына ырықтылықпен жақындай түсті. Қыстақ партия бас яшайкасының

Фуджия, Табарак, биыл біз 35 жастан төменгі 6 кандидат партия мүшесін жаңадан көбейттік. Тағы 2000 жылдардан кейін туған партияға кіретін 3 белсендіні қабылдап, ауыл қыстақтың дамуы үшін үздіксіз жас тіректі кадрларды дайындадық деді. Жүзім кәсібі жаңа қала батыс қақпа қыстағындағы тұрғындардың кірісін арттырудағы өзекті негізгі кәсіп. Қыстақ бойынша жүзім егілген жер аумағы 1920 мың келеді. Талай жылдан бері қыстақ жүзім сортын жақсартуды орнықты ілгерілетті. Қазір 530 мың жер құнарландырылды. Осы жылы құнарландырылған жер 70 мыңдан асты. Көк жақұт сияқты сапалы жас жемістемі тәтті болу әбзелділігіне сүйеніп, базар үлесін мықтап еледі. Жап жасыл жүзім бағында тұрған қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Асқар Мәмет берік сеніммен. Осы жақсартылған жаңы сорттар әр жылы базарға шығарылғанда саудагерлер таласа тармаса мөлшерлеп сатып алады деді. Сонау 2020 жылы көптеген қыстақ тұрғыны жаңы сорттарға күдікпен қарағанда Асқар алдымен өзінің 3000 жеріне сынақ ретінде екті. Жыл сайын артқан кіріс қыстақ тұрғындарын көңілдеріндегі күдік күмәннен арылтып, егіншілікті жақсарту үлгісі осыдан бастап, бүкіл қыстақта біртіндеп өрістетілді. Кісі басына тура келетін егістік жер 0,8 мыңға жетпейтін объектив шарт-жағдайдың тұсау болуында тек егіншілікке ғана сүйеніп, қыстақ тұрғындарының кірісін үздіксіз арттыру аса қиын еді. Қыстақ партия бас жәжекесі қыстақ жағдайын тиянақ етіп, кәсіпорынды жетектеу, тізбекті ұзарту, мәдениет саяхатты гүлдендіру сынды даму жолын белгілеп, Тұрпан, Симен, саяхат ашу чекті серіктестігі, Тұрпан қаласы, Хожу, Синьюн, тәрбиелеуге кеңес беру, қызмет өтеу чекті серіктестігі сияқты үш қыстақ басқаратын кәсіпорынды бастамашылдықпен құрып, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін өндіру, сату, таза су, мәнерлеу, шағын негізгі құрылысты көтермеге алу, жүзімді бұлттық жүйеде жауапты болып өсіру, зерттеу, үйрену лагерін ашу сияқты. 8 үлкен кәсіптік бөлікке бөлгендіктен қыстақ коллектив шаруашылығы бұрын қалаңды жалға беруге сүйеніп, кіріс кіргізетін көне үлгіден түбегейлі құтылып, дербес қан жасауды, өзін-өзі қамдауды жүзеге асырды. Сыртқа бағытталған үгіт арнасын кеңейту үшін қыстақ үш жаңа медиа есеп нөмірін іске қосты. Қыстақ кадрлары қыстақ тұрғындары негізгі затына басқару тақырыбындағы микро қыстақ қысқа театрды өздері құрастырып, өздері режиссерлік етіп, өздері орындады. Қысқа бейне жазбаға сүйеніп, ерекше ауыл шаруашылығы өнімдері мен ауыл қыстақ салт санасын таныстырды. Электронды сауда жүргізушісі Гүлзіба Азамат үрістетіп, негізгі тасқын мезгіліндегі тасқыннан аман өтуді, сумен қамдау тәртібінің орнықтылығын және ауыл шаруашылығы өндірісінің қауіпсіздігін бар күшпен қамтамасыз етті. Таяуда Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылығы ғылыми зерттеу орнының оңтүстік қала маңы базасында толқыған бидай алтындай жарқырап, масағы дәнге толып, мол өнім көрінісі жарыққа шықты. Күздік бидайдың қатарын жақындатып, масағын көбейтіп, ерекше жоғары өнімді егу технологиясынан шоғырлы жаңалық ашу және үлгі көрсету нысанының жоғары өнімді үлгі көрсету атызы нақты орында өнім мөлшерін өлшеуді қарсы алды. Осы рет өнім мөлшері өлшенген бидай сорты болған Синьляң 169 сапалы күшті талшықты күздік бидайды Синьчжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы дейін қоя жетілдірген. Чеушинха тұқым шаруашылығы чекті жарна серіктестігі жалпыластырған. Осы ретке өнімді өлшеу нәтижесінің ғылми әділ болуына кепілдік ету үшін Тарбағатай аймақтық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесі Синьчжаң ауыл шаруашылығы ғылым академиясы Синьчжаң тың игеру ғылым академиясы. Шығызы ташесі

сияқты ғылыми зерттеу мектептерінің беделді мамандарын ерекше ұсыныс етіп, арнаулы өнімді өлшеу мамандар группасын құрып, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігінің мемлекеттік астықтан жоғары өнім алу, өнімді өлшеу тексеріп өткізіп алу әдісіне қатаң бойсынып, нақты жинау үстінде тексеруді өрістетті. Мамандар группасының жалпы беттік тексеріп өлшеу арқылы 100 молық Синьлянг 169 күздік бидайдан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызының му басындық орташа өнімі 731,5 килограммға жетіп, өңірлік сапалы күздік бидай өнімінің жаңа рекордын жаңалап, өнім мөлшерімен сапасында бірдей қамал алуды жүзеге асырды.

Жаздың чылыңгырыстығында түн нұрға бөленді. Қанас қом көрініс өңірі ұлттық салтсана Алатау. Ұлттық салтсана алау сауық кеші, ұлттық ән би, бейзаттық мәдени мұра көрмесі. Ерекше дәмді тағамдарды бір тұлғаландырып, түнгі мәдени саяхат кәсіпкүйін байытып, жазғы саяхаттың қызу өрлеуін үздіксіз күшейтіп, түнгі экономиканың өміршеңдік күшін жандандырды.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат түстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 23 күні, бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлушы тен клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Ебалақайлар әке-шешелерімен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда Фуцзян өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу Сиамын бөлімше қолбасшылық штабы біртұтас жоспарлап ілгерілеткен Коммунистік жастар одағының Чемсар аудандық комитеті ұйымдастырған Сиамын Чемсары тілектес арманға қанат қаққан өрендер атындағы зерттеу үйрену қимылы табыспен аяқтады. Чемсар ауданынан келген 17 жас өспірім Сиамын, Хан, Чжаңжоу, Чжаңжоу сияқты үш жерге барып, жеті күндік зерттеу үйрену сапарын бастады. Олар қадамын қалам, әміретті сия етіп, Фуцзянның оңтүстік теңіз жағалауы мен салт-санасы мен терең гуманитарлық астарын сезініп, өзара ауыз түйіс жасау барысында көз аяларын кеңейтіп, есею барысында алға басты. Зерттеу үйрену үйірмесі тұңғыш бекеті болған Сиамын қаласы Малуан-Вен тәжірибе мектебіне барып, жергілікті орындағы жасөспірімдермен мейірге толы жұп құрау, ауыз түйіс жасау қимылын өрістетті. Қимыл алаңында екі жердің жасөспірімдері қарсы жаққа өздерінің атамекендерінің бет бейнесін, ұлттық салт-сана ерекшелігін және күнделікті үйрену тұрмыс жағдайын таныстырды. Жемсар аудандық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Баян Әбілғазықызы қуана. Осы жолы Сиямынға келіп, кішкентай құрбыластармен әңгімелесіп, бірге қолөнер бұйымын жасадық, ерекше қуаныштамын, табысымда ерекше мол болды деді. Жұп құрап, ауыз түйіс жасау қимылынан кейін зерттеу үйрену үйірмесі тау теңіз көрінісінің сырына үңілу сапарын бастады.

зерттеу үйрену қосыны үлгерінді кейінді. Гулаң үй аралы. Аралды айналу жолы теңіз қайраңы сияқты жерлерге барып, теңіз аралдарының көрінісін, ерекше тарихи құрылыстарды тамашалап, теңіз жағалауындағы қалалардың өзгеше жаратылыстық және гуманитарлық қасиетін сезінді. Зерттеу үйрену үйірмесі Жаңжоудың Чай тауына барып, чай жинауды, чай жасауды сол жердің үстінде сезініп, жергілікті орынның егіншілік бет бейнесін сезінді. Жемсар аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Яу Жиюэн тебірене. Теңізді алғаш көргенімде ерекше тебірендім. Бұл араның көрінісі біздің Шинжанның көрінісіне мүлде ұқсамайды екен. Әрқайсының өзіндік көркемдігі бар. Отанымыздың көрінісі шыныменен саналуан екен. Жоңқа ауланы болғанымды ерекше мақтаныш сезінемін деді. Фудзянның оңтүстігінің тау теңіздерінің көркем көрінісін тамашалағаннан кейін зерттеу үйрену үйірмесі тағы мәдениет жүлгісін іздеу жолына түсіп, Чуанчжоу қаласының бейзаттық мәдени мұралар сарайында жасөспірімдер түрлі технологиялық көрме бұйымдарын экскурсиялап, Чуанчжоудың бейзаттық мәдени мұраларының даму барысын түсінді. Әрі ағаш қуыршақ театрын тамашалап, түрлі ерекше өнердің өзгеше әсемдігін жақын аралықтан сезінді. Жемсар аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Кө Юн Бин. Ойымен бөлісіп, осы ретке зерттеу үйрену қимылы ерекше мәнді болды. Мен өзімнің Бейжің театры жағындағы артықшылығымды әйгілеумен бірге, кішкентай серіктермен бірге Чуанчжоу әшекейлі шырағын жасадым. Қатты ұнаттым. Қайтып барған соң осы ретке зерттеу үйренуде көрген білгендерімді, үйренген алған әсерлерімді класстағы әрбір оқушымен бөлісіп, көпшілікке Жоңқуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндіремін деді. Соңғы жылдардан бері Шамын және Жемсар ауданының Шинжанға бағыттамалы көмектесу селбестік механизміне сүйенген Фудзян өлкесінің ауыз түйіс текшесін үздіксіз құрып, екі жердегі жасөспірімдердің ауыз түйіс зерттеу үйрену қимылын өрістетіп, ауыз түйіс текшесін үздіксіз құрып, екі жердегі жасөспірімдердің ауыз түйіс зерттеу үйрену қимылын өрістетуді ұдайландырып, қол ұстасу, зерттеу үйрену, бірге құру сияқты формалар арқылы өңірлік шектемені бұзып, Фудзян мен Шинжандағы жасөспірімдердің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағы негізін бекемдеді. Жемсар аудандық пионерлер отряды қызметі комитетінің арнаулы міндеттегі орынбасар меңгерушісі Хэ Яннин былай деді. Осы ретке зерттеу үйрену арқылы Фудзян мен Шинжан жасөспірімдерінің бет-бе-бет ауыз түйіс жасау көпірін салып, достасу, көрінісін тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезіндіру арқылы әр ұлт жасөспірімдерін Шинжаннан шығып отанның дамуын көруге, ұлттардың тілектестігін түсінуге жетектеп, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жасөспірімдердің жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп. Мұратты сұңғылалы жауапкершілігі бар жаңа дәуір жасөспірімдерді жетілдірдік.

Жоғарда таяуда Фуцзян өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу Сямын бөлімше қолбасшылық штабы біртұтас жоспарлап ілгерілеткен Коммунистік жастар одағының Жемсар аудандық комитет ұйымдастырған Сямын Жемсары тілектес арманға қанат қаққан өрендер атындағы зерттеу үйрену қимылы табыспен аяқтады деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Бүгін көпчілікпен 2026 жылғы 1-ші шілде өрденін алған 8 атайдың ішіндегі бірден бір дүниеден өткен, бүкіл өмірін отанның мұнай істеріне арнаған Чен Чжунву атайдың әңгімесімен бөлісеміз. Чен Чжунву 1927 жылы туылған, 1944 жылы үздік нәтижемен Бейжің тәжірибесінің химия өнеркәсіп факультетіне қабылданады. 1946 жылы 2-ші жылдықта оқып жүрген ол Ляонин өлкесінің Фушин қаласына барып, жапониялықтар қалдырған мұнай заводын экскурсиялайды. Осы ретке экскурсия осы 19 жастағы жастың жүрегін қатты ауыртады. Дәл осы жабдықтар өндірген жанарсат жапқыншылардың ұшақ танкісіне құйылып, бауырластарымыз қатты жәбір көрген. Сол күні кеште ол күнделігіне «Мен қарапайым күндерді өзгеше өткіземін» деп жазып серт берді. Әрі мұнай өнеркәсібіне сөз жоқ атсалысып, үйренген білімдермен мемлекет пен ұлттың гүлденуіне үлес қосамын деп асқақ мұрат орнатты. 1949 жылы Дашуй тауысқан ол Тайваннан жасырынулы құрлыққа қайтып, 1000 шақырым жол басып Фушин мұнай зауытына барады. 1956 жылы ол Даңқпен партияға мүше болып, отанға өзімді арнап, бүкіл өмірімді ғылымға арнаймын деп серт береді. Жаңа жүнгі құрылғаннан кейін бізде чекі мұнай болғанымен, технологиялық мешеулік себебінен жеткілікті бензин сәлерге өңделіп шықпады. Чен Чжунву мысал келтіріп, бұл жақсы күріш болғанымен қош исан қыған ақ мифәнді жиылмағанымен бұқсас дейді. 1961 жылы 34 жастағы Чен Чжунву қауіпке қарсы аттанады. Еліміздегі тұңғыш ағынды каталистік бөлшектеу қондырғысының бас жобалаушысы болды. Сол кезде бұл технология қатан құрсауланып, бүкіл дүние жүзінде тек 20 нешесі ғана бар еді. Чертож жоқ, сырттан көмек те, үлгі де жоқ еді. Бәрі де ту басынан бастап, бастауға тура келеді. Ол зауытта тамақтан зауытқа түнеп, бір күнде 10-неше сағат үстелге жабысып қызмет істейді. Зат тапшы болса да ол тек қана шыдамдылық етсек өте шығады дейді. В 1965 жыл 5 айдың 5 күні 4 жыл чайқас жасау арқылы 1000-нан астам чертожға өзгеріс енгізіліп, қондырғы бір ретте сәтті өндіріске қосылды. Суық бензин ағып шыққан сәтте ол қызметтестермен бірге көзіне ыстық жас алады. Бұл қондырғы еліміздің мұнай айыру технологиясын 20 жыл алға ілгерілетіп, өзекті технологияның импортқа сүйенетін арықсыз жағдайын аяқтатты. Ол жетекшілік еткен технология қазір Чжунгуоның 70% бензин мен 30% сәлерка өндірісіне тірек болып отыр. Адамды тіпті де сүйіндіретіні атағы жер жарғаннан кейінде ол тоқтап қалмады. 90-шы жылдарда 70-неші жастағы ол көмірден олефин жасаусында дүние жүзілік қиын мәселені көздеді. 10 жылдық қамал алу арқылы 2010 жылы дүние жүзіндегі тұңғыш өнеркәсіп қондырғысы ішкі мұңғылда салынып өндіріске қосылды. Сексенінші жасында ол тағы бір чит жаңа сала бүкіл жер шарының климат өзгерісі мен көміртегін шығаруды зерттеуге атсалысты. Кейбіреулер бұл істе талас тартыс бар, зерттемей-ақ қой дейді. Алайда ол талас тартысқа бола зерттемеуге болмайды дейді. Оның тораптан қотарып алған материалдарын үйіп қойса, бойының биіктігінен де көп биік болып шығады. ең ақырында ол баспадан шығарған арнаулы туынды мемлекеттің көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру стратегиясының маңызды іргетасына айналды. Чэн Чжунву өзіне қатты сыған еді. Қатчалу, арнаулы аптөгілік алу, аптөгілік болу мәселесін тойтарды, алайда кейінгілерге ерекше кең пейіл еді. Жылу атап, жастардың ғылым технология ғылми мақаласын сыйлау қорын құрып, отбасы кедей оқушыларға қаржылай көмек берді. 90 жасқа толған туған күнінде ол былай деді. Мен ғылым жолында іздену барысында шаттыққа бөлендім. Ешқандай өкінішім жоқ деуге болады. Тоқсан екі жасында әлі қызметтегі ол үнемі өзін 90-шы жылдардың түлегі деп күлетін. 2024 жылы 5 айдың 1 күні 97 жастағы Чэн Чжунву атай Лояңда тып-тыныш дүние салды. Ол өмірінің ең соңғы сәтіне дейін қызмет істеді. 92 жасында материал реттесе, 93 жасында ғылми мақаланы оқып тексеріп жүрді. Чэн атай халық сарайының сыйлық сақанасында өзі тұра алмаса да, бұл өрден оның отанға өзін арнап бүкіл өмірін ғылды.
1: Қазір ай көмекшісінің алғашқы диагноз қоюдағы парықтыды түзетудің өнімділігі көрнекті болып, шипақанаттап қайталай тексеріп жағдайы көрнекті азайды. Аймақта 10 шипақананың кескін арқылы диагноз қою дәлдігі 3 А дәрежелі шипақаналармен ұқсас өлшемге жетті. Клиникалық диагноз қою, емдеу және сапасын басқару жағында емдеу бөлімдер ара есеп жабу терминалы дәрі пайдалану үйлесімділігі дәріні қатар ішудегі тиім салынатын істер. Дозасын тексеріп сияқтыларды нақты үстінде тексеріп, емханада емделу мен ауруханаға жатып емделудің тұтас барысындағы диагноз қою емдеу әрекетін жүйеге түсірді. Жүрек суреттеуіш пен диагноз қоюда AI зерделі алынала тұжырымдау мен шипагердің қосқабатты тексеруін бірлестіру үлгісі қолданылып, қалыпты жүрек суреттеуіш пен тез жылдамдық пен алғашқы екшеудің. Қалыпсыз толқынға автоматты белгі қоюдың орташа тұжырым жасау уақыты 5 минуттан 2 минутқа қысқарды. Қазір AI көмекшісі шамамен 50%-дық алғашқы екшеуден өткізу қызмет мөлшерін ұсынып, қызмет өнімділігі барынша жоғарылады. Франсыр даймақ жұңын шипагерлігі зерделі қызмет өтеу жүйесін құрып, зерделі жұңын шипагерлігі рецебін таныстыру, жұңын шипагерлігі ауру мысалдары бойынша сапасы меңгеру, рецепті автоматты тексеріп бекіту сынды үш түрлі иқуатты жүзеге асырып, аудан өңірі жұңын шипагерлігі сарайы мен ауыл қалашық жұңын шипагерлігі диагноз қою емдеу бөлімдерінің қажетін сәйкестірді. Саламаттық бойынша халыққа қолайлық жасау және психологиялық қызмет өтеу жағында тұтас өңірлік саламаттықты басқару текшесі тұрғындар денсаулық тексеруін емхана созылмалы ауру санды мәліметтерін біріктіріп, жеке адамның саламаттық сызбасы суретін қалыптастырады. Әрі шипагер Ақсуда Вича шағын бағдарламасы арқылы зерделі диагноз қоюға жетекшілік етіп, ауру жағдайын қосымша өзі тексеру және саламаттық үгіт тәрбиесі сынды үш үлкен иқуатты желіге шығарады. AI зерделі диагноз қоюға жетекшілік етуі бір бекет үлгісіндегі алдын ала келісу жүйесі 7 көбейтілген 24 сағат, яғни бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы желіде алдын ала сұрап, диагноз қою. Уақыт кезеңіне бөліп тәлімеде лауру көріп, диагноз қою формасында күніне орта есеппен 1000 реттен астам бұқараның кеңес сұрауын қабылдап, емханада тексерілу уақытын орта есеппен 41% қысқартты. Сонымен бірге аймақ 24 сағат AI психологиялық қызыл линиялы телефоны және WeChat шағын бағдарламасы арқылы психологиялық кеңес берудің қосарнасын ашып, жылына 2000 реттен астам психологиялық жақтан жөн сілтеді. Әрі мазасыздану жабырқау сияқты қауіп-қатері жоғары адамдарды зерделі парықтады. Сондай-ақ бір кнопка мен арнаулы бөлімге ауыстырып, диагноз қою арнасын тұтастырды. Тұтас AI қолданылманы жүйесімен бір бекет үлгісіндегі алдын ала келісумен бөлімдер ара есеп жабу барысы саңылаусыз ұштасып, диагноз қоюға жетекшілік ету, саралап тексеру, рецеп тексеру, есеп жабу, аурулардың жағдайын ұғысу сынды кемелді жабық айналымды қалыптастырды. Бөлімдер ара есеп жабу әрқайсы клиникалық бөлімдерді қамтыды. Емделудің қауырт мезгілінде ақы тапсыру терезесінде қатарға тұратын адам саны 30% азайды. AI емдеу жағдайының көлемденіп тенақтануына байланысты емдеу қызметкерлерінің диагноз қою, емдеуге жатпайтын құжат кескін көру қызмет көтерімділік мөлшері 20% азайды. Күрделі ауруларға диагноз қоюдың дәлдік мөлшері 13% жоғарылады. Негізгі саты емдеу құрылымдарының алғашқы диагноз қою көтерімділік қуаты 24% жоғарылап, бұқараның жалпы тұлғалық емделу уақыты 40% қысқарды, әрі жалпылық емделуге разы болу дәрежесі 98%-ды тұрақты сақтады. Ақсу аймағы 24 түрлі AI қолданылымының 3-5 жыл ішінде барлық емдеу құрылымдарын жаппай қамтуын бар күшпен ілгерілетіп, көп моделді кескін AI диагноз қою моделін жаңалап сапаландырып, өңірлік емдеу бұлттық текшесіне

сүйеніп, қауіпсіз ережеге үйлесетін жергілікті орын емдеу сенімді санды мәлімет жинағын құрып, оңтүстік Синжаның ауру түрі ерекшелігіне үйлесетін арнаулы емдеу ірі модель технологиясын жетілдіріп, AI жүйесінің алдын ала келісу, есебі жабу, алыс аралықтан емдеу сынды ішкерлей тоғысуын үздіксіз күшейтіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын шекара өңір. Жасанды зердемен өкімет ашқан шипақаналардың жоғары сапалы дамуын бірлестіріп үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, әл пұқарасының емделудегі табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы жоғарылатады.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотаны аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысы Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысындағы батысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотаны аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байғұлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында, Байғұлин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 Цельсий градус ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үлкен шілде амалында қалай күтіну керек? Бүгін біз 24 амалдың ішінде үлкен шілде амалын қарсы алып отырмыз. Үлкен шілде амалы шіңгір ыстықтың шегіне жеткендігінен дерек береді. Үлкен шілде амалының келуі еліміздің басым көп өңірлерінің шіңгір ыстық мезгілге өткендігін түсіндіреді. Ендеше осы кезде біз қалай күтініп денсаулығымызды қорғауымыз керек? Үлкен шілде амалында күн қатты ыстық болатындықтан көпшілік сыртқа шыққанда сөз жоқ ыстықтан сақтанып, дене температурасын төмендетуді ойдағыдай істеу керек. Күндік жалпақ күн қағарлы шапкі сияқты құралдарды дайындап сыртқа шыққанда ультракүлгін сәуле күштеме жеткен мүмкіндігінше соқпауымыз тиіс. Киім кешек жағында мақта, кендір, жібек сияқты табиғи талшықты материалдардан тігілген киімдер жақсы болады. Киімді үнемі ауыстырып, терінің тазалығын, құрғақтығын сақтап, терлегеннен кейін денені дереу құрғақ орамалмен құрғатып, сүртіп, үнемі жуынуымыз керек. Ауа реттегіш қойылған бөлмеде ұзақ болмауымыз, буынды қорғауға көңіл бөліп, ауа реттегіштен шыққан желді денеге тура қаратып, тіке бүлетпеуіміз керек. Үлкен шілде амалында көпшілік рухани жақтан күтінуді жақсы істеуге көңіл бөлуі, барлық іске дағдылы көңіл күймен мәміле жасауы, шектен тыс қатты қуанбауы, қатты ашуланбауы керек. Әсіресе орта жастағылар мен қарттар ми қайнаған ыстықтың мазалауына ұшырағанда, жүрек соғуы, қалыпсыз болу, қан қысымы жоғарылау сияқты мәселелер оңайтып болады. Сондықтан жаз маусымында көңіл тыныштығын ойдағыдай сақтау керек. Шіліңгір ыстықта қатықсыз оңай қорытылатын тағамдарды тұтыну, қатықсыз тағамдар арқылы энергия толықтауды, денені қуаттандырып, ыстықты қайтаруды негіз етіп, көкірді қуаттандырып, асқазанды күтімдеу қажет. Қоректігі мол көкөністер мен жеміс жидектерді.

құрамы мол тағамдарды көбірек тұтыну керек. Мысалы, бұршақтан жасалған өнімдер, балық, ащы шаяны, қара кесек ет, үйрек еті, есек еті сияқтыларды көбірек тұтыну керек. Ыстық күнде қой етін жеу жұңы шипагерлігіндегі көктем мен жазда қуаттылық табу көзқарасына үйлеседі. Ол әрі денені жылытады, әрі тер шығарып уыттайды дейді. Дене қуаты әлсіз адамдарға тіпті де үйлеседі. Көпшілік тағы жем жеміл, ол сарымсақ, сіркесі оны лайықты тұтынса, әрі бактерияны жойып аурудың алдын алады, әрі көкбауырды қуаттандырып тамаққа болған тәбетті ашады. Күн ыстықта тамаққа тәбеті тартпаған кезде аштық ұяр қалуын, ашты қарақұмық сияқты кейбір ашты тағамдарды тұтынуды сынап көрген жөн. Ол ыстықты қайтарып қызуды басып, көңіл күйді орнықтырып, іштегі ыстықты айдайды. Ақсын бұл бұршақ, түйнек қонақ дәні, тұңғиық дәні, тікенді тұңғиық дәні сияқтылардың көкбауырды қуаттандыру ролы өте жақсы болады. Көкбауыр әлсіреген науқастарды жазда азық-түлікпен емдеудегі тамаша өнім есептеледі. Шіліңгір ыстықта тер көп шығатындықтан дене сұйықтығы оңай сарып болады. Ләла гүлі, қоңырауша, спарша өсімдігі, джунго лимоншасы, қара бөрік сөлі сияқтылар денені қуаттандыру, терді басу, дене сұйықтығын молайтып шөлді басу ролына ие. Бұларды дәрілік тағам ретінде пайдаланса да болады.

Жаз маусымында көп терлейтіндіктен адамдар сулы бағында толықтауға көңіл бөлу керек. Мұнда қалыпты температурадағы қайнаған су ішсе үйлесімді болады. Өзінің жағдайына қарай минералды су мен тұзды суды лайықты мөлшерде ішіп, тер шығу себебінен зая болған электролиттерді толықтаса болады. Үлкен жылдам алдында тағы суық сусындарды көп ішуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үлкен шілде амалында дене шынықтыруда таңертеңгі немесе кешкі уақытты таңдау керек. Қатты ыстықта әрекет жасаудан сақтануы қажет. Мұнда көпшілік салыстырмалы жайлы қимылдарды таңдаса болады. Мысалы, 8 құрамды гимнастика, тәжи жұдырық керлігі, сейілдеу, баяу жүгіру сияқтылар. Қатты шаршап шалдығудан, көптелеуден сақтанып әрекет жасағаннан кейін лайықты мөлшерде жылы қайнаған су ішіп дене сұйықтығын толықтау керек. Үлкен шілде амалында адам денесіндегі тер оңай буланбайды, немесе жоғары температурада тер көп шығады. Мұндайда адам денесіндегі су дер кезінде толықтанбаса оңай ыстық өтеді. Күнделікті тұрмыста күтінгенде ең маңыздысы ыстық өтуден сақтану қызметін жақсы істеу керек. Ұйықтағанда салқын ұйықтайын деп жеңіл жамылып жата салмау, жел өтетін жерде ұйықтаудан сақтану, суық тиіп ауырып қалудан абайлау керек.

ортаның салқын болуын сақтау, терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлу, арай ауа реттегішті немесе желдеткішті лайықты пайдаланып орта температурасын төмендету керек. Ауа реттегіш қойылған бөлменің температурасы мен сырттағы температураның парқы 17 градустан асып кетпеу керек. Терлегеннен кейін тұмауратып қалудан сақтану үшін желдеткіштің немесе ауа реттегішінің жел шығаратын аузын өзіне тіке қаратып үлдетпеу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Іш жылауды қалай бәсетуге болады деген шағын сауат. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақтан кейін жарым сағатта 4 саусақты біріктіріп, төс сүйегінің астынан бастап, дененің дәл орта тұсын бойлап, кіндікке қарай 30 рет баяу итеріп сылау әрекет.

Тамақтанып болған соң ішіміз сыздайды. Бұл желдің беталдарлы белі шапқылауынан емес, қайта асқазанға тамақтың жиналып жиырылуы, баяулап тамақ жиналып және қысымның пайда болуынан туындайды. Біздің асқазанымыз жоғарыдан төмен қарай қиғаш орналасқан. Тамақтанғаннан кейін асқазан жоғары бөліктегі асты төмен қарай ығыстырып, қорытуды қажет етеді. Саусақ пен көкірек тұсынан кіндікке қарай баяу итеріп сылау дегеніміз асқазанның қалыпты қызмет бағытын бойлап, оған жылырайлы қосымша сыртқы күш істеп, тағамның төмен қарай жылжуына көмектесу, сонымен бірге асқазанның қысымын жеңілдету болмақ.

Жұмыс барысы өте қарапайым. Төрт саусақты біріктіріп, саусақтың ұшын терге мықтап тиістіреміз. Төс сүйегінің ең астыңғы жағынан көкірек тұсындағы ойыс орнынан бастап, лайықты күшпен төмен қарай итеріп, кіндіктің үстіңгі жағына дейін жеткіземіз. Әр рет шамамен 2 секунд жалғасты, 30 рет қайталаймыз. Итеру барысында іштен шұрылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Ол асқазан ішектің жиырылуы сигналы. Бүгін сірей тамақтанып ішіңіз қатты сіресіп сыздаса, ас қорытуы дәрісін ішуге асықпаңыз. Оның орнына отырып, саусағыңыз бен құрсағыңызды жоғарыдан төменге қарай неше 10 рет итеріп сылаңыз. Ішіңізден шұрылдаған дыбыстың шыққаны азықтың төмен қарай жылжығанын білдіреді. Қолыңыз ас қорытуға көмектесетін кішкентай көмекші. Баяу әрі еппен итерсеңіз, дәрі ішуден әлдеқайда жайлы болады.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санжы облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде, батыс солтүстіктен 5 сыпайын арасында жел еседі, жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Айрым жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байынғырин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең, яғни 24-ті күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғырин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда іле өзен аңғарында, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғырин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаның айрым жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел екпінінде 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде 7-8 балл боран болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғырин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Байынғырин оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 Цельсий градус болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарлама басында халық әні «Қарғаш айды» тыңдаңыздар.

достар бір-бірінің демеушісі. Досы қуанышқа бөлінгенде, оның достары да бақыт құшағында тербеледі. Мейлі аралығымыз қанша ұзақ болса да, достығымыз мәңгі жалғасады деген мағынаны білдіретін ұйғыр жан, нағыз достық әнін назарларыңызға ұсынамыз.

Әр күні қасымда жүрсең, күлімдеп күлсең, мен өзімді ерекше бақытты сезінемін. Сені бір сәт көрмесем, көңілім жай таппайды сүйіктім, деп қырғыз тілінде шырқалатын. Көрмесем сені көңілсіз деген әнді тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Нұрсалғазы Қызыкенұлының «Жастығым қайдасың» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң хабарлары.
2: Шинжаң хабарлары.
1: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио-телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026

0: жылы 7-ші айдың 23-ші күні, бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Іле аңғарының шығысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Баянғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
0: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшысы Ши Цзиньпиннің маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын ішкерлей орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесі бойынша реттеу түзету оңау қызметін ақылдасты.
0: Басшысы Ши Цзиньпиннің негіздік оқу ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Қалың оқу ағарту қызметкерлері қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті.
1: Шинжан көп негізді ерекше су өнімдері кәсіпкүйін белсене жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Алдыңғы жарты жылда бүкіл районымыздың балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 900 миллион юанға жететіндігі межеленді.
0: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, көне шағын аумақтарды жаңалауда, негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай жедел дәрежесін жоғарылатты.
1: Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базарға салынып, толық жетілген қысқыштар көп жерге сатылды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7-ші айдың 23-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужиі Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужиі Ши Цзиньпиннің 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелілер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген арқау сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жасанды зерденің келелі тарихи орайын ішкерлей игеріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқару керек. Автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасын мұқият тиянақтандырып, есептеу қуатының негіздік тірегін күшейтіп, есептеу қуатының негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл электрмен есептеу қуатының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптердің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты салаларды өзегі етіп, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, орта қолданылымын жаппай жебеп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке қуат үстеуін ілгерілету керек. Бас шужиі Ши Цзиньпиннің Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділігін ұғысуға табанды болып, мәндік даму талабын тиянақтандырып, жұңқы ауылты ортақтылуға танымын берік орнату негізгі желісін, қала қызметінің тұтас барысына сіңіріп, осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта әйгілеп, районымыздың қала дамуының кезеңдік ерекшелігі мен іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қаланы жаңалау қызметтерін тереңдетіп, егжей-тегжейлендіріп, нақтыландырып, өңірлік центрлі қалалардың, түйінді қалалардың құрылысын жоғары өлшеммен ілгерілетіп, әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
1: Мәжіліс автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және реттеу түзету жөнгі салу қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Түрлі қызметтерді қатаң позиция мен нақты істілмен ойдағыдай игеруге табанды болып, идеялық танымды тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, бас шужиі Ши Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, санаға сіңіріп, жүрекке ұялатып, іс-әрекетте өнімділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. мәселелерді тексеріп түзетуді тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, шоғырлуын ауда үздіксіз ілгерлетіп, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуды тереңдетуге барынша күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта келудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, түзімнің қатаң шектемесі мен өнімді атқарылуын күшейту керек. Жауапкершілікті тиянақтандыруды тереңдетуге барынша күш салып, жетекшілік етуді, қузау жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбиесінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялық районының қазыналық бақылау қызметін ақылдасты, мыналарды баса дәріптеді. Қазыналық бақылау қызметін Шинжаңның реформа даму орнықтылық жалпы жағдай тұрғысынан жобалауға ілгерілетуге табанды болып, бас Шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды өзек етіп, бес үлкен стратегиялық орын арнаулы жобасымен екі келелі, екіні жаңалау саясатын тиянақтандыру, қазыналық қаржыны басқару, пайдалану, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты қызметтерді қадағалап, назарды оқық шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпал қуатын жоғарылатып, қазыналық бақылауды бақылау мен тағы басқа бақылаудың тұтасуын, сәйкесуін тереңдетіп, мәселені ашық көрсетумен қазыналық бақылауды реттеу түзетуді бір тұтас ойдағыдай еріп, қазыналық бақылауды бақылаудың сапасын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын қорғау керек. Мәжіліс автономиялық районның жұмыстандыру қызметін ақылдасып, мыналарды баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткөм, үкімет, саяси жауапкершілікті берік арқалап, жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіпті дамытып, нысандарды тиянақтандырып, кәсіпорындарды енгізіп, жұмыстандыру арқылы жетекшілік етуді көрнектілендіріп, еңбек шоғырланған кәсіптерді үздіксіз зорайтып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қолдау көрсетуді күшейтіп, жұмыс орнымен қамдауды өнімді кеңейтіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиымдылығын мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-21 күні түстен кейін автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужие, автономиялық районның төрағасы Еркін Тоңияз Үрімжіде халықаралық ат спорты одағының төрағасы, халықаралық ат өнері бірлестігінің төрағасы Ингмар Дүвеспен және Сянган ат бәйгесі қоғамының әкімшілік бас алқасы Еңжабаймен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тоңияз былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуінде және қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Қазір Шинжаң Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті белгілеген бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, саясат, өңірлік орын, байлық сияқты салыстырмалы абзарлықтарды сәулелендіріп, ілгерінді кейінді бір қыдыру саясаттық шара шығарып, жылқы шаруашылығының жедел дамуын ілгерілетуде. Халықаралық жылқы бірлестігі мен Шянган ат бәйгесі қоғамы жылқы шаруашылығын дамыту, жарыс ұйымдастыру, мал шипагерлігі ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру сияқты жақтарда мол халықараланған саудалық айналым тәжірибесіне ие. Халықаралық жылқы бірлестігінің әлемдік жарыс торабына сүйеніп, Шянган ат бәйгесі қоғамының пысып жетілген жарыс айналым жүйесімен ұштастырып, іле жылқысының халықаралық жарыс алаңына бет алуын ілгерілетуді үміт етеміз. Ғылыми зерттеу селбестігі мен кәсіп саласы дарындыларын тәрбиелеуді күшейтіп, жылқыны дәнекер етіп, Шинжаңның гүлденген орнықты, сенімді, ашық, нақты жағдайын үгіттеп, таныстырып, Чунго Шинжаңның хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Ингмар Дивес пен Еңжабай былай деді: Жунгоның ат өнері спорты қарыштап дамып, экономиканың дамуына недәуір зор үлес қосуда. Чунго Шинжаңның жылқы байлығы мол, жылқы спортының тарихи ұзақ, жылқы шаруашылығын дамытуда өзгеше абзалдыққа ие. Әсіресе іле жылқысының тұқымы сапалы, көмескі күші зор. Шинжаңмен қарым-қатынасты ауыс-түйісті күшейтіп, әр жақтың абзалдылығын сәулелендіріп, жылқы шаруашылығы

0: жібегін үздіксіз ұзартып, Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беруді үміт етеміз. Қайсар Құйым, автономиялы районының қатысты аймақ облыс қалаларындағы, қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
1: Станциямыздың хабары, 7 айдың 22 күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті меңгерушілер арнаулы тақырыптық мәжілісін ашып, назарды партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына шоғырландырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын мұқият дәйектендіріп, халық құрылтайының функциялық ролын қалай сәулелендіру, 5 үлкен стратегиялық орнының нақтылануын, тиянақтануын қалай ілгерілету жөніндегі ой желісі мен шаралар жөнінде ішкерлей зерттеу талқы жүргізіп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына, Шинжан қызметінің келелі жағдайына, анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуге халық құрылтайының күш қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. 5 үлкен стратегиялық орын партия орталық комитетінің Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайда. Дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті тиянақ етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның ерекше маңызды орнын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық толғанысы. Шинжаңның мемлекеттің қажетін, өз қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуін ілгерілетудегі келелі шара болып, Шинжаңға болашағы зор келелі тарихи орай әзірледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Саяси деңгейді шын мәнінде жоғарылатып, партия мен мемлекет істерін дамыту стратегиялық тұрғысында тұрып, 5 үлкен стратегиялық орын жөніндегі танымды тереңдетіп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, даму ауқымын айқын танып, даму орнын дәл тауып, даму беталысын мықтап игеріп, саясаттың пайдасы мен дамудың қозғаушы күшінің өнімді жарыққа шығуын ілгерілетіп, халық құрылтайының міндет атқарудағы нақты өнімділік арқылы 5 үлкен стратегиялық орынның тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруда негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерілеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Жүйе көзқарасын күшейтіп, жалпы жағдай көз аясымен стратегиялық ой желісін орнатып, мемлекеттің қажетіне, Шинжаңның қабілетіне, бұқараның тілегіне күш салып, мемлекеттің стратегиясы қайда бағытталса, халық құрылтайы қызметі ілесіп сол жерге барып, күш қуатты сол жерге шоғырландырып, ролда сол жерде сәулелендіруді орындау керек. Халық құрылтайының заң шығару, бақылау сияқты функциялық ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу барысында өзіндік дамуын анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруын, даму барысында мемлекеттің мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, бастаныя халық тұрғысында берік тұрып, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, 5 үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, табысты болу барысын, халық тұрмысының құтырысын арттыру, халық тілегін, халық күшін кең көлемде үйістіру барысына айналдыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді. Мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу сенімін, бекімін анағұрлым бекем деп, сенімі бекем болуды, өлшемге қатаң бойсынуды, әрекетте алда жүруді орындап, халық құрылтайының түрлі міндет атқару шараларының автономиялы райондық парткомның орналастыруларымен, талаптармен дәлме-дәл ұштасуына кепілдік ету керек.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 21 күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужиі, Бингтуанның жүңгіі Хаджуңюу дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, жаңа дәуірдегі Бингтуан міндетімен борышын адалдықпен өтеп, социалистік осы замандағы Бингтуанды құлшына құру арнаулы тақырыбындағы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шужи, Си Цзиньпиннің Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шужи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы 15-5 жылдық мезгіліндегі түрлі қызметтерді ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі бейінтуан міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы заманданған бейінтуанды құлшына құру керек. Хы Жоңеу бұлай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, Пас Шузи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, рухани мәнін, өзекті мазмұнын және әмілеттің талабын терең игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Хы Жоңеу бұлай деп баса дәріптеді. Жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу жалпы талабын мықтап игеріп, нәтиже көзқарасындағы ауытқулардан өнімді сақтанып, және оны түзетіп, анағұрлым ойдағыдай міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету керек. Партиялық принципке қатаң бойсынып, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, оқықты заң бойынша істету, оқықты әділ істету, пәк істету керек. Халықты өзегі еткен даму идеясын әмілетті әйгілеп, халық үшін нәтиже шығаруға табанды болып, жұмысшы қызметкерлердің бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу керек. Ішсіздікті шығар түйінетуге, істі заңдылық бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап, демократиялық шешім жасап, заң бойынша шешім жасап, әрбір шешімнің объектіп, заңдылық пен жұмысшы қызметкерлердің бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Іскер болуға, белсене кірісуші болуға табанды болып, 15-ші 5 жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттерге қадағалай назар аударып, қайсы қызмет орында болса, сол орынның жұмысын ойлап, сол орынның жауапкершілігін ада етіп, бейінтуан түрлі істерінде тың дамушылықтарға, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгерілету керек. Хы Жоңеу бұлай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің бейінтуанның орны жөніндегі талабын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын қазғалтында дәйектілендіріп, тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін шын мәнінде нақты нәтижеге, нақты өнімділікке айналдыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын жетекші ету арқылы, партия құрылысының түрлі қызметтерін жаппай ілгерілетуге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек.
1: Бас Шузи Си Цзиньпиннің таяуда негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы жаңа дәуірдегі негіздік оқу-ағарту қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Бас Шузидің маңызды нұсқауы автономиялық районымыздың әр саласында, әсіресе оқу-ағарту саласында күшті аңыс қозғады. Көпшілік нұсқаудың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитет негіздік оқу-ағартуда негіздік жетекшілік сипатта қызмет ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда құдіретті ел құруға пәрменді тірек әзірледі. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның жалпыға тиімді бала бақшаларының қамтымы 94.24%-ға жетіп, бүкіл елімізден 7% пойнытқа жоқ жоғары болды. 9 жылдық міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл еліміздің сәйкес мезгілдегі орташа деңгейінен 3% пойныт жоғары болды. Автономиялық райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Чан Шин 15-ші 5 жылдық кезінде Бас Шузидің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, реформа жасауды, жаңалық ашуды қозғаушы күшетіп, негіздік оқу-ағартудың дамуын негізін үздіксіз бекемдеп, халық разы болатын оқу-ағартуды шын мәнінде ойдағыдай жүргіземіз дей келіп былай деді. Ақаусыз және халық саны өзгерісіне үйлесетін негіздік оқу-ағарту байлығын орналастыру механизмін кемелдендіріп, міндетті оқу ағартудың сапалы біркелкі дамуы мен қала мен ауылды біртұлғаландыру аяқалысын күшейтіп, қала мен ауыл арасындағы мектеп дәрежелі орындар арасындағы парықты құлшына азайтып, оңтүстік Шинжаңдағы және егін малшаруашылық өңірлеріндегі мектептердің оқыту шарт жағдайы мен оқытушылар деңгейін күш сала жақсартып, негіздік оқу ағартудың сапалы байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, аудан өңірі әдеттегі орта мектептердің сапасын жоғарылатуды жебеп, тіпті де көп баланың жақын маңда жақсы мектепке түсуіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Баяудандық оқу ағарту мекемес партия басшылық ғұрпасының орынбасар шужие, мекеме бастығы Тілевалды Әбілез, оқытушылар қосынын жетілдіру, адам тәрбиелі үлгісінде жаңалға шу, оқу ағарту сапасын жоғарлату әрекеттерін бір тұтас жоспарла білгерлетіп, негіздік оқу ағартуда абзал байлықты кеңейтуді, сапаны өсіруді әлгерлетіп, оқу ағартудың әділдігінің төменгі шегін мақтап сақтап, әр ұлт бұқарасының сапалы оқу ағартуға деген тың тілегіне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарамыз деді. Етіп, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек деп баса дәріптеді. Күйтін қалалық оқу ағарту мекемес етіп, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек деп баса дәріптеді. Күйтін қалалық оқу ағарту мекемес парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чыңсысы былай деді. Партияның оқу ағарту қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, назарды оқу ағартудың әділдігіне шоғырландырып, әділ, ашық, жария, оқушы қабылдау сияқты халық тұрмысы шараларын тереңдетіп, мектеп басқару әрекетін ұдайландырып, арнаға түсіреміз. Оқытушылар қосыны құрылысымен оқытушылық мүрәл, оқытушылық істілді басқаруды шынайы игеріп, отбасы, мектеп, қоғам селбесіп, адам тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, оқу ағарту экологиясын үздіксіз сапалландырып, бұқараның оқу ағартуға болған разылығын үздіксіз жоғарлатамыз. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Яңя Чи, жастырмен өрендердің негіз қалау инженериясын үздіксіз әлгерлетіп, әр ұлт жасөспірімдерін өмірдің алғашқы қадамын жақсы басуға, партияның сөзіне құлақ асатын, партияға ілесетін, отанда қызу сүйетін, ынтымақты, қарайласымды, алға ұмтылатын жаңа дәуірдегі жақсы өрен болуға құлшынуына жетектейміз деді. Сауан қалалық оқу ағарту және дене тәрбие мекемесінің негіздік оқу ағарту қызмет орны кадры Чан Юан, саламаттықты бірінші орынға қою оқу ағарту ұстанымын тиянақтандырып, дене тәрбиенің негізін ішкерлей бекемдеп, ауыртпалықты жеңілдетіп, сапаны жоғарылатуды және электронды өнімдерден аулақ болу күні қимылын ілгерілетіп, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіріп, еңбек арқылы адам тәрбиелеп, саламатты қорғаныс шебін бекемдеп, оқушылардың үмітпен белсенді алға басып, жан жақты жетілуіне мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Оқу ағарту гүлденсе мемлекет гүлденеді. Оқу ағарту құдіреттенсе мемлекет құдіреттенеді. Районымыздағы қалың оқу ағарту қызметкерлері зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, қайраттана алғымтылып, оқу ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосамыз десті. Бұратала қалалық оқу ағарту құзау жетекшілік ету комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чан Шаобай, бүкіл қаланың оқу ағарту жүйесі идеямен әрекетті басшы жидің маңызды сөзінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларымен бірлікке келтіріп, түрлі шешімдердің орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін шеге қағу рухымен ілгерілетеді деді. Синьцзян Шифан дәшесі оқу ағарту ғылымы шөянінің доценті Сауэн былай деді. Музыка сабақханасын тиянақ етіп, ұстаздық мұрал мен эстетикалық тәрбиенің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, ерекше музыка сабақ жүйесін түйінді қалыптастырып, өскелең ұстаздық мұралға гуманитарлық негіз және эстетикалық тәрбие бере алатын оқыту қабілетіне ие бастауыш мектеп оқытушыларын үздіксіз жетілдіреміз. Мори аудандық оқу ағарту мекемесінің кадры Халчыгүл Тұрсын былай деді. Үйде қалған балаларға бірге еріп жүрген перзенттерге үздіксіз назар аударып, оқудан қол үзуді тежеп, оқуға кепілдік етіп, отбасыларын аралап жағдай оқысуды ұдайландырып өрістетіп, мүгедек балалардың класқа кіріп ілесіп оқуымен, олардың үйіне барып білім беру қызметін түрлер бойынша тиянақтандырып, оқу жасындағы әрбір баламен өрінің бірдей білім алу орайын ден қоя қорғаймыз.
1: Шинжан өзгүшү суу топурак байлыгына сүйөнүп, цифрланган багымчылык технологиясын тогуштуруп, көп негизде эрекше суу өнүмдөрү кәсип үйүн үздүксүз жетилдирип, балык чарбачылыгы кәсибинин сапасын орнукту жогорулатып, өнүмдүлүгүн арттырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша бентуанды қамтығанда су өнімдерінің жалпы өнім мөлшері 81 400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8,178%

0: пайыз артты. Балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 918 миллион юаньға жететіндігі мөлшерленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түн құшағындағы тұрпан жүзім түнгі базары думанға бөленді. Кәріз суық суында өсірілген салмон балығы саяхатшылардың сөзсіз дәм тататын тағамына айналды. Саяхатшы Жаңин: «Дәмі тіл үйрет, бөгде күлімсісі жоқ. Осыншама ыстық тұрпанда кәріз суы мен осындай сапалы суық су балығын өсіруге болатындығын ойламаған екен, тым өзгеше әсер береді екен», деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша салмон балығының өнім мөлшері жиыны 6200 тоннаға жетті. Салмон балығы Шинжанның ерекше суық су балығы кәсібінің уәкілі. Іле, Тұрпан, Ақсу, Қызылсу облысы сияқты 9 жерде түгел бағылады. Шинжан, Хожоу, Кәріз балық шаруашылығы бағымшылық базасы тазада суық бұлақ суында салмон балығын өсірді. Қазір 4 орыннан өлшемді балық бағымшылық алаң құрылып, өндіріс қуатына жеткеннен кейін жылдығы өнім мөлшері 1500 тоннаға жететін болады. 100 тонналық дәрежелі таза мәнерлеу сыйғы сәйкестіріліп, күніне 10 тонна тоңазытылған жас күйдегі салмон балығын бір жақты етіп, өнімдер 48 сағат ішінде еліміздегі бірінші санаттағы сауда сарайлар мен ерен базарларға және жас күйдегі өнімдер базарларына төте жеткізіледі. Биыл 1 айдан 6 айға дейін бүкіл Шинжанда ауланған су өнімдері 5500 тоннаға, бағылған су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тоннаға жетті. Жер-жер су, топырақ абзалдылығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жүлгесін сомдап, молынан өндірілетін тұщы су балығын жетекші, әйгілі, сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйінеткен көп негізді сәйкесті кәсіп жүйесін құрды. Шинжан Кунлун балық шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінде сипырландырылған басқару меңгеру жүйесі Калифорния алабұғасы, көксерке, алабұға сияқты тұщы су балығының өсу периодын барынша қысқартып, су үнемдеу мөлшері 85%-дан асты. Қазір кәсіпорын тұтас жылдық нысана міндеттің 70%-ын орындады. Серіктестік өндіріс базасының зауыт бастығы Хоу Шаучун 60 өлшемді балық көлшігімен 15 айналмалы су жүйесі тыңнан қосылды. Бағымшылық су айдынның жалпы көлемі 5500 текше метрге жетті. Биылғы нысана жоспарымыз базарға 350 тонна өнім салу, деді. Кәсіптің өнім құнынан қарағанда, алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша балық шаруашылығы бірінші кәсібінің өнімі шамамен 1 миллиард 828 миллион юан, су өнімдерін өңдеу сияқты екінші кәсібінің өнімі шамамен 856 миллион юан, қатысты қызмет өтеу, айналымға түсіру, сейіл серуен, балықшылық саяхаты сияқты үшінші кәсібінің өнімі шамамен 234 миллион юан болған. Бірінші, екінші, үшінші кәсіптер сәйкесті дамып, кемелді балық шаруашылығы кәсіп тізбегі құрылған.
1: Биыл алдыңғы 6 айда Құмыл қаласының көлемденген өнеркәсібінің жалпы төктіратын мөлшері 44 миллиард 996 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.4% артқан. Мұның ішінде жаңа энергиядан төктіратын мөлшері 21 миллиард 162 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.7% артқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шычыңзы фотоволт кәсіпбақшасында Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі қаржы қосып салған Шычыңзы оңтүстік 100 мың киловатт 400 мың киловатт сағаттық толық ванадий сұйықтық ағыны дербес энергия сақтау электр станциясы орнықты жұмыс жүргізді. Электр станциясы электр қуаты асып қалған кезде жасыл электрді жоғары өнімділікпен сақтап, электр торабының көтерімділігі жоғары мезгілде орнықты электр ағынын дәлме-дәл таратып, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау, жиілікті, кернеуді реттеу ролын өнімді сәулелендірді. Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау істерінің негізгі кезекші қызметкері Ван Хой Лин тілшіге: «Қазірге дейін нысанның жалпы қауіпсіз айналымы 355 күннен асты. 2026 жылдың алдыңғы жартысында жалпы толтырған шығарған электр мөлшері 37 миллион 690 мың киловатт сағатқа, шығарған электр мөлшері шамамен 25 миллион 451 мың 200 киловатт сағатқа жетті», деді. Мемлекеттің электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудегі тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы Құмыл Жыңжоу

Бақты төк жеткізу терминал пункт ретінде Тяньшан ағын ауыстыру пункті жаз кіргеннен бері жоғары температурада ерекше шарлау, электрге кепілдік ету жобасын жаппай іске қосып, электр ауыстыру трансформаторы, жоғары кернеулі рактеп катушка сияқты өзекті жабдықтарды жан-жақты шарлап тексеріп, және инфра қызыл сәулелі температура өлшеуішпен өлшеп, электрмен орнықты қамдауға шынай кепілдік етті.

0: миллион киловаттық зор көтерімділікпен орнықты жұмыс жүргізуде. Сыртқа жеткізген ең жоғары электр мөлшері 140 миллион киловатт сағатқа жетті деді.
1: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, биыл 310 көне шағын аумақты жаңалауды жоспарлады. Қазір түрлі жаңалау міндеттері тәртіппен ілгерілетіліп, бір топ көне шағын аумақ негізін жаңалаудан сапасын жоғарылатуға қарай дәрежесін жедел жоғарылатуда. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжаң Шифанда шөзінің тұрғындар ауласында құрылыс жүргізушілер жасылдандыру белдеуіне топырағын ауыстырып толтыру, аспандағы айқасқан беталды жалғанған электр сымдарын топыраққа көму сияқты құрылыс жұмыстарын жүргізді. Бұл шағын аумақ 1989 жылы құрылған 1274 отбасы бар. Шинжаң Шифанда шөзі тұрғындар ауласы қаланы жаңалау нысанының жұмыс алаңы жауаптысы. Шүйтаупың тілшіге. Алдыңғы мерзімдегі пікір алуы барысында шағын аумақ тұрғындары жасылдандыру ортасының дәрежесін жоғарылатуға ерекше назар аударды. Бұл талапта биылғы жаңалау түйініне енгізілді дей келіп, осы ретті дәрежесін жоғарылату нысанында негізінен 30 мың шаршы метрден астам жасылдандыру құрылысы орындалып, 5400 шаршы метрден астам жол қатайтылып, 18 мың шаршы метрден астам жолдың дәрежесі жоғарылатылып жаңаланады. Қазір жасылдандыру егу жұмысының негізінен 60% орындалды, жолды жаңалау, көңіл ашу құрылғылары және орындық орнатылады, қалған құрылыс жұмысы 8-ші айдың басында жаппай аяқтайды деді. Биыл Сайбақ районы 126 көне шағын аумақты жаңалау нысанын атқарды. Үрімжі қаласы Сайбақ районы құрылысты жалпылық басқару қызмет өте орталығының кадры ХЗВ биыл бұрынғы жаңалаумен салыстырғанда құрылыс мазмұны байып, дәрежесі жоғарылады. Біз шағын аумақтың іш жүзіндік жағдайына негізделіп, ыңғайлы өзгеріс жасаймыз. Мысалы, жасылдандыруда бұта бүрген биік ағашты көбейтіп егіп, кейбір қарттарға үйлесетін құрылғыларды, сырттағы өрт сөндіру өрттен сақтану пунктін, сондай-ақ шағын аумақтың сыртпен тұтасатын жолын көбейтеміз деді. Биыл Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы 310 көне шағын аумақтың сапасын жоғарылатып, жаңалауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Район аудандар жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлерге айырып, шара қолдануға табанды болып, шағын аумақтың салынған жыл шегімен, негізді құрылғылардың қазіргі жағдайымен және тұрғындардың іш жүзінді қажетімен ұштастырып, жаңалау жобасын дәлме-дәл жасап, жаңалаудың негіздік түрден дәрежесін жоғарылату түріне қарай қадам тастауын ілгерілетті. Сонымен бірге ілгерінді кейінді Үрімжі қаласының жаңалануын жоғары сапамен ілгерлету жөніндегі бірқанша саясаттық шара. Үрімжі қаласының қаланы жаңалау саясат құрал жабдық сандығы сияқты бағыттамалы саясаттарды шығарып, жаңалау қызметін жүйелі, арналы қамтамасыз етті. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысандарын зерттеу орталығы, рельсті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері. Сөнлей, биыл көне шағын аумақтарды жаңалаудың сәйкесімділігі анағұрлым күшейді. Өңірлік су, электр, газ, жылу, хабарласу сияқты құбыр желісін жүйелі біріктіріп, жаңалау құрылысы қажетіне сай, құрылыс жобасы бір тұтас жобаланып, бір рет қазылып, бір уақытта жаңаланып, жаңалау өнімділігі өнімді жоғарылады. Сонымен бірге жаңалау өлшемі анағұрлым терең деп, негізді құрылғыларды кемелдендірумен бірге лифт, автокөлік тоқтату, әлеуметтік қызмет өтеу, халыққа қолайлы сауда сияқты жақтардағы сәйкесті олқылықтар оңалары толықтанып, көне шағын аумақтардың негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауы ілгерілетілді деді.
0: Тияншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Фужен өлкесінің Шамын қаласы кәсіп саласы арқылы Синжанға бағыттамалы көмектесуге табанды болып, бағыттамалы көмектесетін Жемсар ауданына Жалбыршақ, Саңырауқұлақ егу нысанын енгізіп, көп жылдан бері осы кәсіптің көлемдену, зерделену, кәсіп салалану тиебіне бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орындағы бұқараға бақыт жаратты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жемсар ауданы, Дайыу, қалашығы, Жалбыршақ, Саңырауқұлақ егу базасына барғанымызда, осы замандаған ауыл шаруашылық жылыжайлары қаз қатар бой түзеп, егіншілер лапас ішіне Саңырауқұлақ тұқымын сіңіруде екен. Жалбыршақ Саңырауқұлақтың өсу ортасына болған талап ауыр. Дайыу қалашығының қайтымды температуралы белдеу климаты, су сапасы мен топырақ шарт жағдайы үйлесімді келеді. 2021 жылы

0: Фудзян өлкөсүнүн Синжанга багыттамалы көмөктөшүү Шиамын бөлүмчө кол башчылык штабы кәсіпорындарды азыктык саңырау кулак эгүүгө бастап, 22,300,000 юань Синжанга багыттамалы көмөктөшүү каржысын косуп, кәсіп саласынын тулгалануун кемелдендирди. Казыр жылыжай 30-500 нешеге көбөйүп, төңүрөктөгү 200 астам кыстак тургунунун орнуктуу кәсіптенүүнө жетекчилик этти. Нәтижеде адам басына орто эсеппен жылдык арткан кирис 12,000 юань болду. Жемсар ауданы Дайу калашыгы Вэйху кыстагынын тургуну Ло Синьсяң: «Буларга жыл бою жумушу кажет этет. Мен ар жылы 20,000 юаньдын үстүндө артык кирис киргиземин. Мунун баары Синьсяңга багыттамалы көмөктөшүү саясатынын бизге сыйлаган накты ийгилиги», деди. Эгинчилик базасындагы 5-ши зерделе жылыжай жүйөсүн енгизип, цифрланган эгинчилик жүйөсүн орнотуп, жетилдирүү, температураны, ылгалдыкты меңгерүү, терип жыйнауды зерделендирип башкарууну жүзөгө асырып, дәстүрлүү ауыл чарбачылыгынын тийибин өзгөртүп, даражасын жогорулатууну билдирди. Әрі Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қайтымды температуралы белдеудің топырағы мен климат шарт жағдайына бағыттай отырып, үйлес күшті ғана құрылым күшті жоғары өнімді саңырау құлақ түбірін дербес зерттеп ашты. Қазір саңырау құлақ тұқымын жетілдіру, зерделі егу, қақтап, кептіріп мәнерлеу, тоңазытып сату бір тұлғаланған тұтас кәсіпсізбегі алғаш қадымда қалыптасып, өндірілген жалбыршақ саңырау құлақ Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сияқты жерлерге сатылды. Сиамыннан Синьсяңға бағыттамалы көмекке келген кәдір, Жемсар аудандық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Чэньчжэн Фэн: «Биыл біз азықтық саңырауқұлақ кәсіпбақшасын дәрежесін жоғарылатып, құрып, электронды сауда арқылы тіке таратылымда зат сату, көрмелеу және сату тұғырын орнату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, төңіректегі ерекше ауыл шаруашылығын сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға бастаймыз», деді.
1: Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустан асып, Үрдіс жоғары температура құммен емделу, күтіну нысанын барған сайын думанға бөледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Тоқсын аудандағы әрқайсы үлкен құммен емдеу базаларында адамдар легі артып, қызу өрлеуге көтерілді. Қолбойы ауылы Ойман Бұлақ қыстағында құммен емдеу базасында өлчімденген құмға көмілу өңірі, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипаханасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып диагноз қойып, жердегі саяхатшыларға құммен емделу, күтінудің кереметін сезіндірді. Хабилік саяхатшы Ши Джинхэ: «Құммен емделудің ароматизмімен шорбуын ароматизмге өнім өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келді. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім, сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы», деді. Тоқсын ауданы емдеумен күтімдеуді ұштастыруға үкіметпен кәсіпорын бірлесіп қимылдауға табанды болып, дәстүрлі құммен емделумен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Халиман Әмдолла: «Шипақанамыз үнемі шипагер жіберіп, түйіндерде тұрып қызмет өтеуді жолға қойып, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою, емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға көмілуіне, үйлесімді күтінуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғырымен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті», деді. Тоқсын ауданы тағы күтіну қонақ үйін жаңадан салып, ауылықста халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатақ жағында олқылықтарды толықтап, құммен емделу, күтіну, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емделу халықтық қоналқының жауаптысы Шаймардан Муса: «Осы бірнеше жылда Тоқсынның құммен емделуінің атағы барған сайын аспандап, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Отбасымыз халықтық қоналқыға өзгергеннен кейін кірісіміз барған сайын артып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды», деді.
0: Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы, толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәмімен алыстағы көп жерге сатылды. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте таң сөгілі Бағыраш көлінің бетінде толқындар пүйролана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синьсяң Мингтай ауыл шаруашылығы, Уотху, шек жауапкерсіз серттестігінің сату менгерушісі Леннан тілшіге, алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды. 13 килограмм өнім алынды. Тұрқы күшкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелде қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәмімен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді өзіне баурап, базардағы тапсырыс орнық тартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гундифен әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз, бір жолда ең көп болғанда 500 килограммнан астам сатып аламыз деді. Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыш жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелінің дәмін молайтумен бірге, бағымшылықпен шұғылданушылардың сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, байуына анағұрлым өнімді жетекшілік етті.
1: 7 айдың 21-ші күні Үрімжі Хуңшан Икатун шекті жауапкершілік серіктестігі шығарған нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасы ресми сатыла бастады. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Нан әлеуметтік қатынас карточкасы Шинжаңның ерекше дәмді тағамы наннан шапталып жобаланып, тұңғыш рет таратылған мәдениет жасампаздығы қатынас карточкасы саналып, жұмсақ саз балшық материалынан жасалған, сыртқы диаметрі шамамен 5 сантиметр, бетіндегі нан бедері анық, сиырдың терісінен жасалған ілме бауы тұтынушылардың пайдалануына қолайлы. Бұдан сырт, нан карточкасына тағы дербес, күнжіт, сәндік бұйымы сәйкестірілген. Тұтынушылар өз қолымен жасап карточкаға жапсырып, өзіне тән нан карточкасын жасай алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сабақат Сәмет тілшіге былай деді. Біздің ерекше дәмді тағамдарымыз бен сапарымыз ұштастырылған, бұл жасампаздық ерекше жақсы деп ойлаймын, бұл нан карточкасының бейнесі де өте әдемі екен, үлкен кішілігі де үйлесімді. Автобусға отырғанда тағы тиімділік жасалады екен, болашақта осындай қызықты қатынас карточкасын көбірек шығаруды үміт етемін. Нан карточкасының сатылу бағасы 99 юан болып, Үрімжіде әлеуметтік қатынас автобусы, метро, BRT сияқтылармен жүргенде 10% арзандату тиімділігінен игіліктенеді. Қолданылмалыққа және мәдениет ерекшелігіне де ие. Үрімжі Хуңшан Икатун шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері. Дуаннан нан карточкасына бүкіл ел бойынша ұласу, тұтасу чипі орнатылған 330 неше қалада әлеуметтік қатынас автобусымен метроға тікелей отыруға болады. Осыдан кейін серіктестік Шинжаңның ерекшелігін арқау етіп, анағұрлым көп мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасын шығарып, оларды көрікті Шинжаңды үгіттейтін жылжымалы танысқыға айналдырады деді.
0: Автономиялы райондық тәртіксеру комитетінің Бақылау тексеру комитетінің қабары. Ақсу аймағы Шаяр аудандық парткомның бұрынғы шужиі Пән Уанфың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды. Енді районымызда 16 қаланың алда тәуіктегі орайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Шәуешекте аз жаңбыр жауады, температура 17-34 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
0: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
1: Шығызыда өткін жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
0: Санжыда жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 28-42 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-44 Цельсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 26-41 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Хотанда күн бұлыңғы.

0: температурасы 26-39 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебе Әбілқанқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Сәулет Сатанұлы, Әділ Мәуітұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тәптедегі оқу мазмұнды сұлу шитингіленді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 23-ші күні, бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы боламын. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады. Кез келген уақыт

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар. Таяуда Фуцзянь өлкесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу Сиамын бөлімше қолбасшылық штабы біртұтас жоспарлап ілгерілеткен Коммунистік жастар одағының Чемсар аудандық комитеті ұйымдастырған Сиамын Чемсары тілектес арманға қанат қаққан өрендер атындағы зерттеу үйрену қимылы табыспен аяқтады. Чемсар ауданынан келген 17 жасөспірім Сиамын, Чжаңчжоу, Чуанчжоу сияқты үш жерге барып, жеті күндік зерттеу үйрену сапарын бастады. Олар қадамын қалам, әміретті сия етіп, Фуцзянның оңтүстік теңіз жағалауы мен салт-санасы мен терең гуманитарлық астарын сезініп, өзара ауыс түйіс жасау барысында көз аяларын кеңейтіп, есею барысында алға басты. Зерттеу үйрену үйірмесі тұңғыш бекеті болған Сиамын қаласы Малуан-Вэн тәжірибе мектебіне барып, жергілікті орындағы жасөспірімдермен мейірге толы жұп құрау, ауыс түйіс жасау қимылын өрістетті. Қимыл алаңында екі жердің жасөспірімдері қарсы жаққа өздерінің ата мекендерінің бет бейнесін, ұлттық салт-сана ерекшелігін және күнделікті үйрену тұрмыс жағдайын таныстырды. Жемсар аудандық бірінші бастауыш мектептің оқушысы Баян Әбілғазықызы қуана осы жолы Сиамынға келіп, кішкентай құрбыластармен әңгімелесіп, бірге қолөнер бұйымын жасадық, ерекше қуаныштамын, табысымда ерекше мол болды, деді. Жұп құрап, ауыс түйіс жасау қимылынан кейін, зерттеу үйрену үйірмесі тау теңіз көрінісінің сырына үңілу сапарын бастады. Зерттеу үйрену қосыны ілгерінді кейінді Гулаң үй, Аралы, Аралды айналу жолы, теңіз қайраңы сияқты жерлерге барып, теңіз аралдарының көрінісін ерекше тарихи құрылыстарды тамашалып, теңіз жағалауындағы қалалардың өзгеше жаратылыстық және гуманитарлық қасиетін сезінді. Зерттеу үйрену үйірмесі Чжаңчжоудың чай тауына барып, чай жинауды, чай жасауды сол жердің үстінде сезініп, жергілікті орынның егіншілік бет бейнесін сезінді. Жемсар аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Яу Чжиюэн тебірене, теңізді алғаш көргенімде ерекше тебірендім. Бұл араның көрінісі біздің Шинжанның көрінісіне мүлде ұқсамайды екен. Әрқайсының өзіндік көркімдігі бар. Отанымыздың көрінісі шыныменен саналуан екен. Чжунхуа ауланы болғанымды ерекше мақтаныш сезінемін, деді. Фуцзянның оңтүстігінің тау теңіздерінің көркем көрінісін тамашалағаннан кейін зерттеу үйрену үйірмесі тағы мәдениет жүлгісін іздеу жолына түсіп, Чуанчжоу қаласының бейзаттық мәдени мұралар сарайында жасөспірімдер түрлі технологиялық көрме бұйымдарын экскурсиялап, Чуанчжоудың бейзаттық мәдени мұраларының даму барысын түсінді, әрі ағаш қуыршақ театрын тамашалап, түрлі ерекше өнердің өзгеше әсемдігін жақын аралықтан сезінді. Жемсар аудандық 4-ші бастауыш мектептің оқушысы Гэ Юң Бин ойымен бөлісіп, осы ретке зерттеу үйрену қимылы ерекше мәнді болды. Мен өзімнің Бейжің театры жағындағы артықшылығымды әйгілеумен бірге, кішкентай серіктермен бірге Чуанчжоу әшекейлі шырағын жасадым. Қатты ұнаттым. Қайтып барған соң осы ретке зерттеу үйренуде көрген білгендерімді, үйренген алған әсерлерімді класстағы әрбір оқушымен бөлісіп, көпшілікке Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезіндіремін, деді. Соңғы жылдардан бері Сиамын және Жемсар ауданының Шинжанға бағыттамалы көмектесу селбестік механизміне сүйенген Фуцзянь өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу Сиамын бөлімше қолбасшылық штабы екі жердегі жасөспірімдердің ауыс түйіс текшесін үздіксіз құрып, екі жердегі жасөспірімдердің ауыс түйіс зерттеу үйрену қимылын өрістетуді ұдайландырып, қол ұстасу, зерттеу үйрену, бірге құру сияқты формалар арқылы өңірлік шектемені бұзып, Фуцзянь мен Шинжаңдағы жасөспірімдердің араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағы негізін бекемдеді.
Жемсар аудандық пионерлер отряды қызметі комитетінің арнаулы міндеттегі орынбасар меңгерушісі Хы Яннин былай деді. Осы ретті зерттеу үйрену арқылы Фуджа мен Синьян жасөспірімдерінің бет-бет ауыз түйіс жасау көпірін салып, достасу, көрінісін тамашалау, бейзаттық мәдени мұралардың құдіретін сезіндіру арқылы әр ұлт жасөспірімдерін Синьяннан шығып отанның дамуын көруге, ұлттардың тілектестігін түсінуге жетектеп, жұңқа ұлтты ортақ тұлға танымын берік орнатуды жасөспірімдердің жүрегіне терең ұялатуды ілгерілетіп. Мұратты Сұңғылалы жауапкершілігі бар жаңа дәуір жасөспірімдерді жетілдірдік. Жоғарыда таяуда Фуджан өлкесінің Синьянға бағыттамалы көмектесу Сямын бөлімше қолбасшылық штабы біртұтас жоспарлап ілгерілеткен Коммунистік жастар одағының Жемсар аудандық комитеті ұйымдастырған Сямын Жемсары тілектес арманға қанат қаққан өрендер атындағы зерттеу үйрену қимылы табыспен аяқтады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бүгін көпчілікпен 2026 жылғы 1-ші шілде өрденін алған 8 атайдың ішіндегі бірден бір дүниеден өткен, бүкіл өмірін отанның мұнай істеріне арнаған Чен Чжунву атайдың әңгімесімен бөлісеміз. Чен Чжунву 1927 жылы туылған, 1944 жылы үздік нәтижемен Бейжің тәжірибесінің химия өнеркәсіп факультетіне қабылданады. 1946 жылы 2-ші жылдықта оқып жүрген ол Ляонин өлкесінің Фушин қаласына барып, жапониялықтар қалдырған мұнай зауытын экскурсиялайды. Осы ретке экскурсияға осы 19 жастағы жастың жүрегін қатты ауыртады. Дәл осы жабдықтар өндірген жанарсат шапқыншылардың ұшақ танкісіне құйылып, бауырластарымыз қатты жәбір көрген. Сол күні кеште ол күнделігіне «Мен қарапайым күндерді өзгеше өткіземін» деп жазып серт берді. Әрі мұнай өнеркәсібіне сөз жоқ атсалысып, үйренген білімдермен мемлекет пен ұлттың гүлденуіне үлес қосамын деп асқақ мұрат орнатты. 1949 жылы Дашуй тауысқан ол Тайваннан жасырынулы құрлыққа қайтып, 1000 шақырым жол басып Фушин мұнай зауытына барады. 1956 жылы ол Даңқпен партияға мүше болып, отанға өзімді арнап, бүкіл өмірімді ғылымға арнаймын деп серт береді. Жаңа жүнгі құрылғаннан кейін бізде чекі мұнай болғанымен, технологиялық мешеулік себебінен жеткілікті бензин сәлерге өңделіп шықпады. Чен Чжунву мысал келтіріп, бұл жақсы күріш болғанымен қош исан қыған ақ мифәнді жиылмағанымен бұқсас дейді. 1961 жылы 34 жастағы Чен Чжунву қауіпке қарсы аттанады. Еліміздегі тұңғыш ағынды каталистік бөлшектеу қондырғысының бас жобалаушысы болды. Сол кезде бұл технология қатан құрсауланып, бүкіл дүние жүзінде тек 20 нешесі ғана бар еді. Чертож жоқ, сырттан көмек те, үлгі де жоқ еді. Бәрі де ту басынан бастап, бастауға тура келеді. Ол зауытта тамақтан зауытқа түнеп, бір күнде 10 сағат үстелге жабысып қызмет істейді. Зат тапшы болса да ол тек қана шыдамдылық етсек өте шығады дейді. Бір 1965 жыл 5 айдың 5 күні 4 жыл шайқас жасау арқылы 1000-нан астам чертожға өзгеріс енгізіліп, қондырғы бір ретте сәтті өндіріске қосылды. Суық бензин ағып шыққан сәтте ол қызметтестермен бірге көзіне ыстық жас алады. Бұл қондырғы еліміздің мұнай айыру технологиясын 20 жыл алға ілгерілетіп, өзекті технологияның импортқа сүйенетін арықсыз жағдайын аяқтатты. Ол жетекшілік еткен технология қазір Чжунгуоның 70% бензин мен 30% сәлерка өндірісіне тірек болып отыр. Адамды тіпті де сүйіндіретіні атағы жер жарғаннан кейінде ол тоқтап қалмады. 90-шы жылдарда 70-ші жастағы ол көмірден олефин жасаусында дүниежүзілік қиын мәселені көздеді. 10 жылдық қамал алу арқылы 2010 жылы дүниежүзіндегі тұңғыш өнеркәсіп қондырғысы ішкі мұңғылда салынып өндіріске қосылды. Сексенінші жасында ол тағы бір чыт жаңа сала бүкіл жер шарының климат өзгерісі мен көміртегін шығаруды зерттеуге атсалысты. Кейбіреулер бұл істе талас тартыс бар, зерттемей-ақ қой дейді. Алайда ол талас тартысқа бола зерттемеуге болмайды дейді. Оның тораптан қотарып алған материалдарын үйіп қойса, бойының биіктігінен де көп биік болып шығады. Ең ақырында ол баспадан шығарған арнаулы туынды

мемлекеттің көмір қышқыл газының шығарылуын ең жоғары шекте тізгіндеу, көмір қышқыл газын бейтараптандыру стратегиясының маңызды іргетасына айналды. Чен Чжунву өзіне қатты сыған еді. Қатжалу, арнаулы аптөгілік алу, аптөгілік болу мәселесін тойтарды, алайда кейінгілерге ерекше кең пейіл еді. Жылу атап, жастардың ғылым технология ғылыми мақаласын сыйлау қорын құрып, отбасы кедей оқушыларға қаржылай көмек берді. 90 жасқа толған туған күнінде ол былай деді. Мен ғылым жолында іздену барысында шаттыққа бөлендім. Ешқандай өкінішім жоқ деуге болады. 92 жасында әлі қызметтегі ол үнемі өзін 90-шы жылдардың түлегі деп күлетін. 2024 жылы 5-ші айдың 1-ші күні 97 жастағы Чен Чжунву атай Лояңда тып-тыныш дүние салды. Ол өмірінің ең соңғы сәтіне дейін қызмет істеді. 92 жасында материал реттесе, 93 жасында ғылыми мақаланы оқып тексеріп жүрді. Чен атай халық сарайының сыйлық сақанасында өзі тұра алмаса да, бұл өрден оның отанға өзін арнап, бүкіл өмірін ғылымға арнағандығының ең жақсы жұбанышы болды. Оның қалдырған технологиясы күні бүгінге дейін жүнгінің 70% бензин мен 30% сәлірка өндірісіне тірек болып келеді. Оның қалдырған рухы, жаңа ұрпақ жастарды осы сәтте әңгіме тыңдап отырған сендерді де жігерлендіруде палақайлар.

ұлы тұлғалар туралы шағын хикаялар айдарында радио алдында ұландарымызға 2026 жылғы 1 шілде өрденін алған 8 атайдың ішіндегі бірден бір дүниеден өткен бүкіл өмірін отанның мұнай істеріне арнаған Чэн Чжэнву атайдың әңгімесін айтып бердік.

Тыңдап отырғандарыңыз балаларға арналған Балдәурен бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ғылымды үйренейік, ғылымға мән берейік.

Аталған айдарда қысқа бейне жазбадағы көрініс қалай дәл сол уақытта сақталады деген сауатқа тоқталамыз. Ебалақайлар, сендер әдетте қысқа бейне жазба көруді ұнатасыңдар ма? Біз жақсы қуыршақ фильмдерді, қызықты сәттерді көргенімізде, ақырын ғана бір тұртып сақтасақ, тамаша көріністер дереу қол телефонда сақталады. Көпшілік жылжымалы кескін көріністерін не үшін дер кезінде сақтауға болатындығын ойлап көрдіңдер ме? Біз көрген қозғалыстағы көріністер жалт етіп өте шықса да, қол телефон осы көріністерді қалайша жылдам түсіріп, мықтап естелікке ала қояды. Қол телефонда көзге көрінбейтін бір жұп, чебер қолмен өткір көз бар ма? Іс жүзінде мұнда қол телефонның ғажайып сақтау екуаты көмектеседі. Біз көрген қысқа бейне жазба ұласпалы көрініс емес, қайта ұласпалы тыныш күйдегі суреттердің тез қойылуынан қалыптасқан. Қол телефон секундына неше ондаған суретті тез арада жаңылып, ұласпалы қозғалыс күйдегі кескінге айналдырады. Біз сақтау кнопкасын басқан кезімізде қол телефонның жүйесі дереу естелік алу үлгісін іске қосып, әрбір көрініспен сәйкесті дыбысты тез арада ұстап қалады. Ол осы көріністерді, дыбыстарды тәртіппен реттеп сақтайды, әрқандай бір сәттерді қағыз қалдырмайды. Тұтас барыстың қарқыны өте тез болып, біз негізінен кешеуілдеуді аңдамаймыз. Осылайша дер кезінде сақтауды жүзеге асырады. Қарапайымдастырып айтқанда, қол телефон

Бейне ерекше қағылез суретшіге ұқсайды. Кескінің әрбір көрінісін тез арада суретке түсіріп, онан соң ретті жинақтап, біздің осы тамаша сәттерімізді кез келген уақытта көруімізге мүмкіндік жасайды. Қысқа бейне жазбадағы көрініс қалай дәл сол уақытта сақталады деген сауатқа тоқталдық.

Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, сау саламат болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.

0: мемлекеттік оқу-ағарту қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Орталық телевизиясының негіздік оқу-ағартуды жоғары сапалы дамытудың жаңа жағдайын үздіксіз жаратайық деген тақырыптағы шолуы. Уан Хунинг
1: нарық саясаттары мемлекеттің келелі стратегиялық міндеттерінің тиянақтануын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыздандыру және жақсарту, жерлік қазынаның орнықты айналымын жебеу сияқты жақтарда белсенді рөл атқарды. Ішкі сұранымды ұлғайту стратегиялық негізгі түйініне табанды болып, қаржы қосуды кеңейтуді, тұтынуды жебеуді үздіксіз ілгерілетіп, қазына мен финанстың ішкі сұранымды сәйкесті жебеу саясатын жасампаздықпен атқарып, қазыналық қаржының сәйкесті маңызды ролын сәулелендіріп, халықты қаржы қосумен тұрғындардың тұтынуына анағұрлым ойдағыдай дем беру керек.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 7 айының 22 күні мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал мүлікті бақылау басқару комитетінен ұсынша, биыл 1 айдан 6 айға дейін орталық кәсіпорындарының өндіріс тежірәті орнықтылық барысында сапаны жоғарылатып, айналым жағдайы орнықты жақсарып, пайда жалпы сомасы 1 триллион 400 миллиард юан болып, тұрақты мүлікке қосылған қаржы былтырғы сол тұстағыдан 4,5% артқан. Мемлекет кеңестің мемлекет меншігіндегі мал мүлікті бақылау басқару комитетінің жауаптысы былай деді. Алдыңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары түрлі сын-сайыс пен тұрақсыздыққа белсене төтеп беріп, баянды дамуды жүзеге асырды. Ғылым техникада қамал алу қарқынын тездетіп, күш үстеп кәсіп саласының орналасу құрылымын жаңалау, сапаландыруға, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформасын үздіксіз тереңдетуге, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын бар күшпен ілгерілетуге күш салды. Соңғы жарым жылда орталық кәсіпорындары экономикалық айналымның тамаша жағдайын күш сала бекемдеп, алғашқы жаңалық ашу мен шешуші өзекті техникалардан қамал алуды ілгерілетіп, кәсіп саласының ішкерлей даму типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуды жебеп, мемлекеттің келелі инженериялық құрылысын ілгерілетіп, өз кәсіпорындарының 15-ші 5 жылдық жобасын ойдағыдай жасап және атқарып, жаңа кезекті мемлекет меншігіндегі мал мүлік, мемлекет меншігіндегі кәсіпорын реформа жобасының жоғары сапалы атқарылуы мықты игеріп, түйінді салаларда қауіп-қатерден сақтанып және бір жақты етіп, стратегиялық тіректік қамтамасыздандыру қуатын жоғарылатады.
1: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жауаптысы мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 22 күні өткізген 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз халықарадағы бәсекелік қуаты ең күшті кеден бақылау басқару тізім жүйесін күш сала орнатып, есік ашу селбестігін анағұрлым зор қолайлықпен шебейді. Алдыңғы жарым жылда еліміздің сыртқы сауда импорт-экспорты ұқсас мезгілдегіден 16,9%, экспорт 13,14%, импорт 22,11% артты. Сан мен сапа бірдей жоғарылау, жаңалануға, жасылдануға ойысу, импорт-экспорт сапалану, сауда серіктері барған сайын көбею сынды ерекшеліктер жарыққа шықты. Кеден бас мекемесінің бастығы Сүммей Джин алдағы 5 жылда кеден анағұрлым сапалы бақылау басқару арқылы сыртқы сауданың жоғары сапалы дамуына қызмет өтейді деді. Сүммей Джин былай деді. Алдағы 5 жылда еліміз импорт пен экспорттың анағұрлым сәйкесуін шебеп, есік ашуды оның ары кеңейтеді. Сүммей жүн былай деді. Анағұрлым көп сауда селбесі құжаттарына қол қойылып, озық техникалық жабдықтарды, шешуші ұсақ бөлшектерді, энергия байлығын, сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін импорт ету және келу қайнары кеңейтіліп, дүниежүзіндегі жақсы заттардың Джунгоға экспорт етілуіне қолайлық жасалады, әрі Джунго тұтынушылары алуан түрлі талғаммен қамдалады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айының 22 күні жаңа жорықта күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. 1 шілде өрдөнінің иегерлерінен және мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, таңдаулы партия істері қызметкері және озат негізгі саты партия ұйымы уәкілдерінен 5 адам таңдаулы қасиеттерді сәулелендіріп, қажымай талмай күрес жүргізіп, дәуір мен халық үмітін ақтайтын тың нәтиже жаратуды төңіректей отырып, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір алмастырды. 1 шілде өрдөн иегерлерінің уәкілі Машан Сян негізгі сатыда бұқаралық қызметпен шұғылданғанына табаны күректей 38 жыл болды. Бастан аяқ халық тұрғысында берік тұрып, бұқараға қызмет өтеуді ден қоя қою сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеп келеді. Ол былай деді. Негізгі сатыда әрқандай мәселені бір жақты еткенде, халық майданда тұрып талдау жасауымыз және бір жақты етуіміз

0: керек. Тек бұқараға тиімді әдісті таңдау мәселені шешуге тиімді әдісті таңдағандық болады. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жаунай Шаң көп ұлт шоғырлы қоныстанған әлеуметтік аумақта негізгі сатының ұлттық істер қызметін нақты егжей-тегжейлі істеп, бұқараға ойдағыдай қызмет өтеп келеді. Мемлекеттік таңдаулы партия мүшесінің уәкілі Лян Ян ерекше оқу-ағарту қызмет орнында 26 жыл тер төге еңбек етіп, бастан аяқ бірде бірін қағыс қалдырмау, барлық адам тамаша нәтиже жарату сынды адам тәрбиелеу танымын ұстанып, ерекше оқу-ағарту істерінің қарыштап дамуына куә болды және оны жебеді. Лян Ян былай деді: «Жасанды зерде біздің ерекше оқу-ағартуымыздың әрқайсы буынымен тоғысты. Біз ерекше оқыту бұлттық текшесінен пайдаланып, ірі санды мәлімет арқылы балалардың өсіп жетілу жолына егжей-тегжейлі талдау жасап, қабілетіне қарай оқытудың анағұрлым ғылыми және жоғары өнімді болуына мүмкіндік жасадық». Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымының уәкілі Жұңбай Жүн ауыл-қыстақта қызмет істеген 20 неше жылда жергілікті байлықты жандандырып, айналмалы экономиканы дамытып, қыстақтың кәсіп саласының қарыштап дамуына жетекшілік етіп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттырып, ауқаттануын жебеді. Мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкерінің уәкілі, интернетте уәделесіп жедел жеткізуші Ван Кахау жаңа кәсіп күйіндегі партия құрылысы қызметін ойдағыдай жүргізіп, жедел жеткізушілер шоғырының күшін кеңінен ұйыстырып, қосынды бастап қаланың жылжымалы қарауылына айналып, қарапайым қызмет орнында қаланы қорғап, халық тұрмысына қызмет өтеді.
1: Өз хабарымыз. Қатынас тасымал министрлігінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша өңір аттап сапарға шыққандардың мөлшері 34 миллиард 170 миллион адам ретке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 1.2% артқан. Тежара сипатты зат тасымал мөлшері 28 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 3.2% артқан. Бүкіл елдегі порттардың зат қабылдау жөнелту мөлшері 9 миллиард 70 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.0% артқан. Алдыңғы жарым жылда еліміз қатынас саласындағы тұрақты мүлікке 1 триллион 500 миллиард юан қаржы қосып, қаржы қосу көлемі жоғары деңгейді сақтаған.
0: Өз хабарымыз. Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 7 айдың 22-ші күні мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауат құрылысы қызметін ұйымдастырып өрістету жөніндегі оқытыруды жариялап, мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырып шығармайтын зауат, көмір қышқыл газсыз есептеу қуаты құрылғы құрылысы қызметін өрістетуді, техникада жаңалық ашу сияқты лас заттарды ығыстыру мөлшерін азайту шаралары арқылы көміртегі қос тотығының шығарылуын үздіксіз төмендету, біртіндеп ығыстырмайтын деңгейге жеткізуді жүзеге асыру керектігін жолға қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік орман жайылым мекемесі 7 айдың 22-ші күні былай деп таныстырды: таяуда басып таратылған орман жайылымды қорғаудың, пайдаланудың 15-ші 5 жылдық жобасына сай 2030 жылға барғанда орман жайылыммен көмкерілу мөлшері 56.4%-ке, орманмен көмкерілу мөлшері 25.18%-ке жеткізіліп, орман жайылым кәсібінің тың сатыға көтерілуіне күш салынады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік дене тәрбие бас мекемесі таяуда дене тәрбиеде қуатты ел құрудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Бұл дене тәрбиеде қуатты ел дегенді негізгі тақырып еткен тұңғыш мемлекет дәрежелі арнаулы жоба. Жобаға негізделгенде 2030 жылға барғанда адам басына тура келетін дене тәрбие алаңының көлемі 4 шаршы метр айналасында, үнемі дене шынықтыруға қатынасатын адам санының салыстырмасы 40% айналасында, халықтың дене қуатының сапалы болу мөлшері 31.1%-ке жетіп, дүние жүзі бойынша аға жүлдегер болу мөлшері алдыңғы қатарға өтіп, дене тәрбие кәсібінің жалпы өнімі 7 триллион юаннан асатын дәрежеге жету.
1: Өз хабарымыз. 2026 дүниежүзілік интернешналсының цифрлы жібек жолын дамыту талқысы 7 айдың 22-ші күні Шиянда ашылды. Осы ретті талқыда жасанды зерде сияқты цифрлы техникалар арқылы дүниежүзінің ақыл парасатын шоғырландырып, цифрлы жібек жолын бірге ашайық. Интернет кеңістігінің тағдырлас ортақ тұлғасын қол ұстаса құрайық. Негізгі тақырып етіліп, дүниежүзіндегі 50 неше мемлекет пен районнан, сондай-ақ 7 халықаралық ұйымнан келген 800-дей селі қонақ талқыға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Иран ақпарат құралдарының 7 айдың 22-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосыны Хатам Әмбия орталық бас штабы сол күні Егер Америка Құрама Штаты Иранның негізгі құрылғыларына қауіп төндірсе, Иран қарулы күштері Орта Шығыс районының мұнай экспортын тосады, әрі осы районның мұнай, табиғи газ, электр қуаты және экономикалық негізгі құрылғыларына соққы береді деді. Иран Ислам парламентінің бастығы Калибаб сол күні былай деді. Хормуз бұғазының жағдайы соғыстан бұрынғы қалпына келмейді. Бұл соғыстың логикасы өте айқын. Атап айтқанда, не барлық адам ие болады, не ешкімде жоқ болады. Егер Иран өз районында мұнай экспорт ете алмаса, басқа елдерде мұнай экспорт ете алмайды. Егер Иранның қауіпсіздігі қамтамасыздандырылмаса, өңірдегі әрқандай негізгі құрылғылар қауіпсіз болмайды. Тек Америка Құрама Штаты армиясы болмаған жағдайда ғана Хормуз бұғазы қауіпсіз болады. Хамастың жаңадан тағайындалған басшысы Хайя 7-22 күні міндетке отырғаннан кейін алғаш рет кескінде сөз сөйлеп, Хамастың кезектегі маңызды міндеті Израильдің Газаға қаратқан әскери әрекетін жалпы беттік тоқтату. Бұл негізінен шапқыншылық пен қырғындаушылықты үзілді-кесілді тоқтату. Израильдің Газадан жалпы беттік шегініп шығуын іске асыру. Газа өңірінің адамгершілік көмекті қабылдау қуатын қалпына келтіру. Әрі оның қайта құру аяқалысын тездетуді қамтиды деді. Ол Палестиндегі әрқайсы топтарды дереу пікірлесу, әрі ұлттық құрылымды қайта құру механизмін орнатуға үндеді. Оның түйіні демократиялық принцип пен ұлттық ортақ таным негізінде Палестин азаттық ұйымын қайта құру. Америка Құрама Штатының зонтон Трамп 7-22 күні былай деді. Иран әр жолы Хормуз бұғазында қатынаған кемелерге оқ шығарады. Ендігәрі тағы да осылай істесе, Америка Құрама Штаты Иранның бір көпірін немесе электр станциясын, жүйеден Техран қаласы мен төңірегіндегі осы тектес құрылғыларды бомбылайды және талқандайды. Осыдан бір күн бұрын ол Америка Құрама Штаты Иранның тау астына жасырылған ядро құрылғыларына тез арада соққы беруі мүмкін деп жариялаған болатын. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Багай тау астында ешқандай ядролық әрекеттердің жоқ екенін айтып, Америка Құрама Штатының бұлай айтуы тек Иранға шапқыншылық жасаудың сылтауы деді. Иранның халықтық құрылғылары бомбылау қаупіне ұшырағаннан кейін, халықаралық өңделмеген мұнайдың кесікті бұйым бағасы 7-22 күні 3% жоғарылады.
1: Өз хабарымыз. Ақыш сұнтыңы Трамып 7-шәдің 22-ші күні бұлай деді. Республикашылдар партиясы мен демократтар партиясының шекті қаржыны алдымен қайсы салаға жұмсау жөнінде алауыздық сақталғандықтан 9-шәйда федерациялық үкіметтің бір бөлім функцияларын уақытша тоқтатуға мәжбүр болады.
0: Өз хабарымыз. Америка Құрама Штатының зорлықпен тұтқындаған Венесуэланың зунтун Мадро 7-22 күні Нью-Йорк оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесінде тағы да тергеуге алынды. Судья Мадроға қаратылған арыз шағымдардың 2027 жылы 6 айының 1 күнінен бастап қаралатындығын жариялады. Сол күні Америка Құрама Штатының жер-жерінен келген Мадроның неше ондаған қолдаушылары сот мекемесінің сыртында жиналып, ереуіл өткізіп, Мадро ерлі-зайыптыларын дереу босатуды талап етті. Америка Құрама Штатының сыртқа әскери келігуін тоқтатуға үндеу тастады. Венесуэладағы неше жүздеген бұқара сол күні Венесуэланың астанасы Каракастың қала орталығындағы бір алаңға жиналып, Америка Құрама Штатынан Венесуэланың зунтуң Мадроны және оның әйелін босатуды талап етті.
1: Өз хабарымыз. Перу медиаларының 7-шәдің 22-ші күнгі хабарына қарағанда, Перудің астанасы Лиманың бір тұрағына сол күні түнде өрт кетіп, өрт өршіп, жан сауғалау жолы тосылып, бір қанша өспірімді қамтыған 10 адам қаза болған. Хабар аяқталды. Дикторлар Жәділ Шәудатұлы мен Күлжан Сарқынбекқызы, жауапты редактор Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Шынар Ғалымқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
4: Байқаушылар Ақштың кеден бажы саясаты уақыттық сауда шарасынан ұзақ уақыттық саясатты құралға айналды деп қарады.
3: Таяуда жұңғы үкіметі алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым нәтижесін жариялағаннан кейін көптеген шетел медиалары арт-артынан назар аударды, әрі қызу талқы жүргізді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
4: Ең әуелі Ақштың кеден пәжісі не үшін уақыты толғанымен күшінен қалмады деген мақаланы тыңдаңыздар.

Биыл екінші айда ақштың ең жоғары сот мекемесі Трамп үкіметінің осыдан бұрын жинаған кең көлемді кеден бажы саясаты негізгі заңға қайшы деп шешім жасағаннан кейін Трамп үкіметі 1974 жылғы сауда заңының 122 тармағы бойынша дүние жүзіндегі импорт тауарларынан 150 күндік уақыттық импорт кеден бажысын алуды ұйғарды. Қазір 150 күндік уақыт шегі 7 айдың 24 күні толады. АқШ 1974 жылғы сауда заңының 301 тармағына негізделіп, аталмыш еңбекке зорлау деген атпен 60 мемлекет пен районға жаңа кезекті кеден бажы шарасын атқарып, осы саясатты саңлаусыз ұштасуды жүзеге асыруға құлшынуда. Байқаушылар ақштың кеден бажы саясаты уақыттық сауда шарасынан ұзақ уақыттық саясатты құралға айналды деп қарады. Қазір ақш үкіметі кеден бажысын алу алмауды емес, қайта кеден бажысын қандай әдіспен жалғастыруды ойластыруда. Көптеген халықаралық заң оқымыстылары былай деді. 301 тармақты қолданып, кеден бажысын жалғастыру мәні жағынан алғанда ақштың ішкі өлшемі мен сыңар жақты ережесін басқа экономикалық тұлғаларға зорлап таңғандық болып табылады. Онда халықаралық заңның негізі кемшіл, көп жақты сауда түзілісі ережесіне қайшы келгендік. Бұл дүние жүзіндегі кәсіпорындар төп келіп отырған саясаттық тұрақсыздықты арттырумен бірге дүние жүзілік сауда ұйымының көп шақты ережесінің орнықтылығы мен межелі сипатын әлсіретіп, дүниежүзілік сауда ұйымын өзек еткен көп шақты сауда жүйесіне үздіксіз соққы болады. Таяу жылдардан бері ақштың сауда саясатында саяси ландыру нысайы барған сайын жарыққа шықты. Он неше жылдың алдында ақш жариялаған кеден бажысын үстемелеп алудың себебі қатысты елдер қосымша қаражат беру шарасын қолданды немесе кәсіпорындар ақшқа өнімдерін үстемелеп сатты дегенді айтуда. Бүгінгі таңда ақштың көптеген сауда шаралары мемлекет қауіпсіздігі, қамдау тізбегі қауіпсіздігі, еңбекке зорлау, құн көзқарасы сияқты саяси тондарды шамылып шалғасты атқарылуда. Америка Құрама Штаттарының көптеген саясатпаздарының назарында кеден бажысы Америка Құрама Штаттары үкіметінің реал мәселесін өте жақсы шеше алатын секілді деп қарауда. АқШ қазына министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, кеден бажысы көлемінің кеңеюіне байланысты федерациялық үкіметтің кеден бажысы кірісі көрнек тартқан. Алайда АқШ парламентінің межесеп кеңсесі, бажы қор қоғамы сияқты құрылымдар кеден бажысының қазыналық кіріс тарттырғанымен, іс жүзінде оның ішкі баж екенін, өйткені кеден бажысының барлығы АқШ импорт саудагерлері мен тұтынушыларына жүктелгенін білдірді. Іс жүзінде кеден бажысы үкіметтің экономиканы тізгіндеу барысындағы саясатының жарамсыздығын асқындырып, АқШ экономикасының дамуына септігін тигізбеумен бірге байлықты орналастыру өнімділігін төмендетіп, жай бұқараның ауыртпалығын жоғарылатты. АқШ 50 тасшесі межесеп тәжірибе ханасының есептеуіне қарағанда АқШ кеден бажысы отбасы шығысын жоғарылатқан, сонымен бірге кәсіпорындардың тежарат өзіндік құнын арттырған. Дүниежүзілік сауда ұйымының бас алқасы Ивила, егер өңірлік саясат бойынша сауда саясатын белгілемесе, дүниежүзі экономикасы өнімділіктің төмендеуі, өзіндік құнның жоғарылауы және артудың баяулауы сияқты ұзақ уақыттық сын сайыстарға дөп келеді деп талай рет ескертті. Халықаралық ақша қор ұйымы да зерттеу барысында, егер дүниежүзі экономикасы кеден бажысы сияқты саясаттардың ықпалына ұшыраса, дүниежүзі экономикасының өнімі орасан зор зиянға ұшырауы мүмкін деп қарады. Дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты халықаралық құрылымдардың санды мәліметінде көрсетілуінше, таяу жылдардан бері Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы, Орта Шығыс, Латын Америкасы сияқты райондардың ішкі саудасының артуы біршама тез болған. Әлемдік сауда кеден салығы себебінен көрнек тазайған жоқ. Қайта өңірлену, көп негіздену сынды даму ауқымы жарыққа шыққан. Көптеген экономистер былай деп қарады. Әлемдік базар қамдау тізбегін қайта құру, өңірлік селбестік және базарды көп негіздендіру арқылы АқШ кеден бажысының саясаттық ықпалын әлсіретті. Көптеген байқаушылар АқШ кеден бажысының терең қатпарлы ықпалы оның ұзақ уақыт жалғасуында, түзімденуінде және жаппай қауіпсізденуінің дүние жүзіне әкелген қауіп-қатерінде екенін танып жетті. Кеден бажысы бәлкім сауда жолын өзгертуі мүмкін, бірақ экономиканың жаһандануы мен халықаралық жұмыс бөлісінің үлкен беталысын өзгерте алмайды. Дүниежүзілік сауда АқШ-тың кеден

0: салығын жалғастыруы саяси ойын емес, қайта орнықты шария, межелеуге болатын халықаралық экономика сауда ортасын барынша қажет етеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді экономикалық жарым жылдық мәліметіндегі жүнгі орай деген мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда жүнгі үкіметі алдыңғы жарым жылдағы экономикалық айналым нәтижесін жариялағаннан кейін көптеген шетел медиалары арт-артынан назар аударды, әрі қызу талқы жүргізді. Алғашқы есепке қарағанда жүнгінің алдыңғы жарым жылдағы ішкі өндіріс жалпы өнім құны 69 триллион 570 миллиард 400 миллион юаньға жетіп, тұрақты баға бойынша есептегенде өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.7% артып, дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлғалардың ішінде алдыңғы қатарда тұрған. Бұл 15-ші 5 жылдық жобаның алғашқы жылында тұтас жылдық межелі нысананы жүзеге асыруға тамаша негіз қалаумен бірге дүние жүзі экономикасының артуына сенім және қозғаушы күш үстеді. Биыл жыл басынан бері халықаралық жағдайда былықпалық туылып, дүние жүзі экономикасының артуы жалпы жақтан баяулады. Халықаралық ақша қоры ұйымы таяуда 2026 жылғы дүние жүзі экономикасының арту межесін тағы да шағын көлемде теңшеп 0.3%-ке төмендетті. Сонымен бірге жүнгі экономикасының арту межесін 4.6%-ға жоғарылатты. Жаңа жарияланған экономикалық жарым жылдық мәліметі сыртқы дүниенің межесінен де асып түсті. Жүнгі экономикасы қысымға төтеп беріп, жалпы тұлғалық жақтан орнықты жаңа сапалы даму жағдайын жалғастырды. Мұндай оңай оспақ қолға келмеген нәтижеге қалай қол жеткізді? Сыртқы экономика сауда дәшесі жүнгі ашық ұсталған экономика назариясын зерттеу орнының бастығы Саңбай Чуан былай деді. Биыл жыл басынан бері жүнгі жоғары сапалы дамуды күш сала жебеп, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытып, анағұрлым белсенді ұтымды макролық саясатты дәлме-дәл атқарып, сыртқы соққының сын сайысына өнімді төтеп берді. Сонымен бірге кәсіпорындар ырықтылықпен істіндіріп, батылдықпен жаңалық жаратты. Оның үстіне жүнгі экономикасының төзімділігі күшті, көмескі күші зор, өміршеңді күші жеткілікті, аясы кең болып, экономиканың сапасының өнімді жоғарылауы мен мөлшерінің үйлесімді артуын ілгерілетті. Осы тамаша нәтижеге зер сала қарасақ, орнықтылықтың ерекшелігі аса көрнекті болған. Қазір жүнгі экономикасының көлемі 140 триллион юаньнан асты. Осы алып тұлға негізінде 4.7% артуды жүзеге асыру оңай емес. Оның үстіне өткен жылдың алғашқы жартысымен салыстырғанда жүнгінің GDP-нің арту мөлшері 3 триллион 600 миллиард юаньға жетіп, соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең үлкен арту мөлшері болды. Тағы біреулер 2-90-дағы жүнгі экономикасының арту қарқынының төмендегенін байқады. Бұған негізінен қысқа мерзімдік факторлар мен сыртқы ықпал мұрындық болған. Мысалы, мұнай химия өнеркәсібіне қатысты кәсіптер кейбір сыртқы ықпалға ұшыраса, ал көмір өндірісі ел ішіндегі қысқа мерзімдік факторлардың ықпалына ұшыраған. Кейбір халықаралық құрылымдардың межелеуінше 2090-дағы негізгі экономикалық тұлғалардың арту қарқыны түрліше дәрежеде төмендеген. Ұзақ уақыттан алып қарағанда жүнгі экономикасының орнықты айналымы жаңа сапалы болу негізгі жағдайы өзгерген жоқ. Алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны сәйкес мезгілдегіден 5.4% артты. Қоғамдық тұтыну тауарлар мен қызмет өтеудің бөлшек сатылу жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 2.7% артты. Жұмыстану жағдайы жалпы жақтан орнықты болды, зат бағасы баяу жоғарылады. Жүнгінің тұтас тұлғалық макролық экономикалық айналымы орнықты болып, әлі де дүние жүзі экономикасының орнықтырғышы болып отыр. АқШ тұтынушыларының ақпарат және сауда арнасы қатысты талдаулардан цитат келтіріп, былай деп атап көрсетті. Бөлшек сату мен өнеркәсіп өндірісінің санды мәліметі межедегіден жақсы болып, жүнгінің қысқа мерзімдік серпілту саясатын теңшеуіне зор мүмкіндік жасайды. Жүнгі экономикасының орнықты болуы дүние жүзіндегі кәсіпорындарға орнықты даму межесін ала келді. Тұтынуды мысалға алайық. Таяуда жүнгі сыртқа тұтынуды кеңейтудің 15-ші 5 жылдық жобасын жариялап, алдағы 5 жылдағы тұтынуды кеңейтудің 28 түйінді міндет шарасын орналастырды. Алдыңғы жарым жылда өңірлік саяси қақтығыс жиі туылып, әлемдік сауданың артуы баяулады. Алайда жүнгінің зат саудасының импорт-экспорты былтырғы сол тұстағыдан 16.9% артты. Мұның ішінде импорт тарихтағы ұқсас мезгілдегі тұңғыш рет 10 триллион юаньнан асып, 22.1% артып, пәрменді төзімділікті әйгіледі. Қазір Жунго 63 мемлекетке қарата кеден бажысын алмау саясатын атқарып, импорт көлемі 417 жыл дүние

0: дүниежүзі бойынша екінші орынды иеледі. Жұңғоның үлкен базары дүниежүзінің үлкен орайы үздіксіз реалдыққа айналып, дүниежүзінің өндіру, қамдау тізбегімен еларалық саудасына тұрақты тірек әзірледі. Бір елдің экономикасын бақылағанда артудың мөлшеріне қараумен бірге онанда маңыздысы бұрылыс жасаудың өнділігіне және дамудың сапасына қарау керек. Қазір жұңғы экономикасының жаңа қозғаушы күші жедел жетілуде. Орта есеппен күніне 1 миллиард 500 миллионнан астам интегралды тізбек өндіріледі. Маяк зауыттарының саны дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрады. Жасанды зерттеу үлкен моделі әр күні бір жақты ететін информация саны 100 триллион дәрежеге жетті. Алдыңғы жарым жылда жоғары деңгейлі жасау, цифрлы экономика осы заманғы қызмет өту уәкілдігі еткен жаңа қозғаушы күштің экономиканың артуына қосқан үлесі 40%-ден асты. Кенияның Астана жиілік реттеу сайты сияқты халықаралық ақпарат құралдары былай деп атап көрсетті. Жұңғоның экономикалық арту өнділігі соққыға емес, орайға толы. Жұңғо экономикасының жаңаға, сапаға қарай артуы дәрменсіз дүние экономикасына жаңа қозғаушы күш қосты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кәне, келіңдер, қойдарыңдер, кәне.
4: Ең соңғы ромка, мен тағы көлік айдайым.
5: Ақырынырақ айдасаңшы, ақырын, байыққа деймін.
3: Жетейін деп қалдық қой, майды бір бассам үйге жетіп барамыз, не болып сонша?
5: Топ-тора бір күн көлік айдадың қой, демансаңшы.
3: Тағы біраз шыдайын, енді ең соңғы бір рет кіре тартайын.
6: Арақ, қарғын және қалжырау. Шопердің парқтау қуатына аса зор ықпал жасайды. Ең соңғы бір ромка, ең соңғы бір бөлек жол, ең соңғы бір рет. Мұның бәрі көлік айдауға қатер төндіреді. Келер жолы дегенді ауыз алушы болмаңыз.
7: Бір үйлі жанбыз. Сөзі Мекей Қадырұлынікі. Музикасы Ерсін Қизатұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім. Сөзі Қасен Сатылқановтікі. Музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 23 күні, бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Іле-Аңғарының шығысындағы таулы өңірлерде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің шынара жерлерінде нөсер жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты. Ең төменгі температура 21 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 29 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, дұрыс нәтиже көзқарасын ішкерлей орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесі бойынша реттеу түзету оңау қызметін ақылдасты.
0: Басшы Си Цзиньпиннің негіздік оқу-ағарту қызметі.

0: әдебиет жөнінде берген маңызды нұсқауы районымызда қызу аңыс қозғады. Қалың оқу ағарту қызметкерлері қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті.
1: Шинжан көп негізді ерекше су өнімдері кәсіпкүйін белсене жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Алдыңғы

0: қылды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар. Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 7 айдың 23-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шаожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс бас шужиі Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөзінің, маңызды нұсқауының рухын жеткізді, үйренді, дәйектілендірді. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужиі Си Цзиньпиннің 2026 жылғы дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелілер мәжілісінің ашылу салтында сөйлеген арқау сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, жасанды зерденің келелі тарихи орайын ішкерлей игеріп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген бес үлкен стратегиялық орнын көздеп, жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін жаппай атқару керек. Автономиялы районның жасанды зердемен басқаны бірлестіру әрекетін ілгерілету қызмет жобасын мұқият тиянақтандырып, есептеу қуатының негіздік тірегін күшейтіп, есептеу қуатының негіздік құрылғыларын ғылыми орналастырып, жасыл электрмен есептеу қуатының сәйкесті дамуын ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптердің тиімін жаңалап, дәрежесін өсіру, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты салаларды өзегі етіп, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашуды, кәсіптің дамуын, орта қолданылымын жаппай жебеп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке қуат үстеуін ілгерілету керек. Бас шужиі Си Цзиньпиннің Шанхайда қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, халық қаласы ұстанымын жаппай әмәлиятта әйгілеп, халықтың қажетін білуге, халықтан ақыл сұрауға, халықтан өнімділігін ұғысуға табанды болып, мәндік даму талабын тиянақтандырып, жұңқуа ұлты ортақтылығы танымын берік орнату негізгі желісін, қала қызметінің тұтас барысына сіңіріп, осы заманданған халық қаласын күш сала құру керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып, және әмәлиятта әйгілеп, районымыздың қала дамуының кезеңдік ерекшелігі мен іс жүзіндік қажетін тиянақ етіп, қаланы жаңалау қызметтерін тереңдетіп, егжей-тегжейлендіріп, нақтыландырып, өңірлік центрлі қалалардың, түйінді қалалардың құрылысын жоғары өлшеммен ілгерілетіп, әлеуметтік аумақты басқару деңгейін жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек.
0: Мәжіліс автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесінің аяғалысы және реттеу түзету жөнгі салу қызметі жөніндегі мәліметті тыңдап, былай деп баса дәріптеді. Түрлі қызметтерді қатаң позиция мен нақты істілмен ойдағыдай игеруге табанды болып, идеялық танымды тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, бас шужиі Си Цзиньпиннің Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын және Си Цзиньпинь партия құрылысы идеясын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, санаға сіңіріп, жүрекке ұялатып, іс-әрекетте өнімділікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Мәселелерді тексеріп түзетуді тереңдетуге анағұрлым зор күш салып, шоғырлануды үздіксіз ілгерілетіп, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Ереже түзім орнатуды тереңдетуге барынша күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиятта әйгілеудің баянды механизмін орнатып және кемелдендіріп, түзімнің қатаң шектемесі мен өнімді атқарылуын күшейту керек. Жауапкершілікті тиянақтандыруды тереңдетуге барынша күш салып, жетекшілік етуді, қузау жетекшілік етуді үздіксіз күшейтіп, үйрену тәрбиесінің анағұрлым зор өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжіліс автономиялы районның қазыналық бақылау қызметін ақылдасты, мыналарды баса дәріптеді. Қазыналық бақылау қызметін Шинжанның реформа даму орнықтылық жалпы жағдай тұрғысынан жобалауға ілгерілетуге табанды болып, бас шужиі Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және партия орталық комитетінің келелі шешімдерін орналастыруларын дәйектілендіруді, тиянақтандыруды өзек етіп, бес үлкен стратегиялық орын арнаулы жобасымен екі келелі, екіні жаңалау саясатын тиянақтандыру, қазыналық қаржыны басқару, пайдалану, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту сияқты қызметтерді қадағалап, назарды оқуқ шоғырланған, қаржы топталған, байлық жиналған салаларға шоғырландырып, қазыналық бақылаудың дәлме-дәлдігі мен ықпал қуатын жоғарылатып, қазыналық бақылауды бақылау мен тағы басқа бақылаудың тұтасуын, сәйкесуін тереңдетіп, мәселені ашық көрсетумен қазыналық бақылауды реттеу түзетуді бір тұтас ойдағыдай игеріп, қазыналық бақылауды бақылаудың сапасын, өнімділігін үздіксіз күшейтіп, экономика

0: қоғамның жоғары сапалы дамуын қорғау керек. Мәжіліс автономиялы районның жұмыстандыру қызметін ақылдасып, мыналарды баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткөм, үкімет, саяси жауапкершілікті берік арқалап, жұмыстандыруды жебеуді Шинжаңның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік болашақты қызмет етіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру беталысын күшейтіп, кәсіпті дамытып, нысандарды тиянақтандырып, кәсіпорындарды енгізіп, жұмыстандыру арқылы жетекшілік етуді көрнектілендіріп, еңбек шоғырланған кәсіптерді үздіксіз зорайтып, жоғары мектеп бітірген оқушылардың жұмыстануына қолдау көрсетуді күшейтіп, жұмыс орнымен қамдауды өнімді кеңейтіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, жұмыстандыру сиімділігін мүмкіндіктің барынша кеңейтіп, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін ұйыстыруын, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші 21-ші күні түстен кейін автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде халықаралық ат спорты одағының төрағасы, халықаралық ат өнері бірлестігінің төрағасы Ингмар Дүвеспен және Сянган ат бәйгесі қоғамының әкімшілік бас алқасы Еңжабаймен және оның сапарластарымен кездесті. Еркін Тұнияз былай деді: төраға Си Цзиньпин мен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің көңіл бөлуінде және қамқорлығында Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Қазір Шинжаң Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, саясат, өңірлік орын, байлық сияқты салыстырмалы абзарлықтарды сәулелендіріп, ілгерінді кейінді бір қыдыру саясаттық шара шығарып, жылқы шаруашылығының жедел дамуын ілгерілетуде. Халықаралық жылқы бірлестігі мен Шянган ат бәйгесі қоғамы жылқы шаруашылығын дамыту, жарыс ұйымдастыру, мал шипагерлігі ғылыми зерттеу, дарындыларды жетілдіру сияқты жақтарда мол халықараланған саудалық айналым тәжірибесіне ие. Халықаралық жылқы бірлестігінің әлемдік жарыс торабына сүйеніп, Шянган ат бәйгесі қоғамының пысып жетілген жарыс айналым жүйесімен ұштастырып, іле жылқысының халықаралық жарыс алаңына бет алуын ілгерілетуді үміт етеміз. Ғылыми зерттеу селбестігі мен кәсіп саласы дарындыларын тәрбиелеуді күшейтіп, жылқыны дәнекер етіп, Шинжаңның гүлденген орнықты сенімді ашық нақты жағдайын үгіттеп таныстырып, Чунго Шинжаңның хикаясын ойдағыдай баяндау керек. Ингмар Дивес пен Еңжабай былай деді: Жунгоның ат өнері спорты қарыштап дамып, экономиканың дамуына недәуір зор үлес қосуда. Чунго Шинжаңның жылқы байлығы мол, жылқы спортының тарихи ұзақ, жылқы шаруашылығын дамытуда өзгеше абзалдыққа ие. Әсіресе іле жылқысының тұқымы сапалы, көмескі күші зор. Шинжаңмен қарым-қатынасты ауыс-түйісті күшейтіп, әр жақтың абзалдылығын сәулелендіріп, жылқы шаруашылығы тізбегін үздіксіз ұзартып, Шинжаңның экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем беруді үміт етеміз. Қайсар Хыйым, автономиялы районының қатысты аймақ облыс қалаларындағы қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 22-ші күні автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитеті меңгерушілер арнаулы тақырыптық мәжілісін ашып, назарды партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнына шоғырландырып, автономиялы райондық парткомның орналастыруларын, талаптарын мұқият дәйектелендіріп, халық құрылтайының функциялық ролын қалай сәулелендіру, 5 үлкен стратегиялық орынның нақтылануын, тиянақтануын қалай ілгерілету жөніндегі ой желісімен шаралар жөнінде ішкерлей зерттеу талқы жүргізіп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына, Шинжаң қызметінің келелі жағдайына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуге халық құрылтайының күш қуатын арнады. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зумрат Обыл мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді: 5 үлкен стратегиялық орын партия орталық комитетінің Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуі сынды стратегиялық жалпы жағдайда дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті тиянақ етіп, мемлекет жалпы жағдайындағы Шинжаңның ерекше маңызды орнын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық толғанысы. Шинжаңның мемлекеттің қажетін, өз қабілетін, бұқараның арман тілегін тиянақ етіп, өзгеше абзалдылықты сәулелендіріп, мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет етуін ілгерілетудегі келелі шара болып, Шинжанға болашағы

0: зор келелі тарихи орай әзірледі. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: саяси деңгейді шын мәнінде жоғарылатып, партия мен мемлекет істерін дамыту стратегиялық тұрғысында тұрып, бес үлкен стратегиялық орын жөніндегі танымды тереңдетіп, халық құрылтайының функциялық ролын толық сәулелендіріп, даму ауқымын айқын танып, даму орнын дәл тауып, даму беталысын мықтап игеріп, саясаттың пайдасы мен дамудың қозғаушы күшінің өнімді жарыққа шығуын ілгерілетіп, халық құрылтайының міндет атқарудағы нақты өнімділік арқылы бес үлкен стратегиялық орынның тиянақтануын ілгерілетіп, Шинжаңның бүкіл елмен бірге социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асыруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуіне кепілдік ету керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді: жүйе көзқарасын күшейтіп, жалпы жағдай көз аясымен стратегиялық ой желісін орнатып, мемлекеттің қажетіне, Шинжаңның қабілетіне, бұқараның тілегіне күш салып, мемлекеттің стратегиясы қайда бағытталса, халық құрылтайы қызметі ілесіп сол жерге барып, күш қуатты сол жерге шоғырландырып, ролды сол жерде сәулелендіруді орындау керек. Халық құрылтайының заң шығару, бақылау сияқты функциялық ролын толық сәулелендіріп, Шинжаңның мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу барысында өзіндік дамуын анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруын, даму барысында мемлекеттің мүддесін анағұрлым ойдағыдай қорғауын ілгерілету керек. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиятта игілеп, бастаны халық тұрғысында берік тұрып, халықты бақытқа кенелтуді ең маңызды нәтиже етіп, бес үлкен стратегиялық орнының тиянақтанып, табысты болу барысын, халық тұрмысының құтырысын арттыру, халық тілегін, халық күшін кең көлемде ұйыстыру барысына айналдыру керек. Мәжілісте мыналар талап етілді: мемлекет келелі жағдайына қызмет өтеу сенімін, бекімін анағұрлым бекемдеп, сенімі бекем болуды, өлшемге қатаң бойсынуды, әрекетте алда жүруді орындап, халық құрылтайының түрлі міндет атқару шараларының автономиялық райондық парткомның орналастырулары мен талаптарымен дәлме-дәл ұштасуына кепілдік ету керек.
1: Станциямыздың хабары. 7-ші айдың 21-ші күні автономиялық райондық парткомның орынбасары Шужие, Бингтуанның жүңгіне Хаджуңюу, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу, жаңа дәуірдегі Бингтуан міндеті мен борышын адалдықпен өтеп, социалистік осы замандағы Бингтуанды құлшына құру арнаулы тақырыбындағы партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді: Си Цзиньпин партия құрылысы идеясымен бас Шужие, Си Цзиньпиннің Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бас Шужие Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, сенімді бекемдеп, үздіксіз күрес жүргізіп, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі түрлі қызметтерді ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Бингтуан міндеті мен борышын адалдықпен атқарып, социалистік осы замандағы Бингтуанды құлшына құру керек. Хэ Чжуньюу былай деп атап көрсетті: екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, бас Шужие Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, рухани мәнін, өзекті мазмұнын және әмәлияттық талабын терең игеріп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Хэ Чжуньюу былай деп баса дәріптеді: жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасау, шынайы игеріп, нақты істеу жалпы талабын мықтап игеріп, нәтиже көзқарасындағы ауытқулардан өнімді сақтанып және оны түзетіп, анағұрлым ойдағыдай міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету керек. Партиялық принципке қатаң бойсынып, жалпы мен жекенің қатынасын дұрыстап, оқықты заң бойынша істету, оқықты әділ істету, пәк істету керек. Халықты өзегі еткен даму идеясын әмәлиятта игілеп, халық үшін нәтиже шығаруға табанды болып, жұмысшы қызметкерлердің бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейтіп, партияның ұзақ уақыт билік жүргізу негізін бекемдеу керек. Ішсіздікті шығар түйінетуге, істі заңдылық бойынша істеуге табанды болып, ғылыми шешім жасап, демократиялық шешім жасап, заң бойынша шешім жасап, әрбір шешімнің объектіп, заңдылықпен жұмысшы қызметкерлердің бұқараның мүддесіне үйлесуіне кепілдік ету керек. Іскер болуға, белсене кірісуші болуға табанды болып, 15-ші бес жылдық кезіндегі түрлі нысана міндеттерге қадағалай назар аударып,

0: Қайсы қызмет орында болса, сол орынның жұмысын ойлап, сол орынның жауапкершілігін адетіп, бейінтуан түрлі істерінде тың дамушылықтарға, тың нәтижелерге қол жеткізуді ілгірлету керек. Хы Жуңю бұлай деп басы дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, партия орталық комитетінің бейінтуанның орны жөніндегі талабын мықтап игеріп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын қазғалтында дәйектілендіріп, тиянақтандырып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін шын мәнінде нақты нәтижеге, нақты өнімділікке айналдыру керек. Партияны жаппай қатаң басқару саяси жауапкершілігін батыл арқалап, партияның саяси құрылысын жетекші ету арқылы, партия құрылысының түрлі қызметтерін жаппай ілгерілетуге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмілетті әйгілеуге пәрменді кепілдік әзірлеу керек.
1: Бас Шужи Ши Цзиньпиннің таяуда негіздік оқу-ағарту қызметі жөнінде берген маңызды нұсқауы жаңа дәуірдегі негіздік оқу-ағарту қызметін ойдағыдай істеуге айқын бағдар көрсетті. Бас Шужидің маңызды нұсқауы автономиялы районымыздың әр саласында, әсіресе оқу-ағарту саласында күшті аңыс қозғады. Көпшілік нұсқаудың рухын ішкерлей үйреніп, түсініп, қызмет орнын тиянақ етіп, өлшемге тураланып, тиянақтандырып, негіздік оқу-ағартудың жоғары сапалы дамуының жаңа жағдайын үздіксіз ашамыз десті. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партияның 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитет негіздік оқу-ағартуда негіздік жетекшілік сипатты қызмет ретінде игеріп, көп түрлі шараны қатар қолданып, негіздік оқу-ағартудың баянды дамуын ілгерілетіп, оқу-ағартуда құдіретті ел құруға пәрменді тірек әзірледі. 14-ші 5 жылдық кезінде Шинжаңның жалпыға тиімді бала бақшаларының қамтымы 94.24%-ға жетіп, бүкіл елімізден 7% пойнытқа жоқ жоғары болды. 9 жылдық міндетті оқу-ағартудың бекемделу мөлшері 99%-дан асып, бүкіл еліміздің сәйкес мезгілдегі орташа деңгейінен 3% пойнат жоғары болды. Автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесі негіздік оқу-ағарту басқармасының бастығы Чан Шин 15-ші 5 жылдық кезінде бас Шужидің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, реформа жасауды, жаңалық ашуды қозғаушы күш етіп, негіздік оқу-ағартудың дамуын негізін үздіксіз бекемдеп, халық разы болатын оқу-ағартуды шын мәнінде ойдағыдай жүргіземіз дей келіп былай деді. Ақаусыз және халық саны өзгерісіне үйлесетін негіздік оқу-ағарту байлығын орналастыру механизмін кемелдендіріп, міндетті оқу-ағартудың сапалы, біркелкі дамуымен қала мен ауылды біртұлғаландыру аяқалысын күшейтіп, қала мен ауыл арасындағы мектеп дәрежелі орындар арасындағы парықты құлшына азайтып, оңтүстік Шинжаңдағы және егін малшаруашылық өңірлеріндегі мектептердің оқыту шарт жағдайы мен оқытушылар деңгейін күш сала жақсартып, негіздік оқу-ағартудың сапалы байлығымен қамдауды үздіксіз кеңейтіп, аудан өңірі әдеттегі орта мектептердің сапасын жоғарылатуды жебеп, тіпті де көп баланың жақын маңда жақсы мектепке түсуіне мүмкіндік жасауға құлшынамыз. Баяудандық оқу-ағарту мекемес партия басшылық группасының орынбасар Шужи, мекеме бастығы Тілеуалды Әбілез, оқытушылар қосынын жетілдіру, адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашу, оқу-ағарту сапасын жоғарылату әрекеттерін бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, негіздік оқу-ағартуда абзал байлықты кеңейтуді, сапаны өсіруді ілгерілетіп, оқу-ағартудың әділдігінің төменгі шегін мақтап сақтап, әр ұлт бұқарасының сапалы оқу-ағартуға деген тың тілегіне анағұрлым ойдағыдай жауап қайтарамыз деді. Бас Шужи Ши Цзиньпин жаңа жорықта жаңа дәуір жоңғоша социализм идеясын жетекшетіп, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіру керек деп баса дәріптеді. Күйтін қалалық оқу-ағарту мекемесі парткомының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чың Сысы былай деді. Партияның оқу-ағарту қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, назарды оқу-ағартудың әділдігіне шоғырландырып, әділ, ашық, жария, оқушы қабылдау сияқты халық тұрмысы шараларын тереңдетіп, мектеп басқару әрекетін ұдайландырып, арнаға түсіреміз. Оқытушылар қосыны құрылысымен оқытушылық мүрәл, оқытушылық істілді басқаруды шынайы игеріп, отбасы, мектеп, қоғам селбесіп, адам тәрбиелеу механизмін кемелдендіріп, оқу-ағарту экологиясын үздіксіз сапалыландырып, бұқараның оқу-ағартуға болған разылығын үздіксіз жоғарылатамыз. Үрімжі қалалық 13-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Яң Ячи жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын үздіксіз ілгерілетіп, әр ұлт жас өспірімдерін өмірдің алғашқы қадамын жақсы басуға, партияның сөзіне құлақ асатын, партияға ілесетін, отанда қызу сүйетін, ынтымақты, қарайласымды, алға ұмтылатын жаңа дәуірдегі жақсы өрен болуға құлшынуына жетектейміз, деді. Сауан қалалық оқу-ағарту және дене тәрбие мекемесінің негіздік оқу-ағарту қызмет орны кадры Чжан Юан, саламаттықты бірінші орынға қою оқу-ағарту ұстанымын тиянақтандырып, дене тәрбиенің негізін ішкерлей бекемдеп, ауыртпалықты жеңілдетіп, сапаны жоғарылатуды және электронды өнімдерден аулақ болу күні қимылын ілгерілетіп, эстетикалық тәрбие арқылы жүректі нәрлендіріп, еңбек арқылы адам тәрбиелеп, саламатты қорғаныс шебін бекемдеп, оқушылардың үмітпен белсенді алға басып, жан-жақты жетілуіне мүмкіндік жасаймыз, деді.
0: Оқу-ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу-ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Районымыздағы қалың оқу-ағарту қызметкерлері зейін-зердені күш-қуатты шоғырландырып, қайраттана алғымтылып, оқу-ағартуда құдіретті ел құруды жеделдетуге тыңда анағұрлым зор үлес қосамыз, десті. Бұратала қалалық оқу-ағарту құзау жетекшілік ету комитеті кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чан Шаубай, бүкіл қаланың оқу-ағарту жүйесі идеямен, әрекетті бас жүйдің маңызды сөзінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен, орналастыруларымен бірлікке келтіріп, түрлі шешімдердің орналастырулардың тиянақтанып, нәтиже беруін шеге қағу рухымен ілгерілетеді, деді. Синьцзян Шифанда жүйесі оқу-ағарту ғылымы Шуянның доценті Сауэн былай деді. Музыка сабақханасын тиянақ етіп, ұстаздық мұралы мен эстетикалық тәрбиенің ішкерлей тоғысын ілгерілетіп, ерекше музыка сабақ жүйесін түйінді қалыптастырып, өскелең ұстаздық мұралға гуманитарлық негіз және эстетикалық тәрбие бере алатын, оқыту қабілетіне ие бастауыш мектеп оқытушыларын үздіксіз жетілдіреміз. Мори аудандық оқу-ағарту мекемесінің кадры Халчыгүл Тұрсын былай деді. Үйде қалған балаларға, бірге еріп жүрген перзенттерге үздіксіз назар аударып, оқудан қол үзуді тежеп, оқуға кепілдік етіп, отбасыларын аралап жағдай оқысуды ұдайландырып өрістетіп, мүгедек балалардың класқа кіріп ілесіп оқуымен, олардың үйіне барып білім беру қызметін түрлер бойынша тиянақтандырып, оқу жасындағы әрбір бала мен өрінің бірдей білім алу орайын ден қоя қорғаймыз.
1: Шинжан өзгеше су топырақ байлығына сүйеніп, цифрланған бағымшылық технологиясын тоғыстырып, көп негізді ерекше су өнімдері кәсіп үйін үздіксіз жетілдіріп, балық шаруашылығы кәсібінің сапасын орнықты жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша бентуанды қамтығанда су өнімдерінің жалпы өнім мөлшері 81400 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 8.178% артты. Балық шаруашылығының жалпы өнім құны 2 миллиард 918 миллион юанға жететіндігі мөлшерленді. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Түн құшағындағы тұрпан жүзім түнгі базары думанға бөленді. Кәріз суық суында өсірілген салмон балығы саяхатшылардың сөзсіз дәм тататын тағамына айналды. Саяхатшы Жаңын, дәмі тіл үйрет. Бөгде күлімсісі жоқ. Осыншама ыстық тұрпанда кәрі суы мен осындай сапалы суық су балығын өсіруге болатындығын ойламаған екен, тым өзгеше әсер береді екен, деді. Биыл алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша салмон балығының өнім мөлшері жиыны 6200 тоннаға жетті. Салмон балығы Шинжанның ерекше суық су балығы кәсібінің уәкілі. Іле, тұрпан, Ақсу, Қызылсу облысы сияқты 9 жерде түгел бағылады. Шинжан Қожоу Кәріз балық шаруашылығы бағымшылық базасы тазада суық бұлақ суында салмон балығын өсірді. Қазір 4 орыннан өлшемді балық бағымшылық алаң құрылып, өндіріс қуатына жеткеннен кейін жылдық өнім мөлшері 1500 тоннаға жететін болады. 100 тонналық дәрежелі таза мәнерлеу сыйығы сәйкестіріліп, күніне 10 тонна тоңазытылған жас күйдегі салмон балығын бір жақты етіп, өнімдер 48 сағат ішінде еліміздегі бірінші санаттағы сауда сарайлар мен ерен базарларға және жас күйдегі өнімдер базарларына төте жеткізіледі. Биыл 1 айдан 6 айға дейін бүкіл Шинжанда ауланған су өнімдері 5500 тоннаға, бағылған су өнімдерінің өнім мөлшері 75900 тоннаға жетті. жер-жер су, топырақ абзалдылығын тиянақ етіп, жергілікті жағдайға қарай ерекше су өнімдерін дамытып, парықты бағымшылық кәсіп жүлгесін сомдап, молынан өндірілетін тұщы су балығын жетекші.

0: Сапалы, ерекше су өнімдерін жарқын түйінеткен көп негізді сәйкесті кәсіп жүйесін құрды. Шинжан Кунлун балық шаруашылығы ғылым технология шекті серіктестігінде сипырландырылған басқару меңгеру жүйесі Калифорния алабұғасы, көксерке, алабұға сияқты тұщы су балығының өсу периодын барынша қысқартып, су үнемдеу мөлшері 85%-дан асты. Қазір кәсіпорын тұтас жылдық нысана міндеттің 70%-ын орындады. Серіктестік өндіріс базасының зауыт бастығы Хоу Шаучун 60 өлшемді балық көлшігімен 15 айналмалы су жүйесі тыңнан қосылды. Бағымшылық су айдынның жалпы көлемі 5500 текше метрге жетті. Биылғы нысана жоспарымыз базарға 350 тонна өнім салу деді. Кәсіптің өнім құнынан қарағанда, алдыңғы жарым жылда Шинжан бойынша балық шаруашылығы бірінші кәсібінің өнімі шамамен 1 миллиард 828 миллион юан, су өнімдерін өңдеу сияқты екінші кәсібінің өнімі шамамен 856 миллион юан, қатысты қызмет өтеу, айналымға түсіру, сейіл серуен, балықшылық саяхаты сияқты үшінші кәсібінің өнімі шамамен 234 миллион юан болған. Бірінші, екінші, үшінші кәсіптер сәйкесті дамып, кемелді балық шаруашылығы кәсіп тізбегі құрылған.
1: Биыл алдыңғы 6 айда Құмыл қаласының көлемденген өнеркәсібінің жалпы төктарату мөлшері 44 миллиард 996 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.4% артқан. Мұның ішінде жаңа энергиядан төктарату мөлшері 21 миллиард 162 миллион киловатт сағат болып, ұқсас мезгілдегіден 38.7% артқан. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Құмыл Шычыңзы фотоволт кәсіпбақшасында Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі қаржы қосып салған Шычыңзы оңтүстік 100 мың киловатт 400 мың киловатт сағаттық толық ванадий сұйықтық ағыны дербес энергия сақтау электр станциясы орнықты жұмыс жүргізді. Электр станциясы электр қуаты асып қалған кезде жасыл электрді жоғары өнімділікпен сақтап, электр торабының көтерімділігі жоғары мезгілде орнықты электр ағынын дәлме-дәл таратып, электр көтерімділігінің жоғары шегін төмендетіп, төмен шегін толықтау, жиілікті, кернеуді реттеу ролын өнімді сәулелендірді. Құмыл энергия тобы шекті жауапкершілік серіктестігі энергия сақтау электр станциясының айналымды қорғау істерінің негізгі кезекші қызметкері Ван Хой Лин тілшіге, қазірге дейін нысанның жалпы қауіпсіз айналымы 355 күннен асты. 2026 жылдың алдыңғы жартысында жалпы толтырған шығарған электр мөлшері 37 миллион 690 мың киловатт сағатқа, шығарған электр мөлшері шамамен 25 миллион 451 мың 200 киловатт сағатқа жетті деді. Мемлекеттің электрді Шинжаңнан сыртқа жеткізудегі тұңғыш ерекше жоғары кернеулі тұрақты тәуіп жеткізу инженериясы Құмыл Жыңжу тұрақты төк жеткізу терминал пункт ретінде теншен ағын ауыстыру пункті жаз кіргеннен бері жоғары температурада ерекше шарлау, электрге кепілдік ету жобасын жаппай іске қосып, электр ауыстыру трансформаторы, жоғары кернеулі реактив катушка сияқты өзекті жабдықтарды жан-жақты шарлап тексеріп, және инфрақызыл сәулелі температура өлшеуішпен өлшеп, электрмен орнықты қамдауға шынай кепілдік етті. Мемлекет электр торабы шекті серіктестігі Шинжан асқын жоғары кернеулі бөлімше серіктестігі Тяньшан ағын ауыстыру пунктінің айналым екінші кезекші группасының бастығы Лиу Чун, қазір Тяньшан ағын ауыстыру пункті 6 миллион киловаттық зор көтерімділікпен орнықты жұмыс жүргізуде. Сыртқа жеткізген ең жоғары электр мөлшері 140 миллион киловатт сағатқа жетті деді.
0: Үрімжі қаласы қаланы жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, биыл 310 көне шағын аумақты жаңалауды жоспарлады. Қазір түрлі жаңалау міндеттері тәртіппен ілгерілетіліп, бір топ көне шағын аумақ негізін жаңалаудан сапасын жоғарылатуға қарай дәрежесін жедел жоғарылатуда. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бірнеше күннен бері Шинжан Шифанда шөесінің тұрғындар ауласында құрылыс жүргізушілер жасылдандыру белдеуіне топырағын ауыстырып толтыру, аспандағы айқасқан беталды жалғанған электр сымдарын топыраққа көму сияқты құрылыс жұмыстарын жүргізді. Бұл шағын аумақ 1989 жылы құрылған 1274 отбасы бар. Шинжан Шифанда шөесі тұрғындар ауласы қаланы жаңалау нысанының жұмыс алаңы жауаптысы. Шүй Чаупың тілшіге, Алдыңғы мерзімдегі пікір алу барысында шағын аумақ тұрғындары жасылдандыру ортасының дәрежесін жоғарылатуға ерекше назар аударды. Бұл талапта биылғы жаңа

0: ну түйініне енгізілді дей келіп, осы ретті дәрежесін жоғарылату нысанында негізінен 30 мың шаршы метрден астам жасылдандыру құрылысы орындалып, 5400 шаршы метрден астам жол қатайтылып, 18 мың шаршы метрден астам жолдың дәрежесі жоғарылатылып жаңаланады. Қазір жасылдандыру егу жұмысының негізінен 60% орындалды, жолды жаңалау, көңіл ашу құрылғылары және орындық орнатылады, қалған құрылыс жұмысы 8-ші айдың басында жаппай аяқтайды деді. Биыл Сайбақ районы 126 көне шағын аумақты жаңалау нысанын атқарды. Үрімжі қаласы Сайбақ районы құрылысты жалпылық басқару қызмет өте орталығының кадры ХЗВ биыл бұрынғы жаңалаумен салыстырғанда құрылыс мазмұны байып, дәрежесі жоғарылады. Біз шағын аумақтың іш жүзіндік жағдайына негізделіп, ыңғайлы өзгеріс жасаймыз. Мысалы, жасылдандыруда, бұта бүрген биік ағашты көбейтіп егіп, кейбір қарттарға үйлесетін құрылғыларды, сырттағы өрт сөндіру өрттен сақтану пунктін, сондай-ақ шағын аумақтың сыртпен тұтасатын жолын көбейтеміз деді. Биыл Үрімжі қаласы бүкіл қаладағы 310 көне шағын аумақтың сапасын жоғарылатып, жаңалауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетті. Район аудандар жергілікті жағдайға қарай істеуге, түрлерге айырып, шара қолдануға табанды болып, шағын аумақтың салынған жыл шегімен, негізді құрылғылардың қазіргі жағдайымен және тұрғындардың іш жүзінді қажетімен ұштастырып, жаңалау жобасын дәлме-дәл жасап, жаңалаудың негіздік түрден дәрежесін жоғарылату түріне қарай қадам тастауын ілгерілетті. Сонымен бірге ілгерінді кейінді Үрімжі қаласының жаңалануын жоғары сапамен ілгерлету жөніндегі бірқанша саясаттық шара. Үрімжі қаласының қаланы жаңалау саясат құрал жабдық сандығы сияқты бағыттамалы саясаттарды шығарып, жаңалау қызметін жүйелі, арналы қамтамасыз етті. Үрімжі қалалық қала жалпылық қатынас нысандарын зерттеу орталығы, рельсті қатынас нысан құрылысы орталығы қаланы жаңалау арнаулы бәнінің аға инженері Сүнлей, биыл көне шағын аумақтарды жаңалаудың сәйкесімділігі анағұрлым күшейді. Өңірлік су, электр, газ, жылу, хабарласу сияқты құбыр желісін жүйелі біріктіріп, жаңалау құрылысы қажетіне сай, құрылыс жобасы бір тұтас жобаланып, бір рет қазылып, бір уақытта жаңаланып, жаңалау өнімділігі өнімді жоғарылады. Сонымен бірге жаңалау өлшемі анағұрлым терең деп, негізді құрылғыларды кемелдендірумен бірге лифт, автокөлік тоқтату, әлеуметтік қызмет өтеу, халыққа қолайлы сауда сияқты жақтардағы сәйкесті олқылықтар оңалары толықтанып, көне шағын аумақтардың негізді жаңалаудан сапаны жоғарылатуға қарай бұрылыс жасауы ілгерілетілді деді.
1: Тияншанды мейірге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Фужен өлкесінің Шамын қаласы кәсіп саласы арқылы Синжанға бағыттамалы көмектесуге табанды болып, бағыттамалы көмектесетін Жемсар ауданына Жалбыршақ, Саңырауқұлақ егу нысанын енгізіп, көп жылдан бері осы кәсіптің көлемдену, зерделену, кәсіп салалану тиебіне бұрылыс жасауын үздіксіз ілгерілетіп, жергілікті орындағы бұқараға бақыт жаратты. Енді осы жөндегі хабар тыңдаңыздар. Жемсар ауданы Дайыу қалашығы Жалбыршақ Саңырауқұлақ егу базасына барғанымызда осы замандаған ауыл шаруашылық жылыжайлары қаз қатар бой түзеп, егіншілер лапас ішіне саңырауқұлақ тұқымын сіңіруде екен. Жалбыршақ саңырауқұлақтың өсу ортасында болған талап ауыр. Дайыу қалашығының қайтымды температуралы белдеу климаты, су сапасы мен топырақ шарт жағдайы үйлесімді келеді. 2021 жылы Фужен өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу шамын бөлімше қолбасшылық штабы кәсіпорындарды азықтық саңырауқұлақ егуге бастап, 22 миллион 300 мың юан Синжанға бағыттамалы көмектесу қаржысын қосып, кәсіп саласының тұлғалануын кемелдендірді. Қазір жылыжай 30-дан 500 нешеге көбейіп, төңіректегі 200-ден астам қыстақ тұрғынының орнықты кәсіптенуіне жетекшілік етті. Нәтижеде адам басына орта есеппен жылдық артқан кіріс 12 мың юан болды. Жемсар ауданы Дайу қалашығы Вейху қыстағының тұрғыны Ло Синьшан бұлара жыл бойы жұмысшы қажет етеді. Мен әр жылы 20 мың юанның үстінде артық кіріс кіргіземін. Мұның бәрі Синьшанға бағыттамалы көмектесу саясатының бізге сыйлаған нақты игілігі деді. Егіншілік базастағы 5G зерделі жылыжай жүйесін енгізіп, цифрланған егіншілік жүйесін орнатып, жетілдіру, температураны, ылғалдықты меңгеру, теріп жинауды зерделендіріп басқаруды жүзеге асырып, дәстүрлі ауыл шаруашылығының тиібін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Әрі Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қайтымды температуралы белдеудің топырағы мен климат шарт жағдайына бағыттай отырып, үйлес күшті ғана құрылым күшті жоғары өнімді саңырау құлақ түбірін дербес зерттеп ашты. Қазір саңырау құлақ тұқымын жетілдіру, зерделі егу, қақтап, кептіріп мәнерлеу, тоңазытып сату бір тұлғаланған тұтас кәсіптізбегі алғашқы қадамда қалыптасып, өндірілген жалбыршақ саңырау құлақ Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн сияқты жерлерге сатылды. Сиямыннан Шинжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір, Жемсар аудандық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Чэн Чжэньфэн, биыл біз азықтық саңырауқұлақ кәсіп бақшасын дәрежесін жоғарылатып, құрып, электронды сауда арқылы тіке таратылымда зат сату, көрмелеу және сату тұғырын орнату сияқты тәсілдер арқылы сату арнасын кеңейтіп, төңіректегі ерекше ауыл шаруашылығын сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруға бастаймыз деді.
0: Бірнеше күннен бері Тоқсын ауданының ең жоғары ауа температурасы 47 градустан асып, үрдіс жоғары температура құммен емделу, күтіну нысанын барған сайын думанға бөледі. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Жаздың шіліңгір ыстығында Тоқсын аудандағы әрқайсы үлкен құммен емдеу базаларында адамдар лег артып, қызу өрлеуге көтерілді. Қолбой ауылы Ойман Бұлақ қыстағында құммен емдеу базасында өлшемденген құмға көмілу өңірі, жанға жайлы тынығу кеңістігі, оның үстіне ұйғыр шипагерлігі шипақанасының кәсіптік ұжымы түйіндерде тұрып диагноз қойып, жердегі саяхатшыларға құммен емделу, күтінудің кереметін сезіндірді. Хабилік саяхатшы Ши Джинхэ, құммен емделудің ароматизмі мен шорбуын ароматизмге өнім өте жақсы деп естейміз, сондықтан отбасымыздағылар түгел келді. Осы араға келгеннен кейін ерекше мейірлі сезіндім, сестралар алдымен қан қысымын өлшеді, менше өте жақсы деді. Тоқсын ауданы емдеу мен күтімдеуді ұштастыруға үкіметпен кәсіпорын бірлесіп қимылдауға табанды болып, дәстүрлі құммен емделу мен осы заманғы ұйғыр шипагерлігінің емдеуін ішкерлей тоғыстырды. Аудандық ұйғыр шипагерлігі шипақанасының сестрасы Халиман Әмдолла, шипақанамыз үнемі шипагер жіберіп түйіндерде тұрып қызмет өтеуді жолға қойып, қатаң түрде ұйғыр шипагерлігіндегі диагноз қою, емдеу өлшемі бойынша саяхатшылардың ғылыми жолмен құмға көмілуіне, үйлесімді күтінуіне жетекшілік етіп, құммен емделуге үйлесетін адамдар шоғыры мен көңіл бөлетін істерді жалпыластырып, дәстүрлі құммен емделуді анағұрлым жүйелі, қауіпсіз, өнімді етті деді. Тоқсын ауданы тағы күтіну қонақ үйін жаңадан салып, ауылықста халықты қоналқыларының дәрежесін жоғарылатып, жатақ жағында олқылықтарды толықтап, құммен емделу, күтіну, жатын орын, саяхаттау, ерекше дәмді тағамдар сияқты кәсіп тізбегін қалыптастырды. Құммен емделу халықты қоналқының жауаптысы Шаймардан Мұса, осы бірнеше жылда Тоқсынның құммен емделуінің атағы барған сайын аспандап, келген саяхатшылар жылдан жылға көбейді. Отбасымыз халықты қоналқыға өзгергеннен кейін кірісіміз барған сайын артып, тұрмысымыз барған сайын жақсарды деді.
1: Жаздың шіліңгір ыстығында Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар арт-артынан аулап базарға шығаратын мезгілге өтті. Сапалы толық жетілген көл аумағындағы қысқыштар өзгеше дәммен алыстағы көп жерге сатылды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таңертең ерте таң сөгілі Бағыраш көлінің бетінде толқындар пүйролана толқып, балықшылар қайықтарын жүргізіп көл аумағына кіріп, жаңа кезекті қысқыштарды аулау жұмысын бастады. Синьцзяң Мингтай ауыл шаруашылығы Уотху шектеулі жауапкершілік серіктестігінің сату меңгерушісі Линнан тілшіге, алғашқы ауды бастап жинадық, алғашқы өнім айтарлықтай болды. 13 килограмм өнім алынды. Тұрқы күшкене өлшемге толмайтын қысқыштарды түгелдей қоя беріп, тек базарға салғанға пайдаланатындарын ғана қалдырдық деді. Сапалы су айдыны бағымшылық ортасына өзгеше дәммен тамаша өнімге сүйенген Бағыраш көліндегі жетілген қысқыштар базардың жаппай мойындауына ие болып, көптеген сатып алушы саудагерді өзіне баурап, базардағы тапсырыс орнық тартты. Қысқыш сатып алушы саудагер Гунджифен, әр күні таңертең Корладан автокөлікпен келеміз, бір жолда ең көп болғанда 500 килограмнан астам сатып аламыз деді. Соңғы жылдары Бағыраш ауданы Бағыраш көлінің сапалы экологиялық су айдыны байлығына сүйеніп, жергілікті жағдайға қарай экологиялық қысқыш бағымшылығы кәсібін дамытты. Қазір жетілген қысқыш жергілікті орынның ерекше экологиялық ауыл шаруашылығы өніміне айналып, жер-жердегі тұтынушылардың жазғы ас үстелінің дәмін молайтумен бірге, бағымшылықпен шұғылданушылардың сатып алушы саудагерлердің кірісін арттырып, Бай уна ана құрлым өнімді жетекшілік етті.

0: 7 айдың 21-ші күні Үрімжі Хуңшан Икатун шекті жауапкершілік серіктестігі шығарған нан пішінді мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасы ресми сатыла бастады. Алғашқы топтағы 100 карточка шығарылысымен түгелдей сатылып болды. Енді станциямыздың тілшісі Лияңның осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Нан әлеуметтік қатынас карточкасы Шинжаңның ерекше дәмді тағамы наннан шабыталып жобаланып, тұңғыш рет таратылған мәдениет жасампаздығы қатынас карточкасы саналып, жұмсақ саз балшық материалынан жасалған, сыртқы диаметрі шамамен 5 см, бетіндегі нан бедері анық, сиырдың терісінен жасалған ілме бауы тұтынушылардың пайдалануына қолайлы. Бұдан сырт, нан карточкасына тағы дербес күнжіт сәндік бұйымы сәйкестірілген. Тұтынушылар өз қолымен жасап карточкаға жапсырып, өзіне тән нан карточкасын жасай алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Сабақат Сәмет тілшіге былай деді. Біздің ерекше дәмді тағамдарымыз бен сапарымыз ұштастырылған, бұл жасампаздық ерекше жақсы деп ойлаймын. Бұл нан карточкасының бейнесі де өте әдемі екен, үлкен кішілігі де үйлесімді. Автобусға отырғанда тағы тиімділік жасалады екен, болашақта осындай қызықты қатынас карточкасын көбірек шығаруды үміт етемін. Нан карточкасының сатылу бағасы 99 юан болып, Үрімжіде әлеуметтік қатынас автобусы, метро, BRT сияқтылармен жүргенде 10% арзандату тиімділігінен игіліктенеді. Қолданылмалыққа және мәдениет ерекшелігіне де ие. Үрімжі Хуңшан Икатун шекті жауапкершілік серіктестігінің қызметкері. Дуаннан нан карточкасына бүкіл ел бойынша ұласу, тұтасу чипі орнатылған 330 неше қалада әлеуметтік қатынас автобусымен метроға тікелей отыруға болады. Осыдан кейін серіктестік Шинжаңның ерекшелігін арқау етіп, анағұрлым көп мәдениет жасампаздығы әлеуметтік қатынас карточкасын шығарып, оларды көрікті Шинжаңды үгіттейтін жылжымалы танысқыға айналдырады деді.
1: Автономиялы райондық тәртіптексеру комитетінің Бақылау тексеру комитетінің хабары. Ақсу аймағы Шаяр аудандық парткомның бұрынғы шужиі Пән Уанфың тәртіпке, заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің Бақылау тексеру комитетінің тәртіптік тектеуіне және бақылау тексеруіне алынды. Ең районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 21-29 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 16-та. Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 18-29 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 22-33 Цельсий градус.
1: Күйтінде аз жаңбыр жауады, температура 21-32 Цельсий градус.
0: Шығызыда өткінші жаңбыр жауады, температура 20-31 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 20-34 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 28-42 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 30-44 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 26-41 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 24-35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлыңғыр, температура 26-39 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебе Әбілқанқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Сәулет Сатанұлы, Әділ Мәуітұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіптен көп мазмұнды сұлу шитингіленді түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырайық. Бағдарламаның жүргізетін Серік Құмарұлы. Атамекен жаңалықтар айдарында Бингтонда орындар жұмыстандыру текшесін орнатып, кәсіптік шеберлікке баулу курсын өрістетіп, сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстануына, шаруашылық құруына көмектескендігін таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында тарым мұнайлап таратқан жасыл электр жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асқандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Бингтон 8-ші жасы 143-ші төәні 9-ші Ленин партия ячейкасын таныстырамыз. Толқынымызбен бірге болыңыздар.

0: Синьчжаңнан көргендерім.
1: Хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда Синьчжаң Тарбағатай 11-ші кезекті Саван үлкен табақ дәмді тағамдар мәдени саяхат мерекесі Саван қалалық мәдени саяхат орталығында басталды. Синьчжаң

сол күні кеште өткізілген басталу салтында және әдебиет көркемөнер сауық кешінде 14 төл жасампаздық ерекше ойын нөмірі, би, тақпак, комедия, серік ойыны, халықтық музыка, шырақ салтанаты сияқты көп негізді көркемөнер формаларын тоғыстырып, сауаның асу мәдениетін, ауылдықты гүлдендіруді, ерекше ауыл шаруашылығын, жаратылыстық көріністі, жібек жолы мәдениетін түгелдей сахнада көрсетіп, алаңдағы қонақтар мен жердегі тіке тарату бөлмесіндегі көрермендерге ауыл тынысына толы ауыл ерекшелігі мен шегіра мәдениет ерекшелігіне ие көру тыңдау салтанатын сыйлады. Жұрт интерескен халыққа тиімділік жасау қимылы 9.9 юаньді 10 мың адамның дапанжиден бірге дәм татуы болды. Диаметрі 2 метрден асатын таттанбайтын болат темір қазанға бүкіл қаладағы 20 неше жергілікті әйгілі дапанжи сауда орны құрған түрлі дәмдегі дапанжи толтыра салынып, көптеген қала тұрғынын саяхатшыны қатырға тұрып дәмін татуға баурап, саваның бетке басар дәмді тағамын сезіндірді. Осы кезекте дәмді тағамдар мерекесі 3 күнге жалғасып, негізгі алаң жетекшілік ету тұтас өңір бірлесіп әрекеттен үлгісін жасампаздықпен атқарды. Саван қалалық мәдени саяхат орталығын өзегі етіп, бүкіл қаладағы көрініс өңірлерімен, кешкі базарлармен, бақшалармен және зерттеу үйрену түйіндерімен бірлесіп әрекеттеніп, тамақтану, жатын орын, жүріс тұрыс, саяхаттау, зат сатып алу, көңіл ашу, үйрену тұтас кәсіп тізбегін жаппай тұтастырып, жалпыға атсалысқан тұтас өңір думанға бөленген мерекелік ортаны қалыптастырды. Негізгі алаңда бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, дәмді тағамдарды бағалау, мәдени саяхат көрмелеп сату бір тұлғаланған ерекше базар арнайы орналастырылып, тапанжиді бағалау мәдениет көрмесін аралай көрмелеу сияқты қимылдар удайландырылып өрістетілді. Онды сөзсіз аралау, онды сөзсіз жеу, онды сөзсіз сатып алу бастан кешіру тізімін бірге шығарып, су шашу шаттығы, халықтық салсын аралап ойын қою, ауқымды көрмелік қойылымы сияқты, мәдениетіне тәрбие саяхат тоғысқан түрлерді сәйкестіріп, саяхатшылардың дәмді тағамдардан дәм тату барысында, саваның гуманитарлық өміршеңдік күшінен тіке сезінуіне мүмкіндік жасады.

Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты іле қазақ автономиялы облысы саяхат негізді құрылғыларын үздіксіз кемелдендіріп, түрлі саяхат қызмет өтеуін сапаландырып, шартараптан келген саяхатшыларды шырт жаңа бейнемен қарсы алды. Күнес ауданының арат көрінісі өңірінің зерделері санды мәмет қолбасшылық етіп орталығына барсаңыз, электронды экранында тұтас өңірдегі саяхатшылар ағынының таралуы, өңіраралық автокөліктердің тасымал қуаты, автокөлік тоқтатып алаңындағы бос орын сияқты санды мәліметтер дәл бағында үстінде көрсетіліп тұрады. Нарат көрінісі өңірі бір тұлғаланған цифрлы басқару тұғырына сүйеніп, билет істері қатынас сияқты он неше кәсіптік жүйені ашып, бір экранда бір тұтас басқаруды, бір желіде орналастыруды жүзеге асырды. Көрінісі өңірі қолбасшылық орталығының меңгерушісі Ван Яңжин тұтас өңірлік санды мәліметтерді дер кезінде үстінде жинақтап, бәрін көріп отырып басқаратын болдық. Біз тағы цифрлы жүйенің дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, желідегі өзгеше саяхат жолы, тіке дыбыстық түсіндіру сияқты жаңа функцияларды үздіксіз сапаландырып, саяхатты сезінуді үздіксіз сапаландырамыз дейді.

Жазғы демалыс кезінде Текес ауданы Қаражон көрініс өңірінің саяхатшы қабылдау мөлшері үрдіс артып, көрініс өңірінде автокөлік тоқтату орны тыңнан қосылып, жаңа энергиялы зарядтау бағанасы көбейтіліп орнатылды. Әрі желіде уақытқа бөліп алдын ала келісу, куәлікті жаймалап, бақшаға кіру жаппай атқарылып, саяхатшылардың қатарға тұрып күту уақыты өнімді азайды. Тензиндік саяхатшы Чан Жимин: «Біз келген заман автокөлік кеме дайын тұр екен, қарттар мен балаларға өте қолайлы болды, тазалығы өте жақсы екен», деді. Моңғолкүре ауданы Құлжа Моңғолкүре тасжолының автокөлік тоқтату орнының иқуатын жоғалтып, тамашалауға арналған көтерме тақтайша жол салып, түрлі ерекше дәмді тағамдар жаймасын орналастырып, саяхатшыларға анағұрлым қолайлы жайлы саяхат кешірмелерін сыйлады.

Шанхайлық саяхатшы Ли Кайжун бұл жол шынында өте көркем, оның үстіне өте қолайлы. Линия бойында көрініс тамашалау текшесі, демалыс орны, тазалық бөлмесі сияқты сәйкесті құрылғыларда толық саяхат кешірмеміз өте жақсы болды деді.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда іле өзені аңғарында Бұраталы облысы Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде Алтай аймағындағы таулы өңірі шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Санджы облысының батысында Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір Байынғолин облысында таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады үрімжі қаласының оңтүстігі санджы облысының шығысында оңтүстік шинжаның батысындағы таулы өңірде шығыс шинжаның айрым жерлерінде батыс теріскейден 5 балл арасында жел соғады желеттерінде 9-да 10 балл боран болады мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады оңтүстік шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады кей жерлерде құмды боран соғады оңтүстік шинжан шығыс шинжанның жазық өңірлерінде және санджы облысының шығысында 35 селсиядан жоғары ыстық болады ақсу аймағында байынғолин облысы тұрпанның құмлы қалаларында 40 селсиядан жоғары ыстық болады байынғолин облысының оңтүстігінде тұрпанның құмлы қалаларының айрым жерлерінде 45 селсиядан жоғары ыстық болады

24 күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Біратала облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғылин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Біратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияның шынара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Мезеттік боран күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады, жел екпіні 7-8 балл боран болады, кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпаты шығыс Шинжияңда және Тарбағатай аймағында, Қарағайлы шығызы қаласында, Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-де 29 Цельсий градус ыстық болады. Атамекен жаңалықтар деген айдарды тыңдаңыздар. Бингтандағы орындар жұмыстандыру, текшесін орнату, кәсіптік шеберлікке баулу күрісін өрістетіп сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстарына, шаруашылық құруына көмектескендігін таныстырайық.

Биыл жыл басынан бері Бингтонда орындары жоғары сапалы толық жұмыстануды жүзеге асыруды нысана етіп, жұмыстандыру текшесін орнату, кәсіптік шеберлікке баулу курсын өрістету сияқты тәсілдер арқылы түйінді қауымның жұмыстануына, шаруашылық құруына көмектесіп, халық тұрмысындағы нақты істерді шын ниет, шынайы сүйіспеншілікпен ойдағыдай істеді. Таяуда Тянфу қарттарды күтімге алуға қызмет етеу шекті жауапкершілік серіктестігі әскери тыңғыруші жеңге атындағы күтімдеуші шеберлігі курсын ашты. Күтуші Чан Джин осындай тәрбиелеу арқылы қарттарды күтімге алу құрылымына кіріп қызмет істеді. Қазір де ол мерзім бойынша курске қатынасып, күтімдеуші шеберлігін құлшына үйренуде. Әскери тыңғыруші жеңге еңбек күш маркасының жауаптысы Тянфу қарттарды күтімге алуға қызмет етеу шекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Вән Шөлей былай деп таныстырды. Біздің бұл жақтағы абзалдылығымыз, іс жүзіндік жағдайымыз бар қарттар күтімханасы болғандығымызда. Тағы біздің туыттан кейінгі қызмет ету орталығымыз да бар. Біз ұстазының шәкірт тәрбиелеу үлгісінен пайдаланып, ең соңында жұмысқа орналастырамыз. жылдан бастап Бингтон 8-ші шысы шығызы қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі әскери тыңғыруші жеңге еңбек күш маркасын түйінді қалыптастырып, зейнеткерлік күтімдеу, отбасылық қызмет өтеу, нәрестелерді күтімдеу, мәпелеу сияқты көп түрлі қызмет орнындағы адамдарға бағыттап, жалпы барыстық жүйелі кәсіптік шеберлікке баулу курсын өрістетті. Қазіргі дейін әскери тыңғыруші жеңге еңбек күш маркасы бойынша тәрбиеленген адам саны 23 мың адам реттен асып, кәсіппен шұғылданушылардың айлық кірісі орнықты 4500 юаньнан асты.

Биыл жыл басынан бері Бингтон 13-ші шысы Синьчин қаласы бірқатар шаралары қолданып, жоғары сапалы толық жұмыстанудың пайдасы арқылы анағұлым көп бұқараны игілікке кенелтті. Хоженек салаң өткізген 2026 жылғы үй мүлік басқарушыларын тәрбиелеу курсында сабақ өтетін оқытушылар үй мүлік басқару қызмет орнының міндеті қызмет етуді арнаға түсіру барысы, үй мүлік иелерімен қарым-қатынас жасау шеберлігі сияқты мазмұндарды егжей-тегжейлі түсіндіріп, тәрбиелеуге қатынасушылардың үйренуіне, есте сақтауына, пайдалануына мүмкіндік жасады. Тәрбиеленуші Жанже, мен үйренген білімдерімді жүзінде қызмет барысында қолданып, үй мүлік иелеріне анағұрлым кәсіптік, анағұрлым етене қызмет өтеймін деді. Бингтон 13-ші шысы Синьчин қаласы кәсіп саласын дамытып орналастыруларын тиянақ етіп, кәсіптік шеберлікке баулуды ұдайландырып өрістетіп, түрліше саладағы түрліше жас шамасындағы, түрліше жұмысқа орналасу қажеті бар қауымның даму талабына жан жақты үйлестірді. Биыл жыл басынан бері жиыны 2936 адам рет қатынасқан кәсіптік күріс ашты. Кәсіптенген қауымға анағұрлым ойдағыдай қызмет ете үшін 13-ші Синьчин қалалық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру мекемесі кәсіпорындардың жұмысшы қабылдауы, бұқараның жұмыс іздеуі сынды қос бағытта арнаны белсене ашты.

Енді арындаған Шинжаң айдарында тарым мұнай алабы таратқан жасыл электр жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асқандығын таныстырайық. 6 айының 30-шы күніне дейін тарым мұнай алабының фотоволттық электр тарату мөлшері жиыны 5 миллиард киловатт сағаттан асты. Бұл 1 миллион 500 мың тонна өлшемді көмірдің орнын басып, 3 миллион 900 мың тонна көмірдегі қос тотығының шығарылуын азайтумен барабар. Бұл жасылға төмен көміртектіге бұлыш жасап дамуды ілгерілетуде, сыртқа таза энергиямен қамтуды кеңейтуде, экономиканың халық тұрмысының жақсаруына дем беруде келелі мәнге ие.

Соңғы жылдары Таран мұнай алабы мемлекеттің құмды шөл, құбаныз, қағырдала жаңа энергия базасы құлысы ұраймақты игеріп, мұнай, табиғи газ, жаңа энергия кәсіптерінің сәйкесті дамуын зор күшпен ілгелетіп, жаңа энергиялы фотоволттық электр тарату нысанын белсене жобалап, орналастырып, фотоволттық электр станциясының жұмыс жүргізуін күшейтті. Синьянда құмды боранда ауа райы жиі болуы, маусым алмасқанда температура парқы зор болуы сияқты тиімсіз факторларға меңзес. Тарым мұнай алабы шу аппаратымен шарлап тексеру, құлтемірмен тазалау бірлескен, зерделі жұмыс жүргізу қорғау үлгісінде жаңалық ашып, шу аппаратының инфрақызыл сәулелі ай-ай кескінін парқтау есептеу әдісі арқылы фотоволттық бөлшектердің кір басуы, зат түсу сияқты кінараттарды зерделі парықтауды және қосымша тұжырым жасауды жүзеге асырып, әрі құлтемірмен фотоволттық тақтаны автоматты тазалап, фотоволттық электростанциясының жоғары өнімді айналымын пәрменді кепілмен қамдады.

Еліміз бойынша қалауыл тұрғындарының күндік орташа тұрмыстық электр тұтыну мөлшері бойынша есептегенде осы 5 миллиард киловатт сағат жасыл электр шамамен 4 миллион 500 мың адамның бір жылдық тұрмыстық электр пайдалану қажетін қанағаттандыра алады.

санаққа қарағанда биыл алдыңғы жарты жылда тары мұнай алабы жиыны 1,383,000,000 кВт жасыл электр өндірген. Мұның ішінде алтыншы айда электр тарату мөлшері 300,000,000 кВт-тан асып, бір айдағы электр тарату мөлшерінің ең жоғары рекордын жаңалаған. Соңғы жылдары тары мұнай алабы ілгерінде кейінді Лопнур 100,000 кВт, Чарчен 100,000 кВт, Қағылық 500,000 кВт, Пайзават 600,000 кВт, Корла Шанку жоғары жаңа технология кәсібін ашу районы 1,300,000 кВт сияқты фотоволттық электр тарату нысанын салып, жалпы генератор агрегаттарының көлемі 2,600,000 кВт-қа жетті. Тарым мұнай алабы Такламакан шөлінің қойнауында және жиегінде жалпы генератор агрегаттарының көлемі 15,166 мегаватт-қа жететін жарық жылу нысандары шоғырын құрып, күн энергиясы, жарық жылудан пайдалану сияқты көп энергияны тоғыстырғандықтан бірін-бірі толықтайтын экологиялық шеңбер күн сайын кемелденді.

Қазір тар мұнай алабы жаңа бір топ жаңа энергия нысандарын шоғырлы құруда. Бұл мұнай табиғи газ кәсібінің өнімді арттыру, жасылды кеңейту фотоволт нысаны мен ірі тұрпатты шоғырлы фотоволт базасы сынды екі үлкен түрді қамтиды. Барлық нысандардың биыл түгелдей салынып болуынан әрі тораптандыру шарт жағдайын әзірлеуінен үміт бар. Межементіңнан атқан жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1,800,000 киловатт болып, жасыл төмен көміртекті дамуға пәрменді қозғаушы күш топтайды.

жүргізілгелетті. Биыл жүнгі мұнайы табиғи газды бұл шекті серіктестігінің тұңғыш жасыл электрді тіке жалғау нысаны Шайыр ауданы Фумен өңірі фотоволттық жасыл электрді тіке жалғау нысаны сәтті бекітілді. Жұмыс бастау алдында тұр.

750 мың киловаттық жел электр фотоволт энергия сақтау нысанының алдыңғы мерзімді қызметі жеделгілетілді. Нысан тенақтанғаннан кейін Тары мұнай алабының жел электрін ашу саласындағы бостықты толтырады.

Ауа райы мәліметін тағы бір қайталайық. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында қарамайлы шақасы бірімжі қарасы Санжы облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы жерлерде Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байғұлин облысындағы таулы өңір Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағының кей жерлерінде Алтай аймағындағы таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Санжы облысының батысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір Байғұлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 9-10 балл боран болады. Мезеттік боранның күші 11-12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан шығыс Шинжанда және Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байғұлин облысы Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кей жерлеріндегі ең жоғары ауа температурасы 40 Цельсий градустың үстіне шығады. Байғұлиннің оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Жиырма төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңір Байғұлин облысындағы таулы өңірде Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда Іле өзені аңғарында Бұратылау облысы Тарбағатай аймағында Алтай аймағындағы таулы өңірде Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Санжы облысындағы таулы өңірде оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзені аңғарында Бұратылау облысының шығысында Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде Санжы облысының шығысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде шығыс Шинжаның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран бар. Мезеттік боранның күші 7-8 балл айналасында болады. Кей жерлерде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпаты шығыс Шинжанның жазық өңірлерінің көп санды жерлерінде және Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласында Санжы облысының шығысында 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

25 күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласында, Санджо облысы

оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Пайынглин облысындағы таулы өңірде, Қомыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағындағы таулы өңірде, Сарынж облысы Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Пайынглин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санж облысының шығысында, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірде, шығыс Синьцзянның кей жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желетерінде 9-да 10 бал боран болады. Оңтүстік Синьцзян ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Синьцзян ойпаты шығыс Синьцзянның жазық төңірлерінде және Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында Қарамайлы қаласының кей жерлерінде 35 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Хотан аймағының шығысында Байынғылин облысы Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Байынғылин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 45 градустан жоғары шыжыған қатты ыстық болады.

0: Жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарында таныстыру мақаласын тыңдаңыздар. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы бингтәні 8-ші шысы 143-ші түәні 9-ші лен партия ешекасын таныстырамыз. Дәлі қазір бүйрек шаптал пысып базарға салынады мезгілі. Синжан өндіріс құлыс бингтәні 8-ші шысы 143-ші түәні 9-ші ленінің шаптал бақшасының барлық жерінде қарбылас жұмыс істеп жатқан бейнелері көзге шалынып, үзіп теріп жәшіктеу тіке таратылым зат жөнелту дейсіз бе, мола нұмалған көрініс жарыққа шықты. Оның ішінен осы Лем партия шекасындағы партия мүшелерінің бейнесін үнемі көрді.

жетінші айдың бірінші күні Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Бингтуаның 8-ші шысы 143-ші туаны. 9-ші Лен партия ячейкасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. 9-ші Ленға барғанымызда тегісте таптаза әуелгі мақсат жолы бүйрек шаптал бақшасына тұтасыпты. 2022 жылы 7-ші айда басшы Жи Шижинпин Шинжанға қызмет тексерген кезде Аптыгүлік пен Бингтуаның 8-ші шысының 143-ші туанына келіп, тексеріп, зерттеу жүргізіп, Низі ханның отбасының шаптал бақшасына келген болатын. Әр жолы сол көріністі еске алғанда Низі хан қатты әсерленеді. Ол өмірімдегі ең даңқты іс басшы Жимен кездескенім болды дейді.

тоғызыншы Лем партия секасының Шуде Лем басқару комитетінің жетекшісі Тави Сен бас Шудидің ықыласты тапсырмасын есте берік сақтап, жаңа дәуірдегі Бинтуаның хикаясын ойдағыдай баяндау үшін тоғызыншы Лем партия секасы жиырма неше жас партия мүшесінен таңдаулы жұмысшы қызметкерлерден ұйымдасқан ерікті қызмет өтеу үгіт лекция отрядын бастамашылдықпен құрды, деді Низыхан, солардың бір мүшесі. Ерікті қызмет өтеу үгіт лекция отрядіне қатынасқаннан бастап Низыхан үнемі кәсіпорындарға, мектептерге, органдарға барып арнаулы тақырыпта үгіт лекция жасап, өзінің төл кешірмелер арқылы бас Шуджидің көңіл бөлуі, қамқорлық жасау

айналаңдардың тұрмысы өзгерісі және бүйрек шаптал кәсібінің дамы барысын баяндады. 9-шы Лендан Изыхан сияқты бастамашылдықпен ауқаттанғандары бастамашылдықпен үгіт лекция жасаған партия мүшелері ішінара емес. Олар өз ісін өз айту тәсілі арқылы бас шужидің тапсырмасын жұмысшы қызметкерлер арасында ауыздан ауызға таратты.

Қазір осы әуелгі мақсат жолы жеміс бақшасын тұтастыратын халыққа қолайлы жолған емес. Онан да маңыздысы 9-шы Лем партия ячейкасының партия мүшелерінің партиялығын шыңдайтын, қызыл генді жалғастыратын жанды оқулығы болып, Лен үйлердің партиялық тәрбиесін ұдайландырып өрістетуінің нақты сабаққанасына айналды. Соңғы жылдары 9-шы Лен жылына орта есеппен бүкіл еліміздің жер-жерінен келген үйрену, тексеру зерттеу ұжымынан 200 неше топта 20 мыңнан астам адам рет қабылдады. Көпшілік әуелгі мақсат жолында жүріп, көсемнің қамқорлығын ішкерлей ұғынып, партия құрылысының жетекшілігіндегі лендилердің гүлденуі әмілиятынан нақты орында куә болды.

тоғызыншы Лениннің көп жылдық бүйрек шаптал егуі тарихы бар, бірақ үш жылдың алдында шаптал егетін диқандар шаптал ағашының қыс маусымында үсікке шалдығуы, дерттербезден, зиянды жәндіктерден сақтанып және оны тізгіндеу қиындығы зор болудан уайымдайтын. Көне кәсіп сарасын қайткенде тың өміршеңді күшке ие етуге болады. Тоғызыншы Лен партия ячейкасының жауабы: ячейканы кәсіп тізбегінде құрып, партия мүшелері бірінші шепте атой салу болды. Тави Сен былай деп таныстырды: тоғызыншы Лен партия ячейкасы дәстүрлі партия группасын құрып үлгісін бұзып, партия группасын тікелей тұтасқан бүйрек шаптал бақшасы мен Джеймс Орманның сауда базарына құрып, әрбір партия мүшесіне партия мүшелері атаушылары қызмет орнын белгіледі. Сонымен бірге ячейкадағы партия мүшелері көне жеміс бақшаларын жаңалау дәрежесін жоғарылатып қимылына ырықтылықпен қатынасып, жұмысшы қызметкерлермен тоқарамен бірге жеміс орманын сату көшесін құрып, Чиңдун Шунфың сияқты жедел жеткізу серіктестіктерімен бүйрек шаптал бақшасына тұруға ырықтылықпен түйлісіп, үзу теру, зат жөнелту бір бекет үлгісінде ұштасуды жүзеге асырды. Бір жүз қырық үш бүтін оннан тоғыз ауыл шаруашылық өнімдері өңірлік әлеуметтік әйгілі маркасын тіркеуге алдырып, 143-ші тән бүйрек шаптал мамандар қызмет пункін құрды. Партия құрылысы жетекшілік еткен бір қыдыру шаралар бүйрек шаптал кәсібінің тың өміршеңдік күшін тасқындатты.

партия ячейкасының жетекшілігі мен партия мүшелерінің үлгі көрсетіп бастауында анағұрлым көптеген шаптала егетін диқан өздерінің шаптала ағашының дәрежесін ырықтылықпен жоғарылатты. Шаптала егетін диқан Лианчидің шаптала екеніне көп жыл болған. Алдыңғы жылы алды болып өзінің шаптала ағашын түгелдей сапалы жаңа сортқа ауыстырды. Қазір оның 40 мыңнан астам жеріндегі жаңа сортты бүйрек шаптала артатынан жеміс берді. Сапалы бүйрек шаптал көптеген толайым сатушы саудагерді атыз басына барып сатып алуға барады. Өзі жан жаққа шапқылап сату жолын

Бұл ғана емес, 9-шы лиен кәсіп саласының дамуын онан ары ілгерілету үшін ауыл шаруашылығы мен саяхатты тоғыстырудың жаңа үлгісі жөнінде белсене ізденіс жасап, бүйрек шаптал жиналысы, шаптал гүлі мерекесі сияқты қимылдарды өткізіп, таңдаулы саяхат линиясын ашып, жылына 500 мың адам рет саяхатшы қабылдап, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жүзеге асырып, бүкіл еліндегі шаптал егетін диқандардың жылдық кірісін 2 миллион 200 мың юаньнің үстінде арттырды.

кәсіп саласының гүлденуі заттық негізді бекемдеп, тыңғылықты басқару Лендидегі жұрт тілегін ұйыстырды. Лендидің дамуында қиын мәселелерге меңзес, 9-шы Лен партия шекасы жұмыс болса жақсылап ақылдасуға, көптің ісін көппен ақылдасуға табанды болып, өркениетті жиынтық нөмір арқылы басқару тізімін атқарып, маңайындағы адам, маңайындағы істер арқылы жұмысшы қызметкерлерді, бұқараны тәрбиелеп жетектеді.

сонымен бірге торкөздендіріп жөнге салудың жауапкершілігі атызын ішкерлей ілгерілетіп, партия мүшелерін торкөздендіріп басқаруға тоғыстырып, әрбір партия мүшесі аумақтар бойынша жұмысшы қызметкерлерді бұқараны көтермеге алып байланыс жасады. Партия шекасы көкейтесті мәселелерді тұтас барыс бойынша қадағалап шешіп, ықыласты қызмет етуді жұмысшы қызметкер бұқараның жүрегіне ұялатты. Давишен мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымысында сазор таңққа ие болу көпшіліктің негізгі сатыға тамыр тартып, жұмысшы қызметкерлерге бұқараға қызмет етеуін мойындағандық. Оның да маңыздысы көпшілікті қайраттана алға ұмтылуға жігерлендіретін қозғаушы күш болмақ деді.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян广播电视台, Хасакөйі广播, 全天播音现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималайын денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы.

0: Райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Бағдарламамызды тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарлама мазмұндары 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1,331,000,000 болып, қамсыздандыруға қатынасы мөлшері тұрақты 95% сақтады. 24 түрлі әйел мен емдеу жағдайы Ақсу аймағында тиянақтанды деген хабарларымызды тыңдайсыздар. Үлкен шілде амалында қалай күтіну керек, шыздауды қалай бәсейтуге болады деген мазмұндарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда 2025 жылғы емдеу қамтамасыздандыру істерінің дамуы жөніндегі санақ мазмұндамасын жариялады. Мазмұндамада көрсетілімше 2025 жылдың соңына дейін еліміз бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам саны 1,331,000,000 болып, қамсыздандыруға қатынасы мөлшері тұрақты 95% сақтаған. 2025 жылы еліміз бойынша негізгі емдеу қамсыздандыруды біртұтас жоспарлау қорының сол мезгілдегі қалдығы 525,772,000,000 болып, қор айналымы жалпы жақтан орнықты болған. Таяуда Ақсу аймағы, аймақ аудан, ауыл, қыстақ 4 дәрежелі емдеу бөлтекшесіне сүйеніп 24 түрлі өлшемденген жасанды зерде емдеу қолданылмалы жағдайын біртұтас жоспарлап тиянақтандырып, науқасты тексеруден бұрын, науқасты тексеру барысында науқасты тексеріп болғаннан кейінгі біртұлғаланған зерделі емдеу қызмет өтеуінің жаңа жағдайын қалыптастырды. Кескін арқылы диагноз қою жағында өңілік кескін арқылы диагноз қою орталығы өкпе бұдырмағы қабырға сүйегі сыны үлкен миды қан мен қамдау. Балалардың сүйек жасы сияқты 11 түрлі арнаулы AI талдау жасау жүйесін біртұтас орналастырып, кескін санды мәліметтер бұлттық терминал мен сәйкесті болуын зерделі алғашқы сараптауды жүзеге асырды. Миға қан құйылу ауруының көп туылуына қарата үлкен миды қан мен қамдау мен бас мойын қан тамыры AI жүйесі қан тамырды қайта құруды, тарайу жүйесі дәрежесін өлшеп есептеуді, құю кемістігін санға айналдырып бағалауды автоматты орындап жұмыс уақытын барынша қысқартады. Қазір AI көмекшісінің алғашқы диагноз қоюдағы парықты түзетудің өнімділігі көрнекті болып, шипақанаттап қайталай тексеріп жағдайы көрнекті азайды. Аймақта 10 шипақананың кескін арқылы диагноз қою дәлдігі 3А дәрежелі шипақаналармен ұқсас өлшемге жетті. Клиникалық диагноз қою емдеу және сапасын басқару жағында емдеу бөлімдер ара есеп жабу терминалы дәрі пайдалану үйлесімділігі дәріні қатар ішудегі тиім салынатын істер, дозасын тексеріп сияқтыларды нақты үстінде тексеріп, емханада емделу мен ауруханаға жатып емделудің тұтас барысындағы диагноз қойып емдеу әрекетін жүйеге түсірді. Жүрек суреттеуші пен диагноз қоюда AI зерделі алдын-ала тұжырымдау мен шипагердің қосқабатты тексеруін бірлестіру үлгісі қолданылып, қалыпты жүрек суреттеуші пен тез жылдамдықпен алғашқы екшеудің, қалыпсыз толқынға автоматты белгі қоюдың орташа тұжырым жасау уақыты 5 минуттан 2 минутқа қысқарды. Қазір AI көмекшісі шамамен 50%-дық алғашқы екшеуден өткізу қызмет мөлшерін ұсынып, қызмет өнімділігі барынша жоғарылады. Бұдан сырта аймақ жұмыс шипагерлігі зерделі қызмет өтеу жүйесін құрып, зерделі жұмыс шипагерлігі рецептін таныстыру, жұмыс шипагерлігі ауру мысалдары бойынша сапасын меңгеру, рецепті автоматты тексеріп бекіту сынды үш түрлі

арқылы зерделі диагноз қоюға жетекшілік етіп, ауру жағдайын қосымша өзі тексеру және саламаттық үгіт тәрбиесі сынды үш үлкен иқуатты желіге шығарады. Ей, ай зерделі диагноз қоюға жетекшілік ету бір бекет үлгісіндегі алдын ала келісу жүйесі жеті көбейтілген 24 сағат, яғни бір аптаның жеті күнінде тәулік бойы желіде алдын ала сұрап диагноз қою. Уақыт кезеңіне бөліп тәлімеде лауру көріп, диагноз қою формасында күніне орта есеппен 1000 реттен астам бұқараның кеңес сұрауын қабылдап, емханада тексерілу уақытын орта есеппен 41% қысқартты. Сонымен бірге аймақ 24 сағат AI психологиялық қызыл линиялы телефоны және WeChat шағым бағдарламасы арқылы психологиялық кеңес берудің қосарнасын ашып, жылына 2000 реттен астам психологиялық жақтан жөн сілтеді. Әрі мазасызданып жабырқау сияқты қауіп-қатері жоғары адамдарды зерделі парықтады. Сондай-ақ бір кнопкамен арнаулы бөлімге ауыстырып, диагноз қою арнасын тұтастырды. Тұтас AI қолданылманы жүйесімен бір бекет үлгісіндегі алдын ала келісумен бөлімдер ара есеп жабу барысы саңылаусыз ұштасып, диагноз қоюға жетекшілік ету, саралап тексеру, рецепт тексеру, есеп жабу, аурулардың жағдайын ұғысу сынды кемелді жабық айналымды қалыптастырды. Бөлімдер ара есеп жабу әрқайсы клиникалық бөлімдерді қамтыды. Емделудің қауырт мезгілінде ақы тапсыру терезесінде қатарға тұратын адам саны 30% азайды. AI емдеу жағдайының көлемденіп тенақтануына байланысты емдеу қызметкерлерінің диагноз қою, емдеуге жатпайтын құжат кескін көру қызмет көтерімділік мөлшері 20% азайды. Күрделі ауруларға диагноз қоюдың дәлдік мөлшері 13% жоғарылады. Негізгі саты емдеу құрылымдарының алғашқы диагноз қою көтерімділік қуаты 24% жоғарылап, бұқараның жалпы тұлғалық емделу уақыты 40% қысқарды. Әрі жалпылық емделуге разы болу дәрежесі 98%-ді тұрақты сақтады. Ақсу аймағы 24 түрлі AI қолданылымының 3-5 жыл ішінде барлық емдеу құрылымдарын жаппай қамтуын бар күшпен ілгерілетіп, көп моделді кескін AI диагноз қою моделін жаңалап сапаландырып, өңірлік емдеу бұлттық текшесіне сүйеніп, қауіпсіз ережеге үйлесетін жергілікті орын емдеу сенімді санды мәлімет жинағын құрып, оңтүстік Синжанның ауру түр ерекшелігіне үйлесетін арнаулы емдеу үрі модел технологиясын жетілдіріп, AI жүйесінің алдын ала келісу, есебі жабу, алыс аралықтан емдеу сынды ішкерлей тоғысымын үздіксіз күшейтіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын шекара өңір. Жасанды зердемен өкімет ашқан шипақаналардың жоғары сапалы дамуын бірлестіріп үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, әр бұқарасының емделудегі табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін шынайы жоғарылатады.

Ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының оңтүстік өңірінде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде, аз жаңбырды, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Баянгүлин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады, іле өзен аңғарында. Бұратала облысы Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңір Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Санжа облысындағы батысында, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Баянгүлин облысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысының шығысында, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-10 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң, шығыс Шинжаңның жазық өңірлерінде және Санжа облысының шығысында 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ақсу аймағында Баянгүлин облысы Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустан жоғары ыстық болады. Баянгүлин облысының оңтүстігі Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үлкен шілде амалында қалай күтіну керек? Бүгін біз 24 амалдың ішінде үлкен шілде амалын қарсы алып отырмыз. Үлкен шілде амалы чыңылыңғыр ыстықтың шегіне жеткендігінен дерек береді. Үлкен шілде амалының келуі еліміздің басым көп өңірлерінің шыңылыңғыр ыстық мезгілге өткендігін түсіндіреді. Ендеше осы кезде біз қалай күтініп денсаулығымызды қорғауымыз керек? Үлкен шілде амалында күн қатты ыстық болатындықтан көпшілік сыртқа шыққанда сөз жоқ ыстықтан сақтанып, дене температурасын төмендетуді ойдағыдай істеу керек. Күндік жалпақ күн қағарлы шапкі сияқты құралдарды дайындап сыртқа шыққанда ультракүлгін сәуле күштеме жеткен мүмкіндігінше соқпауымыз тиіс. Киім кешек жағында мақта, кендір, жібек сияқты табиғи талшықты материалдардан тігілген киімдер жақсы болады. Киімді үнемі ауыстырып, терінің тазалығын, құрғақтығын сақтап, терлегеннен кейін денені дереу құрғақ орамалмен құрғатып, сүртіп, үнемі жуынуымыз керек. Ауа реттегіш қойылған бөлмеде ұзақ болмауымыз, буынды қорғауға көңіл бөліп, ауа реттегіштен шыққан желді денеге тура қаратып, тіке бүлетпеуіміз керек. Үлкен шілде амалында көпшілік рухани жақтан күтінуді жақсы істеуге көңіл бөлуі, барлық іске дағдылы көңіл күйме мәміле жасауы, шектен тыс қатты қуанбауы, қатты ашуланбауы керек. Әсіресе орта жастағылар мен қарттар ми қайнаған ыстықтың мазалауына ұшырағанда жүрек соғуы, қалыпсыз болу, қан қысымы жоғарылау сияқты мәселелер оңай туылады. Сондықтан жаз маусымында көңіл тыныштығын ойдағыдай сақтау керек. Шіліңгір ыстықта қатықсыз оңай қорытылатын тағамдарды тұтыну, қатықсыз тағамдар арқылы энергия толықтауды, денені қуаттандырып, ыстықты қайтаруды негіз етіп, көкірді қуаттандырып, асқазанды күтімдеу қажет. Қоректігі мол көкөністер мен жеміс жидектерді, белек құрамы мол тағамдарды көбірек тұтыну керек. Мысалы, бұршақтан жасалған өнімдер, балық, ащы шаяны, қара кесек ет, үйрек еті, есек еті сияқтыларды көбірек тұтыну керек. Ыстық күнде қой етін жеу жұңы шипагерлігіндегі көктем мен жазда қуаттылық тауы көзқарасына үйлеседі. Ол әрі денені жылытады, әрі тер шығарып уыттайды дейді. Дене қуаты әлсіз адамдарға тіпті де үйлеседі. Көпшілік тағы жем жеміл, ұл сарымсақ, сіркесі оны лайықты тұтынса, әрі бактерияны жойып аурудың алдын алады, әрі көк бауырды қуаттандырып тамаққа болған тәбетті ашады. Күн ыстықта тамаққа тәбеті тартпаған кезде аштық ұяр қалуен, ашты қарағымық сияқты кейбір ашты тағамдарды тұтынуды сынап көрген жөн. Ол ыстықты қайтарып қызуды басып, көңіл күйді орнықтырып, іштегі ыстықты айдайды. Ақсын бұл бұршақ, түйнек қонақ дәні, тұңғиық дәні, тікенді тұңғиық дәні сияқтылардың көкбауырды қуаттандыру ролы өте жақсы болады. Көкбауыр әлсіреген науқастарды жазда азық-түлікпен емдеудегі тамаша өнім есептеледі. Шіліңгір ыстықта тер көп шығатындықтан дене сұйықтығы оңай сарып болады. Ләләгүлі, қоңырауша, спарша өсімдігі, джунго лимоншасы, қара бөрік сөлі сияқтылар денені қуаттандыру, терді басу, дене сұйықтығын молайтып, шөлді басу ролына ие. Бұларды дәрілік тағам ретінде пайдаланса да болады.

жаз маусымында көп тілейтіндіктен адамдар сулы уағында толықтауға көңіл бөлу керек. Мұнда қалыпты температурадағы қайнаған су ішсе үйлесімді болады. Өзінің жағдайына қарай минералды су мен тұзды суды лайықты мөлшерде ішіп, тер шығу себебінен зая болған электролиттерді толықтаса болады. Үлкен жылдам алдында тағы суық сусындарды көп ішуден сақтануға көңіл бөлу керек. Үлкен шілде амалында дене шынықтыруда таңертеңгі немесе кешкі уақытты таңдау керек. Қатты ыстықта әрекет жасаудан сақтану қажет. Мұнда көпшілік салыстырмалы жайлы қимылдарды таңдаса болады. Мысалы, 8 құрамды гимнастика, тәжи жұдырықкерлігі, сейілдеу, баяу жүгіру сияқтылар. Қатты шаршап шалдығудан, көптелеуден сақтанып әрекет жасағаннан кейін лайықты мөлшерде жылы қайнаған су ішіп дене сұйықтығын толықтау керек. Үлкен шілде амалында адам денесіндегі тер оңай буланбайды, немесе жоғары температурада тер көп шығады. Мұндайда адам денесіндегі су дер кезінде толықтанбаса оңай ыстық өтеді. Күнделікті тұрмыста күтінгенде ең маңыздысы ыстық өтуден сақтану қызметін жақсы істеу керек. Ұйықтағанда салқын ұйықтайын деп жеңіл жамылып жата салмау, жел өтетін жерде ұйықтаудан сақтану, суық тиіп ауырып қалудан абайлау керек.

Ортаның салқын болуын сақтау, терезені ашып ауа алмастыруға көңіл бөлу, арай ауа реттегішті немесе желдеткішті лайықты пайдалану, орта температурасын төмендету керек. Ауа реттегіш қойылған бөлменің температурасы мен сырттағы температураның парқы 17 градустан асып кетпеу керек. Терлегеннен кейін тұмауратып қалудан сақтану үшін желдеткіштің немесе ауа реттегішінің жел шығаратын аузын өзіне тіке қаратып үлдетпеу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Іш жұздауды қалай бәс етуге болады деген шағын сауат. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз тамақтан кейін жарым сағатта төрт саусақты біріктіріп, төс сүйегінің астынан бастап, дененің дәл орта тұсын бойлап, кіндікке қарай 30 рет баяу итеріп сылау әрекеті.

Тамақтанып болған соң ішіміз сыздайды. Бұл желдің беталдарлы белі шапқылауынан емес, қайта асқазанға тамақтың жиналып жиырылуы, баяулап тамақ жиналып және қысымның пайда болуынан туындайды.

біздің асқазанымыз жоғарыдан төмен қарай қиғаш орналасқан. Тамақтанғаннан кейін асқазан жоғары бөліктегі асты төмен қарай ығыстырып, қорытуды қажет етеді. Саусақ пен көкірек тұсынан кіндікке қарай баяу итеріп сылау дегеніміз асқазанның қалыпты қызмет бағытын бойлап, оған жылырайлы қосымша сыртқы күш істеп, тағамның төмен қарай жылжуына көмектесу, сонымен бірге асқазанның қысымын жеңілдету болмақ.

Жұмыс барысы өте қарапайым. Төрт саусақты біріктіріп, саусақтың ұшын терге мықтап тиістіреміз. Төс сүйегінің ең астыңғы жағынан көкірек тұсындағы ойыс орнынан бастап, лайықты күшпен төмен қарай итеріп, кіндіктің үстіңгі жағына дейін жеткіземіз. Әр рет шамамен 2 секунд, жалғасты 30 рет қайталаймыз. Итеру барысында іштен шұрылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Ол асқазан ішектің жиырылуы сигналы. Бүгін сірей тамақтанып ішіңіз қатты сіресіп сыздаса, ас қорытуы дәрісін ішуге асықпаңыз. Оның орнына отырып, саусағыңыз бен құрсағыңызды жоғарыдан төменге қарай неше 10 рет итеріп сылаңыз. Ішіңізден шұрылдаған дыбыстың шыққаны азықтың төмен қарай жылжығанын білдіреді. Қолыңыз ас қорытуға көмектесетін кішкентай көмекші. Баяу әрі еппен итерсеңіз, дәрі ішуден әлдеқайда жайлы болады. Thank you.

Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағында, Алтай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласында, Бүрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы алқаптарда, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының айрым жерлерінде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Санджы облысының батысы, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санджы облысының шығысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияның айрым жерлерінде, батыс солтүстіктен 5 сыпайын арасында жел еседі, жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, мезеттік боран күші 7-8 балл айналасында болады. Айрым жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран шығады. Шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде және Санджы облысының шығысында 35-30 градустан жоғары ыстық болады. Ақсу аймағында Байынғолин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде 45-30 градустың үстінде ыстық болады. Ертең, яғни 24 күндізінен түнге дейін солтүстік Шинжияның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Іле өзен аңғарында, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігінде, Санджы облысының шығысы, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, шығыс Шинжияның айрым жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Мезеттік боранның күші 11-де 12 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжияның ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, жел екпіні 7-8 балл боран болады. Кей жерлерде оқсамаған дәрежеде құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанның жазық өңірлерінде 35-30 градустан жоғары ыстық болады. Қотанай аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40-30 градустың үстінде ыстық болады. Байынғолиннің оңтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қалаларында 45-30 градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты болады, 21-29 селси градус болады. Батыс солтүстіктен 3-4 балдай жел еседі.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Хыжың ауданы Кірғұт ауылының ауыл саяжайы малшылардың ауқаттану жолын нұрландырды. Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шуи Хойджин сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақтағы жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектесті. Мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы Тұрпан қаласы Гаучаң районының Яр қалашығы жаңа қала батыс қақпа қыстағының партия бас жәшекасы партия құрылысы арқылы балдай тәтті кәсіпті құруға жетекшілік етті. Тарбағатай аймағының Синлиан 100

0: 69 бидайынан жоғары өнім алудан үлгі көрсету атызында тағы да тамаша нәтиже жаратылды деген мазмұндағы хабар мақалаларды тыңдайсыздар. Иә, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
0: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі, жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

бүгінгі ауыл-қыстақты аралап, ауыл-қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында біз Хыжың ауданы Кырғұт ауылына барып, ауыл саяжайының ауыл тынысын сезінейік. Таяуда Тяньшань тауының қойнауындағы Хыжың ауданы Кырғұт ауылы Найт қыстағының, Хорқат қыстағының саяхат ортасы думанға бөленді. Атын естіп жер-жерден ат басын осында бұрған саяхатшылар салқындап, саяхаттап. Бүкіл ауылдың ауыл саяжайындағы чатыр үйлер қонақтарға лық толып, чаттық үні толастамады. Қош иіс аңқыған ерекше сиыр, қой еті, мал шаруашылығы өңірі, мәдениет саяхат істерінің гүлденуінің, малшылар кірісінің артуының тамаша картинасын салды. Кырғұт ауылы Тяньшань тауының қойнауына орналасқан, кілең мал шаруашылықпен шұғылданатын ауыл. Мұнда жиыны 457 малшы отбасы бар. Бұл араның экологиялық көрінісі көркем. Мемлекет дәрежелі байырғы қыстақ орналасқан. Қойтас сайы, Сақарадағы сынтас сияқты сапалы мәдени саяхат байлығы бар. Жазда тау гүлдері құлпырып, климаты салқын болып, ыстықтан сақтанатын тамаша саяхат орны саналады. Өзгеше экология мен гуманитарлық байлыққа сүйенген жергілікті орын ауыл қыстақ саяхатын зор күшпен дамытқандықтан ауыл саяжайы кәсібі үздіксіз зорайып, малшылардың кірісін арттырып, ауқаттануының маңызды тірегіне айналды. Қазір Кырғұт ауылы 60-неше ауыл саяжайының 500-ден астам чатыр үйдің кәсібін дамытып отыр. Саяхат кәсібінің қарыштап дамуы малшылардың таудан шықпай-ақ кірісін арттырып, ауқаттануына мүмкіндік жасады. Өздері баққан сиыр қойдың еті, өзгеше жергілікті ерекше өнімдерді сыртқа тасымалдамай-ақ, саяхатшыларды тікелей қамдап, кірісті арттыру арнасын барынша кеңейтті. Малшы допта бүкпесіз тұрды. Біздің ашып отырған Сақырадағы сынтас мал шаруашылығы қалықты қоналқымыз әр жылы саяхаттың қауырт мезгілінде күніне 50-неше саяхатшы қабылдайды деді. Кырғұт жаңа түнелінен аптығылықтың сәтті қатынауына байланысты. Таулы өңірдің қатынас кеткен

Бергісі түбегейлі ашылып, бұрынғы тау жолы қатерлі болу, қыс маусымында тау жолы бітеліп жүру қиын болу. Саяхатшылар кіре алмаусында қиыншылық бір жолда өзгертіліп, ауыл қыстақ саяхатына қанат бітірді. Қатынастың қолайлы болуы, саяхатшы қайнарының орнықты болуы, малшылардың ауыл саяжайын дамыту сенімін анағұрлым күшейтіп, жолын анағұрлым кеңейтіп, мал шаруашылығы мен саяхатты тоғыстыру арқылы ауыл қыстақты гүлдендіруге шынайы қуат түстеп, тау қойнауындағы мал шаруашылығы өңірінің өмірчеңдік күшін тасқындатты.

Ауыл қыстақтарылып, ауыл қыстақты күлдендіруге назар салайық айдарында сіздер Хыжың ауданы Кырғұт ауылының ауыл саяжайы малшылардың ауқаттану жолын нұрландырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шүй Хуйжанның сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақты жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін баяндаймыз. Жаздың бір тал түс кезеді. Чаршин ауданы Татыран қалашығы аяққы Татыран қыстағындағы бір чаруа ауласында ауыл тынысы күшейе түскен. Қыстақ тұрғыны Ясын Сыдық пен әйелі Тұрсынгүл Мұсала ас үйде қарбалас тамақ істеуде. Үйткені Чаршин аудандық санақ мекемесінде қызмет істейтін қыздары Шүй Хуйжан осында келіп апта соңын өткізбекші болған. Көп өтпей алыстан бір жеңіл автокөлік көрінді. Көз өткір 7 жастағы кенже ұлы. Анау әпекемнің көлігі, әпекем келді деп айғайлап жіберді. Автокөлік орнықты тоқтасымен Шүй Хуйжан қолына нәрсесі бар көліктен түсті. Тұрсынгүл жебелей басып, алдынан шығып, оның қолын ұстап тұрып, «Жын-жын, зарықтыр бәрін келдің ғой. Варшан кеше телефон соғып, сенің қайтып келетінің де айтқан болатын. Біз бір үйлі жан болған қуанғалы көп болды», дейді. Ясын Шүй Хуйжанның қолындағы үлкенді кішілі дорбаларды алып қайта-қайта. Үйге қайтқан соң болды емес пе, осыншама көп нәрсені алып қайтесің. Үйде ет, көкөністің бәрі бар ғой дей берді. Шүй Хуйжан күліп тұрып, Варшан мекемеде өте қарбалас болып, уақыт шығара алмады. Апта соңында мен сөз қайтып келіп, сендермен бірге болуым керек қой, деп жауап қатты. Сөйлей жүріп, ол бұрылып, сәби бауырын көтеріп алып, одан өзін сағынған, сағынбағанын сұрады. Балақай апанық тілғатып, сағындым, мен демасыққа тарағаннан кейін әпекемді іздеп барып ойнаймын, деп жауап қайтарды. Қарапайым ғана осы диалогтар тұтас шағын ауланы мейірге бөледі. Осы мейірімнің басы 2019 жылдың қысында басталған еді. 2019 жылы 12 айда Татыран қалашығында қызмет істейтін Шүй Хуйжан мен Ясын отбасы жұп құрап туыс болады. Әке шешесі олар үлкен ұлдар болған Варшаннан қатты уайымдайтын. Варшан орталау мектеп оқуынан қол үзгеннен кейін күні бойы қыстақта бос жүретін. Болашаққа деген көзқарасы күңгірт еді. Шүй Хуйжан мұны көрген соң оны сөзсіз дұрыс арнаға түсіру керек деген байламға келеді. Сол кездері Шүй Хуйжан талай рет үйіне барып ақыл айтып, жол көрсетіп қайта-қайта тұмсығы тасқа тиеді. Варшан сыртқа шығып жұмыс істеп ақша табуды ғана ойлап, мектепке қайтқысы келмей қасарысады. Шүй Хуйжан мұнан бәз кешпей Варшан велосипед пен сыртқа шығып қаңғырғанда ол артынан қалмай ілесіп отырады. Бір айдан астам уақыт табандылық көрсеткеннен кейін Варшанның өзі бара-бара тайсағанды қойып, Шүй Хуйжан да өздігінен әпеке деп шақырып, көңіліндегі жәбір мен уайымды ақтарады. Ол, мен алғы басуға

талпынбаймын емес. Кезінде емтиханда сәтсіздікке ұшырағаннан кейін өзімді қорашсындым. Іс жүзінде қайта оқуға ерекше ынталымын, бірақ отбасымның жарт жағдайы жақсы емес. Әке шешеме артық ауыртпалық түсіруге дәтім бармады. Тек оқудан қол үзіп, ептеп-септеп күн өткеруге мәжбүр болдым дейді. Варшаның жүрек сөзін естіген Шиғу Жиннің әрі өзі көрдінеді, әрі көңілі жайығып, жабығып қалады. Қарамаққа өтпелі кезеңде өспірім сияқты болып көрінген оның тек мүшкіл жағдайда тұрғанын, алғы басқысы келмей тұрмағанын ақыры түсінеді. Оның армандаған мектебіне баруына көмектесу үшін Шиғу Жин неше рет әуре сарзанға түсіп жүріп, ең соңында Корладан Варшанға үйлесетін орта техникум мектебін табады. Оқуға сәтті түскеннен кейін Шиғу Жин Варшан алаңсыз оқып орнықты есейіп ержетеді деп ойлайды. Бірақ мектеп бітіруге таяғанда ол сабақтастармен араздасып қалып, оқудан шегініп жұмыс істеу ойына келеді. Шиғу Жин бұл хабарды естігеннен кейін қатты абыржып, онымен шын ниетімен ұзақ әңгімелеседі. Шиғу Жиннің қозауында Варшан құлшына оқып, Синьцзян қатынас кәсіптік техникалық дашесіне сәтті қабылданады. Екі жылы дашені бітірген Варшан үрімжіде қалып, бір серіктестікке кіріп, қауіпсіздік және бақылау басқару қызметіне жауапты болады. Практика мезгіліндегі айлық кірісі тұрақты 4000 юаньның үстінде болады. Қазір ол ерекше ақылды, әр айда үйіне уағында ақша жіберіп тұрады. Олын ауыз қалғанда Тұрсынгүл желпініп қалады. Ол үйде сиыр қой бар, мақталық бар. Кіріс жұмсауға жеткілікті. Оның алаңдауының қажеті жоқ. Біз оның қызметі жақсы деп, жақсы ақша жинап, қалада ертерек бас құрауын үміт етеміз дейді. Түскі тамақ үстелге қойылып, үстел палау етке толып, бір үйлі жан қоралана отырып, әңгіме дүкенін құрған кезде Варшаннан бейне жазба телефоны келіп, әпеке, егер кезінде сіз маған қайта-қайта ақыл айтып, мені оқы деп қыссамаған болсаңыз, менің қазіргі қызметім мен тұрмысым мүлде болмас еді деді. Осын айтқанда оның көзіне ыстық жас келген еді. Ақылды Варшанға қарап тұрып, Шиғу Жин оны шабыттандырып, сенің қазіргі бейнеңді көріп әпекең ерекше мақтаныш сезінеді. Сен жалғасты толық курсқа емтихан беріп, деңгейімді жоғарлатамын десең, мен сені бар күшіммен қолдаймын деді. Телефонның ана басында Варшан байыптылықпен әпеке, кезінде сізге жазған дашөге қабылдану вәде қағазын мен әлі жақсы сақтап келемін. Мен орындадым. Бүгін мен сізге бұдан кейін тіпті де құлшына қызмет істеп, сіздің және үйдегілерімнің берген бодауын ақтауға кепілдік беремін. Мен сіздің туған бауырыңыздай сізге серік болып, сізді қорғаймын деді. Шиғу Жин әсерленіп, жарайды, қайраттан, біз сенің қуанышты хабарыңды күтеміз деді. Жоғарыда Чаршин аудандық санақ мекемесінің кадры Шиғу Жиннің сүйіспеншілік арқылы ауыл қыстақтағы жастар мен өрендердің жаңа өріс ашуына көмектескен әңгімесін тыңдадыңыздар.

биылғы бірінші шілде кезінде Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында Тұрпан қаласының Гаучан районы Яр қалашығының жаңа қала батыс қақпа қыстағы партия бас яшекасына мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы атағы берілді. Бұл таңық жаңа қала батыс қақпа қыстағының көп жылдан бері партия құрылысы арқылы негізгі сатыны басқаруға, ұлттар ынтымағына, ауыл шаруашылығы мәдениет, саяхат кәсібінің тоғыспалы дамуына жетекшілік етуге табанды болғандығын марапаттау болып табылады. Кісі басына тура келетін егістік жер 0,8 мұға жетпейтін дәстүрлі қала маңы ауыл шаруашылығы қыстағынан қазіргі қыстақ өңіріндегі кәсіпорындардың жылдық өнім құны 224 миллион юаннан асатын ауыл қыстақты гүлдендіру дейін үлгі көрсету үлгісіне дейін. Жаңа қала батыс қақпа қыстағы партия бас яшекасы жаңалық ашу әмәлият арқылы партия құрылысының ауыл қыстақты гүлдендіруге жетекшілік етуінің тамаша жауабын тапсырды. Жуықта ірге тепкеніне бір жыл болған шағын аула кеңес мәжілісін ауызға алған жаңа қала батыс қақпа қыстағы партия бас яшекасының шузие Табарак Акбар әсерлене былай деді. Өткен айдың соңында қыстақ тұрғындары су үнемдеп, суару инженериясы құрылысын жүргізу барысында қалың чаң тозан көтеріліп, күнделікті жүріс-тұрысқа ықпал жеткізгендігін алға қойды. Қыстақ кадрлары сол жердің өзінде қатысты тараулармен ұштасып, құрылыс машиналарын орналастырып, құм, шағыл төсеп, чаң тозанды тежеді. Жүзім сөресінің астына кеңес үстелі қойылған. Онда қыстақ тұрғындары өздерінің қиыншылықтарын ақтара ашық айтады. Қыстақ кадрлары бұқараның арыз-армандарын бір-бірлеп тізімдеп, бір-бірлеп бітіріп, бір-бірден жауап қайтарып, қыстақ тұрғындарының ауыл қыстақты бірге құрудағы қожайындық танымы үздіксіз күшейді. Шағын аула кеңес мәжілісі тенақтануымен бірге партия мүшелерінің жиынтық нөмір арқылы басқару, партия мүшелерінің жауапкершілік атызы, партия мен бұқараның жүректес карточкасы сынды үшті бір толғаландырған партия құрылысы қызмет механизмі қатар атқарылды. Партия ұйымы партия мүшелерінің ұйымдық тұрмысқа қатынасу, қайшылықтар мен даушарларды жарастыру, қиыншылығы бар бұқараға көмектесу, ерікті әлеуметтік игілік қызмет өтеу сияқтыларды түгелдей санға айналдырып, жиынтық нөмір есеп дәптеріне енгізіп, бағалау нәтижесі партия мүшелерінің міндет өтеу өнімділігін тіке әйгіледі. Әр жылдың басында партия мүшелері қызмет өтеу міндетін өзі біліп үстілеріне алып, арнаулы жауапкершілік атызын белгілеп, жыл соңында қызметтен есеп беру, бағалау қызметін өрістетті. Бұрын көптеген партия мүшесі міндетті ырықсыз түрде орындайтын еді. Қазір ырықтылықпен бірінші чепке барып бұқараға қызмет өтеп, маған істету дейін, мен істеймінге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Соңғы жылдары жаңа қала батыс қақпа қыстағының партия құрылысы ортасы үздіксіз күшейіп, барған сайын көптеген жастар партия ұйымына ырықтылықпен жақындай түсті. Қыстақ партия бас яшекасының шужие Табарак биыл біз 35 жастан төменгі 6 кандидат партия мүшесін жаңадан көбейттік. Тағы 2000 жылдардан кейін туған партияға кіретін 3 белсендіні қабылдап, ауыл қыстақтың дамуы үшін үздіксіз жас тіректі кадрларды дайындадық деді. Жүзім кәсібі жаңа қала батыс қақпа қыстағындағы тұрғындардың кірісін арттырудағы өзекті негізгі кәсіп. Қыстақ бойынша жүзім егілген жер аумағы 1920 мың келеді. Талай жылдан бері қыстақ жүзім сортын жақсартуды орнықты ілгерілетті. Қазір 530 мың жер құнарландырылды. Осы жылы құнарландырылған жер 70 мыңдан асты. Көк жақ сияқты сапалы жас жемістемі тәтті болу әбзелділігіне сүйеніп, базар үлесін мықтап иеледі. Жаб жасыл жүзім бағында тұрған қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Асқар Мәмет берік сеніммен.
Осы жақсартылған жаңы сорттар әр жылы базарға шығарылғанда саудагерлер таласа-тармаса мөлшерлеп сатып алады деді. Сонау 2020 жылы көптеген қыстақ тұрғыны жаңа сорттарға күдікпен қарағанда Асқар алдымен өзінің үш мол жеріне сынақ ретінде екті. Жыл сайын артқан кіріс қыстақ тұрғындарын көңілдеріндегі күдік күмәннен арылтып, егіншілікті жақсарту үлгісі осыдан бастап бүкіл қыстақта біртіндеп өрістетілді. Кісі басына тура келетін егістік жер 0.8 муға жетпейтін объектив шарт жағдайдың тұсау болуында тек егіншілікке ғана сүйеніп, қыстақ тұрғындарының кірісін үздіксіз арттыру аса қиын еді. Қыстақ партия бас ежейкасы қыстақ жағдайын тиянақ етіп, кәсіпорынды жетектеу, тізбекті ұзарту, мәдениет саяхатты гүлдендіру сынды даму жолын белгілеп, Тұрпан, Симен, саяхат ашу чекті серіктестігі, Тұрпан қаласы, Хожу, Синьюн, тәрбиелеуге кеңес беру, қызмет өтеу чекті серіктестігі сияқты үш қыстақ басқаратын кәсіпорынды бастамашылдықпен құрып, ауыл шаруашылығы қосымша өнімдерін өндіру, сату, таза су, мәнерлеу, шағын негізгі құрылысты көтермеге алу, жүзімді бұлттық жүйеде жауапты болып өсіру, зерттеу, үйрену лагерін ашу сияқты. 8 үлкен кәсіптік бөлікке бөлгендіктен қыстақ коллектив шаруашылығы бұрынғы алаңда